Yeah, yeah. חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה עושים אבו עלי הטמבונים וואלה מילה לא תהיה מחילה על מי אתה חושב שאתה בא לפה צועק פלסטין בחינה? תפי

0: לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. השיחות הישירות בין ארצות הברית לאיראן בשוויץ הניבו הלילה התקדמות משמעותית, כך על פי המתווכות. בהצהרה משותפת הודיעו קטר ופקיסטן כי הצדדים הסכימו על מפת דרכים להסכם סופי בתוך 60 יום, וגם על הקמת ועדה בחירה לפיקוח פוליטי על המסע ומתן ועל תא תאום שיבטיח את הפסקת הפעולות הצבאיות בלבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא אמש בביקורת חריגה כלפי ממשל טראמפ על רקע הלחץ האמריקני להשפיע על היקף פעילות צהל בלבנון. בנאום בוועידת המדיניות הבינלאומית של GNS אמר נתניהו כי שום מדינה לא הייתה מתבקשת לנהוג אחרת מול איום של אלפי מחבלים מעבר לגבול אשר יורים רקטות, טילים בליסטיים וכתבמים אל עבר אזרחיה וחייליה. נתניהו תהה מה הייתה עושה ארצות הברית אם הייתה ניצבת מול איום כזה, והשיב כי לא הייתה מבליגה או נוצרת את האש אלא חוצה את הגבול, יוצרת אזור ביטחון, מחסלת את המחבלים ומגינה על אזרחיה עד להסרת האיום. באשר לאיראן, הוסיף נתניהו כי אי אפשר לדעת מתי משטר כזה ייפול, אבל לדבריו ישראל פעלה כדי ליצור תנאים שיאפשרו לעם האיראני להפיל את המשטר שמטיל טרור על אזרחיו ועל שאר העולם. הפיצוץ במפעל בקטר. לפחות 54 בני אדם נפצעו, 18 נוספים דווחו כנעדרים. אזור הפיצוץ הוא אחד ממרכזי הגז הטבעי הנוזלי הגדולים בעולם. עכשיו אל המונדיאל. כיף ורדה, המשתתפת במונדיאל הראשונה בתולדותיה, השיגה תיקו 2 מרשים מול אורוגוואי במסגרת בית ח'. שתי הנבחרות ממשיכות להילחם על ההפלה מהבית. וגם זה היה הלילה, איראן ובלגיה סיימו בתיקו 0. ולסיום כדורסל, הפועל תל אביב צימקה אמש ל-1-2 בסדרת גמר הפלייאוף מול מכבי תל אביב, אחרי ניצחון 80-74 במשחק השלישי. הצהובים קיוו להשלים ניצחון שלישי ברציפות ולחגוג אליפות מול היכל מלא באוהדים צהובים, אבל האדומים הציגו משחק אופי גדול וקפו משחק רביעי בסדרה שיערך מחר. עכשיו חזית מזג האוויר.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום בהיר עם ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
5: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר.
3: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כמו לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: 6 בבוקר, עם הרב מילר.
2: בוקר טוב לכם, בוקר טוב כאן ברדיו תל אביב, בוקר טוב למאזינים שלנו ברדיו חיפה 107.5 ולמאזינים בגלי ישראל ודרום באפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אנחנו כבר 5 דקות אחרי השעה 6, יום שני בשבוע. דלי יהיה כאן מחר, אז אני איתכם גם היום עד חדשות השעה 7 עם כותרות העיתונים והסיפורים הראשיים של הבוקר והדברים שקרו בלילה וגם עדכונים מהמונדיאל. להכל נגיע תכף, רק נספר לכם שאבי בליקי עורך ומפיק אותנו גם הבוקר הזה. טל אלפקס כאן איתי באולפן של רדיו תל אביב, ובוקר טוב לקובי פרל ברדיו חיפה. העיניים שלנו גם על העדכונים מהמונדיאל, ככה עם כל מיני שערים מעניינים. תכף נביא לכם את העדכונים הכי חמים, ומצרים שעושה ניצחון ראשון והיסטורי. אבל כהרגלי וכהרגלנו נתחיל עם סיפור הבוקר הזה, ואני רוצה להקריא לכם מספר מקסים של מקסים הרקינה, חטוף שחזר הביתה. יוצא לאור, יומן השבי של הקצין ששמר סוד, והאמת שהצליח להפתיע גם את כולנו, מקסים הרקין, שלא ידעו הרבה עליו בתקופת השבי שלו, אבל הוא חזר הביתה. ונזכיר ככה בקצרה שההחלטה שלו להציל את החברים שלו בבוקר השבעה באוקטובר תיקח אותו למסע הישרדות של שנתיים, והוא כתב בסתר בעצם יומן, וזה ככה התכנס לכדי ספר יוצא לאור, סיפור על אבא שמסרב להישבר, על קצין צהל שהופך שתיקה לכוח, על עולה מאוקראינה שהוא גם המפרנס העיקרי של אמא שלו, של אחי ושל ביתו הקטנה, כשהזהות הישראלית והיהודית שלו מתעצבת דווקא כשהכל נראה אבוד. אני מקריאה לכם מהקריכה האחורית של הספר יוצא לאור, והנה, האמת שכל עמוד בספר הזה הוא ראוי ושווה ומעניין, אבל פתחתי ככה בפרק 50. יום ההולדת של מוניקה ביתי חל בסוף מאי, 6 ימים אחרי יום ההולדת שלי. אלה ימים עם אופטימיות זהירה מאוד באוויר, נדמה שעסקת שחרור השבועים עומדת להיחתם. ובכל זאת תאריכי ימי ההולדת של בני משפחתי הם מהימים הקשים ביותר בשבי. אני לא אדם שמראה רגשות בקלות, אבל את מצב רוחי כנראה קשה להסתיר. ג'וקר רואה שאני מתייסר ומבקש לדעת למה. כשבועיים אחרי אותו יום, הג'וקר קורא לי ומניח משהו בידי. זו שרשרת מוכספת עם תליון קטן בצורת האות M. זה לבת שלך, מוניקה, הוא אומר, תיתן לה מתנה כשתחזור. אם יכולתי, הייתי מתיח אותה בפניו, אבל אני לוקח את השרשרת בהיסוס. אני אומר, תודה. האם זו מלכודת? מה הקאץ'? בכל רגע נתון ג'וקר יכול לפגוע בי בלי למצמץ. הוא גזל ממני באחריות את עולמי, הוא מחזיק בי מטרים רבים מתחת לאדמה, בניגוד לרצוני, אני כלי עבורו. והנה, הוא מושיט לי מתנה לביתי. אולי הוא, כמוני, רוצה להאמין שעוד מעט תיגמר המלחמה והסתיים תפקידו כשווה שלי. אולי הוא רוצה להידמות בעיני עצמו לאנושי וחומל. אולי נזכר בילדיו שלו. אולי בעולם אחר יכולנו להיות משהו אחר חוץ מאויבים? כך או כך, המחווה שלו מעוררת בחלחלה. אני כמובן יודע שלעולם לא אתן לביתי את המתנה שלו. היא טמאה בעיניי. ובכל זאת, בניגוד לרצוני, אני שומר את השרשרת אצלי. כששיחות שחרור שבועים מתפוצצות ושוב אנחנו נופלים לתהומות הייאוש והקושי, אני מאמץ את השרשרת אל ליבי. יש רגעים שדווקא היא מזכירה לי את התקווה שיום אחד עוד אשוב לראות את ביתי. ותודה לאל שהיום הזה הגיע ומקסים הרקין חזר הביתה, ויומן השבי של הקצין ששמר סוד יוצא לאור בהוצאת כנרת זמורה. זה סיפור הבוקר שלנו, אחרי הכל גם יש את התקווה. ועם זה אנחנו הולכים לכותרות העיתונים הבוקר, ידיעות אחרונות, אנחנו כבר כמעט 10 דקות אחרי השעה 6, עם כותרת ענק על שוויץ והמזרח התיכון. רואים תמונה מאוד גדולה של סגן הנשיא ונץ עם ראש ממשלת פקיסטן ושר החוץ הקטרי מאתמול בשוויץ, כשהכותרת כאמור שוויץ והמזרח התיכון, האווירה החגיגית באתר הנופש המפואר לא הצליחה להסתיר את המתח בין צדדים. טראמפ יהיה מנקה באיראן אם לא תעצור את חיזבאללה, וזו מהרה להודיע על השיית השיחות. ובמקביל הותרו לפרסום שמותיהם של עוד שניים מלוחמי טנק המגד שנפלו בלבנון, וגם היום יוסרו ההגבלות ביישובי הצפון. לדעתי זה קרה ממש עכשיו, מהשעה 6 בבוקר, אז ממש לפני 10 דקות הוסרו ההגבלות ביישובי קו העימות, ביישובי הצפון. יש תמונה של מצבור נשק שנחשף בלבנון, וגם התמונות, קודם כל, התמונות של סמל ראשון ליאב קבביה וסמל ראשון נווה חבשוש זכרם לברכה. וגם צומחים מתוך החול. בשבעה באוקטובר ספג קיבוץ חולית שבעוטף מכה קשה, אבל לצד הכאב יש תקווה. 7 משפחות כבר חזרו לבתיהן ומשפחות נוספות נמצאות בתהליך של קליטה, והערכה היא שכמחצית מהקהילה תשוב באוגוסט הקרוב. ופרידה מאגם על הפסל והצייר יעקב אגם, שהלך לעולמו בגיל 98, הוא מהאומנים החשובים, מהאומנים הישראלים החשובים ביותר בעולם, והוא נפטר חודשיים אחרי שקיבל את פרס ישראל, אז לפחות גם לכך הוא זכה בין יתר הישגיו. אז זה מידיעות אחרונות. הנה, אנחנו מדלגים לישראל היום, וגם כאן הנסיגה מלבנון אינה על הפרק, זו הכותרת, עם ונץ וקושנר בחדר המסע ומתן עם ראש ממשלת פקיסטן ושר החוץ האיראני אתמול, שעה שבשוויץ התכנסו לראשונה בחדר אחד נציגי טראמפ ואנשי המשטר האיראני. ישראל וארצות הברית סיכמו על הידוק התאום בלבנון. בינתיים צהל חשף שדה תעופה של כתבם במנהרה ליד צור, והכותרת העצובה שאתמול נגענו בה בהרחבה, 5 הלוויות ואבל של אומה שלמה. בעולם נורמלי ההורים לא צריכים לקבור את ילדיהם, הובאו למנוחות הנופלים בלבנון בסוף השבוע, והתמונות גם של סמל ראשון ליאב קבביה וסמל ראשון נווה חבשו שנפלו על הגנת המולדת, והשמות שלהם פורסמו מאוחר יותר משאר השמות. אז יש תמונות שלהם, גם תמונה של יעקב אגם, לימד את העולם לראות אחרת, האומן פורץ הדרך וחתן פרס ישראל שהיה ממייסדי זרם האומנות הקינטית, הלך לעולמו. ועוד כותרת יותר אופטימית ונחמדה, קשר ים, בעמוד הראשי של ישראל היום, עבור משפחת אופיר, הים מוכר כמעט כמו היבשה, וחיל הים הוא הבית. אסף יורם שרת בתפקיד שגם היום עוד לא מדברים עליו, הבן עידו סיים קורס חובלים בשנות ה-90, והוא פיקד על כלי שיט, והנכד רייש מפליג בעקבות האב. אנחנו 3 דורות של אותה הוויה, אומר עידו, מעבר לאהבת הים, פשוט התאהבנו בחיל, ויש תמונה של האבא, הסבא והנכד, שהפנים שלו מוסתרות כיאה לתפקידו, וזה ככה תמונה של משפחת הימאים לרגל יום האב שחל אתמול. אני אביע פה את מחאתי הקטנה על זה שיום האב כן מתקיים, ויום האם הפך להיות ליום המשפחה, אבל בסדר, אז אתמול היה יום האב, אם לא ידעתם. אז הנה, עכשיו אתם יודעים, והסיפור הנחמד הזה על המשפחה, משפחת קשר ים. אז אלה כותרות העיתונים, ידיעות בישראל היום. בואו נציץ רגע מה קורה בעמודי החדשות באתרים. אז הנה, אמרתי לכם שיש עדכונים מהמונדיאל, גם שמעתי בדרך. מצרים ניצחה 3-1 את ניו זילנד, ואני מבינה שזה ניצחון ראשון וגם ניצחון היסטורי. אז 3-1 לניו זילנד, זה מצרים. והיו עוד עדכונים, תכף אני אחפש אותם. ואני לא רואה עוד משהו ככה מאוד מעניין, עוד עדכונים מהשיחות. שר החוץ האיראני טוען בתום השיחות עם ארצות הברית, בתום הסבב הזה אני מניחה עם ארצות הברית בשוויץ, שהמבחן האמיתי הראשון יהיה התא למניעת חיכוך בלבנון, ועל זה הכריזו המתווכות פקיסטן וקטר בלילה על הקמת התא הזה, התא למניעת חיכוך בלבנון, ולפי השר החוץ האיראני, התיווך הפקיסטני והקטרי הבלתי נילא הביא להתקדמות משמעותית לסיום המלחמה בלבנון, והוסיף שבמסגרת ההבנות שהושגו, יצוא הנפט והפטרוכימיה מאיראן יוחרג, המצור הוסר, וויינט בדיוק עכשיו בחר להתעדכן, אז אנחנו נחזור לזה אחר כך, וגם רציתי לתת לכם קצת עדכון גולים. איך אני יודעת? כי לא יודעת אם גם לכם יש את זה, אבל ווייז, תוך כדי הנסיעה, מראה לי עדכונים של שערים, ממש תוך כדי הנסיעה, אז ראיתי גם את השערים בדרך. תכף נעשה את זה מסודר. בואו נשמע שיר קצר ונחזור.

0: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקס פון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
1: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: מי זה?
4: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: הקיץ מגיע ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
8: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון הים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 8082, כפוף לתקנון.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: 107.5 רדיו חיפה.
12: 6 בבוקר עם הרב מילר. חזרנו, בוקר טוב למי שמתעורר ומצטרף אלינו עכשיו, 22 דקות אחרי השעה 6. אנחנו נעבור על כותרות העיתונים שעוד לא יצא לנו, נתחיל עם הארץ. אז גם פה על ארצות הברית ואיראן ששוחחו ישירות לצד איומים הדדיים, בוושינגטון לוחצים לסיים את המלחמה בלבנון, באיראן דווח שהמשך השיחות בשוויץ תלוי בהפסקת הלחימה בלבנון. סגן נשיא ארצות הברית ושר החוץ האיראני שהו באותו חדר, על זה כבר דיברנו, וגם על התא שעליו הוכרז שידאג לסיום האירועים בלבנון. ועוד כותרת בהארץ על נתניהו שדורש מזיני לחקור איך ידעו בחדשות 12 מתי תיפתח המלחמה באיראן. ראש הממשלה פנה לראש שב"כ אחרי שאיש ערוץ 14 יעקב ברדוגו טבע לחקור הדלפה לכאורה לערוץ המתחרה. ככל הידוע, שב"כ טרם קיבל החלטה. בכיר במערכת אכיפת החוק אומר ברור שאין טעם בחקירה אלא על מנת לרצות את הדרג הפוליטי. אז זו הידיעה הזו. ועוד בעמוד הראשי של הארץ על המלחמה שחוללה בישראל צונמי של פצועי נפש, ההשפעות יהיו הרסניות. עיון בעדויות של פצועי נפש מאז 7 באוקטובר עשויה להעלות תחושה שמדובר במקרה קצה, אבל בכירי בריאות הנפש בישראל מעלים תמונה שונה מבהילה. מספרים לא משאירים צל של ספק, אמר פרופסור אייל פרוכטר, יושב ראש המועצה הלאומית לפוסט טראומה. ישראל במשבר לאומי. עובדים זרים הם מחצית מהרוגים בענף הבנייה, והמענה שהמדינה מספקת חלקי. גם זה בעמוד הזה, וגם כאן תמונה של האומן והפסל יעקב אגם, שמת בגיל 98. ונעבור זריז גם על העמוד הראשי של מעריב. גם כאן תמונה של טובי בנינו, 5 לוחמי צהל שנפלו בדרום לבנון, שאתמול הובאו למנוחות. ליאב קבביה, נווה חבשוש, יואב קליין, אלכסנדר פילין וניר בן ארי, זכרם לברכה של הבנים האלה הגיבורים שלנו, ואיראן שמאיימת על המסע ומתן עם ארצות הברית שיעצר עד שישראל תסתוג לחלוטין מלבנון. אנחנו נשמע על כל הוורסיות ועל כל הגרסאות גם אני מניחה היום. וקבלו תיקון, או הנה קצת מונדיאל, על ספרד שהשכיחה את פתיחת המונדיאל החלשה והביסה 4-0 את ערב הסעודית. קורסאו הפתיע כשחילצה תיקו 0 הרואי מול אקוודור, והערב מסי וארגנטינה מול אוסטריה. אז אמרתי לכם שבדרך גם שמעתי עוד קצת עדכוני מונדיאל, אבל הנה עכשיו אין כנראה איזשהו משהו דרמטי, אבל מה ראינו? ראינו את מצרים וניו זילנד, שזה היה 3-1. קודם כל נגיד שאורוגוואי וקייפ ורדה, שפתאום כולם מכירים ומדברים עליה, שימו בטקו 2. והנה, מצרים ניצחה 3-1 את ניו זילנד, אז זה ככה העדכונים האחרונים. ועלתה לבית, בואו ניכנס רגע לראות, נבחרת מצרים השיגה ניצחון ראשון בבית 7 במונדיאל, כשגברה 3-1 על ניו זילנד, וזהו, זה הסתיים גם. אז אם יהיה עוד עדכונים, אני לא חושבת שיש משחק במקביל אלינו, אבל אם יהיה, אנחנו כאן כדי לעקוב. אז נעשה עוד הפסקה של שיר, ונחזור עם עצה ועוד כל מיני דברים טובים.

0: אתמול היה טוב, יהיה גם מחר, וגם היום, גם היום שיהיה טוב. מי שמצטרף אלינו 6:30 בדיוק, בוקר טוב לכם. בואו נקרא קצת כותרות מדה מרקר. מי שבר קודם, הקבלנים בולמים את ירידת מחירי הדיור. המלאי הגדול באופן חריג של דירות לא מכורות, יצר ציפייה לירידות מחירים חדות בהרבה מאלה שנרשמו בשנה האחרונה. הקבלנים מפגינים אורך רוח ומצמצמים את המלאי למרות הירידה במחירות דרך הימנעות מבנייה ושיווק דירות. החברות בענף מצפות להתאוששות הביקוש בשנה הקרובה, ובינתיים שכר הדירה של היושבים על הגדר ממשיך לזנק. איך אומרים? זה לא כותרת. שכר הדירה ממשיך לזנק, אבל כאן, לפי אלה שמחכים לראות מה יהיה, בינתיים נענקים תחת העול הזה של שוק הסחירות. אז זו הכותרת הזו, וגם בממון של ידיעות, הכותרת הכלכלית נדלנית, הכסף בדרך, בצפון מחכים לגל של יזמי פינוי בינוי. אחרי שנים של הבטחות, הממשלה תזרים מענקים לפרויקטים של פינוי בינוי בערים שבהן לא הייתה לכך התכנות כלכלית. מנהל הרשות להתחדשות עירונית לשעבר, עורך הדין אלעזר במברגר, אומר זו נקודת מפנה, אבל הדרך לביצוע עוד ארוכה, ויש תמונות של קריית שמונה ושל הצפון. אז האם גל של יזמים בתחום הפינוי בינוי וההתחדשות העירונית בדרך לערי הפריפריה בצפון? אז כאמור, מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית חושב שכן. אז אם הזכרנו את הצפון, בואו רק נזכיר גם שלפני חצי שעה, מהבוקר בשש, הארץ חוזרת לפעילות מלאה. כל ההגבלות, הגבלות פיקוד העורף, הוסרו גם ביישובי קו האימות, וזה אומר שגרה בצפון, ביישובי קו האימות. ואם תהיתם, אז הפעם האחרונה שכל המדינה הוגדרה ירוקה, חופשייה ממגבלות פיקוד העורף, זה קרה באפריל. אז איך אומרים, השלום עוד לא פרץ, אבל בינתיים ההגבלות הוסרו, אז זה סוג של קצת לנשום לרווחה, לפחות בינתיים.
1: שש בבוקר, עצה אחת ביום.
0: אז את העצה שלי הבוקר אני רוצה להקריא לכם מספר שנקרא המדריך למבוגרי על, איך לחיות בתבונה, בריאות, אנרגיה ומשמעות, של חזי לפיד, שמכנה את עצמו אוסקר לוגר, והוא אומר, התבגרות חכמה היא לא רק הוספת שנים לחיים שלך, אלא גם הפיכת השנים למשמעותיות. והאמת שכל הספר הזה הוא עצה אחת גדולה, יש כאן עצות בהמון המון תחומים, גם פיזיים, גם מנטליים, באמת שינה וגישה לחיים ופעילות גופנית ומערכות יחסים. אבל הנה, לקחתי ככה משהו אחד שנראה לי רלוונטי ואולי לא מובן מאליו, ככה יודעים שצריך לישון טוב ולאכול טוב. וכותב חזי לפיד על הונאות ה-AI, ומזהיר אלה הונאות שמייצרות, מיוצרות בעזרת מודלים של AI, אינטליגנציה, בינה מלאכותית. סוג ההונאות הזה נמצא יחסית בחיתוליו, אבל הוא כבר תומן בחובו סכנות גדולות. אתם עלולים להימצא לדוגמה במצב שבו הנכד שלכם או כל אדם החשוב לכם מאוד מתקשר לבקש עזרה כספית מיידית. תשמעו את קולו ואת טון הדיבור שלו במדויק, אפילו תוכלו לראות אותו בשיחת וידאו. זהירות, ייתכן שאתם שומעים או רואים ושומעים חיקוי אבטר שמבוצע על ידי תוכנת AI, ומומלץ בכל מקרה של בקשה חריגה לנסות לאמת את הזהות שמולכם באמצעות שיחת טלפון חוזרת או דרך אדם שלישי. אז הנה עצה חשובה מתוך הספר הזה, שבאמת נותן שלל עצות מגוונות, המדריך למבוגרי על איך לחיות בתבונה, בריאות, אנרגיה ומשמעות.
1: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: שש בבוקר, עם דלי גבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
5: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
5: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
6: רדיו חיפה.
7: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקס פון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: אפולו, מכבי.
9: מכבי.
8: ימין או שמאל?
10: ימין.
9: שמאל.
8: שוק דלל או?
10: שוק דלל, שוק דלל.
9: שוק דלל, שוק דלל.
8: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
11: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים שתמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
14: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעזבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
15: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
16: דונית זלנד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
15: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
17: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
18: באמת?
17: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
19: 107.5 רדיו חיפה.
20: שש בבוקר עם הרב מילר.
0: חזרנו, ולא דיברנו על מזג האוויר, כי אין יותר מדי מה לחדש. חם וחם ויהיה חם עוד יותר, אבל הנה דווקא יש היום ירידה קלה בטמפרטורות. מזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית ויעשה בעיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. זה יקרה בעיקר בערים ובפנים הארץ. הים התיכון יהיה גלי, גובה הגלים בין 50-80 סנטימטרים. ומדד קרינת השמש, שפתאום נהיה ככה מאוד מדובר, בטח בקרב הצעירים, הוא גבוה מאוד עד קיצוני. האינדקס שלהם, של השיזוף, אם שמעתם, ואם לא, אשריכם. ומה שמעניין, שבאזור ים המלח צפוי עומס חום קיצוני היום. כמה זה קיצוני? בוא נראה. זה הם לא כותבים, אבל חם, בסוף חם. בואו נקרא עוד ככה כותרות מהמודיאל. הזכרנו באמת את המשחק שיהיה היום בערב, אז הכותרת זה מתוך ישראל היום, נכון? על מסימניה. 100,000 אוהדים ארגנטינאים שהגיעו במיוחד, ועוד מיליוני אמריקנים ותיירים נלחמים על כל כרטיס כדי לראות מקרוב את מי שהם מכנים אלוהים. שליחנו מדווח מהטירוף בדלאס, אז ארגנטינה, אוסטריה, היום 20:00 שעוננו, אז צפון טקסס בשיגאון, אזור העיר דלאס כבר לא נושם, המלך הבלתי מורר, ליאו מסי מגיע העירה, לא למשחק אחד, לא למשחק אחד הערב נגד אוסטריה, אלא גם למשחק האחרון של ארגנטינה, בשלב הבתים, נגד ירדן השכנה שלנו. שיערך גם הוא בפרברי העיר, ומה שבטוח, הערב בדלאס, הזרקורים יופנו לכיוון אחד, למלך הבלתי מעורר של ארגנטינה והמשחק, ויש תמונה של מסי באימון, וגם תמונת היום, ארץ החגיגה העולה. אחת ההפתעות הנעימות של פתיחת המונדיאל היא נבחרת יפן, שאחרי הטקו המרשים מול הולנד, היא הביסה 4-0 את טוניסיה, ולא פלא שאוהדיה ביציע בכזה מצב רוח אחרי שהכרטיס לשלב הבא הובטח כמעט סופית, ויש תמונה של אוהדים יפנים מחופשים עם צבעי הדגל ארץ החגיגה העולה. אז אלה עדכוני המונדיאל. אז כמו ששמעתם, מצרים הספיקה לנצח 3-1 את ניו זילנד בניצחון היסטורי, והיה לנו, איפה קייפ ורדה, עד שלמדנו להגיד את זה כמו שצריך, גם היא ממשיכה לרשום הישגים. עכשיו אני לא רואה את העדכון מזה, אבל זה כבר היה מוקדם יותר. כן, קייפ ורדה ממשיכה להפתיע ומסיימת בטקו 2 נגד אורוגוואי, כאמור העיניים, 20:00 למסי ארגנטינה מול אוסטריה. החשש להתפרצות האבולה, נושא הנוסף הושפז בבידוד, שני בני אדם ששבו מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הושפזו בימים האחרונים בתנאי בידוד בבתי החולים שיבא ורמב״ם. במשרד הבריאות מדגישים שטרם הובחן בישראל מקרה מאומת של המחלה. אני שמעתי גם הערכה שככל הנראה זה לא אבולה, אבל אני לא הגורם להחליט, ככה קראתי. אדם ששב לישראל מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הושפז אתמול בתנאי בידוד במרכז הרפואי שיבא תל השומר בעקבות חום, כאבי ראש ושלשולים. זה המקרה החשוד, נדגיש, חשוד. המקרה החשוד השני בישראל בתוך ימים אחדים, לאחר שנושא אחר ששב מקונגו הושפז בבידוד ברמב״ם בחיפה בעקבות חום וכאבי ראש. משרד הבריאות בשלב זה מסרב לחשוף אם נדבקו, אז אין היסטריה, זה רק חשדות לאבולה. אין פה לא הידבקות ולא התפרצות, כרגע שום דבר, ונקווה שישאר כך. והנה עוד כותרת מעמוד האחורי של ידיעות, משהו טוב לסיום. אז הנה, אני בעד לסיים עם משהו טוב. בשם הסב, בשנות ה-90 לחייו, בלי שום רקע, שורד השואה מיכאל קופמן לקח מכחול וצייר מאות יצירות מרהיבות. 3 חודשים אחרי שנפטר, המשפחה שלו תציג את האוסף הענק ביריד האומנים בנוף הגליל, והנכד שלו, ליאור, אומר, הצלחנו להגשים לסבא את החלום. יש תמונה של קופמן, זכרו לברכה, עם הנכד ליאור, ושתיים מהיצירות. שורד השואה מיכאל קופמן, זכרו לברכה, גילה בגיל 90 את המכחול, את הצבע ואת עולם הציור, והפך את האומנות למפעל חיים. וביום חמישי הקרוב יוגשם החלום שלו, מאות מציוריו יוצגו לראשונה ביריד האומנים של נוף הגליל, 3 חודשים אחרי שהלך לעולמו. אז הנה ככה סגירת מעגל ראויה ומעניינת, ונזכיר גם את הפרידה מאגם, הפסל והצייר. בגיל 98 בשיבה טובה, הוא באמת הספיק לקבל חודשיים לפני שנפטר את פרס ישראל. אין ספק שהוא השאיר מורשת והשפעה עצומה גם בארץ וגם בעולם. ונראה לי שעברנו ככה על רוב הכותרות, אז אפשר לשמוע עוד שיר לפני שניפרד מסודר.

טוב, אנחנו ממש מתקרבים לסוף השעה. יום כזה שלא קורה בו הרבה, ולפעמים זה טוב, בטח במדינה שלנו, אומרים no news, good news, אצלנו זה מאוד נכון, ואת כל העדכונים מהשיחות וממה שקורה בלבנון כבר, ובשוויץ, כבר ככה הזכרנו. עוד ככה כותרות, אני פשוט רואה שזה תופס עניין, זה הטיגריס בדרך לנשיאות, והכוונה היא למועמד הימין שמוביל בבחירות בקולומביה, אז שתדעו שהיה שם לילה דרמטי של ספירת קולות, אבל דל אספריילה מוביל כרגע, עוד אין תוצאות רשמיות, אבל טראמפ ומזכיר המדינה כבר ברכו את הטיגריס, ככה הוא מכונה, על ניצחונו. זה ככה שתדעו גם מה קורה בעולם, ולא רק בביצה הקטנה שלנו. ועוד ככה סיכום קצר ממשחקי הלילה במונדיאל, אז קייפ ורדה שהזכרנו ממשיכה את מסע הקסם 2-2 מול אורוגוואי, מצרים חגגה ניצחון ראשון בתולדותיה בגביע העולם, אחרי מהפך מרשים מול ניו זילנד, בלגיה שוב מאכזבת עם 0-0 מול איראן. ואם מישהו תוהה מי הסינדרלה, הסינדרלת המונדיאל, אז קייפ ורדה, שאנחנו מדברים עליה יותר משאי פעם הזכרנו אותה, אם בכלל היא עושה הכל כדי להבהיר שהיא המועמדת המובילה לתואר, לצד הודופה המרשימה של ההפתעה הגדולה של הטורניר עד כה. הלילה סיפק כאמור גם רגע היסטורי עבור מצרים שחגגה ניצחון ראשון אי פעם בגביע העולם, בלגיה מסתבכת והעיניים, אמרנו, נשואות הערב, מסי, אז אתם מול ארגנטינה או אתם בעד אוסטריה? נראה לי שבישראל זה די, התשובה די ברורה. אז אני מאחלת לנו שתמיד נפתח ונסיים עם כותרות של כדורגל ומונדיאל, וכיף ועדיף שכך. זה הזמן להודות לכם, מחר דליק חוזר, והוא יהיה כאן שוב. אז תודה לכל המאזינים שלנו, באשר אתם, תודה לאבי בליקי ולטל אלפקס שהייתי כאן, ולקובי פרל ברדיו חיפה. אני מרב מילר, שתמיד נתעסק בכדורגל, ולא בדברים אחרים, ובספורט ובדברים טובים. חדשות טובות שיהיה לנו, בוקר טוב, ויום מוצלח. תודה שהייתם איתנו.

0: להקשיב. הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי. עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים. רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
4: X-Bank G6. עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
5: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
4: X-Bank G6 ב-2,190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו ב-X-Bank, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. X-Bank, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
8: חפשו ישראכר טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: סיטי אוף דרימס ריזורט למסול. תהנו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.

0: יפה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. השיחות הישירות בין ארצות הברית לאיראן בשוויץ הניבו הלילה התקדמות משמעותית, כך על פי המטפות. בהצהרה משותפת הודיעו קטר ופקיסטן כי הצדדים הסכימו על מפת דרכים להסכם סופי בתוך 60 יום, על הקמת ועדה בחירה לפיקוח פוליטי על המסע ומתן, ועלתה תאום שיבטיח את הפסקת הפעולות הצבאיות בלבנון. מהפך בקולומביה. מועמד הימין, אבלארדו דה לה אספריה, מסתמן כמנצח בבחירות לנשיאות, בתום מרוץ צמוד במיוחד מול ממשיך דרכו של הנשיא היוצא, גוסטבו פטרו. על פי ספירת כמעט כל הקולות, דה לה אספריה זכה בכ-49% מהקולות, בפער של כ-250 אלף קולות בלבד. שר החוץ גדעון סער ברך אותו וכתב כי הנמר ניצח, קולומביה ניצחה, והוסיף כי ישראל מצפה לפעול עמו לשיקום היחסים בין המדינות. תפיסת הסמים הגדולה בתולדות אוסטרליה. המשטרה הפדרלית במדינה יתרה קרוב לשלושה טונות קוקאין, בשווי מוערך של כ-570 מיליון דולרים, שהוסתרו בבונקרים תת-קרקעיים בנכס סמוך לסידני. שני חשודים בני 21 ו-25 נעצרו במסגרת החקירה. על פי המשטרה, סמים הוברחו מצפון קווינסלנד לסידני כחלק מפעילות של ארגון פשע מאורגן. עכשיו למונדיאל, נבחרת מצרים השיגה הבוקר את ניצחונה הראשון אי פעם בטורניר, אחרי שגברה 3-1 על ניו זילנד בוונקובר. המצרים נקלעו לפיגור מוקדם, אך השתלטו על המשחק במחצית השנייה והשלימו מהפך גדול בדרך לראש טבלת בית זין. מצרים, שסיימה עם נקודה מול בלגיה במחזור הפתיחה, עלתה ל4 נקודות והתקרבה לשלב הנוקאוט. במחזור האחר בשבת היא תפגוש את איראן, בידיעה שניצחון יבטיח לה את העלייה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: כשעוברים

0: חג וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום יהיה בעיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים.

0: בפרדדילי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד.

0: שמעת על זה?
1: מה זה? כן, רק שירו.
0: מה זה? מה?
1: שיר לשלום.
0: יש הסכם.
1: אבן הנגב והאחרונה בהסכם השלום במזרח התיכון סוף סוף הוסרה.
0: מה, מה, מה, מה?
1: לאבן הנגב הזו קוראים, רק שנייה, זה היה כתוב לי פה.
0: ישראל?
1: ישראל.
0: ישראל, כן.
1: כן, זהו, אנחנו לא הוזכרנו אפילו במילה, לא
0: דיברנו. בהסכם שלום שעשו עכשיו, כן, איזה יופי. יש הסכם עוד פעם, זה הסכם מספר 17 כבר שיש שם בזה.
1: כן, אבל הפעם, אתה יודע, למדו את הלקח, הוציאו אותנו, אנחנו כאילו לא הוזכרנו אפילו במילה.
0: אנחנו סתם מפריעים להם שם.
1: למרות שפרסום ראשון אני רואה בין 12 עכשיו, בישראל שוקלים נסיגות קטנות, מישהו נתן לי נסיגות קטנות.
0: רק נאמר שהם ישבו שם באגם לוצרן, שם על האי הזה, כאילו יש שם כזה, כמו צוק כזה, מלון, המלון הכי יקר בעולם, הם יושבים שם, עכשיו הם נציגי פקיסטן וזה, עכשיו...
1: קטר,
0: פקיסטן. אם אני פקיסטני... אני אומר, תקשיבו, אנחנו צריכים להמשיך ולשבת פה בזה. אין ברירה. אתם יודעים איזה ביפה יש בארוחת בוקר פה? אתם לא מבינים בכלל.
1: צריך לקרוא את האותיות הקטנות.
0: בטח מה, ככה נחתום על הסכם? צריך לזה.
1: אבל זהו, פרסמו הצהרה, ואני רוצה להגיד בוקר טוב לכל תושבי יישובי קו העימות וגבול הצפון. זהו, הסכימו, אם אתם שואלים איפה הסכימו, זה לא בלוצרן, המקום המדויק זה הסכימו על הראש שלכם.
0: על הראש שלכם, כן. זה לא פיפי, פשוט שמים עליכם זה. כאילו, זה לא... עכשיו, מה זה עליכם? אתה יודע, אנחנו פה, אנחנו מטר מ... כאילו, אנחנו חיפה היא כפסע מירי שמגיע אלינו.
1: הם הגיעו, ובאמת, הסכם שנועד להבטיח את המחויבות לסיום המבצעים הצבאיים בלבנון של מדינה בשם...
0: ישראל. ישראל, אחי.
1: ואכן, הם הסכימו הכל. זה כמו שנגיד, יש לך בלגן בשכונה עם הארס של השכונה, אוקיי? ואז באמת מגיעים להסכם שזהו, נגמר, סוף הסכסוך, רק לא לקחו בחשבון את...
0: הארס מהשכונה.
1: בדיוק.
0: זה בעיה קצת. עכשיו יש עוד בחור באירוע פה, שהוא, אנחנו תלויים באיך הוא מתעורר בבוקר. זאת אומרת, נגיד את הלילה האחרון הוא הלך לישון, עכשיו, בלילה הזה הוא הלך לישון עם שני ציוצים על הניו יורק טיימס, כאילו הוא בטירוף, הוא אומר, המושחתים והכושלים האלה אומרים מה השתנה אחרי 4 חודשים, ואז הוא מונה מה שהשתנה אחרי 4 חודשים. איראן גמורה, הצבא שלה גמור, חיל הים שלה גמור, חיל האוויר שלה...
1: הניצחון המוחלט, הוא לקח את הכובע מינון מגל.
0: הוא כזה עם זה. והוא אומר, כאילו הוא יוצא על זה. עכשיו, בבוקר הוא יקום, בבוקר שלו, הבוקר בוושינגטון זה אזור 2-3-4 אצלנו כאן בצהריים.
1: הוא יקום, וואי.
0: הוא קם... אין הסכם, יש הסכם, עוד עדה, זה. אנחנו תלויים בגחמות של איש לא בריא, זאת אומרת, בן 80, לא בריא, שהוא...
1: שהמציא לעצמו גם רשת חברתית בשם...
0: Truth, שזה יעני... האמת!
1: האמת, אתה מבין? זה סאטירה, לא?
0: זה לא סאטירה.
1: חוץ מהחיים שלנו פה, שהם לגמרי לא סאטירה. אבל יאללה, יום שני בבוקר. מקווה לטוב.
0: מקווה לטוב. אנחנו חיים ב...
1: פתחת...
0: כן, אני...
1: הייתי זה מה שנקרא...
0: לא, אבל זה בגלל העולם המשוגע שבו אנחנו חיים.
1: כן, אבל זה עדיין דארק.

0: יאללה.
1: בסדר, אז יכולתי לשים את נצ'י וטונה שרים עולם משוגע. מה קרה? מה, תצא עליי עכשיו? נמרוד. אפשר לומר לך משהו?
2: בוודאי.
1: כאילו, אתה כבר בא בימים, ואתה כדי לקרוא, כאילו, וזה, אתה שם משקפי קריאה.
2: כן, חלילה, לא ליפול בנקודות.
1: בנקודות, כן. זה לא רע. זאת אומרת, זה לא פוגע ב... כאילו, זה נראה יפה עליך.
2: תמיד, גם בתור ילד, תמיד רציתי משקפיים. אין לי צורך ממשקפיים, אבל תמיד חלמתי שיהיו לי משקפיים. כל דבר שיעזור...
1: להסתיר את... את האף.
2: לשבור את הדרמה שיש לי בפרצוף. תקשיב, לא, באמת, יש לי פרצוף מאוד דרמטי.
1: מאוד דרמטי, כן.
2: עם פניות חדות.
1: זה לא פניות חדות, זה צוקים ו...
2: איך אמרה לי פעם מישהי, יש משהו במשקפיים, זה מרכך לך את הפנים.
1: זה מרתך לך את הפנים, אחי.
2: גם D9 ירוק לרכך את הפנים. תקשיבו טוב, בקיץ הזה אתם לא צריכים לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים, לחפש מה עושים עם הילדים. בחמת גדר, הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה, חוויות לכל המשפחה. עכשיו שאנחנו מדברים על לינה, זה לא עכשיו כמו פעם שאנחנו היינו ילדים.
1: מה, היינו באים עם אוהל, כאילו, אתה יודע, תוקים יתדות וזה.
2: כן, מה זה היה אוהל? אבא שלי קנה פעם אוהל למרפסת, היה אוהל. עם הרפסת, אני זוכר, הייתי עוזר לו למתוח את הזוות, שום דבר. בלב הפארק יש מתחם גלמפינג משפחתי. אוקיי, אנחנו מדברים על חמת גדר, כן? זה מתחם אוהלים ממוזגים. ונוחים שכוללים גם מיטות.
1: אוקיי.
2: מזרנים. אוקיי. אפילו מקרר אישי בכל אוהל.
1: למה אוקיי? טון הדיבור שלך הוא כאילו...
2: כי מפונקים. זה מה שאתם.
1: זה לא מפונק, אני בא להתפנק, אחי, אני בא להתפנק, ואת יודע שאם אני מזמין עכשיו, כאילו, חופשה ליולי-אוגוסט, אני מקבל 20% הנחה, כל המקדימים שמזמינים, 20% הנחה להזמנת חופשת גלמפינג.
2: אם הילדים אומרים לך, אבא, תיקח אותנו לחוות התנינים, אתה לא צריך להגיד להם, טוב, יאללה, תתארגנו, תארזו, אמא, להכין סנדוויצ'ים.
1: זה שם.
2: זה שם.
1: זה שם, זה שם, זה נמצא שם.
2: אתה ברגל צועד על הגשר מעל בריכת התנינים, אבל אתה צופה בקרוב בעשרות תנינים מרשימים, שומע סיפורים מרתקים על אורך חייהם, ומרגיש כאילו אתה בספארי.
1: תקשיבו, אני יכול להמליץ משהו למאזינות ולמאזינים שלנו. אתם כותבים בגוגל גלמפינג חמת גדר, או מחייגים כוכבית 6393, כוכבית 6393, אתם יוצרים לעצמכם חופשה משפחתית אדירה, אדירה, שלא תשכחו, לכו על זה, יולי-אוגוסט, מי שמזמין עכשיו מקבל 20% הנחה. אתה רוצה
2: שנפנק את המאזינים? אנחנו רוצים לתת לכם כניסה חופשית, אוקיי? כרטיס כניסה זוגי לחמת גדר, בחוויית קיץ מושלמת שמייצרת עבורכם זיכרון משפחתי נוסף.
1: איך עושים את זה? איך מקבלים את זה?
2: אתם כותבים לוואטסאפ שלנו את המילים חמת גדר.
1: אוקיי.
2: עולים לשידור כל שעה, מישהי או מישהו עולים לשידור, ומספרים לנו על חוויה משפחתית בלתי נשכחת. 0526-22-107-5 המילים חמת גדר, יאללה, קדימה.
1: מה לעשות? אני לא אוהב אותו, אני לא אהבתי אותו עוד כשהוא נבחר, וכרגע אני פחות אפילו אוהב אותו, והבן אדם איבד את זה לחלוטין.
2: כן, כן, אז אפילו, לא יודע, הוא מהדמוקרטים, מי שהיה, אני חברים שלנו, והלובי היהודי וכדומה, אבל מסתבר שהוא באמת איבד את זה, ו... אתה יודע, זה מאוד אופנתי עכשיו לסנוע אותנו בעולם. זה, אתה יודע, כולם שונאים את ישראל, לסנוע את הישראלים, זה עכשיו הבונטון, של מדינות המערב. וממדני, שהוא
1: ראש עיריית ניו יורק.
2: כן, אמרת את זה נכון, ראש עיריית ניו יורק.
1: עיריית ניו יורק.
2: בדיוק, הוא מה אני אגיד לך, זה כאילו מין היטלר קטן. והוא באופן רשמי שונא יהודים, לא כל שכן ישראלים, ועכשיו הוא קינה את אפק, השדולה הפרו-ישראלית בארצות הברית.
1: נו.
2: הוא קינה אותה מפלצות. הדבר שהכי מפחיד אותם הוא סיום רצח העם ומלחמותיו של נתניהו. אין, תקשיב, אנחנו המוצר הכי חם על המדף של הדיפלומטיה העולמית.
1: איזה.
2: לא, לא, באמת, באמת. והם אומרים, הוא אומר שאפק מזרימים מיליוני דולרים של כסף כדי להשיג מטרה אחת, לשמר את כוחם. זה מוכר לי מאיפשהו מהתיכון, משיעורי היסטוריה.
1: מה, 1930?
2: דר שטרימר וכאלה.
1: 1930?
2: בכל מקרה, מי שנותן נוסע במקרה לניו יורק,
1: תגידו לו, לבחור הזה, אנחנו פחות בעניין שלו. אנחנו לא מעוניינים בו.
2: כן, כן, אבל גם העולם, אנחנו פחות בעניין שלו. וואו.
1: רגע, שנייה, יהודה, שנייה, בוא, תעביר אחורה, בסדר? אתמול היה משחק איראן, לא יודע, נגד מישהו, ויש לי חבר שם, והוא מצלם מחוץ לאצטדיון את האוהדים של איראן, זה בלוס אנג'לס, כי שם נמצאים כל הפרסים, זה הקהילה הפרסית הכי גדולה בעולם, שהיא לא באיראן. והאנשים שם, הקהילה הזאת, היא נגד השלטון באיראן.
2: נו, ברור, הם
1: אז איזה דגלים מונפים? איזה דגלים מונפים?
2: ישראל.
1: לא, דגל שהוא משולש. דגל איראן עם החיה הזאת באמצע.
2: האיראן של פעם.
1: משולב דגל... בדיוק. משולב דגל ישראל, משולב דגל ארצות הברית. זה הדגלים שמוסתבים, כאילו זה מה שמסתובבים איתם אוהדי איראן, ואז... כשהגיע ההמנון בזה, בוא נאמר ככה, נגיד היו 100,000 איש, אז 100,000 איש אמרו,
2: באמת?
1: כן, 100,000 איש צועקים בוז, כולל אוהדי איראן, להמנון של...
2: איכשהו זה לא מסב לי נחת ולא מרגיע אותי, אני כרגע כאן עם הצרות הקטנות שלי,
1: די, נו, מה, ועדנו, זה בולה, אבל זה בולה,
2: סליחה, בולה, יפה,
1: זה בולה בולה. אין, אוהבים אותנו בעולם, אוהבים אותנו.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: ארבע דרום עמוס משומרת עד כפר מסריק, 70 דרום מתמרה עד שפרם, פקק בכניסה לעיר התחתית במעבר חירם וחורב, עומס לעולים מדרך פיקה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: איזה בוקר, כבר חוזרים.
0: הבוקר בחסות.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
3: ובתשע, שרון גל.
4: רדיו חיפה.
5: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
6: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. Best Car, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
7: תמיד איתך.
8: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
11: באמת?
10: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
12: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו תנסו לאתר קרפור, מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
15: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
16: אקספון.
15: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
17: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
18: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף. וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
17: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
18: חפשו ישראכרט טיים אוף.
19: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
21: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
22: דוניצלנד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
21: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
23: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
24: 107.5 רדיו חיפה.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
11: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
16: ולאורך כל המונדיאל.
24: בחסות?

0: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ אריה.
1: אוקיי, אנחנו מסדרים לכם חופשה משפחתית בחמת גדר, אתם יודעים. בחמת גדר יש גם, אם לא ציינו את זה, מתחמי פיקניק רחבי ידיים. כשאנחנו מדברים על פיקניק, אז אנחנו מדברים על... שאפשר לעשות שם
2: לשרוף פרות, כן.
1: אזורי מנגל מוסדרים, וזה מאפשר למשפחות ולחברים לבלות יחד לאורך כל היום באווירה מאוד נעימה ונינוחה, והמדשאות אגב מוצלות, ויש שפע פינות ישיבה ומרחבים ירוקים שהופכים את חמת גדר למקום זהו. שפשוט כיף להיות
2: כן,
1: בו.
2: כן, אתה לא צריך לצאת מהפארק, כל החופשה נמצאת ליד האוהל הזה, עם לינה ובריכות וטבע ופיקניק ובילוי משפחתי.
1: יש את הבריכות התרמומינרליות האלו המפורסמות של חמת גדר, מהמעיינות החמים, הבריכות הפתוחות. ב-56 אגב זה פתוח עד 10 בלילה, ויש מפלי ג'ט ומיטות ג'קוזי, והכל כמובן מעניק מרגוע לשרירים המתוחים שאיכשהו בשלוש השנים האחרונות די
3: קיבלנו
1: אותם. אז אנחנו רוצים להעניק לכם שילוב נהדר של חופשת קיץ משפחתית עם מים וצל וטבע, בעיקר שקט ורוגע.
2: איך אני מזמין?
1: זה קל, או שאתה כותב פשוט בגוגל, כאילו חמת גדר, זה קל, אוקיי? או שאתה מחייג כוכבית 63-93.
2: יש איזו הנחה למקדימים?
1: 20%, כיף, חמישית מהמחיר, חתכתי לך עכשיו, אם אתה מקדים ועושה את זה, כוכבית 63-93, אבל אנחנו לא עושים דברים כאלה, בלי להוציא איזה משהו, לסדר משהו.
2: אנחנו, יש לנו פה כרטיסים זוגיים לחמת גדר. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שתעלו לשידור ותספרו לנו על החוויה המשפחתית הבלתי נשכחת שלכם. אוקיי, איך אתם עושים את זה? אתם כותבים את המילים חמת גדר לוואטסאפ של רדיו חיפה שמספרו 0526-22-1075.
1: המילים חמת גדר לוואטסאפ של רדיו חיפה שמספרו 0526-22-1075. קדימה.
2: מה לעשות?
1: בצוויטר. לא, תקשיב, מה קרה? מה זה הקאמבק הזה, המטורף?
2: לא יודע, איך הוא חזר לחיים שלנו פתאום.
1: הבן אדם עם כמה, 80?
2: חזר לחיים שלנו ביג טיים, כאילו מספר איך הוא משפיע מרחוק על טראמפ ואיך הוא עושה זה ואיך הוא עשה את זה.
1: גם כשהוא היה ילד שפגעה בי קרן של לייזר, וכאילו עכשיו כל התגובות זה ואז הסקנה התפצלה לשניים. לא, לא, הוא נשמע כמו המערכון של אסי וגורי, אמיתי לגמרי, וזה לא נגמר. עכשיו אתה אומר טוב יאללה, לא, עוד אייטם ועוד אייטם ועוד סיפור על אורי גלם.
2: יש, הוא מספר שהוא ישב ברולטה לפני
1: כמה שנים. אני יודע איזה שיר יהיה אחרי.
2: כן, יהיה את ריל סלים שיידי.
1: לא ברולטה, ברולטה, ברולטה.
2: הוא ישב ברולטה.
1: והוא אומר, ידעתי איפה הכדור ייפול.
2: אני ידעתי בדיוק.
1: הרווחתי 17,000 פאונד, ואז שמעתי קולות, וזרקתי את הכסף. ומי אז? אני לא מאמר עם הכוחות שלי.
2: מה זה החרטה הזה?
1: יו, זה לא יאמן, אתה יודע, לא, יש לו כנראה תערוכה שהוא הולך להציג את עצמו עכשיו כצייר. אוקיי, אז הוא עושה רעיונות, והוא מספר על המפגשים שלו עם סלוודור דלי, ואיך הוא כופף לו כפיות מול העיניים, והוא עשה היפנוזה למייקל ג'קסון. ובקיצור, אורי גלר חוזר.
2: השאלה היא, רק שאלה קטנה, הוא נקרא אמן אשליות, נכון? כן. אמן האשליות אורי גלר. כן. אם זה אשליות, אז זה לא באמת כוחות. טאו, טאו, טאו, טאו, טאו, טאו, טאו, טאו, טאו, טאו, טאו, טאו, אני אשים אחרי זה את זה, נו, אני אשם אחרי.
1: לא, האמת, אמן אשליות הכי מתאים לראש ממשלה, לא?
2: מה, אתה חושב שהוא... זה שהוא משלה אותנו? רגע, אני מושך זמן כדי להביא את ניסים סרוסי. כן, לא, להביא
1: את השליות? אתה מביא את זה?
2: כך, נו. רציתי את ריל סלים שיידי. אני כאילו הבטחתי לאנשים פה ריל סלים שיידי.
1: זה לא השיר שהקדיש שר החינוך שלנו לנעמה לזימי?
2: כן, חמודים.
1: איזה חמודים.
2: אני מת עליהם.
1: תאמין לי, המשכורת שאנחנו שמים להם,
2: מגיע, כל שקל מגיע להם.

0: בוא'נה, תקשיב. קראתי עכשיו את כל הכתבה.
1: היי, את כל הפסק ההלכה על הקרח. תקשיב, תקשיב. אני, אבל כתבו אותו על הקרח, באמת על הקרח.
0: רק עולה, יש פסק הלכה, פסק הלכה, לא יודע אם זה פסק הלכה, זה במהלך שיחה שקיימו עם...
1: זה של הגאון.
0: הגאון הרב אופיר מלכה.
1: עכשיו, אין לי כבר שהוא גאון. אם אני אומר מספיק פעמים שאני גאון.
0: אני גאון.
1: איזה בוקר, עם הגאון נמרוד שיין. כאילו, מה הבעיה?
0: טוב, עזוב, עזוב, בסדר. תקשיב. יש הלכה עכשיו, מה עושים עם קרח שאתה מוזג עליו, או שקרח שהוצאת מתבנית של, של קוביות קרח?
1: פתחת בקבוק שתייה והוא נסתם בקרח.
0: והוא נסתם למעלה בקרח.
1: עכשיו, האם מותר לשפוך מים למעלה להמיס את הקרח בשבת? אוקיי, ומה ההבדל נגיד בין בקבוק וסתם תבנית קרח לקושתייה? האם מותר למזוג? מים על קרח בשבת.
0: אז קודם כל, כדי לפתוח את הלמעלה של הקרח, מותר לשים קצת מים כדי שזה ייפתח, כדי שיעבור, תעבור השתייה, כדי שהכל תרד. זה אחד.
1: הרב מבהיר, כאשר אדם אינו מעוניין במים הנוצרים מהקרח, אלא רק בהסרת החסימה המונעת ממנו לשתות. אין לראותו כמי שמתכוון להמיס את הקרח לשם יצירת מים. אין לו עניין במסה, יש לו עניין בהוצאת הקרח.
0: תקשיב, הסוגיה היותר גדולה זה...
1: זה שיש מהעובדי האלילים מתרבים.
0: האם מותר... נו, די, אבל אני מנסה לדבר.
1: אני לקחתי אחורה.
0: אני מנסה לדבר, ואתה מזל את המוח.
1: לקחתי אחורה, אני פה, אני באחורה.
0: הסוגיה היותר גדולה, האם מותר לזוג משקה לכוס שמכילה קוביות קרח? אתה בא לך קולה. הקולה היא לא קרה, ואתה לוקח קוביות מהמקרר ושם בכוס. האם מותר? מה לדעתך, נמרוד? מותר או לא?
1: אני לא יודע, מותר לי להתקשר בשבת לרב לשאול? אני לא יודע, מה...
0: אז ככה, אז בני ספרד, אנחנו, נחנם, אין לשפוך משקה ישירות על גבי הקרח. אסור לשפוך משקה ישירות על גבי הקרח, כי...
1: רחמנה ליצלן.
0: ואוי ואבוי. כי זה עושה, כי זה ממיס אותם, וזה נקרא כאילו עשית את זה בידיים.
1: זה מלאכה בשבת.
0: זהו. עכשיו יש לי שאלה, שאלה תם. אפשר לשאול שאלה תם?
1: לא, אתה תם.
0: אני תם, תסתכל אותי, אני תם. לא תם, יפה. אני בן ספרד, ואני אסור לי למזוג. אשתי היא בת אשכנז. היא מותר לה למזוג, כי אשכנזים הם קרים, וגם ככה בידיים שלהם הם קרות, והכל קר. אני יכול לבקש ממנה, ממי...
1: חלילה, רחמנה ליצלן, היא גוי של שבת? יהודי הוא לא יכול להיות גוי של שבת.
2: אבל מותר לה!
1: אתה לא יכול לבקש מיהודי אחר.
2: אבל מותר לה!
1: לא מותר, לא מותר, לא, זה...
0: ממי, אפשר כוס קולה עם קרח,
1: אבל מה שאתה כן יכול לעשות...
0: או, מה?
1: זה כשאתה פותח את המוזג את המים על הקרח, ביד השנייה לאחוז את הדרכון הפורטוגלי שלך,
2: ולאום מפה!
1: שהוא חלק מהיורו.

0: פה כרטיס זוגי לחמת גדר להפניק אתכם. אנחנו רוצים שתכתבו עכשיו את המילים חמת גדר לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-175. מה שיקרה, אתם תעלו לשידור ותספרו לנו על החוויה המשפחתית הבלתי נשכחת שלכם,
1: ותיקחו מאיתנו הזמנה זוגית עלינו, מה אכפת לכם? כרסו, תגידו, ראי, מה יוסי ונמרות שלחו את
0: זה?
1: יש בזה משהו קצת מפחיד.
0: מה, מה, במה? בלנסוע לחמת גדר?
1: לא, לא, לא, לא, לא, אני בעניין אחר. סלים שדי.
0: אוקיי.
1: זה 30 שנה, אתה מבין?
0: באמת?
1: כן. 1997.
0: 97.
1: כן.
0: וואו.
1: כן, כאילו...
0: בקטנה, באלן אלן, כאילו, אני זוכר שהיינו שרים את זה. האמת שאני זוכר.
1: לא, עכשיו, אני מסתכל עליך שאתה זז עם השיר, ואני אומר, הוא חש עצמו מגניב.
0: אני לא חש עצמי מגניב, אני חש עצמי מדליק, כשבמקביל אני מבין שיש לי קצת בריחת סידן
1: בעצמות שלה. הבריחת זה מאוד גזעי,
0: זה מאוד גזעי, כן, כן. אתה יודע איפה אני שוחה? בבריכת סידן. זהו, זה הכי זקן שהיה לי, בוא נראה מה קורה
1: בפרוסבא.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: עומס כבד בכביש 4 דרום, מי שומרת עד כפר מסריק, צומת מתם עומס לבאים מטירת כרמל, חורב עמוס לבאים מכל הכיוונים. ההגעה לעיר התחתית עמוסה גם בירידה של סדרות הציונות לכיוון העיר התחתית, גם בדרך עצמאות בשני הכיוונים, גם במעבר חירם בכניסה, וכביש 70 דרום עמוס מתמרת שפרם.
3: דיווחי התנועה בחסות.
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
5: ובתשע, שרון גל.
4: רדיו חיפה.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
11: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
12: באמת?
11: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
13: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
14: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובא וואטסאפ.
17: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
18: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
20: אקספון.
19: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
21: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם

0: עכשיו להסתובב אטרקציות, מה עושים עם הילדים? הכל במקום אחד, מים, טבע, אטרקציות, לינה, חוויות לכל המשפחה, לא צריך לעמוד בפקקים ונגמר הכאב ראש. יש מקום אחד בארץ עם אטרקציות שבאמת אסור לפספס, כמו נגיד חוות התנינים הייחודית, המתחמי הפיקניק המדהימים והמוצלים, הבריכות הטרמו-מינרליות. אתם לא צריכים לצאת מהפארק אפילו לרגע, אתם מפנים כל החופשה נמצאת ליד האוהל במרחק הליכה. טיק טק, לינה, בריחות, טבע, פיקניק, בילוי משפחתי. ואנחנו ביקשנו, אפרופו בילוי משפחתי, לשמוע על הבילוי המשפחתי שאתם לא תשכחו לעולם.
1: בוקר טוב, ענת.
2: בוקר אור, מה שלומכם?
1: שלומנו בסדר, ענת. מניין ענת?
2: מנהריה.
1: יופי.
0: ממש, זה ממש קרוב לישראל.
1: קולטים רדיו חיפה אצלכם שם בנהריה?
2: רדיו חיפה, כן, ווייז פחות.
1: כן, כי אתם יודעת, המדינה שלכם שם, מדינת הגליל, היא חוסמת את הווייז כדי שהקדמ"מים כשהם באים לא ייפלו על...
0: גם השלוש השנים האחרונות היו חוויה משפחתית יוצאת דופן.
2: חוויה משפחתית יוצאת דופן לגמרי, לגמרי פה.
0: אבל איזו חוויה את מבקשת לשתף אותם?
2: טוב, אז כשהבאתי לי הגדולה, שהיום היא בת 30, סיימה כיתה י"ב, והיו לי עוד שלושה בבית, אמרתי יאללה סבבה, נעשה להם ככה איזה נופש מעניין, ניסע במנו ליוון וזה, ככה בכיף. ואנחנו ככה עולים על הספינה, והיא אומרת תקשיבו, אנחנו מגיעים ליוון, רק אני מדברת אנגלית, רק אני, סבבה, סבבה, מגיעים ליוון, מגיעים לרודו, סליחה, הספינה יוצרת, אנחנו יורדים ממנה, אז אנחנו אומרים, תקשיבי, ספירו, מאוד מאוד מוקדם כרגע, כאילו, חבל ש... לא, לא, לא, אמא, אל תדאגי, יש קניון מאוד מאוד גדול, אנחנו נגיע אליו, אל תדאגי, אני אסתדר, אנחנו מגיעים למטה, אנחנו תקשיבי, בלי סממנים בעברית. אמא, אל תדאגי, אני מדברת רק אנגלית.
1: כן.
2: ואז ככה אנחנו מגיעים לנהג מונית, ואז היא אומרת לו, where is the מדרחוב?
1: Where is... מדרחוב, אתה צריכה להגיד הוא מדרחוב.
2: מדרחוב. Where you come from? אז אני אומרת, מלטה, מלטה, אבל אנחנו כתבלנו על זה בדרך, מלטה, מלטה. והוא כזה, מה אמרת, כאילו, ואז הוא עושה לה, מה אמרת? ואז כזה, נקרענו מצחוק, יבנו של ישראלי. ואז כן, ואז זה היה חופשה של, באמת, אנחנו לא נשכח לה את זה אף פעם, כאילו, היא יודעת אנגלית, היא יודעת אנגלית.
1: She does know present simple, present progressive, ו-past. progressive.
0: So tell me, this is Moneo Fix.
2: Where is the
0: מדרחוב? שימי לב במה את זוכה. לוקחת מאיתנו כרטיס זוגי לחמת גדר. חוויית קיץ מושלמת שתיצור לכם זיכרון משפחתי נוסף. גם גלמפינג מושלם בטבע, הבריכות, מים חמים, בריכה קרירה, מגלשת מים מלא אדרנלין. רגע, כפרה! עוד לא הגעתי לחוות התנינים. זה באמת, ובאמת חופש אמיתי בלי לנסוע לחו"ל. אם אתם רוצים להזמין חופשה גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, סיפור בגוגל גלמפינג חמת גדר, 20% הנחה למקדימים להזמין, או כוכבית 63-93, אבל את נשמה.
1: את לוקחת מאיתנו כרטיס זוגי. ואם אתם רוצים, אם אתם רוצים להיות ענת, שנייה ענת, אם אתם רוצים להיות ענת בשעה הבאה, כתבו לנו את המילים חמת גדר לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-1075, כתבו לנו חמת גדר, וסממנים ישראלי, לא, סתם, את החופשה המשפחתית, את החוויה המשפחתית שלא תשכחו אף פעם. ענת, מה נאמר ומה...
2: אני רציתי פשוט להגיד, אני באמת יעניק את זה לבת שלי באמת לספיר הזו, היא עכשיו אחרי לידה, וככה זה הכי מפנק והכי מתאים, בעלה עם כל ימי המילואים.
0: ענת, את יודעת, אני הייתי בטוח שאת, רגע שנייה לפני שיורדת מהקו, רק רציתי להגיד, שהקטע שאתה יוסי ונמרוד לבד, בלי ארז...
1: זה ממש כיף, זה הרבה יותר כיף ככה. לא, זה לא הסיפור,
0: זה מגניב.
1: זה לא היה סיפורה, זה לא...
2: אתם חבר'ה מקסימים, וכיף לשמוע אתכם כל בוקר, ואתם עושים לנו את הכיף פה בצפון, ו...
1: אתה מכיר?
2: וזהו, עכשיו אנחנו בפיס עולמי, אז אפשר לבוא לבקר בצפון.
1: סבתא ענת.
2: כן.
1: סבתא ענת, אנחנו רוצים להגיד לך תודה. את סבתא.
2: נכון, אני סבתא, אני סבתא לצעק.
1: חשפת את האירוע הזה.
2: כן, כן, כן.
1: אנחנו רוצים להגיד לך תודה, כפרה עלייך.
2: תודה, בכיף, שיהיה לכם יום מושלם.
1: ביי ביי. תודה, ביי ביי. תמיד רציתי עוד, כן.
0: זה עם אבי פלורלה, מישל.
1: למישל, כן. אבק דה קשואה. קומי פרל בהפקה, גיא בזק בתקליטייה, יוסי פרץ צרי, נמרוד שיין.
0: נמרוד שיין.
1: בסדר? זהו, סיימת? אנחנו מיד אחר חדשות של השעה 8 בשעה נוספת של איזה בוקר.

0: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, תוכנית הבוקר עם נמרוד, ארז ויוסי.
2: מרגישים בבית
0: ובתשע, שרון גל.
2: רדיו חיפה.
3: Closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: אם זה חלום, אז לא להעיר אותי מהאוויר.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
7: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
8: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
9: מי זה?
10: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
13: אקסבנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
14: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
13: אקסבנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקסבנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקסבנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
15: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
17: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
18: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: חיפה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש רשות מקומית עוכב הבוקר לחקירה בלהב 433 בחשד למעורבות בפרשת שחיתות ציבורית. הפרשה שהתנהלה עד כה באופן סמוי עברה הבוקר לשלב גלוי עם חיפושים בבתים ובמשרדי הרשות המקומית וזימון של בכירים נוספים ברשות לחקירה. במקביל מתבצעות פעולות חקירה ואכיפה בכמה מוקדים בשטח המועצה בשיתוף גופי אכיפה ופיקוח נוספים. במשטרה מדגישים כי החקירה נמצאת בראשיתה וצפויות פעולות נוספות. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י טען בתום השיחות עם ארצות הברית בשוויץ כי המבחן הראשון של ההבנות יהיה תא התאום למניעת חיכוך בלבנון, שעל הקמתו הכריזו המתווכות פקיסטן וקטר. לדבריו, שתי המתווכות הן שהביאו להתקדמות משמעותית בניסיון לסיים את המלחמה בלבנון. ערקצ'י הוסיף כי במסגרת ההבנות יוחג ייצוא הנפט מאיראן, חלק מהנכסים המוקפאים שוחררו, והושקה תוכנית פיתוח לשיקום איראן. עוד בחדשות, שלושה בני אדם נהרגו וחמישה נוספים נפצעו בתקרית ירי בבית ספר במרכז הפיליפינים. כך מסרה המשטרה המקומית שהוסיפה כי חשוד אחד נעצר וחשוד נוסף עדיין נמלט. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: היום יהיה בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: רק לפני שאנחנו מתחילים, מנהרות הכרמל נסגרו לתנועה מהכניסה הדרומית, במגורת של ספרד, צפונה. קחו את זה בחשבון, מי שמגיע עכשיו מתל אביב או מכביש 2, קחו את זה בחשבון שכרגע המנהרות סגורות, הם אומרים שעוד 10 דקות ייפתחו, אנחנו כמובן נהיה עם האצבע על הדוף, עם היד על
1: ה... יש בזה משהו חיובי, אני מוצא שמדי פעם צריך לסגור את מנהרות הכרמל, כי מה שקורה, אנשים מגיעים מהדרום, מתל אביב, אתה יודע, ואז הם נוסעים צפונה ומפספסים את העיר, אתה מבין? אין תנועה בעיר. זאת אומרת, הם לא רואים את ההתפתחות של העיר, את כל המקומות הנהדרים. לא, באמת. כן, כן. נכנסים לבור של המנהרה, פאק, יוצאים בצ'קפוס. יאללה, נורא. כאילו אין אותנו, אין חיפה. הלו, תעצרו רגע, תסתכלו, תראו איזה יופי, דברים קורים כאן.
0: יש, כן, ממש, דברים קורים כאן.
1: דברים קורים גם בוואטסאפ. שמת לב שבזמן האחרון יש מדור חדשות וואטסאפ. בגרסת הבטא, בקרוב, אצלכם, חידושים והמצאות. אז מה שקרה עד היום בוואטסאפ, יש את אלה שצריך, נו, שבדיוק אני עובד על להקים להם מחנה כפייה.
0: מה זה?
1: כזה, אתה יודע, אלו שאין להם שני וי ירוק?
0: וי כחול, כן.
1: וי כחול? אז זה, זה, זה, זה, זה אנשים יש עונשים לא רעים בחוק שאפשר לקבוע לקקות האלה.
0: איזה סילת אדם.
1: כאילו,
0: היי, מי ישמע יחשוב? לי לאחרונה אין וי כחול, רק שתדע.
1: זיבי, אני מתכתב איתך, יש לך וי כחול.
0: יאללה, בוא, תכתוב לי הודעה. לא בקבוצה, בשיחה אישית בינינו.
1: הנה, בשיחה אישית ביניכם, אז מה... אבל אני שלחתי לך היום...
0: שלח הודעה, כן, בבקשה.
1: מה, אתה מסתלבט עליי?
0: שלח הודעה, שלח, בבקשה, קדימה, שלח. נו, יאללה. ושלחת, הופה.
1: וואלה, יא בן שם.
0: היי,
1: מה זה?
0: לדבר
1: אתה נהיה את המחרות האלה שאין
0: לב. נמרות שיין, בייב.
1: מי יש מה יחשוב בנהל הניומדיה? הלו, תגיד לי, מה, אתה ילדה בת 15? מה זה אחר הזה?
0: אני לא מוכן שיהיה לי... הנה, גם קובי פרל כותב, הנה, הוא כותב לי יוסי, מה? הנה, יש וי כחול? אין וי כחול. אני מתנשא, אני אליטיסט.
1: לא, זה גם לא הייתי, זה ילדים שלא רוצים ש... לא משנה, בכל מקרה...
0: יש איזה חברה שהיא עצבנית כזאת, היא כל הזמן, אין לה, היא עצבני, היא בן אדם עצבני. והיא כמוך, אבל פחות מקללת ופחות זה, אלא יותר ב... לא הבנתי! ביטלת את אבי הכחול! יעני, מרגול על סטרואידים, כאילו.
1: לא, תקשיב, זה לא, באמת, אחרי זה נדבר על זה. אני רוצה רק לדבר על הקטע הזה.
0: רק שנייה! אני רוצה להגיד לך, קודם כל יש לנו הרבה מאזינות ומאזינים, ואנשים כותבים לי, סתם עושים נקודה, איפה את עכשיו כתבה לי נקודות, רק כדי לראות אם יש לי וי כחול. לא, אין לי וי כחול, זהו, ביטלתי אותו, כן, בבקשה תמשיך.
1: אחרי ששמנו בצד את זה שאתה קקה של בן אדם.
0: קקה חרה, חילת המין האנושי, כן.
1: כן, גיל, מי יש, מה יחשוב? חילת
0: המין האנושי, נמרוד.
1: לא שולח לך הודעות.
0: נמרוד, חילה, אני חילה.
1: לא, יש לי חברים שהיה להם, אני לא מאשר קריאת הודעה. אני תפסתי אותם בצווארון ואמרתי להם, לא תתעורר על החיים שלך. מה זה לא מאשר? למי אתה? לא משנה, בכל מקרה. עכשיו, יש את הקטע שאתה שולח הודעה לבן אדם, והוא לא מתייחס, ולא מתייחס, לא בסדר, ואז אתה הולך לפייסבוק לראות הנקודה הירוקה, לראות שהוא בחיים, שזה, אתה יודע, בפייסבוק, עם הבן אדם אונליין, והוא מסתובב בזה, בסלולרי, אז אתה רואה שהוא פעיל, אתה יודע, זה בן אדם פעיל. ואז אתה אומר, יא מניוק, אתה מסתובב באינסטגרם, בפייסבוק, אבל בשביל זה אתה כאילו משחק אותה, כאילו לא קראת את ההודעה. מכיר את זה?
0: כן.
1: זהו, סוף הסיפור.
0: מה זאת אומרת? לאל,
1: מרק צוקרברג ואנשיו הנהדרים החליטו שאין יותר את הקטע הזה של המסננים והמתחמקים.
0: מה זאת אומרת? איך?
1: כשאתה פעיל ואתה בוואטסאפ, תופיע נקודה ירוקה ליד תמונת הפרופיל שלך, עכשיו חדש. ואז אני יודע שאתה מחובר רק כשאתה מסנן אותי. אוקיי? כשאתה מחובר אבל אנטיפט. לזהו נגמר הסיפור של האלה. עכשיו אלו יתחילו, כן אחי, הייתי מחובר, אבל אני באמצע בלגני, וזה פשוט לא ראיתי כל ההודעות, וזה, שדרך ארוכה מפוצלת להגיד, אחי, אצלי אתה בארכיון, אני אכנס אליך, אני אכנס אליך, אתה מה קורה אצלי בארכיון? יש, לא, אני, ההודעות שם זה לא בענן, זה עננים, חשרת עננים קודרת יש לי שם,
0: יש לי עשרות קבוצות ועשרות אנשים בארכיון, שאני,
1: עכשיו, אז הלכו לקראתך. ואמרו, היום אם אתה עוזב קבוצה, זה כבר לא מופיע, יוסי עזב את הקבוצה.
0: אז מה?
1: רק המנהל של הקבוצה רואה את זה.
0: הוא מקבל הודעה על זה?
1: כן.
0: וכל השאר בסבבה כאילו?
1: עכשיו, אם אתה בסדר עם המנהל הקבוצה, עכשיו, אם הוא פתח את הקבוצה, אז אתה בבעיה, אתה מסונדל. אבל אם הוא נגיד פחות בזה, אתה אומר לו, אחי, אף מילה, אין לי לצאת מה זה, כאילו. אבל בשביל מה? יש בור מאפליה בטלפון שנקרא ארכיון ולא יודע, אולי יום יבוא המשיח, והדבר הראשון שהמשיח יגיד ככה אחרי שהוא ינער את האבק מהגלימה הלבנה, אוקיי, הגענו ימות המשיח, לאף אחד לא יהיה אכפת אם אתה מחובר או לא מחובר, אם קראת את ההודעה או לא קראת את ההודעה.
0: אז מה החיים? אז מה נותר לנו בחיים?
1: רק שלווה, סרם איתי, אחי.
0: באמת? זה נשמע שלווה, אחי.
1: משעמם, אבל בריא.
0: בריא למי? משעמם.
1: אחי, נו.
0: מה אתה עושה שסרם איתי?
1: כמו אוכל, אוכל, אוכל בריא, משעמם.
0: אוכל בריא זה עצוב.
1: כן. אתה מבין? תראה מה אנחנו אוכלים, תראה איך אנחנו שמחים.
0: אתמול, רגע, אושר, שנייה אחת, עוד רגע אנחנו איתך. אתמול, יש איזה מישהי שהיא בדיאטה, כאילו בזה, והיא שלחת לכאילו, רציתי וזה, וצלחת עם סלט, באמת, אני עצוב מלראות את ה... מה איזה שואה? שואה? אנשים דפקו שם,
1: אני יודע איך קוראים לה, זה לא נישואה, זה איך קוראים לה סלט מיידניק, אוקיי?
0: תקשיב, עצב של הזה. עכשיו, אני בדיוק סיימתי את השמנת חמוצה של פעם, קופסה אחת, סיימתי חביתה מחמש ביצים עם בולגרי.
1: וכמה בעלי חיים?
0: לא כמה, זה היה ארוחה חלבית עם גבינה שמנה וזה, וסיימתי את זה, ואני כאילו שולח תמונה חזרה, רק מהתמונה היא רצתה להפסיק את הדיאטה. כאילו, איך אתם, למה העצב הזה? זה עצוב.
1: אתה לא חבר. אגב, עוד מעט אנחנו נדבר על מנצ'ים בלילה.
0: וואי, איזה טועים זה מנצ' בלילה.

0: מה זה, מה עשיתי לעצמי, תגיד לי, מה עשיתי? עם החשיפה של האין לי וי, כחול.
1: באמת, נהיה עכשיו...
0: העולם נופל עליי, אבל לפחות...
1: בצדק.
0: לפחות יש מאזינים, נמרוד.
1: כן, בכל מקרה, השיר האחרון הוקדש לממשלת ישראל, כולם גנבים, ועכשיו... איזה בוקר פינוקים.
0: אופה.
1: מה לשים לך? מה לשים לך בפינוקים?
0: אתה יכול לשים לי איזה מתחם גלמפינג ששוכן בתוך, בלב של פארק. אנחנו מדברים כמובן על חמת גדר עם המתחם מועלים ממוזגים, נוחים, כוללים מיטות ומזרנים ומקרר אישי בצמוד לבריכת הספלאש, בריכת מים.
2: בקיץ הזה לא צריך לנסוע בין אטרקציות. לעמוד בפקקים ולחפש מה עושים עם הילדים בחמת גדר. הכל נמצא כבר במקום אחד.
0: אפשר להפסיק?
2: מים, טבע, אטרקציות, לינה, חוויות לכל המשפחה, איזה פינוקים אנחנו הולכים לסדר לכם בבוקר הזה. אנחנו כל שעה מעלים מישהו, מישהו לשידור, מפנקים אותו בכניסה זוגית, חינם עלינו, לחמת גדר, חוויית קיץ מושלמת שמייצרת זיכרון משפחתי. אגב, זיכרון משפחתי וכל הגלמפינג הזה, המשפחתי של חמת גדר, עם האוהלים המוזגים, והנוחים, והמיטות, המזרונים, מקרר אישי. לא, לא הגזמתם. מקרר אישי בכל אוהל.
0: נניח אני רוצה חופשה כזאת ביולי-אוגוסט. אם אני מזמין עכשיו, זאת אומרת, אני מקדים את ההזמנה של הדבר הזה ומזמין עכשיו. יש איזו הנחה מיוחדת?
1: 20% הנחה. עכשיו אל תגיד מילה שאני שלחתי, כן?
0: לא להגיד אם רוצה?
1: 20% הנחה. כוכבית 6393, או פשוט תכתבו חמת גדר. בוואטסאפ, בגוגל וזה, אבל מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לשמוע על החוויות המשפחתיות הבלדין שכחו. שלכם, תבחרו אחת מעניינת, כמו שעה קודמת, ענת כפרה, עליה איזה חוויה היא סיפרה לנו. אנחנו מחכים לכם בוואטסאפ שלנו, תשאירו את המילים חמת גדר, בוואטסאפ 0526-22-175, תעלו לשידור, תיקחו מאיתנו את הפרס הענק הזה. 0526-22-175, זה הוואטסאפ, המילים חמת גדר, לקדימה.
0: מה לעשות? תשמע, זה גאוני, נמרוד, גאוני. לא, איך...
1: מה קרה? מה קרה? על מה אתה מדבר?
0: בדרום קוריאה, הם החליטו לעשות מה שנקרא אתרי דופמין. הרי באישם, איך היא מקבלת את הדופמין שלה?
1: בשופינג ברשת.
0: בדיוק.
2: לא, אתה לא מאמין.
0: אז הם עשו אתרי דופמין, אתה נכנס לרשת, אתה עושה, מזמין, קונה דברים, עושה משלוח וזה, ובסוף זה לא מגיע.
1: מה זאת אומרת? כמה זה עולה לך, התענוג הזה?
0: זה, כלום, כלום. אתה פשוט גולש, מדפדף בין מוצרים, קורא ביקורות של דברים, וזה, מעמיס עגלה, מזין קוד קופון, יש לך גם קוד קופון.
1: בקיצור, זה במילים אחרות, ועכשיו, ונעבור לפרסומות. כאילו, אתה רואה פרסומות, פרסומות, פרסומות, אבל לא קונה, יעני, איך קוראים לה? בונקר.com. לא, לא, רגע, לא, לא, לא, סליחה, ג'אבקה.com.
0: אתה, כאילו אף מוצר הוא לא אמיתי, אתה לא יוצא לך שקל מהחשבון, זאת אומרת, אתה רק נהנה, או את רק נהנית, מלראות, לקרוא תגובות, ולהזמין, בסוף לא מגיע שום מוצר.
1: קוראים לזה לנקז, אתה מנקז. יש לך את האורית, נגיד, סתם, בלי שמות.
0: למה דווקא את אורית לקחת מה?
1: לקחתי את אשתך, נגיד.
0: אוקיי, נניח, כן.
1: אתם יושבים בערב וזה, רואים מה שאתם רואים בטלוויזיה, ופתאום מתחילה לזוז על הספה בחוסר נוחות, אתה אומר, מאמי, מה קרה? מה קרה? והיא אומרת, לא, אחי, אני בקריץ, וזה, ואתה יודע, היא מקבלת אני רעידות, וזה, ואתה אומר לה, מאמי, אבל אמרנו שדי, נכון? והיא אומרת לך, אני יכולה להפסיק, מתי שאני רוצה, אני יכולה להפסיק. ואז אתה אומר לה, טוב, ואת בסדר, מאמי? כן, ואז בורח לה, אוויר!
0: אני יכולה להזמין אולי משהו, ואז אתה נותן לה את האתר הדרום קוריאני הזו.
1: יאללה, בדרום קוריאני זה אתר תימני, שהבעל התימני אומר לאשתו, יאללה מרים.
0: מרים, אולי תזמין איזה משהו?
2: תחי את השטרה עלינו, מה תבחרי לך איזה בכנס?
0: אולי תגביר את הדופמין.
2: איזה זון.
0: איזה דופמין שלך.

0: בריטני ביץ'.
1: Where is my husband?
2: אתה רוצה? אחרי זה כאילו? זה השיר הבא? אתה רומז לי.
1: Where is my husband?
2: רגע, where. Where זה וו יוד רש, נכון?
3: כן, כן.
2: בוא נראה מה קורה בחוץ בכבישים.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: אוקיי, קודם כל המנהרות נפתחו לתנועה, יש עומס שם בכניסה, באזור הכניסה למנהרות, אבל קחו בחשבון שהמנהרות נפתחו לתנועה, ואנשים יכולים להמשיך ולפספס את חיפה. ארבע דרום, עמוס משומרת, עד כפר מסריק, 75 מזרח, ממחלף שער עמקים לכיוון לב המפרץ, כולל מחלף יגור, ישנם עומסי תנועה די גדולים שם. מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית, דרך העצמאות עמוסה לכיוון דרום, שדרות הציונות, הירידה לכיוון העיר התחתית עמוסה, חורב, עומס לבאים מכל הכיוונים, וצומת מטעם, עומס לבאים מכל הכיוונים.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: איזה בוקר. כבר חוזרים. הבוקר בחסות. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
6: ובתשע, שרון גל.
7: רדיו חיפה.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
11: דוני צלעד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
10: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: מי זה?
14: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
15: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
16: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
16: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
15: חפשו ישראכר טיים אוף.
17: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
19: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
8: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
1: באמת?
8: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
19: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: ניסן סל.
0: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: 107.5
9: איזה בוקר.
2: כן, אני יודע עם מי.
9: נמרוד שיין.
2: לא, בלי ארז יעקבי.
9: לא משנה, בואו.
2: תשמע, קונספט לא רע. אני מקווה שקברניטי הרדיו לא שומעים את זה, כי אז ארז יאבד את העבודה שלו. תשמע, התוכנית נשמעת הרבה יותר טוב ככה, נמרוד.
9: גם אתה עלול לאבד את החברות שלך, כי אני בזמן הפרסומות הלכתי רגע להביא את הקפה, ואני מתכתב איתך על משהו, בתור ניקולט, שאתה מתעקש לשמור על האין שני וי כחול. ואני רוצה לומר שמעבר לסוציופתיות הרגילה שבמעשה הזה, כאילו צוקרברג הנבון, הוא אמר ככה, אם אתה לא מאשר שני וי כחול, גם אתה לא תדע לעולם מישהו קרה.
2: נכון.
9: זה עובד גם עליך. למה, אחי? שחרר. שחרר. תן שני וי כחול, היית נחמד. למה לתקן מה שעובד?
2: לא מעניין אותי לדעת אם מישהו קרא את ההודעה שלי. מה שמעניין אותי זה שאנשים לא ידעו שאני קראתי את ההודעה שלהם.
9: פעם לא היית כזה. פעם לא היית,
2: אדוני,
9: היית צפון אפריקאי חם.
2: פעם הייתי צפון אפריקאי חם, נהייתי שמאלני, שדר רדיו, אשכנזי, פרץ ארי, מוסיף ארי לשם.
9: יש את הקטע שבקיץ הזה, זהו, נגמר הסיפור. אתה לא צריך לקחת את הילדים, להעמיס את האוטו, לנסוע מהטרקציה, לאטרקציה, לקנות כרטיס לזה, כרטיס לזה,
2: כן?
9: לפרוק, להעמיס, לא לעמוד בפקקים עם הילדים.
2: אז מה אני עושה?
9: חמת גדר. הכל במקום אחד. גם מים, גם טבע, גם אטרקציות, גם לינה. עכשיו אני מדבר על לינה, בחוויות לכל המשפחה, הלינה זה אתר הגלמפינג המשפחתי. פעם היינו עם העלי ותדות וטינג, טינג, טינג, לדפוק וסקי שינה וסמיכת פיקה. שום דבר. מתחם האוהלים, מדובר באוהלים ממוזגים ונוחים, שיש בהם מיטה ומזרן ומקרר אישי.
2: מפונקים.
9: עכשיו אתה רוצה ללכת לאטרקציה, כל האטרקציות זה חצי דקה ברגל.
2: כי זה מסביבך, זה שם בפארק נמצא.
9: הבריכת ספלש, בריכת המים הקרה, ומגלשת האקסטרים, זה רק לאמיצים, זה רק מגיל 10, כן? וגם אזורי ישיבה מוצלים, והרבה אוויר לנשימה, ומתחם פיקניקים, עם מנגלים מסודרים, ככה בבצל.
2: תן לי לסכם לך את זה. שילוב נהדר של חופשת קיץ משפחתית עם מים, צל, טבע, והרבה הרבה שקט ורוגע. זה מה שחמת גדר עבורכם, ואם אתם רוצים להזמין חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט,
9: תעשו גוגל חמת גדר, מה קרה? אוקיי, או שתחייגו, כוכבית 63-93, אבל כדי לעלות לשידור, ולקחת מאיתנו הזמנה זוגית עלינו, עם חוויית קיץ מושלמת לכל המשפחה, אתם משאירים את המילים חמת גדר בוואטסאפ שלנו שמספרו 0526-22-175 0526-22-175. קדימה, מבזק מונדיאל.
2: מבזק מונדיאל? יאללה, בוא נשמע.
20: מבזק מונדיאל.
21: כל התוצאות,
20: כל המשחקים,
21: וכל מה שחייבים לדעת.
20: בחסות?
22: איזה יכולות!
23: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
24: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אלופת אירופה ספרד השיגה את ניצחונה הראשון בטורניר כשהביסה 4-0 את ערב הסעודית. בשורות הספרדים בלט החלוץ מיקל אוירסבל שכבש צמד, והוסיף בישול ללמין ימל, שבגיל 18 ו-11 חודשים כבש את שער הבכורה שלו בגביע העולמי, והפך לשחקן הצעיר ביותר לכבוש במסגרת המונדיאל מאז פלא האגדי. לילה היסטורי נרשם במונדיאל, כי ורדה הדעימה את אורוגוואי כשסחטה ממנה תיקו 2, ומי שכבש את שער השוויון היה לא אחר משחקנה של מכבי תל אביב, הליו ורלה. ורלה, שזכה עם הצהובים בגביע המדינה, הפך להיות השחקן הראשון מליגת העל הישראלית שכובש במונדיאל מאז מוטה לשפיגלר בשנת 1970. גם מצרים עשתה היסטוריה פרטית כשהשיגה את הניצחון הראשון בתולדותיה במסגרת הגביע העולמי. לפנות בוקר הפרעונים עשו מהפך גדול וגברו 3-1 על ניו זילנד, במה שקירב אותה משמעותית לעבר ההפלה משלב הבתים. מי שממשיכה לאכזב ומתקרבת לעבר הדחה היא בלגיה. אמש הנבחרת הבלגית סיימה בתיקו 0 עם איראן. הבלגים לא הצליחו למצוא את הרשת, ואולי יכולים רק להתנחם בעובדה שנמנעו מהפסד למרות ששיחקו כחצי שעה בחיסרון מספרי. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
20: מבזק מונדיאל בחסות

0: הפרעון.
1: זה, לא צריך לאיים, לא צריך לאיים.
0: הפרעונים, הפרעונים. נבחרת הפרעונים, היי היי, מי ישמע יש לו מסרים.
1: מה זה, משה רבנו שם יושב.
0: ואני שואל, where the hell is my husband?
1: Husband?
2: Where is my husband?
3: Where is my husband?
2: Where is my husband?
1: עוד רגע, אנחנו הולכים לאכול.

0: הרצל! הרצל!
1: זה ה-Where is my husband שלנו.
2: כן, זה שלנו, כן.
0: הרצל!
1: גרסת ישראל.
2: אמרת עוד מה אנחנו הולכים לאכול? מה אנחנו הולכים לאכול, מתוק שלי? מה?
1: בלילה.
2: זרקת סתם הדלקת אותי.
1: לא, לא, בגלל הלילה.
2: בלילה, כשהשחקים יורדים, מתחיל המנצ'ים. נו, מה לעשות?
1: מה אתה הכי אוהב לאכול בלילה? או שזה תלוי במצב המשככי תודעה שלך?
2: קודם כל זה לא משככי תודעה, אני לא צריך, התודעה שלי מציינת, אני לא מחפש לשכוח אותה, אני מאוד אוהב את התודעה, אתה מדבר על להרחיב את התודעה, זה משהו אחר. אבל אפרופו תודעה, אז יש לנו גם, אתה יודע, את זה, היום פרסמו שמדינה שלמה התמכרה לקנאביס וכולנו שותקים.
1: איזה מדינה?
2: שותקים, מחכים לתורנו שמישהו שיעבירו.
1: איזה מדינה? כאילו, אנחנו? ישראל כאילו?
2: נו מה?
1: אוקיי, אני לא...
2: אני יודע שאתה לא, אבל מסתבר שמדינת ישראל מכורה לקנאביס, ובזמן שאנחנו מתכחשים לנזקים העצומים שהוא מסב לאלה שכלואים מאחורי מסך עשן.
0: כולנו במסך עשן.
2: וזה לוקח אותנו כמובן העניין הזה של המנצ'ים בלילה, ומסתבר, מנצ'ים בלילה לא מה שחשבתם.
1: נו, מה זה?
2: יש את הקטע שאתה בא לך, אתה יודע, לאכול משהו בלילה.
1: לנשנש, כאילו מול הטלוויזיה, מה, זה ברור מאליו.
2: במקביל על המחשבות שלך, לרדת במשקל, אוקיי? עכשיו, המדענים אומרים שאם אתה אומר לעצמך בלילה, כשאתה בא לך איזה נשנש משהו, אתה אומר לא.
1: לא, אני חזק, אני לא אוכל.
2: אני יכול להזיק מטן שאני רוצה.
1: נו, מה?
2: אוקיי? מסתבר שאם אתה הלכת לישון רעב, זה בעצם סימן מעולה שהגוף שלך שורף שומן.
1: אם אני לא אוכל בלילה, הגוף שלי שורף.
2: כן, אם אתה, יש איזו הרגשת רעב קל, כן, רחמנה ליצלן, לא אומר לאנשים עכשיו להיכנס לבעיות של, אתה יודע, אנורקסיה וזה, אבל הגוף שלך לא מתפרק, זה הגוף...
1: הגוף לוקח מהרזרבות.
2: כן, הוא לוקח ועושה, הוא לוקח גלוקוז, והופך אותו לשומן מאוחסן.
1: תסתכל עליך. אתה רואה רזרבות, אתה רואה...
2: בשתי מילים שומן מאוחסן. זה מה שאני רואה.
1: אתה רואה איזושהי רזרבות, תגיד לי, בוא, תגיד לי אתה. אין רזרבות, אני לא יודע מה לעשות.
2: הגרלין זה ההורמון, הגרלין הוא עולה כשהקיבה ריקה, והוא גם מפעיל שחרור הורמון גדילה. מה שאני בתור תימני קטן, אזליה ההורמון הגדילה איפשהו בגיל 6, אוקיי? וזה גם מגן. עכשיו, קיצור, מה הרעב בעצם אומר?
1: אוקיי.
2: הרעב אומר שהגוף שלך עכשיו שורף את השומנים, ועכשיו, אם אתה אוכל, נאמר, חטיף קטן, אבל קטן לפני השינה,
1: אז הוא לוקח את החטיף כשומנים שהוא רוצה לשרוף.
2: זה עוצר את התהליך לגמרי.
1: יואו.
2: כאילו נפלת בחטיף.
1: אני אתמול בערב אמרתי לעצמי, אולי אני אוכל משהו לפני שאני הולך לישון, והייתי חזק ואמרתי לעצמי, לא, אתה לא צריך לאכול. בסוף נשברתי ואכלתי, אבל זה לא משנה, מה זה משנה בכלל? כאילו,
2: כי יש הבדל, אתה יודע, יש רעב אמיתי ויש רעב הרגל, ואתה, עד שלא תשחרר את שני אבי הכחול ברור.

0: ג'מייקנים, אני מדבר על המרוקאים.
1: מה אתה רוצה עכשיו?
0: מה זה? היום אתה דפקת השעה השנייה, אחי. אתה על הרחבה, דפקת מסיבה, מלך.
1: מוזיקה חבל על הזמן.
0: כן, וזה עוד כשהצעירים עוד ישנים עכשיו, כפרה עליהם.
1: הם לא ישנים?
0: עוד אין ואתה יודע, אין בזה.
1: תקשיב, הביאתה, בגלל שיש מונדיאל, ויש משחקים בשלוש, לא יודע, ארבע, לא יודע מתי, אז הביאתה נרדם בסלון. עכשיו, כשהוא נרדם בסלון, כשהוא נרדם...
0: אין לזה צורה, אין לזה צורה להיות נרדם בסלון.
1: זה לא מעניין, אין לזה צורה להיות נער, אבל לא משנה, הוא נרדם בסלון והוא מדבר תוך כדי שינה. בגיל 16, גם מתוך שינה הוא מדבר... זה לא פתאום שהוא מדבר סבבה מתוך שינה, לא,
0: אתה אומר מתבגר מדבר כמו מתבגר, גם לא רק במודעות כדי להרגיז את ההורים,
1: לא, גם ככה הוא מדבר
0: בשינה.
1: נמרוד,
0: מה קורה בכבישים? מה קורה עם המנהרה?
2: נבחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: עומס, המנהרה פתוחה, כן? עומס אבל בחורב לבאים מכל הכיוונים. צומת מתם, עומס לבאים מטירת כרמל ומפלימן. בעיר התחתית עומסים גם במעבר חירם, גם בדרך העצמאות. וארבע דרום, מי שומרת את כפר מסריק, יש עומס.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
4: ובתשע, שרון גל.
2: רדיו חיפה.
5: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר, מגיל 45 עד 60. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי. It better be Gilly. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82. כפוף לתקנון.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
18: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
8: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.

0: גדר ביולי-אוגוסט, אתם כותבים בגוגל גלמפינג חמת גדר, או מחייגים כוכבית 6393, ואתם מקבלים, תגידו יוסי וזה, וזה נמרות שלחו אתכם, אתם מקבלים 20% הנחה עלינו, באמת.
1: יצא לך יוסי וארז.
0: כן, אני יודע מה לעשות, זה חזק ממני. אפרופו, היום יום שני.
1: שני, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: הבנת מה נמרוד עשה פה? איזה בדיחה מצחיקה הוא עשה? את הבנת את זה? הוא לקח את השם שלך שקוראים לך שני, והוא אמר היום יום שני. את קלטת מה הוא עשה?
2: אוקיי, גם נולדתי ביום שני, אז בכלל.
1: גם אני.
0: אז אסף השטר מתהפך בכיוון.
1: מה זה? שיחיית 120. שני, מאיפה את?
2: אני מכירת דיאליק.
1: אחלה. ומה מצבך המשפחתי?
2: אני נשואה, פלוס 3.
0: וואו. כבר, כל הכבוד. כל הכבוד, תחזיקי מעמד, תחזיקי מעמד.
1: כבד, כן.
0: ספרי לנו על חוויה משפחתית מהממת שככה, תוכלו, איזה נוכל לתת לך את הפרס?
2: אז אני אספר לכם, לפני 8 חודשים בערך, היינו בגלמפינג, פה באיזה מקום בצפון, ומה שככה, משפחתי, משהו לא, זה משהו כל כך מיוחד, אבל באותו יום שחררו את החטופים. אז החופשה פתאום הפכה להיות משהו אחר, וכולם סתובבו בגלמפינג עם טלפונים, כי לא היו טלוויזיות באוהלים. והחופשה הפכה להיות קולקטיבית עם כל האנשים בגלמפינג שהיו לידינו, וכל שנייה שהיו בטלפון, שעוד מישהו משתחרר, אז כולם ככה קפצו וצהלו, והחופשה הפכה להיות משהו שלא נפתח לעולם.
0: אני זוכר את זה, כי יוסי ואני בדיוק ביום הזה היינו בגלמפינג בבודפשט, במלון 5 כוכבים, בפנטאוז.
1: זה היה יום הולדת 50 שלי, ב-13 באוקטובר, נכון?
0: כן.
1: ב-13 באוקטובר.
0: וואו. היה מהמם, אני לא לנתי במלון היוקרתי של יוסי, כי אתה יודע, לא עשיר כמוהו. אז הרובע היהודי המקסים, וכל הרובע היהודי, זה לא יאמן, הכל היה סגור, ואנשים ישבו, וברגע שהיו את התמונות הראשונות, ממש שמעת את הצהלות, בפאקינג בודפשט הרחוקה. וזה היה מאוד יפה ומאוד מרגש, ושלא לא נזכה שוב לרגעים כאלה, שמדינה שלמה
1: נמצאת בדבר הזה.
0: אבל אנחנו רוצים לפנק אותך, ולהעניק לך כרטיס זוגי לחמת גדר, חוויית קיץ מושלמת, שתיצור לך עוד זיכרון משפחתי נוסף. סף, ואני מקווה שהפעם הגלמפינג
1: כן, יהיה סביב משהו הרבה הרבה יותר שמח, בדיוק. אז את מקבלת את הכרטיס הזוגי, ואם אתם רוצים להזמין חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, כתבו בגוגל פשוט גלמפינג חמת גדר, מי שמקדים להזמין 20% הנחה, כוכבית 6393, כוכבית 6393. שני, תודה רבה.
0: תודה רבה שני, תודה רבה. תודה רבה.
1: תודה לקובי פרל בהפקה. גיא בזק בתקליטייה, יוסי פרץ הרי נמרוד שיין. נשתמע מחר ב-7:09.
0: כן, מהדורה מיוחדת של איזה בוקר מחר.
1: יו, יו.

0: זה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, תוכנית הבוקר עם נמרוד, ארז ויוסי.

0: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר, מגיל 45 עד 60. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי. It better be Gilly. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82. כפוף לתקנון.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
14: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
13: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
15: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
16: מרגישים בבית.
17: שרון גל.
16: 105 רדיו חיפה.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
20: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא לבנון ג'וזף אאון נערך לביקור בוושינגטון, שצפוי להתמקד בין היתר בעתיד היחסים עם ישראל. מדווח כתבנו שחר קליימן.
21: העיתון הלבנוני נדאל וואטן דיווח הבוקר כי שגריר ארצות הברית בביירות, מישל איסה, משלים את הסידורים המדיניים והלוגיסטיים לקראת ביקורו של נשיא לבנון ג'וזף אאון בוושינגטון. מקורות הוסיפו כי מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו מפקח באופן אישי על ההכנות. לפי הדיווח, בארצות הברית מתכננים להציע תמיכה להנהגת לבנון, לקבינת השרים שלה ולשיקום המדינה. עוד דווח כי סדר היום של הביקור יתמקד בעתיד היחסים בין ישראל ללבנון ובמעבר מהפסקת אש לשלב של יציבות.
20: ראש רשות מקומית עוכב הבוקר לחקירה בלאב 433 בחשד למעורבות בפרשת שחיתות ציבורית. הפרשה שהתנהלה עד כה באופן סמוי עברה הבוקר לשלב גלוי, עם חיפושים בבתים ובמשרדי הרשות המקומית וזימון של בכירים נוספים ברשות לחקירה. במקביל מתבצעות פעולות חקירה ואכיפה בכמה מוקדים בשטח המועצה, בשיתוף גופי אכיפה ופיקוח נוספים. במשטרה מדגישים כי החקירה נמצאת בראשיתה וצפויות פעולות נוספות. עוד בחדשות, תושב ירושלים נתפס נוהג כשפעוט בן 8 חודשים יושב בין רגליו, מתחת להגה וללא התקן ריסון כחוק. לאחר עצירת הרכב בידי השוטרים התברר כי הנהג בן 38 נסע גם ללא חגורת בטיחות. כטב"ם רוסי פגע בספינת מטען טורקית שהפליגה תחת דגל פנמה. כך מסר חיל הים האוקראיני. בעקבות הפגיעה פרצה שריפה גדולה על הסיפון. לפי הודעה היו נפגעים בקרב 9 אנשי הצוות, אך כולם חולצו. עוברים לכלכלה, מסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מביא את הפרטים כתבנו ניצן כהן.
3: הדולר מתחזק הבוקר בשתי עשיריות האחוז לשני שקלים 96 אגורות. המסחר בחוזים עתידיים מתנהל בירידות שערים ומחיר הנפט יורד ל-75 דולרים לחבית. הערכות בבורסה שהמגמה השלילית תימשך גם היום, וזאת לאור ההידרדרות הגיאופוליטית של ישראל והחשש מפני עלייה נוספת בפרמיית הסיכון של ישראל.
20: עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: בשעות הקרובות העננות תתפזר בהדרגה ויעשה בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
17: צריכים אינוורטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
5: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
18: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
14: אה.
18: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור.
1: כן, שלום רב לכם, 900 במקום שרון גל. מה קורה ארז תדמור?
2: מה המצב?
1: מה שלומך? אני מאוד מתרגש לקראת עליית סדרתך, שאני כבר רוצה לראות אותה, אבל לא הספקתי לקרוא את הספר. עכשיו זה נהיה לי כמו בסרטים, שאתה פתאום רואה סדרה של ארלן קובן, אבל לא קראת את הספר. אבל בניגוד אליך, ארלן קובן אני לא קורא. את הספרים שלך כן, עכשיו איך אני אדע שאני עלול לראות את הסדרה ולהבין שהיה מרד גנרלי, מה אני צריך לקרוא את הספר?
2: יש לך עד 10:30 בערב לקרוא את הספר.
1: אבל תמיד הספר יותר טוב
2: מהסרט. אתה לא יכול לרדת לאותו עומק, לאותו עומק פירוט כמו שאתה עושה בספר, בסדרת טלוויזיה. מצד שני, אם אני כותב על אירוע מסוים, ואני כותב עליו, ומחבר אותו להרבה אירועים אחרים, מכניס לפרשנות בכלל, בטלוויזיה אתה רואה את זה מול הפרצות.
1: נכון.
2: אתה רואה את האירוע. זה חלק מהמקרים.
1: זה הכוח של הטלוויזיה. זה הכוח של הטלוויזיה.
2: זה עוצמה. זה עוצמתי.
1: אני מסכים.
2: אז התחלת טוב את התוכנית, נכון? היום 10:30 בערב. יאללה. 14. הפרק הראשון, בערב הגנרלים.
1: מרגש, 4 פרקים. בסדר, זה בא על חשבון.
2: הלוז לערב הוא קשה.
1: רק שתדע דבר אחד. שהסדרה הזאת שלך באה על חשבון התוכנית שלי. שתדע. אתה חייב לי כסף. אני הייתי אמור להיות משודר ב-10:30, אתה באת עם הסדרה שלך, אני מכבד, מפנה את מקומי בשביל שהסדרה היא חשובה, אבל אתה צריך לשלם לי את הכסף.
2: אנחנו נמצא מנגנון, נסיר מנגנון, נלך ל... איפה הם עושים שם את הלוקהרן? איך אומרים את זה?
1: לוקהרן, כן, משהו כזה.
2: נלך למשא ומתן ו...
1: יאללה. שמע רגע.
2: תתחו שערי הגנום. רציתי רק להגיד עוד משהו, הלוז לערב הוא כזה.
1: נו, דבר אליי.
2: הלוז לערב צפוף. 8-10.
1: מי משחק?
2: מסי נגד אוסטריה.
1: די! היום?
2: כן, הוא יוריד לי את הרייטינג, אבל יהיה בסדר, בגלל זה אני מכין את האירוע.
1: למה? עד 10, אתה ב-10:30.
2: נכון, אבל אנשים צריכים לחזור, הם צריכים להיות אקטיביים, ואני פונה פה למאזינים שלנו להיות אקטיביים. 8-10, מסי נגד אוסטריה, 10:30-11, מרד הגנרלים נגד הדמוקרטיה הישראלית.
1: יופי.
2: הבנת?
1: זה הסידור היום. זה הסידור היום, יפה. רציתי, אוקיי, אני רוצה לפתוח איתך, תכף אנחנו נדבר על כל העניינים, גם על הוועדה לבחירת שופטים, גם על הבגץ, גם על... נדבר על כל העניינים, גם ביטחוני כמובן. אבל רציתי ככה להפנות תשומת הלב לידיעה קטנה שקיבלה, לא קיבלה הרבה כותרות בארץ, אבל באיטליה דווקא קיבלה לא מעט כותרות. בעמק ולססיה, ככה נקרא, באלפים, מתברר שבשנים האחרונות השתקעו עשרות משפחות של יורדים ש...
2: הם הקימו מושבה של ישראלים?
1: מושבה של ישראלים, בערך 70 משפחות כבר יושבות שם, וחיות שם, ועזבו את ישראל, ואיזה כיף להם ויופי להם, וטבע שם מאוד יפה, ויש שם דשא, וזה מאוד נחמד באיטליה, מאוד מאוד מאוד נחמד. והנה השבוע הגיע לראש העירייה של העיר שבה הם נמצאים שם, מכתב איומים עם קליה 24 סמית אנד ווטסון, אם אתה רוצה לדעת איזה קליה, 24 מילימטר לדעתי, עם מכתב שבו הוא כותב, לא תחת הכותרת פאק ישראל, כותבים מי ששלחו את המכתב הזה עם הקליה לראש העירייה, לא נסבול מעבר של משפחות נוספות, זו הזערה אחרונה מטעם התנועה האנטי ציונית, בפעם הבאה, זו הזרה האחרונה לפני שאנחנו מתחילים לראות. ועכשיו, מי שלא מבין את האירוע, זה לא בגלל המלחמה, וזה אותה אנטישמיות, מי שלא מבין ולא מכיר את ההיסטוריה של העם היהודי, לא מכיר את, כי הוא לא למד את זה, לא מכיר את האירוע הזה שבו כל כמה שנים יש איזו התפרצות, מוצאים סיבה להתפרצות אנטישמית. הדבר הזה לא נעלם. אנחנו כאילו חושבים בשמונים השנים האחרונות, מאז המלחמה, שעזבו אותנו, הפסיקו לסנוע אותנו מאז השואה, ולא מבינים שהאנטישמיות הזאת מושרשת, אז פעם זה יהיה המלחמה בישראל שתעורר אנטישמיות, פעם זה לא משנה. אז לכל אלה שמתכננים לרדת מהארץ, יש מקום אחד בעולם שבו אין אנטישמיות, ובו אתה לא נמצא תחת סיכון בגלל שאתה יהודי. זאת אומרת, אתה נמצא תחת סיכון בגלל שאתה יהודי, אבל לפחות אתה יכול לחיות, וזה מדינת ישראל.
2: אתה יכול להגן על עצמך, אתה מתמודד עם זה, ואתה לא תלוי בחושבי דברים.
1: יש לך צבא, כן.
2: ואתה לא, תראה, מה זה הסיפור הזה? באירופה יש איזו אתנחתא היסטורית, הפוגה היסטורית, שבסבירות גבוהה מאוד עומדת בפני סיום, של איזה כמה עשרות שנים,
3: שכמעט
2: ואין מלחמות. יש עוד בפינות, יש עוד בבלקן, עכשיו באוקראינה, רוסיה וזה, אבל בגדול הם יצאו בכזאת טראומה מהטירוף של מלחמת העולם השנייה, שזה נתן להם הפוגה היסטורית של 80-100 שנה. אירופה הולכת לכאוס.
1: לשפיכות
2: דמים. אנחנו לא יודעים לאן זה הולך, אבל בוודאי שהגן עדן הקוסמופוליטי הזה, שבו חיה ותן לחיות, וכולנו מקבלים את כולם, הדבר הזה הוא לא מחזיק, כי ברוב טמטומם הם פתחו את השערים למיליון, לעשרות מיליוני אנשים שחיים על מערכת הפעלה אחרת. הכי אלימה והכי אנטי מזה, כלומר, בין הפער בין האדם המערבי הקוסמופוליטי לבין ההגירה המוסלמית שמגיעה לשם, זה כאילו שחור ולבן.
1: זה ברור.
2: זה הכי 180 מעלות שיכול להיות.
1: אבל גם לא ההגירה המוסלמית, הנוצרים עצמם שם, האנטישמיות היא שם בלדי, בלי קשר, כן.
2: אבל לא, הם חושבים,
1: בוא לא נשכח שהאיטלקים,
2: האיטלקים
1: עוד שיתפו פעולה גם עם הנאצים בזמנו, אז אתה יודע, כאילו, זה לא...
2: חלקם, צריך להגיד חלקם, העם האיטלקי ברובו
1: לא... לא המקום שהייתי בורח אליו, בוא.
2: זה לא קשור, זה גם לא, אין לנו מה, זה מדהים האירוע הזה, הם לא מבינים, אין לנו מה לחפש שם.
1: אין לנו מה לחפש
2: שם. זה לא המקום שלנו.
1: ברחנו משם.
2: כאילו מי שרוצה כפרט ומתגלגל...
1: גירשו אותנו מכל מקום, גירשו אותנו. לאן אתה חוזר? למקום שממנו גירשו אותך? כי גירשו אותך עוד פעם.
2: לא, אבל מה האשליה שלהם? האשליה שלהם שהם ילכו להם לאלפים שם, ימצאו להם איזה עמק בין הערים או איזה משהו, והם יקימו להם איזה קומונה והכל בסדר, ולא צריך להתגייס לצבא, ולא צריך מלחמות, ולא צריך זה, ולא צריך... עכשיו, זאת אתנחת ההיסטוריה. עכשיו, א', אתם רוצים ליהנות מפירות עמלם של אחרים. כי כדי להגיע להתנחת ההיסטורית הזו, איטליה עברה אלפי שנות היסטוריה כדי להגיע לזה. אז הם רוצים ליהנות מפירות עמלם של אחרים, ובצדק באים שם אנשים ואומרים, רגע, מה אתם נכנסים לי לפה? כמו שהם לא אמורים לקבל, אגב, הגירה חופשית ממדינות מוסלמיות ומדינות עולם שלישי שעושות את איטליה, איזה סיבה יש להם לקבל הגירה חופשית ממדינת ישראל?
1: שום סיבה, יש לנו תת-אלוף באפי איתם, אני רק אגיד לך, אני מכיר משפחה שמתגוררת בלונדון, ולפני כמה שבועות פגשתי את הבנים של המשפחה הזאת, וישבנו ודיברנו, זה קרובי משפחה, והם אמרו לי דבר שהדהים אותי, הם אמרו לי, אתה צריך להבין שבחינת האנגלים, אנחנו והמוסלמים זה אותו דבר, אנחנו מהגרים, כי הם בנים, הם נולדו שם, אבל ההורים שלהם ירדו מישראל, מבחינתם, אנחנו מהגרים בדיוק כמו, הם לא רוצים מהגרים, לא רק מוסלמים, הם לא רוצים מהגרים בכלל יותר, ומתייחסים אלינו כמו שמתייחסים למהגרים.
2: בראש שלהם הם
1: נהיה
2: כזו, אנחנו מערבים, אנחנו בדיוק כמוכם, אנחנו אירופאים, אנחנו לא, אתם לא.
1: לא, אתם לא. אתם יהודים, ישראלים, ואתם מאגרים מבחינתם בדיוק כמו המוסלמים. הם לא רוצים את המוסלמים, הם לא רוצים גם את המאגרים היהודים והישראלים, וזאת עובדה. שלום לתת אלוף במילואים, איפה איתם?
4: שלום, בוקר טוב.
1: רגע, נכון, שנייה, אני צריך לתת פה קרדיטים. אורך אבי איצקוביץ' מפיק משה כחלון, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, טכנאי דרום אורן אשטיפקר, וטכנאי בחיפה קובי פרל, דיגיטל איציק זר. בסדר? זהו? כי אני לא רגיל לעשות את זה. טוב,
2: איפי, אתה בטח רוצה להגיד גם על האירוע הזה של ה...
4: זרוק גם עליי איזה קרדיטים.
1: איפי איתם, איפי איתם, תת אלוף במילואים.
4: חבר בקבינט, מפקד אוגדה 91, אופה.
1: אפשר להתחיל.
2: עד שאנחנו לא רואים אותך בקונטרול, איפי, אין קרדיטים. אנחנו, בוא לקונטרול נדבר.
1: קיבלת מספיק קרדיטים, איפי. תגיד רגע, אתה רוצה להתייחס רגע גם לאירוע הזה של האיום על הקהילה היהודית באיטליה, קהילה אפילו לא יהודית, הקהילה הישראלית שהקימה שם...
2: קהילה היפית באלפים.
1: אני לא יודע אם הם היפים, אבל הם קהילה ישראלית שהקימו להם קומונה, מושבה באלפים, וקיבלו איום מאיזו תנועה אנטי-ציונית שנייה לפני שהם מתחילים לראות. איך אתה רואה את האירוע הזה?
4: אם האיום הזה יגרום להם לגלוש מהאלפים ולבוא לישראל...
1: שיגלשו הביתה חזרה, אתה אומר.
4: אני, הערכה זהירה, הם יחיו עם האיומים וישארו באלפים. יש לנו גם כאלה. אנחנו משפחת איתם, אנחנו כבר דור שלישי בלבנון, שבוע נכנס הנכד שלי...
1: באמת?
4: מ"מ ב-51, לפני זה הבנים, לפני זה אני.
1: כמה אתה מודאג?
4: לא מתבלבלים, לא מתייאשים, ואנחנו לא באלפים, אנחנו ברמת הגולן.
1: אבל תגיד רגע, איפה אתה, אתה תלוי במילואים, אם הנכד שלך נמצא בלבנון, כמה אתה מודאג ממה שקורה עכשיו?
4: קודם כל, לב של סבא תמיד דואג.
1: לא, זה ברור, זה ברור.
4: כולנו בני אדם, וגם הצד הזה צריך שיאמר, אתה יודע, לצד הנטישות הבלתי מתפשרת שלנו, והערכיות שלנו, והבנת מהלכי הגאולה הענקיים, אז כן, הלב דואג. אבל...
1: אוקיי.
4: ברוך השם. ממה אני מודאג? אני בעיקר מודאג מה, הייתי אומר, הטרמפולינה המצב רוחית של עם ישראל. לפני חודש היינו ב-CSE, עכשיו אנחנו זרוקים מתחת לאוטובוס, זה כל כך ילדותי, זה כל כך לא מתאים לנו.
1: אז איך...
4: אנחנו באמת, אנחנו אומה חזקה, אנחנו צבא חזק. כן. ועוד עד לפני חודש אמריקאים, טייסים, ג'ון ומייקל ישבו בקוקפיטים של ה-F-35, F-15, המריאו מהסיפונים של מסעות המטוסים, להילחם איתנו כתף אל כתף. No. אז עכשיו יש קצת ברורים שאנחנו פחות אוהבים, אבל ההיסטריה הזאת היא כל כך מוזרה.
1: כי אולי התרגלנו, זה קל, אתה יודע, זה קל מאוד, ואתה מהר מאוד מתמכר לתחושה הזאת שיש איזה מעצמה גדולה ששומרת עליך, ואתה... יכול להיות
2: שאתה... זה כיף להיות סוף סוף. כל החיים אנחנו לבד, עם לבד ישכון, זה כיף פעם אחת.
1: אבל אסור להתמכר לתחושה הזאת.
2: מעצמה יוצאת אותנו למלחמה ביחד נגד הרוע, נראה כאילו הכל הולך טוב, הנשיא החזק בעולם בפינה שלנו, פתאום מתהפך עלינו, זה טבעי להתבאס.
4: לא, מה התהפך? מי מדבר?
2: ברמה מסוימת הוא התהפך עלינו, ברמה מסוימת.
4: מה התהפך עלינו בדיוק, ארז? בואו נהנה, רגע, בואו, לא נצטרף לילדותיות המיואשת.
1: אז איך אתה מבין את המהלכים של טראמפ מבחינה צבאית? עזוב אותו רגע, כמדינאי, תסתכל עליו כמצבי. האם אתה חושב שהוא עושה כאן מהלכים שהם כמצבי, הם מהלכים חכמים?
4: תראה. קודם כל, אני לא יודע אם לקרוא לו, הוא מצביא, הוא נשיא ארצות הברית.
1: כן, אבל הוא מנהל את...
4: הוא המפקד העליון. אולי זיכרון שאנחנו קצת, אתם כבר, אתם לא זוכרים כי הייתם, עוד לא הייתם. מלחמת יום הכיפורים מאוד דומה מבחינת תנאי...
1: אני הייתי במלחמת יום הכיפורים, אבל הייתי במקלט כבר.
4: יום הכיפורים, התקפת פתע של... צבאות סדירים, הסורים בתוך רמת הגולן, המצרים חוצים את התעלה, דיוויזיות משוריינות. אנחנו צהל נתפס לא מוכן, כמובן. ואנחנו נלחמים באומץ, אבל זקוקים מאוד לסיוע אמריקאי. וניקסון באיחור ברגע האחרון, אבל מחליט ושולח לנו סיוע. אני קיבלתי רובי M16 שהגיעו במטוסים מארצות הברית תוך כדי המלחמה, טילי לאו, טילי טאו. אגב, הרבה פחות ממה שארצות הברית נתנה לנו עכשיו, מלחמה איתנו כתף אל כתף.
1: תגיד, אני אעצור אותך רגע בנקודה הזאת. אני אעצור אותך, יש הפסקה מתודית. למה אנחנו תמיד מגיעים לרגע הזה שבו אנחנו מתחילה מלחמה, ואז אנחנו מגלים שאנחנו צריכים עזרה, כי אין לנו מספיק זה, ואין לנו מספיק זה, ואין לנו מספיק זה? אתה מדבר על מלחמת יום כיפור, זה אותו דבר שקרה לנו כאן. איך זה יכול להיות שעברו 80 שנה ועוד לא למדנו את הלקח של יום כיפור?
4: אני חושב שלמדנו, הלקח הוא הרבה יותר מורכב מאשר
1: 60 שנה,
4: רק להגדיל את הסדק. האם אנחנו מסוגלים ורוצים לשלם את מחירי העצמאות המוחלטת מבחינה צבאית לאורך שנים, זה לא...
1: כן.
4: ולייצר כל רכיב בארץ, זה אפשרי. אגב, צריך מאוד מאוד... לשנות עכשיו את המצב, ואנחנו בוועדת נגל שהשתתפתי בה מאוד המלצנו על הגברת העצמאות הייצורית והחימושית שלנו, אבל זה אף פעם לא יהיה מלא. אבל אני אומר מעבר לזה, תראו, אתם לא זוכרים את זה, אבל ניצחנו ניצחון מוחץ. הארמיה השלישית, 20,000 חיילים מצרים מחותרים בלי מים בלב המדבר.
1: כן.
4: ומה יותר מלהרביט ביס מסיים ולהשפיל ולגמור את הצבא המצרי עד הסוף, ואחרי זה מה? ולכן פתאום מגיע קיסינג'ר מהנוואר ואומר, אוקיי, עכשיו אתם תשחררו את המצרים, את הארמיה השלישית, פה הרגשת חמיצות ופספוס נוראה, היתר היסטוריה. בגין אחרי זה, זמן קצר אחרי זה, חותם הסכם שלום עם מצרים, נכון, תמורת כל סיני. אני אומר, מאוד יכול להיות, וזה מאוד טבעי, שכשאומה נמצאת במלחמה על קיומה, היא לא רואה בעיניים, כמו שאומרים. והנה באים האמריקאים ואומרים, רגע, תנו לנו הזדמנות, אפשרות, שהמלחמה, לפחות מול איראן, תסתיים, כמובן, בלי הגרעין האיראני, בלי כל התנאים שדיברנו עליהם, ושווה להערכתי לתת לדבר הזה הזדמנות, זה 60 יום.
1: אז אתה דווקא...
4: כל זה לא אומר מילה, כל זה לא אומר כלום על לבנון, זה לבנון.
1: אוקיי, עכשיו בוא נדבר על לבנון.
4: מלחמים, איך אמרו פעם על הספר הלבן, אנחנו נלחמים בלבנון כאילו אין מסע ומתן עם איראן.
1: אבל זה לא נכון.
4: והאמריקאים עושים מסע ומתן עם איראן.
1: לא, אבל כרגע נצרנו את האש בלבנון. אנחנו לא נלחמים כרגע, אנחנו נמצאים.
4: בלבנון לא נצרנו את האש. בלבנון, כרגע אנחנו לא תוקפים בבירות, ויש לנו חופש פעולה מלא. שמעתי עכשיו את מחת 401 שאיבד את... אחד המגדים שלו לפני מספר ימים, אומר, אין לנו שום מגבלה. אנחנו לא תוקפים בבירות, נכון. זאת בקשת רישת בני הברית האסטרטגיים שלנו. האם שווה להיענות לדבר הזה למשך הזמן של 60 יום? אני הייתי נענה לזה.
1: וואלה.
4: כן?
1: אתה מפתיע אותי, אני חייב להגיד.
4: להפציץ את... תשמע, אני אומר...
1: אתה מפתיע אותי, אתה בדרך כלל יותר ניצי, ופתאום אתה...
4: אני, זה לא עניין של ניציות, זה עניין של רוחב ראייה. להיות ימני, להיות התקפי, להיות לאומי, להיות... כל התארים האלה, זה לא אומר שאתה לא בוחן דברים בראייה רחבה, אסטרטגית. הרבה מאוד פעמים... יש לנו איזה מחשבה או נטייה, בעיקר אחרי 7 לאוקטובר, לחשוב שאם נפציץ להם את האימא של האימא, הם ייעלמו, וזה ייגמר העניין. הלוואי, ואני חושב שצריך להפציץ להם את האימא של האימא, אבל
1: הם לא ייעלמו מזה.
4: כל אלה ששואלים אותנו הרבה פעמים, האם יש אופק מדיני? הנה יש, ככה הוא נראה, יושבים אמריקאים ואיראנים בשוויץ, מדברים, אנחנו צריכים לבחון את התוצאות. אבל לא להפריע לתהליך.
1: אוקיי, איפה עובר...
2: מה שאפי אומר לנו בעצם, זה שאתה תצטרך את ארה״ב גם יום אחרי שתפציץ בבירות.
1: ברור.
2: אם תחליטי להתעלם ממנה ולצפצף עליה. ובחישוב הגדול, לעתים אתה מוריד את הרגל קצת מהגז, לוחץ טיפה על הברקס, כדי
1: שבסופו
2: של דבר תוכל להגיע ליעד שלך ולא תמצא את עצמך לגמרי מבודד בעימות עם בעלת ברית וכן הלאה. זה התמרון המדיני.
1: אני מן הסתם מסכים שצריך לתת צ'אנס לראות לאן זה הולך, אבל אני שואל אותך. תת אלוף במילואים אפי איתם, איפה עובר הקו שלנו כמדינה אם ההסכם הזה פתאום מתקדם לכל מיני כיוונים שבהם למשל ישראל צריכה לסגת מלבנון בשבוע הראשון של חתימת ההסכם? איפה עובר הקו שלנו? למה אסור לנו להסכים בשום מקרה?
4: אני חושב שהקו שלנו הוא מאוד ברור. אסור לנו להסכים בשום מקרה של האיראנים יכולת פיתוח, רכישה, ייצור של נשק גרעיני. אני חושב שזה מוסכם גם על האמריקאים וגם עלינו, ואם זה לא יגיע לכדי הדבר הזה, אני מזכיר עוד פעם, ולא להתבלבל, צהל, חיל אוויר יכול לטוס מעל איראן עוד די הרבה זמן, ולפעול את אותם פעולות שעשינו בעם כל אביב ובשאגת הרי, האופציה הצבאית היא אמיתית, היא ולידית, עברנו את מחסום הפחד, עברנו מחסומים טכניים וטקטיים, אנחנו יודעים לעשות את זה.
1: יפה.
4: ועשינו, ואם יצטרכו, נעשה עוד פעם. הדבר השני הוא כמובן חיזבאללה. כל עוד חיזבאללה קיים וממשיך לפעול נגד אזרחי מדינת ישראל, אמר את זה ראש הממשלה בצורה ברורה ומדויקת, אנחנו נהיה בלבנון, נפעל בלבנון, נלחם בלבנון, כל עוד יש שם אויב בדמותו של חיזבאללה.
1: יפה.
4: האם יש לנו אינטרס, ואגב, חיזבאללה הפך להיות תנו נפשם של הלבנונים. אם יש לנו אינטרס שממשלת לבנון והעם הלבנוני ייקחו את גורלם בידם ואפשר יהיה לסייע להם לעשות את זה, התשובה היא גם כן.
2: כן, אבל אנחנו לא יותר מדי
1: תקוות,
2: כי אנחנו רואים שהם חלשים. אתה החלשת את חיזבאללה ברמה שכבר היית מצפה שהם יעשו משהו.
4: בגלל זה, כל עוד זה המצב,
1: לסיום, אפי, כן. טוב, תת אלוף מילואים אפי איתם, בסדר, אתה אופטימי הבוקר, זה משמח.
4: אני אופטימי תמיד.
1: נכון, תודה.
4: איך אני אומר, תסתכלו כמה כבר עשינו, אנחנו פלא, אל תתבלבלו בכל הזה.
1: אנחנו לא מתבלבלים, אל תדאג. אנחנו לא מתבלבלים. תת אלוף במילואים אפי איתם, תודה רבה לך.
4: תודה לכם, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואחר כך נמשיך לדון בענייני היום.

0: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
1: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
0: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256. It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
5: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
8: חפשו ישראכר טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
11: X-Bank G6. עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
12: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
11: X-Bank G6 ב-2,190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו ב-X-Bank קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. X-Bank, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: כן, שבנו, שלום, בוקר טוב, השרה גילה גמליאל, חברת הקבינט מדיני ביטחוני.
1: בוקר אור.
0: תגידי, איך את רואה את יחסי ישראל ארצות הברית ברגע זה, והאם את חוששת להם?
1: ממש לא, אני חושבת שארצות הברית זה הידידה הכי טובה שיש למדינת ישראל, הייתה מאז ומעולם, וכנ"ל גם מערכת יחסים בין טראמפ לנתניהו. אנחנו מכירים את טראמפ, אתה מכיר את הסגנון שלו ואת ההתנהלות שלו, זה לא משהו שהוא חדש עבור אף אחד, וראש הממשלה, אני בהחלט סומכת עליו, שיודע לנווט את המערכה מבחינתנו גם במצבים כאלה, שארצות הברית כרגע נמצאת בחגיגות ה-250, במונדיאל, בבחירות אמצע, והכל בסדר.
0: כן, אבל עדיין המהלכים שעושה טראמפ מעל הראש שלנו, משאיר אותנו די מחוץ לתמונה, עכשיו הם מקימים איזה כוח, איזה ועדה, משהו בלבנון, תל למניעת חיכוך בין ישראל ללבנון, כולם שם, לבנון שם, כולם שם חוץ מישראל. למה ישראל מחוץ לתמונה?
1: ראשית, כל הוועדות לכשקמות, מבחינתנו יש לנו גם בקבינט, והקו מוביל ראש הממשלה בצורה חד משמעית, שיש קווים אדומים מבחינתנו, ואותם אנחנו לא נעבור. עם ועדה כזו, עם ועדה אחרת, זה ממש לא משנה את העובדה. אנחנו נשארים ברצועת הביטחון בדרום לבנון, ככל שידרש, כדי להגן על התושבים שלנו ועל האזרחים שלנו. ועומדים על כך בתוקף וכך יישאר, ומקים בהם מכות קשות כל פעם מחדש בחיזבאלם, אנחנו הורגים להם בסדרי גודל מאוד משמעותיים, פוגעים להם בכל כל המפעל של איראן, שהשקיע כל כך הרבה משאבים וכסף על הרבה מאוד תת קרקע והרבה מנהרות בתוך לבנון של, אתה יודע, ממש אוגדות שיכלו להיות שם בתוך המקומות הללו להערכויות כנגד מדינת ישראל, ואנחנו פשוט מקים בהם פעם אחר פעם וקודשים אותם, וכל ההבנה הזאת בניסיונות לבוא ולהציל את חיזבאללה לא יהיה, כי מבחינתנו גם כאן וגם מבחינת ארצות הברית, גם את זה חייב לציין, חיזבאללה יהיה מחויב להתפרק מנשקו.
2: כמה שאלה גילה, לא הערכנו שטראמפ יגלה כזו חולשה מול האיראנים, ועכשיו את באה ואומרת שאנחנו עדיין סומכים על זה שהם דורשים מחיזבאללה להתפרק מנשקו, אבל כמה יש חשש בקרב מקבלי ההחלטות, בקבינט, שגם בעמדה הזאת פתאום נראה התקפלות של האמריקנים?
1: תראה, כשיש לך ראש ממשלה כמו נתניהו, אז אתה לא צריך לחשוש, כי מבחינתנו זה קו אדום, ואנחנו נעמוד בו, וזה מטרות המלחמה.
2: כן, בסדר, אנחנו נעמוד, אבל שאלה כמה רחוק היה, נניח אנחנו יכולים למצוא את עצמנו באימות מול ממשל שחשבנו שהוא רואה את הדברים איתנו עין בעין, פחות או יותר.
1: אני חושבת שאם אתה בודק, עכשיו בוא נבחן היסטורית, בסדר? כאילו בוא נבחן את ההיסטוריה מה היה. כשבא טראמפ ואמר, אני כרגע לגבי רצועת עזה, והולך למועצת הביטחון של האום, ומציב שם נקודות, בוא נראה כרגע מה קורה בשטח. בשטח אנחנו כבר בשליטה של מעל 60% מהשטח בתוך הרצועה, ניקינו אותה מהמנהרות, מהחמאס, באופן אבסולוטי, הרסנו שם את כל המערכה, שיכלה להוות איומים על תושבי הדרום, ואנחנו מתקדמים, היעד הבא של ציבור ראש הממשלה זה 70% בתוך הרצועה, תוך תקווה שבסוף יסתכם בהגירה מרצון של האוכלוסייה משם הלאה, הוקמה מנהלת בתוך משרד הביטחון, ראש הממשלה מינה את קרול האנגלית לעמוד עכשיו מטעמו, כדי לקדם את המערכה הזאת, זה מה שנאמר בזמנו, כל הלחץ סביב הסיפור הזה, זו התוצאה. עכשיו בוא נבחן מה קרה מול חיזבאללה ומול לבנון, גם שם, הפסקת אש, הפסקת אש, הפסקת אש, אנחנו בתוך הרצועה, בתוך לבנון, נמצאים עמוק עמוק פנימה, נמצאים בבופור, נמצאים על הקו הצהוב שנותן את קו ההגנה לאזרחי מדינת ישראל בצפון. נכון שיש לנו עדיין אתגרים כמו הרחפנים שעדיין לא נתנו מענה, ואין עדיין מענה עולמי לרחפנים של הסיב האופטי, אבל אנחנו נמצא גם לזה את הפתרונות, ולצערנו יש עבדות שאנחנו שמים הכל כדי לאפשר לצהל ולחיילים שלנו בכל מצב שיש להם איום, אפילו איום מתהווה, לעשות כל מה שהם רואים לנכון על מנת לטפל בבעיה הזו. ומבחינתנו זו הסיטואציה כאן.
0: כן, אבל
1: ולגבי הכל, אבל ארז, ואתם יודעים הרי שמה שבסוף צריך לעשות זה שהמשטר הזה באיראן ייפול, ולשם צריך לשאוב, ולשם צריך לוודא שזה מה שיקרה בסופו של יום, כי כל עוד המשטר הזה קיים, אם זה לא יהיה חיזבאללה וחמאס, אז יהיה חוטים ומיליציות עיראקיות, ואם לא מיליציות עיראקיות, אז יהיה בסופו של דבר ניסיון להפיל את המשטר בירדן, ונסות להפיל את המשטר במצרים, והכל כדי להשמיד את מדינת ישראל. למה? מכיוון שזה מלחמת דת.
0: אבל אנחנו רואים שכרגע לפחות, אין סימנים שהמשטר באיראן הולך ליפול, להפך, מה שקורה כרגע, ההסכם הזה שדנים בו שם פעם בשוויץ, פעם פה, פעם חותמים בוורסאי, זה מחזק את המשטר האיראני. שר החוץ האיראני, ארקצ'י, איך קוראים לו? כן, ארקצ'י. מסתובב שם כחתן ביום חתונתו. זה מחזק כן, אותם, כרגע הם הולכים ומתחזקים.
1: שבעזרת השם ביום הלוויותו. אבל כן, בואו נתקדם רגע לגבי ההנהגה שם, כל מה שקורה כרגע באיראן. איראן נמצאת בשפל הכי גדול שהיה לה מאז ומעולם, מאז הקמה, בעצם ההקמה של הרפובליקה האסלאמית. הם נמצאים בשפל הכי גדול שאפשר רק לחשוב עליו. מכל הבחינות, קודם כל המצור הזה שהיה, יצר להם פגיעה כלכלית מאוד מאוד קשה בייצוא של הנפט, גם הנושא של הפגיעה שפגענו להם במפעלים שלהם, שיצרו ממש פגיעה שישרים לשקם אותם.
0: את זה אנחנו מכירים את חוות הקבינט המדיני-ביטחוני, גילה גמליאל, אנחנו מכירים את זה, אבל השאלה...
1: תזכור את הדברים שלי הבוקר, המשטר הזה ייפול. והוא ייפול אפילו יותר מהר ממה שכנות
0: חוזרים. אוקיי, זה אימור, רשמתי אותו, אבל
1: זה ממש לא אימור, אני לא מאמרת באופי שלי, ואני אומרת את זה פשוט באופן חד משמעי.
0: מה, את יודעת את זה?
1: קודם כל...
0: יש לך...
1: קודם כל...
0: ודאות בזה? אין לך ודאות, לאף אחד אין ודאות.
1: צריך ללמוד תהליכים של מהפכות בתוך משטרים. יש לך שם מה שקורה בתוך איראן. כרגע הם חסומים דרך האינטרנט, לא מאפשרים לצעירים והצעירות האלה שממש הכל מבעבע שם כמו לבה שהולכת להתפוצץ, מכיוון שמה שראינו
0: בבנות
1: של 40 אלף שנטבחו שם,
0: השרה גמליאל,
1: וכיינו חאפת לעומת מה שאנחנו נראה בעתיד.
0: בסדר, אז זה מה שנראה. הם ייצאו החוצה ובמקום 40 אלף יארגו 80 אלף והם יחזרו שוב הביתה. זה מה שקורה בעשרות השנים האחרונות, כל כמה שנים הם יוצאים, הורגים אותם וחוזרים. כרגע התמונה הזאת לא השתנתה, אין אף אחד אחר שמגן עליהם. טראמפ אמר, אני בא להציל אתכם, בא, לא הציל אותם. אבל עזבי רגע את איראן. אני שואל, א', הישג של איראן זה ההצלחה שלהם והקבלה של ארצות הברית את המשוואה שהם יצרו של לבנון ואיחוד הזירות בין לבנון לאיראן. זה אירוע, ובגלל זה ישראל כנראה נשארה מחוץ לתמונה במסע ומתן הזה. זה אירוע שהוא מבחינת האיראנים הוא הישג גדול.
1: ראשית, בוא נדבר על הישגים בזמן שהם ימומשו ולא שהם עדיין בשלבי הדיבור. אני באמת סמוכה ובטוחה שגם עכשיו, ה-60 ימים, 120 ימים, לאן שהם יגררו את השיח ביניהם, לא יגיע בסופו של דבר לשום דבר ולא יצליח להניב שום פרי בהקשר של הסכמים שהם יהיו הסכמי קבע. וכך אני רואה את התמונת מצב, ואין לי ספק שגם בהקשר של הגרעין, שבו בעצם ראש הממשלה צריך לזכור במשך 30 שנה, מוביל את המאבק הזה, גם כאן ארצות הברית נחושה, כמו שאתה אומר, עדיין, אבל כן, עדיין נחושה שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, מה שבטוח אנחנו יכולים להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ועל כן, כשמסתכלים על כל התמונה, מה כרגע הנושאים שנמצאים על השולחן, לעומת מה יחתם בסוף, אם בכלל, יש עוד דרך ארוכה, ואני דווקא די אופטימית שהדבר הזה לא יצא לפועל בסופו של דבר.
0: תגידי, את מסתכלת על מה שהאיראנים מצליחים להוציא מטראמפ. זה לא קצת מדהיג אותך? הוא לא נראה פתאום מאוד מאוד חלש? הם אומרים, הוא אומר תוציאו את הטילים, הם אומרים לא נוציא את הטילים, אז הוא אומר אוקיי לא נורא, יהיה להם כמה טילים כי לכולם יש טילים, ובסופו של דבר הם לא מדברים על טילים. כנ"ל על הוצאת האורניום, הוא מוותר ומוותר ומוותר, לאן זה מגיע?
1: אני חושבת שכמו שאנחנו מכירים את טראמפ, אם שמעת כבר או קראת את הציוצים שלו גם בימים האחרונים, הוא אומר דבר אחד ואומר דבר שמציג את מה קורה במידה ולא, ואם הם יעשו איקס אז הוא ישמיד אותם ויכנס בהם ויעשה להם. ואני מציעה באמת להסתכל על הדברים מתוך ראייה מפוקחת של איך הדברים יכולים להתנהל עם משטר סטן כזה שאסור לעשות אותו שום הסכם, ולטעמי זה מה שבסוף, זה בסוף מה שיקרה בפועל, כי אין דרך אחרת. הם לא הסכימו לוותר על ההשערה של האורניום, הם לא הסכימו לוותר על הגרעין, והפיצוץ יגיע.
0: זאת הערכה שלך, את אומרת.
1: אני די פתוחה שזה מה שיהיה.
0: טוב,
1: זה תתראיינו אותי גם כשזה יקרה. אני זאת הראשונה שאמרתי.
0: אני אזכור את זה, בהחלט. תגידי, בואי נדבר רגע על העתירה נגד מינוי רבילו למבקר המדינה. מה התגובה של הליכוד לאירוע הזה?
1: אני אגיד לך את האמת, המערכת משפט מסתמנת, כאילו הפכה להיות, בהתחלה אמרנו רק את זה לגבי היועצת המשפטית לממשלה, שהפכה להיות יושבת ראש אופוזיציה, אבל כאן אני רואה שהצטרפו לה מספר חברים נוספים. זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת, לבוא ולנסות, הרי מה ההיגיון? לבוא לומר, אוקיי, צילמו ופגעו בזה שההצבעה היא חשאית. אז עכשיו מה יקרה בפועל? כל אחד, עכשיו יש בחירות לנשיאות. כל מי שלא רוצה את ההצבעה בפועל, או מינוי דיינים, או מינוי לא יודעת מה, מאחורי פרגוד, פשוט יצא, יראה את ההצבעה שלו, וההצבעה עכשיו יפסלה. למה? כי יש תקדים בבית משפט שפוסל ברגע שחושפים את הדברים. זה לא מדובר פה בגנון ולא מדובר פה בילדים.
0: אז אולי לא היה כדאי לעשות את האירוע הזה של חשיפת הפתקים.
1: אני חושבת שבכלל כל ההצבעות החשאיות האלה הן דבר שהוא... יש פה נבחרי ציבור, נבחרים של העם, נבחרים של מפלגות, נבחרים של בוחרים שרוצים לדעת, כן, מה הם עושים כל אחד.
0: האמת שכן. למה זה צריך להיות...
1: זה בחשאי.
0: אני רוצה לדעת. לדעת מי הבן אדם שבו אני רוצה לדעת מי הבן אדם שבו אני תומך מי הפוליטיקאי ולמי הוא מצביע ולמה להסתיר את זה מהציבור בעצם
1: נכון, אני בכלל לא מבינה מלכתחילה, את ההצבעות החשאיות בכנסת, מילא, אתה יודע, אתה אומר...
2: בסדר, אבל זאת נורמה ארוכת שנים, גילה.
0: אז אולי הגיע הזמן לשנות את זה, זה חשוב.
2: מתמנה מבקר מדינה שלא מתאים כנראה לחונטה, כי אולי הוא יעשה ביקורת על כל מיני מקומות שלא ביקרו אותם אף פעם, נניח פרקליטות המדינה שהפכה לחצי ארגון פשיעה, אולי יותר מחצי, אז פתאום קופצים להם, מי אתם שתתערבו בדבר הזה?
0: לא, אבל
2: עשו כאן המהלך... ושוב הכיבוש הזוחל הזה של סמכויות של בית המשפט, אני חושב שזה מרכז הכובד של האירוע עכשיו.
0: אבל המהלך הזה של חשיפת השמות היה משחק מלוכלך. ונתן נשק בידיים של העותרים.
1: בסדר, אבל עוד פעם אני אומרת, זה באמת דבר שהוא לא נתפס, שבית המשפט בכלל מתעסק בו, מלכתחילה. כלומר, יש פה יועצת משפטית של הכנסת, יש פה, אז מה, מבטלים את כולם, רק אם זאת לא יועצת משפטית לממשלה שאומרת את מה שהם רוצים לשמוע, אז רק אותם מקבלים את העמדות שלה בנקודות זמן של מינויים? מה קורה פה? הגיע הזמן שבאמת כל הפרסה הזאת הסתיים, והנה עכשיו, מי ששמע אתמול את השופט עמית, נראה לי, זה היה מחזה אימה של אמירות לא דמוקרטיות בשירות בית המשפט העליון. זה לא נתפס בכלל, וזה באמת מחזה לא אמיתי, זה לשפשף את העיניים ולומר, כיצד זה יכול להיות שבמדינה דמוקרטית...
2: האם הגיע הזמן שהליכוד יגיד בצורה, השר גמליאל, בצורה ברורה, מה שלא, אמר בצורה ברורה, אבל לא עד כדי כך ברורה, שאחרי הבחירות, בהנחה שתקום ממשלת ימין, רפורמה משפטית נרחבת, אין מנוס מלעשות אותה. ההשתוללות הזו של בית המשפט העליון, חייבים להעמיד אותה במקומה, ושיהיה ברור שכשאזרחי ישראל הולכים לקלפי, הם נותנים... אבל לפני שהימין הולך לקלפי, להגיד שאנחנו מבקשים את אמון הציבור בלהחזיר את בית המשפט העליון לגודלו הטבעי. להגיד את זה במפורש וללכת לקלפי כשאנשים יודעים שעל זה הם הולכים להצביע.
0: שזה יהיה מצע הבחירות. במצע הבחירות.
1: תקשיב, זה בהחלט. הרי אתם מסכימים איתי שניכם שצריך לקדם כבר את חוק יסוד החקיקה, שיגביל את הרשויות ואת מערכת המשפט, ושלא יחשבו שכאן זה חוק הכלים השלובים, הכנסת כל כך חלשה, אז באים במערכת המשפט. לנסות לקחת את כל הכוח שלהם עבורם. צריך גם לתת כוח חזרה לכנסת, היא מאוד מאוד חלשה. ועל כן אני אומרת, צריך להתחיל מהבסיס. חוק יסוד החקיקה, מזמן, כבר 4 שנים אני אומרת, צריך לפצל את המשרה ליועצת המשפטית לממשלה, בלי קשר, אסור שיהיה כל כך הרבה כוח בידי בן אדם אחד, וצריך לפצל את המשרה, וצריך לבוא ולמנוע מנשיא בית משפט עליון באשר הוא, לקבוע הרכבים, זה היום
0: עם מדינה מקודית, השרה גמליאל, אז אני
1: שואל... את זה, שזה יהיה משהו שבאמת, ממש אקראי, ההרכב שמגיע לכל דיון ולא יודעים את התוצאות מראש על בסיס אג'נדה, וכל הדברים האלה יחזירו את האמון בתוך המערכת. כמובן שהפרקליטות הזאת, שיש לה כוח בלתי נגמר גם כן, צריך לתת לה גם את הבלמים במערך הכוח הבלתי נגמר שפוגע כל כך באזרחים שלנו, וצריך לעשות כאן סדר.
0: אז שואל הבוחר, הליכוד הממוצע, או בוחר הימין הממוצע, אומר, את כל הדברים האלה שאת אומרת, לא הצלחתם לעשות בארבע השנים האלה, והמערכת המשפטית לא הצלחתם להכניס אותה לתוך איזושהי מסגרת. למה בעצם שזה יקרה בבחירות הבאות, גם אם הימין ינצח בעזרת השם וכולנו מקווים שהוא יצליח? למה שזה יקרה?
1: אני חושבת שהמהלך שריב לוין עשה הוא מהלך שפקח את העיניים לכולם ולציבור הרחב, והיום יש יותר מנדט ואמון ציבורי למהלך הזה שיוכל להתקדם במלואו. היום מערכת המשפט נחשפה בערוותה, וצריך לזכור את זה.
0: זאת אומרת, הנקודה שאנחנו נמצאים בה היום, לעומת הנקודה שאנחנו נמצאים בה בקום הממשלה הזאת, היא שונה לחלוטין, מבחינת מה שהציבור רואה ומבין.
1: קודם כל היא שונה לחלוטין.
0: זה נכון.
1: וגם המערכת השתגעה, בואו, הם הלכו לקצה, הם איבדו את זה לגמרי. לגמרי. ועל כן היום, לטעמי, יש יותר מנדט ציבורי. הגיוני. בהחלט לבוא לומר את הדברים שאמר כרגע ארז, לבוא לציבור ולומר להם, תקשיבו, אתם שולחים אותנו, נבחרי העם, אנחנו נציגים שלכם הריבון, אבל ברגע שהמערכת המשפט לוקחת לעצמה את הכוח, הם פוגעים לא בנו, הם פוגעים בכם, ועל כן צריך לעשות בסדר.
0: השרה גילה גמליאל, תודה.
2: תודה גילה.
1: תודה רבה.
0: ביי, להתראות. פרסומות? כן, ואחר כך נמשיך. בבקשה.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
4: ובעשר, עומרי שטיין.
3: רדיו חיפה.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
10: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
12: אקספון.
11: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
14: באמת?
13: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
15: הקיץ מגיע ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
16: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
17: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
18: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

טוב, אנחנו מסיימים את השעה הזאת, שערך אבי איצקוביץ', מפיק משה כחלון, הטכנאים בגלי ישראל, משה רחמקין, בדרום אורן אשט ביקר, ובחיפה קובי פרל, על הדיגיטל איציק זר.

0: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעזבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
12: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
13: מרגישים בבית.
14: עומרי שטיין.
13: 105 רדיו חיפה.
15: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
15: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
17: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מצרים וסעודיה מקדמות מתווה חדש ללבנון, שבמרכזו הפסקת אש מיידית ונציגה מלאה של צהל מדרום המדינה. כך דיווח העיתון הלבנוני אל אחבר המקורב לחיזבאללה. על פי הדיווח, הצבא הלבנוני יקבל אחריות על האזורים שמהם תיסוג ישראל, וסעודיה תסייע בתהליך השיקום. במקביל, במקום פירוק חיזבאללה מנשקו, ארגון הטרור יידרש להתחייב שלא להשתמש בו. עוד דווח כי קהיר מנסה לגבש עמדה ערבית-איסלאמית משותפת כדי ללחוץ על הממשל האמריקני לקדם את המתווה. צהל חיסל בסוף השבוע בצפון רצועת עזה שני מחבלי חמאס שקידמו מתווי טרור נגד הכוחות. לפי דובר צהל, אחד מהם היה חי הנדסה בגדוד מערב ג'בליה ופעל להטמנת מטענים סמוך לקו הצהוב. השני היה מפקד מערך הצליפה בעיר עזה, ופעל לקידום מתווי צליפה נגד כוחות צהל. עוד בחדשות סוכלה הברחת כ-90 ציפורים מוגנות בגבול ירדן, בפעילות משותפת של המשטרה ורשות הטבע והגנים. הציפורים ממינים שונים וייחודיים נתפסו בזמן שהוברחו ארצה בניגוד לחוק. שני חשודים תושבי חברון בשנות ה-20 לחייהם נעצרו בחשד שהבריחו אותן, ומעצרם הוארך בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: בשעות הקרובות העננות תתפזר בהדרגה ויעשה בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הר.

0: ופרטנרטיפ פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
3: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

Good I Lie to You, דיוויד גואטה, סדריק רבס וקריס ווילס, פותחים לנו את הבוקר. איזה כיף שהצטרפתם, בוקר טוב לכם, שלום שלום לכולם. שש דקות אחרי עשר, אתם על רדיו חיפה 107.5, פותחים את הבוקר של יום שני בשבוע, ויוצאים לדרך עם שלוש שעות של מוזיקה, כמו בכל יום, אני כאן איתכם, מלווה אתכם בדרכים, איפה שלא תהיו, אני באוזניים שלכם. תגבירו את הווליום למקסימום, תהנו מהקצב ומהצלילים ומהשירים שבחר לנו גיא בזק, נופר גאון שלב בהפקה. אני עומרי שטיין, איתכם עד אחת, אז קדימה, מסיבה יומית, יוצאת לדרך. מילקי, דיוויד גואטה, Just the way you are, האזנה נעימה. עשו בזהירות כמובן, מתחילים שהראשונה תבלו.

איזה שני משוגעים, עומר אדם. איזה מותג. כמה מדהים הוא. טוב, אז אחרי שהוא עשה כמה הופעות ברמת גן, הוא עכשיו נמצא עם סשה בת זוגו. ביוון. בחופשה רומנטית, איזה כיף. לפני החתונה, עוד חודשיים, עומר אדם וסשה מתחתנים. נשמע טוב. אתם על רדיו חיפה, 10 ועוד 13 דקות. כיף שאתם איתנו, ממשיכים ביחד עם ג'יילו, דיוויד גואטה. Save me tonight.

0: איזה כיף לחזור אחורה בזמן לאלבום האוסף הראשון של ג'ורג' מייקל, Ladies and Gentlemen, The Best of George Michael, ככה נקרא האלבום שלו, שיצא ב-98 וזה Outside, ג'ורג' מייקל. איזה מדהים, נוסטלגיה ומיטבה. אתם על רדיו חיפה, 10:20 עכשיו. כמה עוד ונחזור אל המוזיקה.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים,
2: ובאחת, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות, עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
8: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
9: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
10: חפשו ישראכר טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור אמקור
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
15: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
14: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריזבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
16: מה מתכננת לקיץ?
17: לא יודעת, כל אחד מושך לכיוון אחר. רוני רוצה מגלשות וני רוצה לישון בטבע.
18: תעשי כמוני, סגרתי חופשת קיץ משפחתית בחמת גדר.
19: הקיץ הזה לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים או לחפש מה לעשות עם הילדים. בחמת גדר הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויות לכל המשפחה.
17: בול מה שאני צריכה.
19: השבוע בתוכנית הבוקר ספרו לנו על חוויית קיץ משפחתית בלתי נשכח, ואולי נדאג לכם לזיכרון משפחתי מושלם בחמת גדר. להזמנת חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, כתבו בגוגל גלמפינג חמת גדר. 20% הנחה למקדימים להזמין. כוכבית 6393.
20: 107.5

0: Self-Aware של טמבר סיטי, הרכב הישראלי שפרץ את כל תקרות הזכוכית. הלהקה הכי מצליחה שיצאה כאן מישראל מבחינת נתונים, 22.5 מיליון מאזינים חודשיים בספוטיפיי לטמבר סיטי, מקום 64 בבילבורד האמריקאי, בהוט 100. הם חיממו את מיוז, ובדרך לחמם גם את לואיס קפלדי. הולכים גם להוציא שיר חדש מתוך האלבום הראשון שבדרך. עכשיו הם נמצאים בסיבוב הופעות שהתחיל בלוס אנג'לס, עבר לניו יורק, רק ללונדון, רק למילאנו. ומבצעים שם שירים שעדיין לא נחשפו, וזה פשוט מדהים. באוקטובר הם הולכים להופיע בפסטיבל של אוסטין, בטקסס. וואו, הם הולכים לכבוש את העולם לפי דעתי. ולפני שהם נהיו כוכבים ככה ולהקה, אז הם היו רק מפיקים ולא היו בפרונט. ובעצם שלושה חברים, חן, איתן ואביב, אז שני שליש מהם, חן ואביב, הפיקו לנועם בטן את השיר החדש, שבעצם הוא לא חדש, כי הוא כבר נכתב לפני שנתיים, אבל הוא יצא רק עכשיו. אבל הנה, קדימה, נועם בטן חוזר לנו בגדול, 5 הופעות סולד אאוט, תמיד רציתי עוד.
1: כל

עושים את Don't You Worry Child, ולוקחים אותנו 37 דקות אחרי 10 בבוקר. כיף שאתם איתנו, מאזינים לרדיו חיפה. בעוד כשבועיים, מדונה הולכת להוציא את האלבום ה-15 שלה, היא אלבום חדש, הולכת לצאת ב-3 ביולי, שהיא מארחת בו את סברינה קרפנטר, שהופיעו ביחד בקוצ'לה. הנה, Bring Your

0: talk about. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. עמרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
0: רדיו חיפה.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
8: כשעוברים

0: כפות חיגוק חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
7: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.

מיסטר די-ג'יי, ברונו מארס עם הקצב של הדיסקו והפאנק סוגר לנו שעה ראשונה של מוזיקה I Just Might, ברונו הגדול מכולם עכשיו בסיבוב הופעות באירופה גרמניה, הולנד, ספרד מי שזוכה להיות באחת ההופעות שלו פשוט מתנה טוב, אנחנו סוגרים שעה ראשונה, תודה לכם על ההזנה תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב לי קוראים עמרי שטיין, נסגור ביחד עם אנדרסט של סומבר חדשות של 11 וחוזרים אל המוזיקה, אל תלכו לשום מקום.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
1: אקספון.
3: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: אקספנג G6. עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
5: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב.
4: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
11: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
12: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
13: באמת?
12: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
14: עומרי שטיין.
15: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
15: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
17: שלום רב, השעה 11. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא לבנון ג'וזף אהון שוחח עם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, עם יועצו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר ועם ראש ממשלת קטר מוחמד אלתני. על פי דיווחים בלבנון, השיחה עסקה במאמצים לבסס את הפסקת האש במדינה ולמנוע התלקחות נוספת מול ישראל. בין היתר נדון האפשרות להקים מנגנון יהודי שיעקוב אחר יישום ההבנות ויפעל לצמצום ההסלמה בלבנון. ידיעה שהביא כתבנו שחר קליימן. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בחקירתו החוזרת בתיקי האלפים כי הפרקליטות מטעה אותו ומנסה לגרום לו להציג שתי גרסאות בבית המשפט. לדבריו הם תומנים לפח, זה קורה לאורך כל המשפט, הדברים האיומים שהם עשו, כך נתניהו. שר המשפטים לשעבר של דרום קוריאה נידון ל-25 שנות מאסר בגין מעורבותו בניסיון הכושל להכיל משטר צבאי במדינה. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. גם על הנשיא לשעבר יון סוק יאול נגזר מאסר עולם בגין מעורבותו בפרשה. עוד בחדשות, הולך רגל כבן 37 נפצע באורח קשה מפגיעת מסעית ברחוב קירייתי בתל אביב. הוא פ... פונה לבית החולים איכילוב בעיר להמשך טיפול רפואי. עוברים לכלכלה עם תמונת המצב בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
13: אחרי פתיחת מסחר חיובית, הבורסה שוב עברה לירידות, והיא למעשה משלימה ירידות של 6% בשבוע אחד של מסחר. החוזים העתידים על המדדים האמריקאים עברו להיסחר במגמה מעורבת, ומחיר הנפט מתייצב ברמה של 75 דולרים בחבית. בשוק המתח הדולר מתחזק בכשתי עשיריות האחוז לרמה של 2.96 שקלים.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: בשעות הקרובות העננות תתפזר בהדרגה ויעשה בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
19: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדירי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

numai, dragostea din te, Ozone, פותחים לנו שעה שנייה של מוזיקה. שוב שלום לכם, בוקר טוב, 7 דקות אחרי 11. כיף שאתם איתנו, חזרנו. אתם חזרתם ואנחנו חזרנו לעשות שמח. שעה שנייה יוצאת לדרך כאן ברדיו חיפה 107.5, גם באתר, גם באפליקציה. קחו אותנו איתכם לכל מקום, הורידו את האפליקציה מחנות האפליקציות. תהנו מכל רגע ביום ביחד איתנו. כאן אתם יכולים להרגיש בבית. אז פתחנו שעה שנייה מתוך 3. גיא בזק עורך את התוכנית, אופר גאון שלב בהפקה. אני עומרי שטיין, איתכם עד 1. אז קדימה, תרימו את הווליום, תהנו מהמוזיקה. מתחילים ביחד עם הדינג דונג סונג. האזנה נעימה, תבלו. דינג דונג.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
3: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
2: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים, עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות, סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקן.

0: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
3: כמו מה? תוצאות? משחקים?
2: כן.
3: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
2: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
4: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
5: ולאורך כל המונדיאל.
6: בחסות?
7: איזו עוצמה!
8: לקבוצה שלכם יש פורד?
9: לנו יש פורד על כל השאר.
8: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
10: 107.5 רדיו חיפה.
11: מומי,
10: would you like a cup of tea?
11: מה?
10: would you like a cup of tea?
11: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
10: צריך נימוס, עושה לך נס. את חייבת פוס? בלטס, קס, קס, קס, קס, קס.
11: היא רוצה לטוס, בודן לטס, פעלת הפיוס, אלך בייבי פייס.
10: ועכשיו את ג'וס, נלהתרקס.

0: מאמא יאללה, חדש לנועה קירל, אישה איקונית. אז לקראת חודש הגאווה, נועה קירל מוציאה שיר חדש ביחד עם אימא שלה, אילנה קירל. אז באמת, חודש הגאווה זה לא רק חודש של מסיבות וחגיגות, זה גם קבלה עצמית ואהבה עצמית והחיבור עם ההורים. וזה מדהים. אישה איקונית, נועה קירל ביחד עם אילנה קירל. אהבנו את זה מאוד.
1: אין על אימא בעולם.
0: אין על אימא בעולם, תזכרו את זה. 11:25, כאן ברדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם פנטומל, והזמרת הרומניה קייטלין, זה נקרא דאמנון גרר. דאמנון.

אדם פורד ביחד עם מלאכי, עושים את מוב, ולוקחים אותנו 34 דקות אחרי 11. אתם על רדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים עכשיו ביחד עם אומי, צ'ירלידר, גרסת הרמקס של פליקס ג'ין.

0: שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
0: רדיו חיפה.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
0: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: מי זה?
8: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
12: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
13: תהיו שנייה בשקט.
14: תגיד שוב.
12: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.

דרה, נועצת את בולגריה על המפה. מקום ראשון באירוויזיון שהיה האחרון. זה פעם ראשונה שבולגריה זוכה באירוויזיון. השתתפו 15 פעמים. ודרה עושה את זה ומביאה להם את המקום הראשון לבולגריה באירוויזיון, בנגרנגה. 11:46 כאן ברדיו חיפה, חוזרים קצת אחורה בזמן. הנה בוני אם, מיק ריידר, דדי קול. Cool.

אריאנה גרנדה ביחד עם Break Free סוגרת לנו שעה שנייה של מוזיקה מתוך שלוש. המסיבה ממש לא נגמרה, אני רק יוצאת להפסקה קצרצרה, חדשות של 12 ונפתח את הצהריים ביחד עוד רגע, שעה שלישית כאן ברדיו חיפה. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב. אני עומרי שטיין, סוגרים ביחד עם שיר שיצא לו מזמן, תופס תאוצה בזמן האחרון, עדן חסון, אופק עדנק ביחד עם אגם בוכבוט, על העיד של הקיץ הקרוב, איך שהיא רוקדת. זה ייקח אותנו עד הפרסומות והחדשות, כבר חוזרים.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכרט טיימ אוף.
3: חפשו ישראכרט טיימ אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.

0: גנאים. מהשעה 5, דוכני הסברה ופעילויות מותאמות לכל המשפחה. ומהשעה 7:30, על הבמה המרכזית, נטע ברזילי, שחר תבוך, והופעות מקומיות של קים קונקשן וקהילת הבולרום החיפאית. המוזיקה של ליין או סנאפ, ליין רדיו גגה, די-ג'יי צ'ארמי, והנחיה של חגי אייד וליידי מחבט. רדיו חיפה יהיה שם וישדר מהשטח. חיפה, נתראה בגנאים. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
2: עמרי שטיין.
1: 105. רדיו חיפה.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
5: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. טלטלה בבריטניה, ראש הממשלה הבריטי קיר סטארמר הודיע לפני זמן קצר על התפטרותו. אני יודע שהשאלה שנשאלת עכשיו היא לא מי היה הכי טוב לשנות את הלייבור ולהביא אותנו לשלטון. השאלה שמפלגתי שואלת זה האם אני הכי מתאים להוביל אותנו לבחירות הכלליות, אמר סטארמר. הוא הוסיף כי הוא היה קשוב לתשובות של חבריו למפלגה, וכי הוא מקבל אותן בחסד. כל החלטה שקיבלתי הייתה לשים את המפלגה שאני אוהב קודם, לכן אני מתפטר מראשות המפלגה, וממשיך לכהן כראש ממשלה עד למינוי של מחליפי. כך הכריז סטארמר בהצהרה דרמטית בפתח מעונו. מבריטניה מדווחים כי יורשו המסתמן הוא ראש עיריית מנצ'סטר היוצא אנדי ברנהם, וכי הוא יהיה השביעי שיחזיק בתפקיד בתקופה של קצת יותר מעשור. השיחות הטכניות בין ארצות הברית לאיראן ייפתחו היום בשוויץ, ויעסקו במנגנונים ליישום מזכר ההבנות בין הצדדים ובהקמת צוותי עבודה מקצועיים. כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית איסנה. בראש המשלחת האיראנית עומד סגן שר החוץ, והיא כוללת מומחים בתחומים מדיניים, כלכליים ומשפטיים. בשיחות משתתפים גם נציגי המדינות המתווכות פקיסטן וקטר, בעוצבת המסע ומתן הבכיר של איראן בראשות מוחמד בקר קליבאף, שב לטהרן. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בחקירתו החוזרת בתיקי האלפים כי הפרקליטות מטעה אותו ומנסה לגרום לו להציג שתי גרסאות בבית המשפט. לדבריו הם תומנים לפח, זה קורה לאורך כל המשפט, הדברים האיומים שהם עשו. כך ראש הממשלה. פלילים עכשיו, המשטרה עצרה צעיר בן 22 מטולקרם ששהה בישראל בניגוד לחוק, בחשד שביצע מעשים מגונים בקטינה ובאישה נוספת בחוף הים בהרצליה. בהמשך היום הוא יובא לבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: התקשרות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו!
6: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

יולנדה ביקול ביחד עם המפיק האוסטרלי דיקאפ. פותחים לנו שעה שלישית של מוזיקה. שוב שלום לכם, צהריים טובים. כיף שחזרתם אלינו. שעה אחרונה להיום, 7:12. אתם מאזינים לרדיו חיפה 107.5. אתם במקום הנכון. אתם יכולים להרגיש בבית. אז הגיע הזמן להוריד את האפליקציה. ככה תוכלו לקחת אותנו איתכם לכל מקום. נגיד שלום לצוות, גיא בזק, נופר גאון שלב, לי קוראים עומרי שטיין, איתכם עד השעה אחת, ואנחנו ממשיכים ביחד עם בית ביפו, מתוך אלבום ה-12 של דודו טסה, שקליט את כולו באי ביוון. האזנה נעימה.

מאיזה עולם, טיפקס, קובי אוז. יחד עם צביקה הדר וליד נחום, הם עשו את השיר האיקוני הזה לסדרה שמש. זוכרים? אדבר ושמש, ועוגן וססי וחמי, איזו תקופה, איזו נוסטלגיה, איזה עולם, טיפקס. השיר של הסדרה המיתולוגית, שמש. איזה עולם. 14 דקות אחרי 12 בצהריים, אתם על רדיו חיפה. עכשיו אנחנו ממשיכים עם שיר חדש לאברהם טל ומוש בן ארי. הם בדרך לאלבום משותף, שזה כבר מרגש, שמשתפים פעולה ביחד, דואט יפהפה. מה אם הייתי? מרגש!

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
5: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
4: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנג, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
7: דוני צלעד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
6: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
11: מה מתכננת לקיץ?
12: לא יודעת, כל אחד מושך לכיוון אחר. רוני רוצה מגלשות וניר רוצה לישון בטבע.
13: תעשי כמוני, סגרתי חופשת קיץ משפחתית בחמת גדר.
14: הקיץ הזה לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים או לחפש מה לעשות עם הילדים. בחמת גדר הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויות לכל המשפחה.
12: בול מה שאני צריכה.
14: השבוע בתוכנית הבוקר ספרו לנו על חוויית קיץ משפחתית בלתי נשכח, ואולי נדאג לכם לזיכרון משפחתי מושלם בחמת גדר. להזמנת חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, כתבו בגוגל גלמפינג חמת גדר. 20% הנחה למקדימים להזמין. כוכבית 6393.

סומבר, שיין בוז, שיין מייקל בוז, ביחד עם Back to France. 12:25, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עכשיו. קטע מעניין של הזמרת הצרפתייה, ג'יין, ביחד עם סולומון, Tout le monde est fou.

0: עכשיו
1: מבזק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. חגיגות גדולות אצל השכנה מצרים, שם שברו את הכללה. לראשונה ובמונדיאל הרביעי שלהם הצליחו המצרים סוף סוף להשיג ניצחון. זה קרה לפנות בוקר כשמצרים גברה 3-1 על ניו זילנד לאחר מהפך. מצרים היא הנבחרת השנייה בטורניר הנוכחי שמצליחה להשיג את ניצחון הבכורה שלה בגביע העולמי, אחרי שקנדה, המארחת, עשתה זאת במשחק מול קטר. מונדיאל 2026 רושם לעצמו כמה נקודות ציון, וביניהן בולט גם נתון מפוקפק. למרות שאנחנו רק באמצע מחזור המשחקים השני, נשלפו בטורניר הנוכחי 8 כרטיסים אדומים, שזו כמות השווה לשני המונדיאלים הקודמים יחדיו. קייפ ורדה ממשיכה להפתיע, והגיבור הפעם היה לא אחר מאשר שחקנה של מכבי תל אביב, הליו ורלה. ורלה כבש בתיקו 2 של נבחרתו עם אורוגוואי, והפך לשחקן הזר הראשון בתולדות הכדורגל הישראלי שכובש במונדיאל. ורלה עצמו אמר בסיום המשחק, חלמתי על זה, אבל מעולם לא חשבתי שזה יקרה בצורה הזאת. לכבוש את השער הראשון שלי במדעי הנבחרת, כבר במשחק הראשון שלי בגביע העולם, זה פשוט מדהים, אין לי מילים. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות.

זה היה מבזק מונדיאל, בין אם אתם אוהבים כדורגל ובין אם לא. סיבה למסיבה, מונדיאל. חגיגה של ממש, זה חג מונדיאל. עכשיו החדש של יובל רפאל, פאפה.

0: ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
7: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
8: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
10: חפשו ישראכר טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: מי זה?
15: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
16: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
17: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
18: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.

זה שיר שמרים לנו את המצב רוח לקראת סוף התוכנית. ג'מייקן במ במ של צמד הצורפתים יוגל סולטו. שיר אפרו האוס מגניב ביותר. ג'מייקן במ במ מרים לנו את המצב רוח כאן באולפן. 13 דקות לפני אחת בצהריים, אתם איתנו לרדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר חדש לנס וסטילה, נסיה לוי ודור סורוקר, בדרך לאלבום הבכורה שלהם, הוציאו שיר חדש, מי כמוני.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו.

עם ג'ניס STFU שיצא לפני חודש וכבר נמצא במקום השלישי במצעדים. שיר מעולה, חדש לדרייק. זהו, אנחנו סוגרים את התוכנית שלנו ליום שני בשבוע. מאחל לכם אחלה של יום, שימרו על עצמכם. נשוב ונשתמע כאן מחר מ-10 עד 1 ברדיו חיפה עם עוד המון מוזיקה טובה. עד אז אחלה יום. מיד אחריי תהיה כאן ענבר דותן עם התוכנית של האחת בצהריים. תודה לכם שהזנתם, תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב. לי קוראים עמרי שטיין, אנחנו סוגרים ביחד עם שיר שנמצא במקום הראשון. זה בעצם השיר הראשון שיוצא מתוך הסרט של דיסני, צעצוע של סיפור 5, מבצעת אותו לא אחרת מאשר טיילור סוויפט, המדהימה. השיר נקרא I Knew It, I Knew You, שיר שיצא לפני פחות משבועיים וכבר נמצא במקום הראשון בארצות הברית, בבריטניה, באוסטרליה. וגם אנחנו אוהבים אותו מאוד. הנה טיילור סוויפט. יאללה ביי, נשתמע מחר.

0: עומרי שתיים ובאחת, אחת בצהריים עם ענבר דותן רדיו חיפה אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
1: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82. כפוף לתקנון.
2: מי זה?
3: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפרק,

0: רק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
2: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
3: דוניצלן ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
2: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עיריית חיפה גאה להציג ערב שכולו גאווה בגן האם. בחמישי, חיפה עולה על גאווה. עולים על קרמלית ומגיעים לאירוע הגאווה המרכזית של חיפה בגן האם. מהשעה 5, דוכני הסברה ופעילויות מותאמות לכל המשפחה. ומהשעה 7:30, על הבמה המרכזית, נטע ברזילי, שחר תבוך, והופעות מקומיות של קים קונקשן וקהילת הבולרום החיפאית. המוזיקה של ליין או סנאפ, ליין רדיו גגה, די-ג'יי צ'ארמי, והנחיה של חגי אייד וליידי מחבט. רדיו חיפה יהיה שם וישדר מהשטח. חיפה, נתראה בגן האם.
12: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
13: מרגישים בבית.
11: אחת בצהריים עם ענבר דותן.
13: 105 רדיו חיפה.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
16: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. טלטלה בבריטניה. ראש הממשלה הבריטי קיר סטארמר הודיע לפני כשעה על התפטרותו. אני יודע שהשאלה שנשאלת עכשיו היא לא מי היה הכי טוב לשנות את הלייבור ולהביא אותנו לשלטון. השאלה שמפלגתי שואלת זה האם אני הכי מתאים כדי להוביל אותנו לבחירות הכלליות, אמר סטארמר. הוא הוסיף כי הוא היה קשוב לתשובות של חבריו למפלגה וכי הוא מקבל אותן בחסד. כל החלטה שקיבלתי הייתה לשים את המפלגה שאני אוהב קודם, לכן אני מתפטר מראשות המפלגה וממשיך לכהן כראש ממשלה עד למינוי של מחליפי. כך הכריז סטארמר בהצהרה דרמטית בפתח מעונו. בבריטניה מדווחים כי יורשו המסתמן הוא ראש עיריית מנצ'סטר היוצא אנדי ברנהם, וכי הוא יהיה השביעי שיחזיק בתפקיד בתקופה של קצת יותר מעשור. יצוא הנפט האיראני מזנק לרמות C של יותר מ-10 שנים. בתוך שבוע יצאה טהרן כ-36 מיליון חביות, בהכנסות של כמעט 3 מיליארד דולרים. פרשננו דני זקן מציין כי הזינוק בהכנסות הנפט מסביר גם מדוע, למרות האיומים מצד משמרות המהפכה, לאיראן אין כעת אינטרס ממשי לסגור את מצר הורמוז. בישראל ובמערב מעריכים כי הכסף עשוי לשמש לשיקום יכולות צבאיות, מערך הטילים והסיוע לשלוחות האזוריות, בהן חיזבאללה. פלילים עכשיו, כתב אישום הוגש נגד תושב לוד בשנות ה-50 לחייו בגין המתה בקלות דעת והפקרה, לאחר שפגע למוות ברוכב קורקינט חשמלי בכביש 44 סמוך לבית דגן. לפי האישום, הנאשם סטה לשול, פגע ברוכב ונמלט מהמקום. עוד בחדשות, ועדת הכלכלה השלימה את הכנת התיקון לחוק התקנים, שיאפשר לייבא לישראל במסלול מקל גם מוצרים העומדים בתקינה הפדרלית של ארצות הברית, ולא רק בתקינה האירופית. שר הכלכלה ניר ברקת אמר כי המהלך צפוי להרחיב את אפשרויות היבוא, להכניס יבואנים חדשים לשוק ולחזק את התחרות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.

0: בפרטנטיבי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, מהדורת יום שני, 4:30 עכשיו אחרי השעה 1, תודה רבה שאתם איתנו. היה עכשיו אייטם בחדשות על תאונת פגע וברח של קורקינט. אני באמת רואה יותר ויותר ילדים נוסעים כמו מטורפים, לא בדיוק מודעים לחובות שלהם כנהגים על... אפשר לקרוא לזה כלי רכב, כן? לא מבינה את ההורים שנותנים לילדים בני 12-13 לנהוג בזה או לנסוע בזה, אבל בסדר. קיצור, מה שאני רוצה להגיד זה, שימו לב ודברו איתם, כי זה יכול להיגמר גם בצורה אחרת. הבוקר בבית המשפט המחוזי בתל אביב, שלב החקירה החוזרת, פרשת תיק 2000, נתניהו נוני מוזס, עורך הדין עמית חדד, חוקר את ראש הממשלה וראש הממשלה, בתגובה עונה שהפרקליטות הציגו לו מצג שווא, ואומר, הם תמנו לי פח ונפלתי בתוכו. 4 חודשים לפני הבחירות, ראש הממשלה ממשיך להחליש, להקטין את מערכת המשפט, את אותה זרוע ביצועית שיפוטית, שהוא בגדול, אתם יודעים, אם מסתכלים על התמונה הכללית, הוא זה שעומד בראש המערכת, ואם ראש הממשלה נופל בפח, אז מה יגיד האזרח הקטן? זה שממילא מרגיש שדופקים אותו מראש, הנרטיב של דופקים אותי, דופקים אותי, דופקים אותי, מערכת המשפט דופקת אותי, ובזה שהיא דופקת אותי, דופקת אתכם, ממשיך, חבל, באמת חבל. או שבאמת נסיים את זה בחנינה, ובזה נגמר הסיפור, או שבבקשה ממך, זה זרוע שיפוטית, זה מוסד מדינה, בבקשה. עוד דבר שרציתי לומר, רגע עם הצד השני, כל האופוזיציה, כן? כל מי שרוצים להיות ראש ממשלה. יש כאלה שמכהנים כרגע בתפקידים כאלה ואחרים, ויש כאלה שרוצים לחזור. כל מה שאתם אומרים זה מה לא. אוקיי? כל דבר זה מה לא. שנייה תנסו להיות מנהיגים ולהגיד מה כן? בסדר? כאילו מה לא? זה גם כל ילד בכיתה ט' יכול להגיד. בבקשה, בואו תגידו לי מה לא. אנחנו פותחים את מהדורת יום שני עם סגן אלוף במיל אבי אוזנה, יושב ראש ועד קיבוץ ראש הנקרה.
2: צהריים טובים, יבר.
1: טוב, האמת היא שאני שמחה לדבר איתך גם בעיתות שלום, מה שנקרא, כי על פי הנחיות פיקוד העורף, כלל ההגבלות בקו האימות אוסרו, והנה, בוא תזמין את כולנו לשבת אצלך, כי הכל סבבה.
2: א', את תמיד מוזמנת וזה הבית שלך, וגם ככה את מתנהגת, אבל כמו שאת אמרת, זה בדיוק ככה, אנחנו רק מחפשים איפה להפריך את העיונים, באיזה נקודה, אנחנו לא מוצאים אותה, אז שנייה, אני מסתובב עדיין עם הארגז, אבל בגדול, שלום לא הגיע, אבל החליטו שאנחנו ירוקים.
1: מה הסיפור? כי הרי בפעם האחרונה שדיברנו, ממש דיברנו על ההנחיות של פיקוד העורף, שלא ממש מסתנכרנות, או לא ממש מדברים. מה קרה בשבועיים האחרונים?
2: לא קרה שום דבר. בגדול ובקטן, יש לנו 3 ימים של שקט מהזקות של רחפנים בתוך הגזרות, ההזקה האחרונה הייתה בזרית, ואז כי החלטה סימבולית לחלוטין, כי אין שום הבדל ממה שקורה, החליטו להפוך אותנו לירוק. זה לגוחך, זה לא רלוונטי, גם תודעתית, שהיינו צהוב לצורך ההבנה, אז יש מלחמה פה. עכשיו, מה שאנחנו טוענים, עכשיו באים לנרמל את זה כירוק, אני כבר אומר לך ששבוע הבא אני רוצה לדבר איתך, כי יוציאו את כיתות הכוננות מתוך היישובים, זה כבר, זה כאילו, אם לא השבוע, זאת אומרת, ההחלטות האלה באות, כי את יודעת...
1: אתה מכיר כבר את תרשים הזרימה.
2: בדיוק, התרשים זרימה מאוד ברור, ולאן זה הולך, ואז פתאום תהיה הזקה, או היום, או מחר, ופתאום יהיה רחפן, שהוא לא מתוכנן, כי הוא אמור להיות על הלוחמים הקדושים שלנו, אבל הוא יגיע ליישובים, ואז פתאום רגע בואו נחזיר את ההנחיות, ובואו לא ננרמל את זה, ובואו כן נדבר. תראי, זה מגוחך, זה פרדוקסלי, המעבר הזה הוא רק סימבולי. אנחנו באדום בוהק בעסקים, ואת יודעת את זה טוב מאוד. אנחנו בשיקום באדום בוהק, אנחנו בתחושת הפנים שלנו באדום בוהק, אנחנו לא יודעים מה יהיה היום, מה יהיה מחר. הכיתת כוננות שלנו עכשיו מחכה לילדים שחוזרים מההסעות עכשיו, כי במידה מתפוס ההזקה מ-100 ל-0 כבר אנחנו נמצאים, אנחנו בירוק, אבל עכשיו אם זה יקרה מ-0 ל-100, מה יקרה עוד פעם? זאת טוב, מה אתה מסביר את זה גם לילדים? כן, יש, שלום, יש הפסקת אש? מול מי? מול אנשים שאנחנו לא סומכים עליהם? רק לפני יומיים איבדנו 4 חיילים קדושים בתוך המערכה הזאת. אז על מה אנחנו מדברים באמת? ענבר, אני שואל אותך, כי את יודעת, תסכול כל כך גבוה של התושבים, שלא יודעים על מה אנחנו מדברים באמת.
1: דרך אגב, כמו אולי, אולי פיקוד העורף למד מטראמפ, שהוא איש עסקים, ובסופו של דבר, אתה יודע, נרמל את כל ה... נרמל לנו את, את איראן, כדי שבאמת הנפט ימשיך לזרום. רק עכשיו בחדשות שמענו ש3 מיליארד דולרים קיבלו מאותן חוויות בימים האחרונים. אולי יש פה איזשהו מסר, אתה יודע, לאנשים, תעלו צפונה, תלכו לים, משהו כלכלי לטובת התושבים.
2: אני מאוד, מאוד משווע. אני לא איש של מלחמה בהקשר של לבוא ובכל מחיר, ובאמת אם יש רצועת ביטחון כמו שצריך, ולא אם יש שבועות שרצות עלינו מהתקשורת שאין רצועת ביטחון, ואתם עדיין לא במספיק מוגנים. כרגע אנחנו מוגנים מיום הפשיטה והנונטט, לאור העובדה שיש רצועת הביטחון. שאין את הדברים האלה, יהיה קשה מאוד להחזיר אנשים לבקר בעסקים כאלה. כרגע, בכל החרושת שמועות שקיימת, נכון שפר יום שאת מסתכלת עליו, אז היום יום שקט, אפשר לצאת החוצה לצורך העניין, בלי לדעת מה קורה. אבל אם עכשיו יחליט איזה מטומטם מהצד השני, אידיוט או דביל, לעשות מהלך שבא על לחיילים וזלג לתושבים, מי ייקח את האחריות על זה? אינבר, מי ייקח אותה? אנחנו לא יודעים הרי שאנחנו לא מדברים עם מדינה ריבונית שוואלה היא באה ויצאה.
1: אבל אבי, שנייה, אבל אני באמת, כל עוד יש, אתה יודע, הנחיות של כתום ואדום, כל עוד יש דברים כאלה, למדינה זה עולה יותר כסף, הם צריכים לתת איזשהו סוג של פיצוי, שיפוי, מה, אולי יש דברים נסתרים שאנחנו, שאני לא מבינה.
2: בין אדום לבין ירוק, זה ההבדל המשמעותי. את צודקת, באדום יש פיצויים ויש הכרה ויש הרבה דברים. כתום צהוב מבחינתנו זה להיות עם חצי הריון, זה לא לפה ולא לפה, אבל אין מה לעשות, אבל באדום גם אין לימודים ויש עוד הגבלות והכל. בכתום צהוב, אני אומר לך, אמיתי זה תודעתית, למדינה כמדינה, אין שיקול כלכלי בכתום צהוב, כי הוא לא מפצה אותך. Okay. וזה חלק מהבעיה שצעקנו כל הזמן, okay. שעסקים פה בצהוב, כתום ולא עובדים, אז מה המשמעות של זה? Okay. תהפכו אותם לאדום ותנו להם את הכסף שלהם, מה קרה? Okay. עכשיו זה רק נקודה אחת. בילדים, במרכזי למידה, לא פתחנו רק אם זה אדום. אז בצהוב כתום התחלנו לעשות כל מיני קומופלאז'ים, בסוף מצאנו את ההורים על הצירים. זה מה שהיה. עכשיו, כל המשמעויות האלה, ענבר, את אולי מבינה אותם, ואנשים כמוך מבינים אותם, אבל למעלה לא מבינים בדיוק מה קורה פה מחר בבוקר. לא פותחים מחר את מסעדת הצוק בראש הנקרה, ובאים לשם 200 איש. לא, לא יגיעו. לא יגיעו לסילריה ויקנו מוצרים, כי זה קרוב מאוד לגבול. את רואה את הגבול ב-50 מטר. לא עושים את הדבר הזה. אז מה אתם רוצים? להגיד לנו שאתם מנרמלים לירוק? יש לזה משמעויות, וכן, אני באמת אומר לאנשים, תבואו צפונה ותעזרו לעסקים למה שאתם רוצים, אבל אני גם מבין אתכם. גם אני הייתי מפחד לבוא לחזית, שעדיין לא ברורה מה קורה שם. שזה המצב שלנו היום. כן. אנחנו בחוסר ודאות עדיין, לא השתנה שום דבר. עכשיו, אם אנחנו הופכים את הדבר הזה, רק שנייה, להגיד לך משהו, ענבר, זה ככה מתנהל 3 שנים. אנחנו פשוט כל פעם מחדש עם צעקה חדשה. כל פעם עם תופעה חדשה. וזה לא נגמר, זה לא נגמר, כמה כוח יהיה לנו, כמה, אנחנו חסונים והכל, זה לא נגמר.
1: מה אתה חושב שאתה יודע, אתה הרי גדלת לתוך מציאות כזו, זה מה שאתה מכיר כל החיים שלך, בסיפור של מדינת ישראל, אתה יודע, על הצפון, לעומת באמת, אפילו ראש הממשלה דיבר על זה באותה מסיבת עיתונאים על הדרום, העוטף, הפורח, שיש כל כך הרבה אנשים שרוצים לבוא לגור שם, אין מספיק דירות. אני מרגישה, עזוב שנייה את הלמעלה. אתה יודע, אני לא מאמינה לאף אחד, אבל הסיפור שלכם כתושבי צפון, בעצם זה חבל ארץ, לפי מה שאתה מדבר, הילדים שלך לא ימשיכו לגור שם, למה להם?
2: את הולכת רחוק מדי, ולפי דעתי, עם החלטות לא נכונות, זה כבר לא הילדים שלי, זה גם אני. אני אומר את זה אמיתי, כי היום אני חייתי לתוך המציאות הזאת בעידן אחר, היום זה בלתי אפשרי. האנשים פה יעזבו, ואת צודקת במעט האחוזים שלא יהיה עתיד ולא תקומה לקו הצפון. למה? כי כל החלטה שיקבלו, ואני אתן לך דוגמה אחת למה שאמרת, אם מחזירים את החיילים מרצועת הביטחון לקו גדר, אני ואת יושבים בראש הנקרה כבית גברות, יושבים שם עם בתים, יש נטושים שאנשים קמים והולכים. הם לא יגורו פה יותר, הם לא יחכו לשביעי באוקטובר, הם לא יחכו לשום דבר. הם יקומו וילכו. ומי שחושב שהוא פופאי ורוצה לגור במציאות אותי, ברוך הבא. זה מה שיקרה פה. האסון הזה, אני חושב שבאמת, באמת, קודם כל קיבלנו בשורה אחת, ובינתיים ההצהרות מדווחות על הבשורה הזאת בחוזקה. רק שימשיכו ככה, שיש רצועת ביטחון. שברגע שאני, כמובן שהחיים שלי יהיו הכי מוגנים, שלא ייגעו בהם, לא יסרטו אותם, שרצועת הביטחון שלנו תקפה, עמידה, ושאף חייל לא ייפצע, ואם הוא נפצע, אז אותו, על אותו משקל שלנו, בירות ודחיה, זה הכיוון, אבל באותו נשימה שיש רצועת ביטחון, יש שקט,
1: כן.
2: שקט. זה הדבר שכאילו אנחנו משווים לו.
1: כן.
2: עכשיו, נכון שברגע שזה יקרה, אז יהיה לנו קצת יותר קל לחיות פה.
1: כן.
2: עדיין, את צודקת בדבר אחד, להגיע לקצה, שילדים שלי יגורו פה, וואלה, אני כבר לא חושב על זה, כי אני חושב מה יקרה מחר.
1: כן.
2: לך אני אומר.
1: אתה יודע, קודם אמרת שבינתיים הכל בסדר, וההורים בדיוק, והכיתת הכוננות, שומרת על הילדים שחוזרים, ואתה יודע, כמה, יומיים, שלושה, אז כולם כבר חוזרים לים, והכל סבבה. אמרת, עד שזה מטומטם, יחליט לראות עלינו משהו. ואתמול ראיתי כתבות, אני חושבת בכל הערוצים, כל הכתבים הצבאיים, היו עם הכוחות שם בדרום לבנון, וזה מפלצות מה שהם בנו, הם לא מטומטמים.
2: לא, ממה, אני, אתה צודק, מטומטמים הם לא. לזלזל, סיימנו לזלזל באויב. איך אמורים, קפקפים וחמורים כבשו אותנו, אלה היו כובשים אותנו, אנחנו היינו מדברים היום בחיפה, בקו חיפה בכלל. זה מטורף מה שהם עשו, זה לא הגיוני, זה תכנונים על תכנונים, הם רצו לטבוח בנו, וברוך השם שבאמת לא הצליחו, והם כל כך חכמים, ויש אחריהם גוף מממן, שעדיין הכספים מגיעים אליו, ועדיין הם מתחזקים. בוא, גם השקט שיבצר ברצועת הביטחון הוא לא שקט תמידי, הוא שקט לכמה שנים, אנחנו יודעים.
1: כן.
2: רק מה אנחנו אומרים? שברצועת הביטחון לפחות האויב ייתקל אך ורק בחיילים, לא, לא באזרחים.
1: כן.
2: זה הדבר היחידי.
1: כן.
2: ואני אומר לכם שהחיים הגיבורים שלנו יודעים לעשות את העבודה אם ייתנו להם את הכלים, אבל אם קובלים להם את הידיים ולא ייתנו להם, אז שיצאו מרצועת הביטחון, יבואו לגדר, אנחנו נשב איתם שם, חלק יעזבו פה, מי שירצה להישאר פה יישב איתו על הגדר, מי שיהיה חייל לכל עניין ודבר, וזה אזור החיץ, ואז הקו עימות יגיע מעכו צפונה, זה קו העימות, ככה זה יהיה, מה לעשות? אין תחשיב אחר. זה הנקודה, ואני מקווה שאני לא, אני מקווה באמת, ענבר, שאני יכול לא מדברים, וזה יתממש. אני באמת מקווה, כי אנחנו לא רחוקים משום דבר בהחלטות.
1: כן, נכון.
2: כל יום יש רק החלטה אחרת. כל בוקר אתה קם עם מציאות אחרת.
1: גם לא יודעים מי מקבל את ההחלטות, אתה יודע.
2: נכון.
1: ועל מה מונחות ההחלטות האלה, ואיפה באמת תשומת הלב והדאגה, ואני מניחה שעוד מעט, אתה יודע, ככל שהבחירות יתקרבו, אז תקבלו יותר מבקרים, מכלל הצדדים, פתאום לכולם יהיה מאוד מאוד אכפת, רק אנחנו צריכים להיות יותר חכמים, אני חושבת, באמת להתחיל לבקש את הזכויות שלנו, אתה יודע, ראיתי היום בערד את החרדים, כדי לעשות איזושהי הפגנה, הם פשוט עוברים על מעבר חצי ההלוך, ואז הם תוקעים את כל התנועה. פשוט צא מהעבודה ותתחיל לעמוד באמצע מעבר חצייה. אולי זה מה שיעזור.
2: אני רוצה לסיים ברשותך בדברים שאת אמרת, כי זה נכון כל כך, כל נמאס לנו ממנהיגים שמסבירים לנו מה אי אפשר במדינה הזאת, או מה לא צריך במדינה הזאת. ושהמנהיגים האלה מהאופוזיציה שרוצים ומתיימרים להיות ראש ממשלה, יבואו לצפון פעם אחת, יעמדו כולם ויגידו לא משנה מי יבחר, הצפון הוא קונצנזוס. הצפון זה הנקודה שאנחנו נתעסק בה הכי הרבה, פה ניתן, פה כן, את אמרת את זה כל כך נכון, שזה משפט שידד בי, הרבה פעמים אני אומר, אל תגיד מה לא,
1: כן.
2: תגיד מה אתה יכול לתרום, אתה מנהיג, מה אתה יכול להביא לנו,
1: ש...
2: בואו תביא למסור.
1: הכל כל כך, סליחה על הביטוי, כבר בקיצון, כבר מוזנה, אז אתה יודע, אז גם המנהיגות, היא כזו של מה שאנחנו רוצים לקבל, איזושהי תמונה ותו לא, או תמונת שהיא מצג שווא. אבל אני סומכת עלינו, אביב, אני באמת באמת מקווה שהקיץ הזה, אתה יודע, גם אני זוכרת את השיחה הראשונה שאמרת שאשתך היא מנהלת בית ספר, אני חושבת שכלל עובדי ההוראה באמת בצפון חייבים, חייבים, חייבים קצת שקט, קצת חופש, בטח ובטח הילדים, ואתם דור שני ושלישי למציאות הזאת, הלוואי ודברים השתנו. סגן אלופה במיל, אבי אוזנה.
2: הלוואי ותודה רבה לך, בלחמה, בשלום, בכל נקודה את נמצאת, תודה רבה לך.
1: יושב ראש.
2: לא טריוויאלי בכלל, שברוכי.
1: יושב ראש ועד קיבוץ, מה שנקרא. ואם אתה צריך יונים, יש לי מלא במרפסת.
2: אני אבוא.
1: יאללה, ביי.
2: תודה, ביי.
1: מכאן לשלום לעורך הדין נועם לאור, המשנה לראש לשכת עורכי הדין, לשעבר חבר ועד למינוי שופטים צבאיים.
3: צהריים טובים, ענבר ולמאזינים.
1: אהלן. אנחנו מדברים בגלל טור שכתבת בישראל היום על בחירתו של עורך הדין מיכאל ריביליו למבקר המדינה. כולנו היינו, אתה יודע, באותו יום, באותו אופן בחירתו, דבר שעורר הרבה מאוד תהיות, ואתה יודע, כולנו... זה כבר היינו, ואז יש בגץ, ואז בגץ בעצם הוציא צו על תנאי שמונע מעורך הדין רביליו להיכנס לתפקיד. כמובן, חשוב, חשוב, חשוב להגיד שאין עוררין על המקצועיות שלו ועל החוכמה שלו ועל הידע שלו ועל כאילו, זה לא קשור לנושא. ואתה עכשיו בעצם כותב שראש הממשלה מוצא את עצמו בין הפטיש לסדן, ואותי מעניין מה הפדיש ומה הסדן?
3: טוב, אז אני רק אתקן אולי דבר אחד. בג"ץ הוציא צו על תנאי, וגם צעד זמני שמונע את כניסתו של עורך דין רביליו לתפקיד. המשמעות של צו על תנאי זה שלמעשה הממשלה עכשיו, יש היפוך נטלים, והממשלה צריכה, הממשלה והכנסת צריכים למעשה להסביר למה לא צריך להפוך את הצו לקבוע, ולמה הפעולה שנעשתה עד עכשיו היא חוקית. ברוב המקרים, ברגע שניתן צו על תנאי, זה איתות מאוד משמעותי לבאות. כמובן, בנוסף לעובדה, שגם ניתן צו מניעה שמונע את מסעות הפתיד, כמו שאמרתי. עכשיו, את שואלת איפה המלכוד, איפה הפטיש ואיפה הסדן. אז תראי, מצד אחד, כרגע לקבל את הצעת בגץ, או את המסלול שטובע בגץ, הוא בעייתי מאוד פוליטית לטעמי לראש הממשלה, כיוון שגורמים מאוד משמעותיים בקואליציה שלו לא יאהבו את העניין הזה שהוא ילך ולמעשה יתקפל בפני בגץ. הדבר הזה מדובר רבות במסדרונות הליכוד ובמסדרונות הקואליציה. יש חברי כנסת ושרים שזו ממש האג'נדה שלהם. ההתקפלות הזאת היא לא תעשה לו טוב פוליטית, בלשון המעטה.
1: אוקיי.
3: מצד שני, כרגע ללכת חזיתית לאימות מול בגץ, וזה אכן הולך להיות אימות, כי לבוא ולומר, אני לא הולך לקיים את ההחלטה, את פסק הדין של בגץ, ואני מזכיר שאנחנו שנייה לפני בחירות, זה דבר שיגרום לו נזק, וראש הממשלה
1: איפה זה יגרום לו נזק? זאת אומרת, אתה יודע, אני התחלתי את התוכנית בזה שהיום בבית המשפט ראש הממשלה אומר, תמנו לי פח ונפלתי בתוכו על הפרקליטות. הנושא של, אתה יודע, תופרים לי תיקים, זה הרי כבר סוג של אג'נדה של ראש הממשלה. אז איפה...
3: אני לא בטוח. אני חושב שיש הבדל גדול בין לבוא לפרקליטות בטענות, שתופרים תיקים, ואפשר לדון על זה אם כן או לא, זה נושא אחר. אבל כשאנחנו מדברים על ללכת למקום שלא לקיים החלטות בגץ, ליגה אחרת לגמרי.
1: אבל מבחינת האזרח הפשוט, או האזרחית הפשוטה שזו אני, זה האינוח, זה זרוע שיפוטית. אתה יודע, מבחינת רוב האנשים שלא מכירים ולא מבינים את הדקויות, וחייבת לומר שבאמת אני אחת כזו, מבחינתנו זה מערכת אחת גדולה שהיא באה נגד ראש הממשלה. מה אתם רוצים? הבן אדם נבחר. הוא נבחר בבחירות דמוקרטיות, הוא נבחר בפתקים רלוונטיים. מה הבעיה? אתם רואים? הנה, דופקים אותנו.
3: לא, אז אני חושב שהציבור הוא יותר אינטליגנטי, וצריך לכבד את הציבור. אני חושב שהציבור יודע להבדיל בין הפרקליטות לבין בגץ, אלה גופים שונים לחלוטין. הערבוביה הזאת היא חסרת כל פשר בכלל. אבל בהחלט, בהחלט, המצב הזה של ללכת כרגע וחזיתית מול בגץ, ולומר, אני לא מקיים את החלטת בגץ, לא היה דבר כזה, ואני אגיד לך עוד משהו, אני מתנבא, שאני לא רואה את ראש הממשלה עושה דבר כזה, בבסיסו הוא אדם שמרן ומכבד, ואני לא רואה אותו הולך בטח לא לפני בחירות, לצעד כזה שהוא קיצוני מאוד, ולא מתאים לו בדרך כלל כאדם שקול ומחושב. Okay. מה שאני תיארתי בטור שהפנית אליו, זה שיכול להיות שהמוצא המשפטי-פוליטי של הפלונטר הזה, הוא אחר לגמרי, ולפעמים הדברים מגיעים, את יודעת, בדרך אחרת. אני חושב שאם עורך דין רבלו, שאגב, אני מסכים שהוא אדם מוכשר מאוד ורב פעלים, אבל הוא יכול למעשה להוציא את נתניהו מהפלונטר הזה, בכך שהוא יסיר את מועמדותו, ובכך לא יהיה צריך נתניהו להתפלש בבוץ, לא הפוליטי ולא המשפטי שתיארתי קודם לכן. ויכול להיות שזה מה שיקרה.
1: תגיד, באמת אנשים בסדר גודל כזה ובתפקידים כאלה, הרי אנשים עובדים מאוד מאוד קשה כדי שיהיה להם שם, כדי שהם יהיו מה שנקרא number one במקצוע שלהם. פרשה כזו לא, אתה יודע, הורסת את הכל, או לפחות בעיני חלק מהאנשים?
3: את מתכוונת לעניין עורך הדין רבלו?
1: כן.
3: לא, כי אני לא חושב שהוא קשור לזה בכלל. הוא נקלע לסביבה, מה שנקרא.
1: כן, אז זה בדיוק המקום של, אתה יודע, של מישהו שהוא מאוד חכם, או מישהו שהוא מנהיג, או מישהו שהוא לא רוצה שהשם שלו יהיה נגוע בדבר כזה. גם אם, בוא נצא עם נקודת הנחה שהכל בסדר, אתה יודע.
3: תראי, יש פה איזה מצב אנומלי ובעייתי שנוצר. אני יכול לומר לך שאני חושב שנתניהו היה יכול להיחלץ מהדבר הזה, ושעורך הדין רבלו ייבחר ללא בעיה, היה פה איזה משהו מאוד שלומיאלי בהתנהלות. העובדה, וזו הסיבה שבגץ מוטה לפסול את המינוי, זה ההבדל בין אופן ההצבעה ותוצאות ההצבעה בין הסיבוב הראשון לסיבוב השני. לצורך העניין, אם נתניהו היה נותן הוראה, כפי שטוענים, כבר בסיבוב הראשון, אני לא רואה איך בגץ היה יכול להתערב. מה שיצר פה את הבעיה, זו ההבדל בפער זמנים כל כך קטן של פחות משעה, השתנו התוצאות,
1: אבל
3: זה, שאנחנו רואים תלומים.
1: אבל זה בדיוק, אבל זה בדיוק העניין, אתה יודע, אחרת בכלל לא היה נושא. אם זה היה קורה בפעם הראשונה.
3: נכון,
1: מתי צריך
3: לצורך העניין, אם הייתה ניתנת ההנחיה הזאת, אף אחד לא יודע עליה, הייתה ניתנת ההנחיה הזאת כבר בסיבוב הראשון, לא הייתה נוצרת אותה דלטה שנוצר לאחר הסיבוב השני, וזה לא היה כל כך בולט ומהמקפצה.
1: כמה זמן?
3: לא יכול להתעלם פשוט מהעובדה הזאת.
1: מתי נדע לאיפה זה הולך?
3: תראי, אחרי שניתן צו על תנאי, אז כמו שאמרתי קודם, כרגע לכנסת ולממשלה יש את הזמן שלהם להגיב. אני לא זוכר בדיוק כמה זמן ניתן להם, אבל הם יותר לעצמי שהם יגיבו בימים הקרובים, ולאחר מכן יהיה דיון נוסף, ואז בג"ץ יחליט האם להותיר את הצו על תנאי, להפוך אותו לצו קבוע, או לבטל אותו.
1: טוב, נחכה ונראה. אני רק רוצה בבקשה שאלה אחת לסיום. שמתי לב שבטייטל שלך לשעבר חבר עבד למינוי שופטים צבאיים. בבתי המשפט הצבאיים יש גם את המתח הזה בין המקצועיות לדעות הפוליטיות, או שזה לא קשור?
3: את שואלת את זה בהקשר לבג"ץ הנוסף, כן. שהיה אתמול?
1: כן. בכלל, אתה יודע, אנחנו רואים כבר כמה שנים מה קורה בבית המשפט ובמינוי שופטים.
3: כן, ראינו בעיקר אתמול את הדיון בבג"ץ על הניסיון לפסול את החוק, את השינוי בחוק יסוד השפיטה לעניין שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים. אז אם את שואלת אם זה קיים גם בוועדות הצבאיות. אני יכול לומר שגם בוועדות הצבאיות יש איזשהו שמרנות מסוימת של השופטים, של מי שכבר קיים שם, וכשלפעמים מגיע מישהו מבחוץ, קשה יותר לקבל את דעתו ולשמוע, כי מאוד נוח העניין הזה של למנות את מי שמכירים, אבל הווליום הרבה יותר גבוה והרבה יותר מסובך שמדובר בוועדה האזרחית.
1: כן. עורך הדין נועם לאור, משנה לראש לשכת עורכי הדין, לשעבר חבר הוועד למינוי שופטים צבאיים, תודה רבה לך.
3: תודה לכם, המשך יום נעים.
1: אמן ואמן. פרסומת בבקשה, אור.
0: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה. אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים, קטן בשתיים עם יניב קטן. רדיו חיפה. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון. אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: בריא להקשיב. הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי. עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: אקספנק G6, עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
7: תהיו שנייה בשקט. תגיד שוב?
6: אקספנק G6 ב-2,190 שקלים בחודש, בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק, קריית אתא, דרך חיפה 37, מול איקאה. אקספנק, מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
8: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.

0: חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: 33 דקות עכשיו אחרי השעה אחת, זמן מצוין לומר שלום ליוסי תתיקה, יועץ אסטרטגי לאור איש אמיץ אחד, חבר כנסת דוד ביטן שמו, שיוצא נגד אפילו המחשבה של ראש הממשלה לבטל את הפריימריז, גם על זה וגם על נושא אחר, אלן יוסי.
2: שאני לא
1: מדבר, בשביל בחצועים
2: טובים.
1: אני, אתה יודע, כשלומך, פחות או יותר. מאיפה, כולם פשוט דיברו על זה היום במסדרונות, מאיפה לדוד ביטן האומץ ככה לצאת נגד הבוס?
2: אני לא יוצא נגד הבוס. אני יוצא נגד הכוונה לעשות ועדה מסדרת. אני חשוב להבין את זה, כן? אני יודע שהוא אבין למתג את זה כקרב אישי, בוודאי שזה לא קרב אישי. בנימין נתניהו הוא שמוש התנועה. והוא המועמד שלו לראש הממשלה, והוא מועמד בגוש המחנה הלאומי. העובדה שדוד ביטן, בסך הכל מה שהוא אומר, יש צריך לתת למתפקדים, לחברי הכנסת.
1: כן, אנחנו אבל לא רגילים כבר, אתה יודע, לאנשים שיש להם אשכרה דעה משל עצמם.
2: מה זאת שלהם? מה?
1: אנחנו לא רגילים לאנשים שיש להם דעה משל עצמם.
2: לא, אבל זה לא נכון, חבר'ה. דווקא בליכוד, בניגוד למפלגות אחרות, יש לאנשים דעה משל עצמם. אני לא חושב שיש מפלגה אחרת היום במפה הפוליטית שאולי, אולי דמוקרטית רק, שמישהו יכול לתת בגדי שבוש ולהישאר עדיין בפוליטיקה הישראלית, עד לליכוד. אז אני חושב שזה קצת תגזמה לומר את פרשבת כרגע. המאבק של חברים דוד ביטן ושל אחרים דרך אגב, הוא לא לבד בעניין הזה. הוא מאבק עקרוני, כי בסופו של יום, אם לא יהיו פריימריז במפלגת הליכוד, אני חושב שהדבר הזה יסב בזק אלקטורלי יותר גדול בהרבה דברים אחרים.
1: מתי טוכפלד, ממש לפני התוכנית יצא פוש מתי טוכפלד שאומר פרסום ראשון בערוץ 14, הפשרה שמסמנת בליכוד והתאריך לפריימריז, ועדת החוקה של הליכוד תתכנס בחמישי הקרוב, במידה ותאמץ את הפשרה בין הצדדים, הבחירות המקדימות יתקיימו בחודש אוגוסט, כאשר ראש הממשלה נתניהו יקבל 8 שריונים. הרשימה הארצית תגדל על חשבון מועמדי המחוזות. מה זה אומר במילים של פשוטות?
2: אני לא מרות כאן בדבר הזה. אני אמש האופציות היו או ועדה מסדרת, או באיזשהו אופן מסדר מחדש את השריונים במצדה כדי לאפשר ברחב לראש הממשלה לקבל יותר שריונים. עכשיו, גם חבר הכנסת ביטן אומר שמגיעים לראש הממשלה שריונים. אף אחד בליכוד לא חולק על הדבר הזה, כן? ואם הוא רוצה להביא אנשים שהם דמויות שבדעתו מביאות קולות, אז לא תהיה בגדות. השאלה היא כמובן נראה כמה, ובוודאי שלא לפגוע בעשות אופי המתפקדים של המפלגה, חברה מרכז שלה, שרים וחברי הכנסת, על זה נאבקתם. ביטלו תמיד אומר שהליכוד זה משפחה.
1: כן.
2: משפחה זה פוגעים.
1: השריונים האלה שמענו על טליק, אם אני לא טועה, שמחי, אנשים שכאילו, לא, למה אני שואלת? תשמע, היום שירית אביטן מפרסמת סקר של מאגר מוחות, והיא כותבת, היא נותנת את הנתונים, שבין 13-15% ממצביעי הליכוד מודיעים שאם טלי גוטליב תהיה בחמישייה הראשונה, הם לא יבחרו ליכוד. זה נשמע לי, אתה יודע, כמו בלון ניסוי כזה.
2: תראה, אני מחבר את שירית אביטן, אני תראה את זה עוד רצינית, אני עוד מניח שגם הפקר רציני, אבל אם מצביעי הליכוד יישארו בבית או לא, זה ממש ממש לא תלוי בטלי גוטליב, וזה הדבר האחרון שבו זה תלוי. בוא נגיד שהפער בין הציפיות שהיו כרגע לבין המציאות בשטח הן הרבה יותר קריטיות למפת המנדטים של הליכוד פעם אחת, פעם שנייה, כל נושא דת ומדינה. זה מה שיכריע, ובוודאי לא, האם טלי גוטליב חברה את הכנסת.
1: דת ומדינה?
2: ברשימה או לדינה שלה. בוודאי.
1: לא, כי אתה יודע, במשך שנים הרי דיברו על ביטחון, שאף אחד לא דיבר על ביטחון תזונתי ודברים כאלה, אלא ביטחון ממש. דת ומדינה, לא שמעתי הרבה מאוד שנים, יוסי.
2: אחד הדברים שמדברים על דת ומצד בצד, במדינת ישראל, ואין הרבה כאלה כמעט ואין כאלה, דרך אגב. בשוליים, זה דווקא סוגיות ביטחוניות, זה יותר נושאים של דת ומדינה. אני זוכר את פרשת המשכן בזמנו, כן? וכל סוגיית העבודות בשבת פעם אחת. עכשיו העוצמה של הנושא הזה, הרי כסוק המעונות וחוק הגיוס, הוא כל כך משמעותי שלדעתי הוא אפילו יכול להרחיק מצביעים יותר מאשר היחסים עם טראמפ כן או לא.
1: וואו.
2: אז אני את הרשימה של הליכוד הייתי לוקח בפרופורציה.
1: מי לדעתך יהיה ראש הממשלה הבא?
2: לא יודע. יכול להיות דיוני מקניהו, יכול להיות רביאן זיקות, יכול להיות אביגדור ליברמן.
1: לדעתך?
2: שהוא איש מאוד ראוי.
1: לדעתך בסופו של דבר אותם מנהיגי, בוא נקרא לזה הצד של האופוזיציה, בסופו של דבר, אתה יודע, כדי לא לאבד פה גנץ, קצת מנדטים, פה מילואים ניקים, קצת מנדטים אם בכלל, פה זליחה, לא יודעת אבל איפה הדעות שלו, יש מצב לאיזשהו סוג של איחוד, או שתמיד כל מה שנשמע בחדשות זה המפלגות הערביות, הן אלה שיתנו את ה, את ה, אתה יודע, יחדו את קווה.
2: את צודקת, אמר, את נגעת בנקודה כל כך חשובה, בשביל זה לטבלת כדורגל, אז כולם צריכים על הצמרת, ועל המאבקים שם, אבל הדבר המאבקים זה מתרחשת בתחתית, מעל ומתחת לקו האדום, או אם תרצי מתחת ומעל לאחוז החסימה. יש שם בעצם בין 6-7-8 מנדטים שאנחנו מזהים אותם גם בסקרים, שאני קורא להם המנדט המושה. מה זה המנדט המושה? ואנשים שמצביעים כרגע, בסקרים, או עודים כרגע בסקרים, בפי איך שהם הצביעו בבחירות הקודמות.
1: כן.
2: אבל כשאתה בודק לעומק, את רמת המחויבות שלהם להצביע על אותה מפלגה שהם הצביעו בפעם הקודמת, היא מתחת ל-50%. הווה אומר, שמדי מייחדות היא למין להצביע, זאת אומרת, אתה... כל המפלגות, לצורך העניין, כחול לבן, מפלגת המילואים מקים. מה שניסו לקרוא הליכוד החדש וחוצה באלה, זה האזורים שבהם מוכנים המנדטים האלה עכשיו פחות או יותר, בפי מה שאנחנו מזהים. איחוד נכון שם יכול להצליח, אבל הוא חייב להיות מאוד חכם, ובוודאי לא איחוד אחד. זה חייב להיות איחוד של יותר מ3-4 רשימות, בפעם אחת.
1: נכון. בהכירנו את הראשים, אני באמת מאוד מקווה שהמחויבות שלהם תהיה קודם כל לעצמם ולא, אתה יודע, לא יודעת מה, לפגיעה, לאגו.
2: אנשים טובים, באמת, יואב בן הוא איש טוב, בני גנץ הוא איש טוב, הם אנשים ערכיים מאוד, הם מבינים פוליטיקה.
1: מה שנקרא, נחיה ונראה יוסי, נחיה ונראה, אנחנו נדבר שוב.
2: איך זה נכון וככה אני יכול להצליח, אבל שמה באמת זה אירוע באמת רציני שם התחתית של כל אחד מהם נמצא על קצת אחוז החסימה, ומתחיל לעשות מהלך נכון וחכם.
1: הלוואי, מה שנקרא, יוסי תתיקה, מה?
2: אבל משהו אחד רק אני רוצה לשאול ולהגיד, בניגוד לכל הדעה הציבורית, א', לא הייתי מספיד את בנימין נתניהו כל כך מהר.
1: חלילה.
2: מי שעושה את זה עושה טוב ברע. והייתי שם לב גם לאביגדור ליברמן כאופציה לראשות הממשלה.
1: אתה יודע מה, בפעם הבאה שנדבר, כשתהיה קצת יותר קרוב אלינו, אני אגיד לך מה אנחנו שומעים ברחוב הישראלי על מה שאמרת. אז עד הפעם הבאה, תודה רבה לך על הדברים, יוסי, והמשך יום נעים ושקט, אמן.
2: תודה רבה, אידר.
1: ביי ביי. פרסומות בבקשה.
0: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה אחת בצהריים עם ענבר דותן ובשתיים בצהריים קטן בשתיים עם יניב קטן רדיו חיפה ים, קפה, טיילת עם חברים דרינק בשקיעה ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו. דונית זלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה. רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256. עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון. צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
4: חפשו ישראכר טיימ אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
8: דבי פרחים, שלום.
9: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים, שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
10: בטח, עמודה.
12: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
13: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
16: כמו מה? תוצאות? משחקים?
15: כן.
16: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
15: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
17: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
18: ולאורך כל המונדיאל.
19: בחסות?
20: שחקי זה

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: עכשיו שימו לב, שימו לב, אם אתם הורים ללוחמים, ללוחמות, אם אתם הורים, אם אתם דודים, שכנים, whatever, שימו לב, משהו באמת, אף פעם לא חשבתי על זה, אף פעם לא עלה בדעתי, אבל הנה אתמול נתקלנו בפרסום של הנפשות הפועלות, שזה שם של עמותה חדשה, הגיע הזמן להכיר בהורי הלוחמים והלוחמות, כי חוסן לאומי מתחיל בבית. הם קוראים, הם קוראות למדינת ישראל להכיר שוב בהורים של הלוחמים. אתם יודעים, יכול להיות הנחה בארנונה, יכול להיות עזרה בעבודה, יכול... תשומת לב, קוראים לזה תשומת לב, כי אנשים כבר לא ישנים שלוש שנים. שלום, אגמית גלב.
2: שלום.
1: אמא, אחות, דודה ללוחמים, מייסדת עמותת הנפשות הפועלות. קודם כל, ריספקט.
2: כן, את יודעת, אומרים שהדברים שקורים לך בחיים הם אלה שמובילים אותך לעשייה מאוד משמעותית.
1: אז מה קרה?
2: אז באמת אני חושבת שאת יודעת, קודם כל בתור אחות ללוחם כבר 20 שנה, אני חובת אמא שלי כאמא ללוחם, ואני מרגישה שאנחנו חיים פה בעברה אינדורית, אינסופית. אני ראיתי את ההשפעה של הדבר הזה בבית על ההורים, ממלחמה למלחמה, ובסוף ההורים הם אלה שגם תומכים, גם מממנים וגם מחזיקים את הילד שיוצא למלחמות וחוזר. ועכשיו כשאני בעצמי אימא ללוחם, אני, ועם כל תמיכה שאנחנו נותנות מתחילת המלחמה, אני מבינה את הצורך בשטח. ובאמת אני רואה שלאור גם המחקר שעשינו על אימהות ללוחמים וגם בסקרים שלנו, אנחנו רואות את המצוקה העצומה של הורי לוחמים ולוחמות.
1: זה בעצם מתחלק, אגמית, אם אני מסתכלת, את יודעת, על, על, על מי שאני מכירה, זה יש את הנוטלות כדורים, יש את בהכחשה, כאילו, לא, זה לא, לא לפנות אליי, הכל בסדר, לא מקשיבה לחדשות, לא כלום, ויש באמת את החרדתיות ברמה כזו או אחרת. כך כן. או כך או כך, אי אפשר לחיות.
2: אי אפשר לחיות. ואנחנו רואות את זה, ואני ממש מסכימה איתך, וראינו את זה גם במחקר דרך אגב. קודם כל הן סובלות באמת מטראומה אמיתית. בדקנו את זה, ראינו את זה, זה פוגע בתפקוד בבית, עם משכים קטנים, זה פוגע בתפקוד בעבודה. יש לנו 20% מהאימהות שפוטרו מהעבודה שלהם עקב ירידה בתפקוד התעסוקתי. זה פוגע בזוגיות, זה פוגע בכל מעגלי החיים. בסוף זה פוגע ביחידה הביתית המלאה שתומכת והיא החוסן של המשרת, והמשרת גם החוסן שלהם. אבל בסוף אנחנו רואות את היחידה המשפחתית שאין לה בכלל הכרה, שזה ההורים. ואני רוצה להגיד עוד משהו, מדברים הרבה על מילואים ניקים. אז אחד, אסור לשכוח את הורי הסדיר. שתיים, צריך לזכור שבתוך הקהל הזה שנקרא מילואים ניקים, 62% מהמילואים ניקים הם צעירים בגיל 22-34.
1: נכון.
2: הם עדיין מחוברים תחת היחידה המשפחתית הבסיסית שזה ההורים
1: נכון,
2: והאחים.
1: נכון.
2: ולכן אני חושבת שהמדינה פשוט מתעלמת מכך.
1: רגע, אז מה בעצם ההצעה?
2: ההצעה היא קודם כל להנגיש להורים מענים בתחום של חוסן, בריאות, טיפולים, אפילו טיפולים. תראי, זה, היום כדי לקבל טיפול מקופת חולים, אני צריך להוכיח שאני צריך לעבור אבחון, ואני צריך להוכיח שיש לי איזושהי בעיה. קודם כל, אם אני...
1: זה גם לא בעיה, סליחה, זה הנוח, זה מובן מאליו, הרי כל אחד, את יודעת, יש את הקטע הזה במדינה הזו, שעד שאתה לא מגיע כאילו לנקודה הזאת, אז אתה לא מבין איזה קטסטרופה, עד שאתה לא מגיע לכיתה א', אתה לא מבין שכאילו אתה צריך לזכות במורה טובה, עד שאתה לא מגיע, לא יודעת מה, לתיכון אתה צריך שיהיה לך כסף למורים פרטיים, עד שאתה לא מגיע לצבא, אתה לא מבין איזה דפוק זה הביקור רופא הזה, כל פעם מגיעים לאיזשהו פתרון, במקום שיהיה באמת מגוון פתרונות, ואני מאוד מאוד מאוד מסכימה איתך.
2: החוסן, קודם כל, את יודעת, תראי, אם את היית שומעת את האימהות שאני ואבות כאן, שאני פוגשת יום-יום, קודם כל צריכה להיות הכרה, ברגע שתהיה הכרה.
1: מה זה אומר אבל הכרה?
2: הכרה זה אומר שהם מקבלים מענים, טיפולים נפשיים, מענים של חוסן, שמישהו בכלל יודע ומבין את המצוקה שלהם, שמישהו בכלל מחפש אותם, כמו שהיום מחפשים את נשות המילואים, ואיך אפשר לעזור. הכרה זה אומר הנחה...
1: אבל זה לובי, אמרת לנו קודם שהייתם בכנסת גם.
2: נכון. נכון, אבל מאיפה מתחיל? הכרה תתחיל בחקיקה. אני מנגישה היום תוכניות חוסן, כי אני מבינה שאני מקדימה את המדינה בשנים. אני הבנתי שהמדינה לא תיתן לנו שום דבר כרגע, אז בניתי מענים של חוסן, ואני נמצאת בשטח, ואנחנו מעבירות ברשויות, תוכניות חוסן וכולי. אני מנגישה כבר מענים, אבל אני לא רוצה להיות ככה 20 שנה, אני רוצה שהמדינה תגיד, אוקיי, הורים ללוחמים, אנחנו יודעים שאתם גם צריכים הכרה ומענים מהמדינה.
1: אז עכשיו רגע, גם אתם בעצם אוספים חתימות של ככל שיהיו יותר אנשים שידרשו את זה, אולי מישהו יתייחס?
2: תראי, זה יכול להיות, ובמקביל אני חושבת שגם המחקר שלנו וגם הסקרים שאנחנו עושות, אנחנו מעבירים אותם ואנחנו...
1: לא, אני מנסה להבין אם יש פה איזושהי אנשים שמקשיבים לנו עכשיו, אם יש איזושהי הנאה לפעולה.
2: העמותה כמובן הוציאה את התעצומה הזאת כדי להגיע לכמה שיותר הורים, א', שיכירו בזה שאנחנו עוטפות אותם עד שהמדינה תתעורר, ושתיים, באמת שיחתמו ויביאו את הקול שלהם, ושנגיד סוף סוף, אחרי כל כך הרבה שנים שמדינת ישראל רבועת מלחמות, גם ההורים סובלים וזקוקים למענים.
1: את יודעת, אני חושבת שהדבר הטוב ביותר, של מה שאולי עכשיו קורה לאנשים שמקשיבים לנו, והילדים או הילדות לוחמים ולוחמות, זה שהם אומרים לעצמם, וואלה, אני לא לבד, אני לא דפוקה, כאילו כולם שם.
2: ממש ככה, כן. ממש ככה, וזה אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו רואים. אחד, אתם לא משוגעים.
1: כן.
2: כל תגובה היא נורמלית למצב בלתי נורמלי, נכון. שאנחנו נמצאות בו כבר 3 שנים.
1: אמרי.
2: וכן, הם לא לבד, יש להם אותנו,
1: אז תעשו הנפשות הפועלות, ובאמת תחתמו, או תבינו, או תדעו, והכי הכי הכי חשוב כמובן, שכולם וכולן יחזרו הביתה בשלום, ושנוכל איכשהו לרפא ולמצוא.

0: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון הים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
2: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד...

0: שבבניין לידכם. כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.

0: הסברה ופעילויות מותאמות לכל המשפחה, ומהשעה 7:30 על הבמה המרכזית נטע ברזילי, שחר תבוך, והופעות מקומיות של קים קונקשן וקהילת הבולרום החיפאי. המוזיקה של ליין אור סנאפ, ליין רדיו גגה, די-ג'יי צ'ארמי, והנחיה של חגי אייד וליידי מחבט. רדיו חיפה יהיה שם וישדר מהשטח. חיפה, נתראה בגן האם.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: קטן בשתיים עם יניב קטן.
2: 105 רדיו חיפה.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. העזרה של ישראל לחיזבאללה. בישראל מבהירים כי לא יאפשרו לחיזבאללה להמשיך בפעולות טרור משטח לבנון, וכי צה"ל יישאר ברצועת הביטחון ככל שידרש. בעקבות ההסלמה בצפון וסוף השבוע הקשה בדרום לבנון, בו נפלו 5 לוחמי צה"ל, מערך ההסברה הלאומי של ישראל פרסם את המסרים המעודכנים. על רקע השיחות בין איראן לארצות הברית ומנגנון הפיקוח על הזירה הלבנונית, מקור דיפלומטי אומר כי התפקיד של קטר במנגנון המוצע לסוגיית לבנון יתואם עם סעודיה ויוגבל בהתחלה לביסוס הפסקת האש. כך דווח בערוץ הלבנוני אל ג'דיד. לפי הדיווח, סוגיית הנסיגה הישראלית תעלה מחר לדיון במסע ומתן שיתקיים בוושינגטון בין ישראל ללבנון. היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, אומרת בדיון על העברת חוק יסוד לימוד תורה מוועדת החוקה לוועדת הכנסת, העברה מעוררת קושי משמעותי ועלולה לעורר קושי על ההליך התקין, במיוחד כשמדובר בחוק יסוד. היא הוסיפה, ועדת החוקה היא הוועדה המוסמכת לדון בחוק, עומס על הוועדה לא גובר על הליך תקין. על אף הדברים, כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי לפני זמן קצר החוק עבר לוועדת הכנסת מוועדת החוקה. כלי כסף בשווי של כ-120,000 שקלים שנגנבו מבית הכנסת של חסידות צ'רנוביל בבני ברק הותרו על ידי המשטרה. הפריטים בעלי ערך סנטימנטלי לחסידות הועברו למשטרה ויוחזרו לבית הכנסת בתום הבדיקה. ידיעה שהעביר כתבנו אבי כהן. עוד בחדשות, ועדת הכלכלה השלימה את הכנת התיקון לחוק התקנים שיאפשר לייבא לישראל במסלול מקל גם מוצרים העומדים בתקינה הפדרלית של ארצות הברית ולא רק בתקינה האירופית. שר הכלכלה ניר ברקת אמר כי המהלך צפוי להרחיב את אפשרויות היבוא ולחזק את התחרות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
8: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
6: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן

0: צהריים טובים, קטן בשתיים, אהלן חברים יקרים, מה שלומכם? מכבי חיפה הודיע אמש שדולב חזיזה לא בתוכניות של הקבוצה לעונה הקרובה. לגבי היכולת של חזיזה זה ברור שהוא מעבר לשיא, אבל אני חייב להגיד שאני לא הייתי משחרר אותו. אני חושב שלחזיזה יכול להיות ערך מוסף מאוד גדול במכבי חיפה, אם זה בחדר הלבשה, אם זה מול שחקנים צעירים. אני עדיין חושב שיש לו מה לתרום למועדון. נכון שהוא לא יכול לסחוב את מכבי חיפה מבחינה מקצועית, אבל אני חושב שיש לו מה לתרום. אנחנו נרחיב על זה בהמשך. עכשיו תראו, אני לא מבין את ה... למה ההודעה הגיעה רק עכשיו? הרי העונה נגמרה לפני חודש, אם לא קצת יותר, וחזיזה רק אתמול קיבל את ההודעה שהוא לא בתוכניות. אז כאילו, מה קרה בחודש האחרון? למה לא הודיעו לו דקה אחרי המשחק נגד הפועל באר שבע? למה רק עכשיו נזכרו? כאילו, מה עשו בכל החודש הזה? עכשיו, תראו, היו פה לא מעט כאלה שטענו שיום אחרי שמכבי חיפה תסיים את העונה, אנחנו נראה פה גל שחרורים גדול, ושינוי מהותי, ויחתכו, ויעשו. אני לא רואה יותר מדי דברים, תכף נדון בסיפור חזיזה שהוא מאוד מעניין אותי, אני רוצה להבין למה הדברים קרו דווקא עכשיו. תראו, ערב במונדיאל, משחקים גדולים לפנינו, ארגנטינה פוגשת את אוסטריה בשעה 8, בשעה 12 בחצות, צרפת תפגוש את עיראק, ובשלוש לפנות בוקר, נורווגיה את סנגל. ליאב נחמני, אהלן, מה שלומך, מה העניינים?
1: אהלן, יניב.
0: תעשה לי סדר, מה קרה עם חזיזה ולמה דווקא עכשיו?
1: טוב, הנושא של חזיזה עלה כבר לקראת סיום העונה שעברה, בתוך מכבי חיפה, עם שמות נוספים, והיה לגביו סוג של סימן שאלה, נקרא לזה, מקצועי, האם יכול, כמו שאמרת, להוביל, לקחת את מכבי חיפה או לא. ברגע של ליאור רפאלוב הבין שמבחינתו זה פחות קורה, אז קרא לדולב חזיזה לשיחה ואמר לו את הדברים.
0: רגע, זה שדולב חזיזה לא יכול להוביל זה ברור, זה שחזיזה בשנתיים האחרונות לא מספיק טוב זה ברור לי, אבל יש לו עדיין ערך מוסף בעיניי. אני חושב שהוא יכול להביא הרבה אלמנטים אחרים שכן אתה תזדקק להם. שמע, אתה שחררת שתי קפטנים, גם סק הלך, גם חזיזה הלך, חסר לי לידרים, חסר לי ישראלים מובילים, אפשר להגיד הרבה דברים על חזיזה, אבל בוא, אני חושב שהוא הדמות מאוד חיובית בחדר הלבשה. או שאני טועה, אם יש משהו שאני לא יודע, בוא תקן אותי.
1: אני רק יכול להסכים איתך, ואני גם חושב שבעונה כזו, שיש לו שלושה או ארבעה בישולים ושבעה, שמונה שערים, אני גם לא חושב שהוא היה, בוא נגיד, מהגרועים העונה במכבי חיפה.
0: מה אני לא שם מהגרועים. את הצד המקצועי בצד, אני ואתה יכולים להתווכח על זה שעות, שנינו בנקודת הנחה שהוא מעבר לשיא, סבבה? אבל עדיין, לחזיזה יש ערך מוסף פה.
1: בין מעבר לשיא לבין לא להיות חלק ממכבי חיפה, יש מרחק, אתה מסכים
0: אז
1: איתי.
0: אז מה קרה? מה?
1: זאת החלטה שהתקבלה.
0: כי מה? למה? אני רוצה הסבר.
1: ליאור רפאלוב חושב שמקצועית הוא לא מתאים למכבי חיפה, הוא גם אומר את
0: הדברים. ליאור רפאלוב, קני מתאים, בנסון מתאים, אגבה מתאים, סטיוארט מתאים, מי תצביע לי שהוא בנקר? כאילו אני מרגיש...
1: חלק מהשמות האלה רפאלוב חושב שמתאימים, וחלק הוא חושב שלא, כמו אגבה למשל, שהוא חושב שהוא צריך לצאת לשנת השאלה, ואז אולי אפשר...
0: רגע, עזוב אותי מאגבה, אני רוצה להתרכז בחזיזה. ברק, יש לו חלק בהחלטה?
1: בשמות, אז עניתי לך.
0: ברק, יש לו חלק בהחלטה?
1: להבנתי זו החלטה שהתקבלה על ידי ליאור רפאלוב.
0: בוא נעס, ברק, מה קורה פה?
1: וזה משהו שעבר גם בהנהלת מכבי חיפה, כלומר גם את איצי קובדיה, ולאחר מכן למעלה את ינקלב ואור. וזאת ההחלטה שהתקבלה.
0: אשם לב, נחמני, אתה אומר לי...
1: רגע, אני רק אגיד, אני אשלים את זה, כי בסופו של דבר, לשחרר שחקן כמו חזיזה, יש לזה גם השלכות של חוזה מהגבוהים בקבוצה לעונה הבאה, ולכן אני אומר, זה גם קיבל את כל החותמות למעלה.
0: נגיע לזה.
1: את המהלך הזה...
0: יפה, החותמות למעלה רוצים להיפטר מהחוזה, שהוא שיתפנה כסף להביא שחקנים, זה מה שאני אומר כל הזמן. אתה מועדון גדול, אבל מתנהל אולי כמו קבוצת אמצע טבלה. אבל תכף נגיע גם לזה, אבל בסוף, אמרת לי, ליאור החליט, עבר את איציק עובדיה, את אור, את ינקלה. איפה ברק? מה קורה פה? איפה ברק?
1: אני חושב שברק ידע בתחילת כל ההתקשרות הזו המחודשת עם רפאלוב, שיהיה לו תפקיד טיפה שונה, ליאור רפאלוב הוא זה שבונה את הסגל.
0: טיפה? אל תשתמש במילה טיפה, אתה לא יכול להגיד המילה טיפה.
1: נכון, אז זה נכון שברק בחר...
0: שינוי מהותי.
1: זה נכון שברק בחר שותף, מה שנקרא, מקבל את כל האינפורמציה, אבל בסוף מישהו מקבל את ההחלטות המקצועיות ובונה את הסגל לעונה הבאה, זה ליאור רפאלוב, ואני לא יכול... שלא לגעת גם בחלק של איתי קובדיה, שמעורב מאוד שם בקבלת ההחלטות, מאוד מעורה בפרטים, ומנהל את כל העניינים החוזיים מאחורי הקלעים.
0: זאת אומרת, ברק, איתי קובדיה וליאור רפאלוב, ששנה שעברה כשלו בכל התפקיד שלהם, השנה עדיין מנהלים את המקום הזה, תודה, עם חותמות, קחו, תעשו מה שאתם חושבים ומה שאתם רוצים. ואני קשה לי... מה?
1: יש עוד הרבה
0: שנים שלו ועדיין... מה זאת אומרת? לא, מה זאת אומרת? מי בנת? מי הוביל את המועדון? ינקלה לא יכול ללכת, מי עוד? ברק נשאר, מי? ברק הורידו לו סמכויות, אמרו לו נכשלת, אתה לא קובע. חוץ מאיציק וליאור שנה שעברה, מי הוביל את המעגלה הזאת, אתה?
1: לא, אני מדבר גם על שחקנים
0: שנכשלו
1: ועדיין...
0: שחקנים? אני לא מדבר על שחקנים בכלל. השחקנים, אני חושב שבטח שהיה צריך להיות פה שינוי מהותי, אבל כל הזמן מוכרים לי שעד שלא נמכור, נעשה, לא נביא כל הדברים האלה. פחות מדבר אליי כל החטבונה הזו בסוף.
1: אני אגיד לך משהו, יניב. עושה רושם, שוב, אני...
0: אתה יודע מה אני מרגיש, נחמני? שכשאתה תמשיך, אתה יודע, אנחנו נמשיך לעשות ספורט, ואז אנחנו נדבר על הדברים, ואז אנחנו נגיע למסקנה שאולי חזיז היה פה משהו אחר. אני לא יכול, משהו פה מוזר לי. אני חייב להגיד, משהו פה מוזר לי. שאתה אומר לי, לא מתאים מקצועית, אני חושב, אני מחפש בפינצטה מי כן מתאים לי מקצועית. לא יודע, אני קשה לי כזה...
1: ואתה לא מוצא הרבה כאלה.
0: מה?
1: ואתה לא מוצא הרבה כאלה.
0: מעט, אח שלי, מעט, כמעט ולא קיים. אני לא מוצא בכלל, אתה מבין? לא מוצא, אני יכול להישען על 3-4, להגיד לך, אוקיי, נלך עם זה, אבל בסוף... מה עוד מפריע לי? שברק לא חלק מההחלטה. בוא, תקשיב, זה ברק בחר, ואני חושב שאם הוא כבר נשאר במערכת, אז הייתי מחזק אותו בהרבה יותר מאי פעם, שתתן לו את הביטחון. עכשיו ברק בחר נוסע ברכב, שומע את קטן אומר, ברק בחר לא קובע שום דבר. בא לו לדפוק את הראש בחלון.
1: אני חושב שברק בחר, אמרת, היה צריך לחזק אותו, אני אגיד אפילו יותר מזה, היה צריך להפוך אותו לדעתי, אולי לדמות הכי בחירה במכבי חיפה.
0: אבל הוא לא, והוא רחוק מזה.
1: אבל זה מה שקיבל ינקלה שחר.
0: איך התגובה של חזיזה? דיברת איתו?
1: לא דיברתי איתו ספציפית, אבל דיברתי עם אנשים סביבו, מהקרובים לו מאוד, וכמובן שהוא מאוד מאוד מאוכזב מזה.
0: הוא מופתע? הוא מופתע?
1: אני חייב לומר גם שהוא לא מופתע.
0: הבנתי.
1: לא מופתע, זאת אומרת, זה משהו שריחף, ולהבנתי, כשנקרא לשיחה, הוא כבר ידע פחות או יותר מה... מה הולך להיות, אבל אתה יודע, חזיזה יש גם את מכבי נתניה, גם את...
0: לא, זה לא בעיה, נחמני. הוא ימצא איפה עושה כדורגל, נו, עזוב. פשוט אני אומר, תגיד, וההודעה מכובדת בעיניך באיך שזה יצא ואיך שאני שמעתי על זה כולם?
1: תראה, קודם כל דברים כאלה זה אף פעם לא נעים לבטח לשחקנים המעורבים, וגם למועדון, אז מן הסתם זה לא כזה נעים לאף צד, אבל בסופו של דבר...
0: לא יודע, אני פחות אהבתי את הדרך, פחות. פחות.
1: אז אני שותף לדעתך בדבר אחד מאוד משמעותי, וזה שאם כבר היה סימן שאלה או דיון לגביו, היה אפשר לעשות את הדברים יותר מוכנם ולהודיע לו...
0: חמני, מדובר בקפטן הקבוצה שתרם פה שנים. להוציא משפט וחצי שלי או רפאלוב, אני לא אוהב את זה. חזיזה תרם למכבי, עצור שנייה, חזיזה תרם למכבי חיפה, ועשה פה דברים נפלאים. נכון שבכדורגל זה זיכרון קצר, אבל אני יודע ואוהב להעריך אנשים שנתנו המון, והוא נתן המון למערכת. המון, חזיזה תרם המון למכבי חיפה, מקצועית, חברתית, כמנהיג, היו לו גם תקופות פחות טוב, אבל בסדר. אבל במשפט וחצי שלי, או רפאלו, להיפרד ככה מחזיזה, להוציא את זה ככה לתקשורת, אני לא סובל את החוסר כבוד הזה. אני חושב שזה לא במקום. אני יכול להתווכח איתך אם כן להשאיר אותו או לא. עזוב את הדבר הזה רגע, נכון, חזיזה מעבר לסיס, זה ברור לי. עדיין אני חושב שהיה לו ערך מוסף כן לתת דברים למכבי חיפה, כן לתרום למועדון הזה, בדרכים אחרות וגם מבחינה מקצועית. כי אם אני עובר עכשיו על כל הסגל של מכבי חיפה, אני לא יכול למצוא אפילו 4-5 להגיד לך, אלה יכולים להוביל את מכבי חיפה. אני לא משחרר אותו, יש לו ערך מוסף לתת, אבל ככה להיפרד? בהודעה של משפט וחצי של ליאור רפאלוב, עכשיו ליאור רפאלוב הוא מנהל מקצועי. בוא נע, אתה גם היית שחקן. אתה גם יודע איך שחקנים מרגישים. אז למה לעשות דבר כזה? מה זה הדרך הזאת? זה היה קפטן הקבוצה.
1: נגעת בכל כך הרבה נקודות שחזיזה תרם למכבי חיפה, ותרשה לי להוסיף עוד נקודה אחת, שבעיניי לא פחות חשובה. כי הוא תרם מקצועית, חברתית, כל הדברים שדיברת עליהם.
0: איך רפאלוב, שאלה לי אליך, איך רפאלוב, עצור שנייה, איציק עובד יעזוב, אני בכלל לא סופר את ההתנהגות הזאת, אני בכלל לא יכול להשוות אותו באיך שאני מסתכל על ליאור. סבבה? איך ליאור נותן יד לדבר הזה? תחבא את הבן אדם, תעשו את זה קצת אחרת. איפה ינקלה, תגיד? מה זה, איפה ינקלה? מה זה הקרות הזאת? מה אני? מה זה ההתנהגות הזאת? מה זה הקרמה הזאת? תפרד מהבן אדם כמו בן אדם. מה, שחררת שחקן נוער לכפר סבא? סליחה, נחמני, שאני ככה מתפרץ עליך עכשיו. אתה מרשה לי, אתה יודע, אתה פסיכולוג שלי כבר שנים, כפרה, נחמני, לא עזור, לא יודע. אני שבוע הבא, דרך אגב, יום שני, תוכנית אחרונה שלי, אני יוצא, אז תן לי קצת לפרוק, נו. תמשיך.
1: אני רוצה לומר שדולף חזיזה תרם גם את גופו למכבי חיפה, את בריאותו למכבי חיפה.
0: בסדר, זה ברור.
1: זה משהו שאני יודע שיושב עליו, כי בשנים שאמרו לו, צחק על פציעה בשביל שנעלה ליגת האלופות, ואחר כך הוא נהדר בגלל זה לתקופה מאוד ארוכה, וכל הדברים האלה.
0: מאני, הוא היה בורג משמעותי בשלושת האליפויות שהיו פה, הוא היה חלק בלתי נפרד, אבל אני רוצה להגיד לך משהו על מכבי חיפה בלינקה לשחר. זה דפוס חוזר. דפוס חוזר. אני מכיר את זה מקרוב, עוד הרבה שחקנים עברו את זה, אני לא אוהב את זה. זה בלתי נסבל בעיניי. זה לא לעניין. אפשר לשחרר את חזיזה, אפשר להיפרד מחזיזה, מועדונים נפרדים משחקנים גדולים, זה בסדר. אבל יש דרך. יש דרך, והדרך היא לא דרך. על זה אני יכול להתווכח עם מי שרק רוצה.
1: תגיד, ומה דעתך על הדרך שבה עד עכשיו מגיעים או לא מגיעים שחקנים למכבי חיפה?
0: זה היה בכלל סיפור אחר, תגיד. זה סיפור אחר. אתה תגיד לי על זה, מה אתה חושב?
1: אז תראה, אני אתן לך דוגמה. יש את הבלם הסורינמי, רדיניו בלקר. הוא שם שכבר היה בארץ, וכבר יש איתו שיחות והכל. שחקן של האדרספילד מהליגה השלישית באנגליה, ואתה מסתכל על הרזומה שלו בשנים האחרונות, ואתה רואה שהבן אדם היה מעל שנתיים פצוע בחמש שנים. עכשיו, לא פציעות של שריר. הוא היה פצוע ברמה של זה.
0: אתה יודע, אני חייב רגע לשתף אותך, נחמני. רגע, נחמני, אני רוצה לשתף אותך שנייה. אני רוצה לשתף אותך רגע, קיבלתי הודעה, אני לא אגיד ממי, הוא מאזין לי עכשיו. אני חייב רגע להקריא את ההודעה. יניב קטן היקר, עצה קטנה לי אליך. אין לי ספק שאהבה שלך למכבי חיפה והרצון, הנה הוא מאזין לי, אתה מאזין לי נכון, שלחת לי את ההודעה, תשמע את ההודעה. אהבה שלך, תתתי, כל הדברים האלה, עניינים מקצועיים, אתה אוהב את המועדון, המועדון אותך, אבל לפעמים הביקורת הופכת להיות הטון המרכזי. יש מאזינים ואוהדים שמתקשים לשמוע את הדברים רק כביקורת. אז למי ששלח לי את ההודעה, אני מבקש ממך, שלח לי רגע הודעות עם דברים חיוביים. תגיד לי מה חיובי אני יכול להגיד על ההתנהלות של מכבי חיפה. אם אתה שולח לי עכשיו בהודעה, כמו שאתה שולח לי את ההודעה הזאת, ארבעה דברים חיוביים שאתה רואה שאני לא רואה, וואלה, לא תראה אותי פה יותר אף פעם משדר. לא תשמע אותי יותר פה באולפן, עזוב שזה יכול להיות. אבל בוא רק עכשיו, תן לי ארבע דברים, שלח לי, הנה, אני זמין. כן, נחמני, סליחה.
1: אני אומר, השחקן, הבלם המועמד, הוא...
0: זהו, שחררת אותי מחזיזה, זהו, סיפור חזיזה, כבר עברנו לבלם עם ההיסטוריה. אני עוד צוער על חזיזה.
1: אין בעיה, אבל יניב, אני גם מקבל כמוך הודעות, ואני מכיר את התוכנית שלך, ואני
0: יודע... לא, אנשים רוצים חיובים, שלחו לי דברים חיובים בסיפור חזיזה. איזה צביעות של אנשים, כן.
1: אז אני אומר, אז יש את הבלם הסורינמי, אבל אני אומר דבר כזה, שנה שעברה כבר הגיע לפה שחקן אחרי פציעה בעקב אכילס, מנואל בנסון. וראו בסוף השנה שהיה לו קשה. אז מה מביאים
0: עכשיו? מה, בנסון כבר קשה לו? כאילו מה, אמרתם שבנסון זה השובר שוויון, לא?
1: לא, ראו שבסוף השנה היה לו קצת קשה, עובדה שהוא...
0: אמרו, בנסון זה קצב של פרמריג, לא? חברים פה בפאנל שלחו שלא היה שחקן כזה, ואיך אתה מעביר ביקורת? אמרו לי פרמריג.
1: אני מודה שאני עוד לא ראיתי ממנו שחקן פרמריג.
0: אוקיי, אז רגע, במכבי חיפה כבר מדברים על הפציעה של בנסון, ועכשיו מדברים על הפציעה של הבלם שעוד לא הגיע?
1: עכשיו הבלם שעוד לא הגיע, אז הם אומרים במכבי חיפה שהוא מועמד למרות הפציעה. זאת אומרת, יודעים את הפציעות שלו, ולמרות זאת רוצים אותו.
0: יודעים על הפציעות שלו ורוצים אותו?
1: יפה, ואני שואל דבר כזה. כדור הארץ, ברוך השם גדול, יש בו הרבה מאוד מדינות, מלא ליגות, מכל הבלמים בעולם. דווקא הבלם הזה, עם הרקע הפציעות המאוד מאוד מאוד משמעותי, אני אומר לך, ושוחחתי גם עם גורמי רפואה, אני לא רופא.
0: תסביר לי אז.
1: אבל שחקן שלא תגיד, לפני 10 שנים היה פצוע, ומאז זה הכל בסדר. בשנה, שנתיים האחרונות, סבל מפציעה משבר קשה בקרסול, שחזר, פציעה שחזרה, זאת אומרת, הוא סבל ממנה, ונעדר ממנה, פעם אחר פעם.
0: אז מה, נכון, אני
1: את
0: לא...
1: חצי העונה האחרונה, לא. אז נכון שאת חצי העונה האחרונה, או קצת פחות, הוא השלים, אבל אי אפשר לבוא ולקחת את השחקן הזה ולבנות עליו, הוא לא עשה שנה שלמה בכל השנים האחרונות, בכל השנים האחרונות.
0: וזה הבלם שלי הוא רוצה להביא?
1: להבנתי, הוא מועמד אחד הבכירים להגיע.
0: מה אתה אומר? זה סיכון גדול אבל. רגע, סק, אמרו לא מתאים, משחק בנבחרת סנגל.
1: סק לא מתאים.
0: זה מגיע בלם ליגה שלישית באנגליה עם היסטוריה פציעות אדירה.
1: הוא מתאים.
0: טוב. אולי אני אשתוק, אולי אני אסתום את הפה שלי ודי, נו, אין לי כוח כבר, מה אתה, נחמני, מה? אז רגע, זה משהו חיובי? כאילו, מה אני אמור להגיד לזה? כל הכבוד על הרכש? מה אני אגיד? מה יש לי להגיד?
1: אני אגיד לך, אתה רוצה, אתה יודע מה, בוא נגיד עליו גם משהו חיובי. קודם כל יש עליו המלצה להבנתי מצ'רון שרי, שמכיר אותו מנבחרת סורינם, וחושב שהוא בלם טוב. הוא מהיר מאוד, הוא היה אחד המהירים בליגה השלישית באנגליה, ועוד לפני שהוא הגיע לאדרספילד,
0: התוכנית הזאת כבר לא טובה לי, נחמני, אתה יודע שהתוכנית הזאת כבר לא טובה לי. אני כבר יש לי דופק גבוה, אני אומר לך, היא כבר לא טובה לי. זהו, אני צריך להפסיק אותה. לא, אני מפסיק אותה.
1: אבל אתה עוד מעט...
0: לא, אני גם לא חוזר, די, נמאס לי, די, חלאס, החלטתי. החלטתי עכשיו, אני אומר לך, בשנייה הזאת תזכור שתיים, לא חוזר גם, זהו, יאללה, כן, תמשיך. תמשיך.
1: אז אני אומר, הוא מהיר, ויש לו ביקורות מאוד חיוביות מהתקופה שלו בכרונינגן, לפני שהוא הגיע לאדרספילד, ואז הוא נפצע ממש בתחילת הדרך שלו שם. אז אני לא יודע איזה בלם מכבי חיפה תקבל, אבל זה הרזומה שלו, ובוא, בסוף יש אחד שמקבל היום החלטות מקצועיות, קוראים לו ליאור רפאלו, הדבר הזה, לטוב ולרע, יהיה אך ורק עליו.
0: מה אני אגיד לך, נחמני? אני באמת משתדל לשמור על איפוק. אני לא יודע איך להגיד בכלל הדבר הזה. אתה יודע, ברגע שהלך סק, ואז אמרו שיביאו בלם בעל שיעור קומה, כי יש לך את שטייפמן שצריך בלם טוב לידו להתקדם, אז אם זה הבלם שרוצים להביא, אני לא...
1: אתה יודע מה, בוא ניקח, יני, בוא רגע ננהל דיון רציני. ואני אומר לך, סתם דוגמה, יש בית"ר ירושלים, הביאו השנה את קרבלי,
0: רגע, שנייה, יש לי שאלה לך, כותבים לי, הנה קטן, יש לנו דעה משמחת, העריכו את החוזה של השוער, העריכו?
1: סליחה, שוב.
0: העריכו את החוזה של ירמיקוב?
1: ירמיקוב אמור להישאר בעונה הבא במכבי
0: חיפה. מה זה אמור? זה סגור, העריכו, אפשר להגיד מברוק?
1: עוד לא סגור, עוד לא. סגור,
0: לא סגור,
1: לא,
0: אז אוקיי. אז...
1: הכיוון חיובי.
0: אז יאללה, יופי. אני, אתה יודע, עד שזה לא חתום, זה לא חתום.
1: זה בעיקר, נכון, אבל זה, מה זה חתום? יש לו חוזה.
0: נחמני, תן לי, בוא תעזור לי. תן לי בבקשה למאזינים שרוצים משהו חיובי. תן לי ארבעה דברים חיוביים בקיץ הזה. שקורים, עובדה, לא ממציאים, משהו עובדה שיגרום לאופטימיות, תן לי.
1: אני חושב ש...
0: פרסמת על קשר, כתבו לי פה. על מי פרסמת?
1: החזרה של ירין לוי, בעיניי חיובית מאוד.
0: אמת.
1: ההחתמה של יאיר מרדכי, בעיניי חיובית, אם כי חובת הוכחה עליו, אבל היא חיובית מאוד.
0: נו.
1: מדובר בצד, נכון. אני רואה דבר חיובי בהחתמה של שטייפמן, ואדם גרינברג על חוזים ארוכי טווח, ושעוד פעם לא שחקנים צעירים מוכשרים ברחו מתחת לאף, לקבוצות אחרות.
0: אוקיי.
1: זה מהדברים שאני יכול לסמן
0: כחיובים, דברים טובים שעשו. זו בשורה עבורך?
1: יניב, שאלת אותי מה חיובי, זה חיובי.
0: כן.
1: להגיד לך שזו בשורה, התשובה היא לא.
0: הבנתי אותך. פרסמת על קשר היום?
1: לא, אני חושב שהדיווח על הקשר היה בחול, על מתיאס קריסטיאנסן, שחקנה של אולסון מהליגה השנייה, שעלה הליגה בנורווגיה, שחקן דני, להבנתי הסיכויים שאו שהוא יגיע או שהוא... חלק ממש במסע ומתן הם לא גבוהים, הם קלושים, אבל זה הדיווח שהיה בחול, וכולנו לקחנו את הדיווח כפי שוב, עשינו את הבדיקות פה בארץ, שחקן שבשנה שעברה היו לו מספרים מאוד טובים, אבל הוא מחוזר בליגות בחירות, בלגיה, הידן ויין ההולנדית, לדעתי הוא לא יהיה במכת.
0: תגיד, שרי נתן המלצה, שרי הוא לא סוכן, נכון? זה כאילו מה, זה חבר שלו הבלם?
1: אבל הוא חבר שלו מהנבחרת.
0: בלם חבר של שרי.
1: הוא גם חבר של רפאלו בשרי. אני יודע שהם בקשרים מאוד טובים. ושרי באופן כללי יש לו יחסים טובים, הם חברים במכבי חיפה.
0: הבנתי.
1: אתה יודע, בסך הכל הוא אמנם
0: עזב. אז הבלם מומלץ על ידי שרי, הבנתי. תגיד, נחמני, אני חייב לחזור לחזיזה במשפט. אני מבקר את הדרך, אני טועה, או שגם אתה מבקר את הדרך? אתה חושב שזה היה צריך לעשות אחרת, או שזה בסדר לדעתך?
1: אני אמרתי לך שאני חושב שזה צריך להיות אחרת. היה צריך להודיע לו לפני שבועיים, שלושה, אולי חודש. אם ידעו לפני, אפשר היה להודיע את זה לפני. ואתה יודע משהו? בגלל שמדובר בשחקן כמו חזיזה, במעמד של חזיזה, אפשר היה לעשות את הדברים טיפה, לא טיפה, יותר קודם. אבל עדיין יש לחזיזה משהו כמו חודשיים למצוא לעצמו קבוצה אחרת.
0: כן, רק פשוט תגיד, ההחלטה לגבי חזיזה בחודש האחרון הרי, לא היה שום דבר. מתי התקבלה החלטה? למה לא התקבל דקה? למה אני לא התקבלה דקה אחרי משחק מול הפועל באר שבע? מה קרה בחודש הזה שהחליטו?
1: אלה דברים שלא קיבלתי עליהם תשובות, אני מודה.
0: הבנתי. טוב, אין לי בטוח אין תשובות. טוב, נחמני, נשמע, אני מודה לך, שיהיה לך המשך יום נעים. חייבים לצאת לפרסומות, תודה, בשורות טובות. פרסומות וחוזרים.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, קטן בשתיים עם יניב קטן,
3: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: רדיו חיפה.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
8: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
10: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
9: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
11: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82. כפוף לתקנון.
15: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
16: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
17: מה מתכננת לקיץ?
18: לא יודעת. כל אחד מושך לכיוון אחר. רוני רוצה מגלשות וני רוצה לישון בטבע.
19: תעשי כמוני. סגרתי חופשת קיץ משפחתית בחמת גדר.
20: הקיץ הזה לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים או לחפש מה לעשות עם הילדים. בחמת גדר הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויות לכל המשפחה.
18: בול מה שאני צריכה.
20: השבוע בתוכנית הבוקר ספרו לנו על חוויית קיץ משפחתית בלתי נשכח, ואולי נדאג לכם לזיכרון משפחתי מושלם בחמת גדר. להזמנת חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, כתבו בגוגל גלמפינג חמת גדר. 20% הנחה למקדימים להזמין. כוכבית 6393.
21: מספר 20, יניב קטן.
0: עמית לבנטל היקר, מה שלומך?
1: בסדר, שמה, מה עניינים?
0: וואלה, פה היה אייטם ראשון סוער על מכבי חיפה, מזל שאתה קיים ומזל שיש את המונדיאל, ככה אני קצת נרגע, כי בכל פעם שאני מגיע לאייטמים של מכבי חיפה, אני מאבד את השלווה שלי, אתה מבין? אז טוב שיש לי אותך, שאתה תרגיע אותי קצת, ובואו נדבר קצת מונדיאל. בואו נדבר קצת, תודה.
1: לא יודע, אמרו לי שהירוק זה צבע מרגיע דווקא, אבל בסדר, נו.
0: תשמע, הצבע הירוק הוא עמוק בליבי, אבל מרגיע וירוק, וואלה, בשבילי זה שערה של אהבה. תשמע, אבל בואו נדבר רגע על נבחרת ספרד.
1: טוב, תראה, או משעמם הוא מעניין, עדיף שיהיה מעניין.
0: כן, תשמע, בואו רגע, נבחרת ספרד, הגיע לטורניר, גברה 4-0 על ערב הסעודית, הספרדים פה. זהו, נתנו את זה
1: שם. כן, היה, אתה יודע, אחרי התיקו מול קוורדה 0-0, היו הרבה חששות, שאולי זה ספרד הישנה, ראה שהיינו רגילים עד היורו האחרון, שמשחקת לרוחה, בלי תכלס, זה איטי מדי, אבל המשחק הזה מול סעודיה אתמול הרגיע את אלה שדאגו. למין ימל פותח לראשונה בהרכב במונדיאל, משחק ראשון הוא רק עלה מהספסל ל-20 דקות, הוא כובש 10 דקות מהפתיחה, גם את שער הבכורה שלו במונדיאל, עושה את ההיסטוריה שלו. וכן, תשמע, ספרד, אני אתן לך נתון מדהים, היא שיחקה נגד קוורדה, יניב. כל המשחק קוורדה עשתה עבירה אחת. עבירה אחת. היא שיחקה נגד סעודיה, כל המשחק סעודיה עשתה שתי עבירות. זאת אומרת, בשני משחקים, ספרד ספגה 3 עבירות. אגב, כל 3 העבירות הובילו, מי שעשה אותן קיבל כרטיס צהוב.
0: אוקיי.
1: והיריבות.
2: אבל זה מדהים כמה אי אפשר לגעת בהם, אתה מנסה לשמור עליהם, הם פשוט מתחמקים ממך,
0: כן.
2: עם המסירות הזה, המשחק מסירות שלהם, ואתה יודע, אתמול היה היום הכי ארוך בשנה, אבל בשביל הסעודים זה הרגיש ארוך במיוחד, עם כל
0: הכדור. לא, זה לא כוחות, שמה, הספרדים שנדבק להם כל הענת כדור, כל הדוזה, זה לא כוחות.
2: כן, עכשיו אתה יודע מה השאלה הגדולה,
0: מה?
2: ספרד יש הזדמנות להעיף את אורוגוואי, מחזור הסיום, שלא, מעטים אם בכלל מישהו ראה את זה בא, כולם חשבו, הבית הזה, ספרד ואורוגוואי, מחזור האחרון, התפגשו על המקום שמה, הראשון.
0: מה, קאברדה עשתה תיקו עם ספרד, תיקו עם אורוגוואי עולה? יכולה לעלות.
2: קו ורדה, אם היא מנצחת את סעודיה, היא בטוח עולה.
0: כן.
2: אם היא, אבל, ואתה יודע, אפילו במקום ראשון זה אפשרי בתיאוריה.
0: שמע, זה הגדלת המונדיאל ל-48 נבחרות. בסופו של דבר, אתה רואה, חשבנו שיהיו פה נבחרות שהן בשר תותחים, ומסתבר שטעינו.
2: שמע, זה מוזר, אתה יודע, אני אומר הרבה על הכדורגל, שזה בדיוק כמו החיים עצמם, וגם קצת כמו התורה שיש לה 70 פנים, ולכדורגל יש גם איזה 70, אם לא 70 אלף פנים, כי תראה, מצד אחד, אוקיי, יש נתונים שעובדתיים, שזה הטורנירים הכי הרבה תבוסות, הכי הרבה 7-1, היה לנו גרמניה, קורסאו, ו-6-0, קנדה על קטר, ו-5-1, שוודיה ניצחה, שוודיה הפסידה, והיה לנו 4-1, היו לנו תבוסות יותר מכל טורניר אחר, הממוצע הפרש בין קבוצות פה, ההפרש שערים ממוצע הוא עומד על 1-8, שזה הרבה יותר מכל טורניר קודם.
0: כן.
2: מצד שני, כמו שאתה אומר, יש לנו לא מעט סנסציות. קוורדה הבולטת בהם, היא לא היחידה, איראן, מצרים שמובילה את הבית שלה, ועוד, וגם, נכון. שים לב שחוץ מזה שיש לנו מעל 3 שערים ממוצע למשחק, שזה חריג,
0: נכון.
2: יש לנו מצד השני הצגות שוערים מדהימות.
0: כן.
2: היה לנו את השוער של קורסאו רום, ואת ווזיניה של קוורדה, וקורטואה נתן הצגה אתמול, והשוער האיראני ברנבן.
0: בלגים, אבל זה משהו נורא.
2: המון המון שוערים מתעלים, למרות נכון. שיש פה הרבה שערים.
0: תגיד, הבלגים זה נורא.
2: נורא, כן. תשמע, זה באמת כואב בעיניים לראות אותם, זה נבחרת לא מחוברת.
0: לא.
2: איך אתה יכול להעלות את לוקאקו? אתה יודע, אני מבין, הוא עלה מהספסל, תוך דקה הגנה לא קלטה שהוא על המגרש, ודחקה גול עצמי. עכשיו אני אגיד לך, לוקאקו, פעם אחרונה הוא פתח בהרכב, זה היה ב-9 ביוני 25. יותר משנה עברה. הוא שיחק בכל השנה האחרונה 60 דקות בכל המסגרות, כמה דקות כמחליף כל פעם. היה פצוע, ישמין כבר, כאילו חי כשחקן נבר כזה בליגת ותיקים. פתאום המאמן, בגלל שאין לו באמת חלוץ אחר שאפשר לבנות עליו, קורא לו המאמן רודי גרסיה, ופתאום הוא נהיה, אתה יודע, שחקן מטרה, וכל הסיפור שם עם מה שקרה עם ג'רמי דוקו, שאתה יודע, שלשום יצא כותרות, דוקו אמר שהוא מעדיף להיות לצד אשתו הערה, שאמורה ללדת בכלל באיזו בערך בעשרה ביולי, כן?
0: כן.
2: זאת אומרת, רוצה להיות איתה, בן ראשון וכל זה.
0: קיצור, אין שם כלום.
2: זה הוביל למלא ביקורות, אז מיד הם התקנו אחרי חצי יום שיש לו בעיות נשימתיות, ובגלל זה הוא לא יהיה בסגל המשחק. שחקן הכי טוב, הכי חשוב, כוכב אנצ'לוטי.
0: נכון.
2: אז זה משהו לא בריא בנבחרת הזאת.
0: נכון,
2: אתה מבין,
0: נכון.
2: אם זה ככה. אתה רואה דבר כזה
0: קורה בארגנטינה או בברזיל? גם דה בריינה שהוא היה מוציא לפועל, זה כבר, אתה יודע, קשה לדבר עליו כמעבר לסי, אבל זה פחות.
2: אם מסתדרים עם ג'ינג'י קצת יותר חזק מדה בריינה, שנמצא בבית הלבן, אז דה בריינה קטן עליהם.
0: אני יש לי ג'ינג'י בבית משפחת קטן, שאני לא מצטרך להשתלט עליו. זה, אני לא יודע, על טראמפ אולי אפשר, אני על הבן שלי לא מצליח.
2: וואה, וואה. לא, בן כמה הוא?
0: 11.
2: 11, טוב, נו, זה גיל...
0: בלתי ניתן להצירה. אבל בוא רגע, בוא נדבר שנייה על...
2: הוא עוד רחבה הרבה.
0: לא, הוא רק גליצ'ים לברכיים. בוא נדבר שנייה רגע על המיין של היום, שזה מסי.
2: אופה. כן, אתה יודע...
0: ארגנטינה פוגשת אוסטריה.
2: ארגנטינה מול אוסטריה, כן, יש כאלה שזה עושה להם קצת קונוטציות לא טובות בראש, אבל נעזוב את...
0: מה, איזה קונוטציות? נו, אוקיי, כן.
2: אתה יודע, לא משנה, עזוב את ההיסטוריה, אנחנו מדברים על ההווה.
0: מה הוא?
2: בדיוק אני קורא ספר על, אתה יודע, על 2014, איך מסי אף פעם לא יזכה בכלום, איזה אכזבה, נבחרת, עניינים. שמע, זה פשוט נס גלוי, לראות אותו. אחרי השלושה, בוא נזכיר, משחק ראשון, מאז שמסי כבש את השלושה הראשון שלו אי פעם במונדיאלים, בהופעה 27, כן? במונדיאלים. מאז אותו שלושה, ג'ונתן דיוויד מקנדה גם כבש שלושה נגד קטר, והמחליף של גרמניה, דני סונדב, כבש, אתה יודע, בשתי הופעות של חצי שעה מהספסל, הוא נתן שלושה שערים ושני בישולים. אז מסי צריך לברוח, גם נזכיר ש... אתה זוכר, משחק
0: קודם... מה זה צריך לברוח? אתה רוצה שהוא ייתן רביעייה היום?
2: אתה זוכר משחק, לא, שייתן אבל איזה אחד, שניים, אתה יודע, משהו ככה.
0: אגב, אתה יודע, זה קטע. אני כל הזמן...
2: המשחק קודם שהם בפרק נתן צמד, אלן נתן צמד, ואז מסי שלושר. הפעם זה הפוך, כי מסי משחק לפני שניהם.
0: כן, אבל שמע, הגנה אוסטרית זה לא אלג'יריה. אני חושב שהאוסטרים, אי אפשר לזלזל בהם, שנבחרת חזקה, קשוחה. אני חושב שזה מוקש לארגנטינה.
2: אני מסכים איתך, כי תראה, אוסטריה, האמת, עם יד על הלב, ראיתי אותם נגד ירדן, הם לא, ממש לא הלהיבו אותי, אבל העניין עם אוסטריה, זה נבחרת של רלף רנגניק, שהוא המאמן הגרמני הזה, שהוא פרופסור לכדורגל.
0: ניצחו את ירדן 2-1, אגב.
2: תגגן פרסינג, מה שכל המאמנים, אתה יודע, הגרמנים ובכל אירופה, כן, מה שקלופ לקח לקיצון, בטוחל וכן, כל המשחק לחץ הגבוה הזה, שלא חונק את היריבה, ובעצם החליף את הפליימייקר, המשחק לחץ, תוך כמה שניות אתה ראינו גם נבחרת קנדה, ג'סי מאש גם למד אצלו ברדבול. אז אתה יודע, המשחק הזה זה מאוד ארגנטינה עם ההגנה האיטית שלה, היא יכולה להיכנס לצרות.
0: בוא רגע, בשנייה, רגע, כל עוד יש לנו את מסי בעניינים, בוא נדבר שנייה על איך מסי מגיע למשחק הזה, לעומת רונלדו מחר, אם אני לא טועה, שאנחנו רואים ביקורות, שמע, עמית, אני לא ראיתי דבר כזה, אפילו פול סקולס אומר, הוא בן 41, הוא יכול לעמוד בשער. אתה יודע, כאילו, ביקורות מעליבות. מעליבות.
2: אני אגיד לך משהו, הניתוק בין ה... זה מזכיר את הניתוק שאנחנו רואים גם במקומות אחרים, פוליטיקה, תרבות, בין האליטות לעם קצת. מה שאומרים כל מיני אנשים למעלה, כמה רונלדו גמור. אתה יודע, אני אומר לך, אם אתה שם קלפי פה, בין רונלדו למסי, זה צמוד, ואני לא בטוח אפילו אם רונלדו לא לוקח. רונלדו יש לו המון אוהדים.
0: כן, אבל עדיין, אתה לא יכול...
2: שתפרסם השבוע, מי שיותר שמרן, יותר סיכוי שואת של רונלדו, מי שיותר ליברלי, יותר מסי. שם את זה בצד, אבל לרונלדו יש המון המון אוהדים. והעניין הוא שאנחנו חיים בתקופה שאף אחד לא זוכר מה היה אתמול. אוקיי? לא זוכר מה היה שלשום. אין כבוד גם לאנשים. קריסטיאנו רונלדו זה אחד הכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה, הוא עדיין מחזיק ברשימת שיאים מטורפת, אחרי הרבה הופעות בנבחרת, אחרי הרבה
0: שערים בנבחרת. ברור, ברור, מה זה?
2: וזה נכון שהוא נראה, תראה, הבעיה עם רונלדו שהוא נראה לא טוב, כשלא הולך לו זה ממש נראה רע, כן? זה כאילו הוא עורף.
0: אבל הביקורות האלה מוצדקות, אתה יודע, זה כאילו אוקיי, אפשר להעביר ביקורות, אבל זה נראה כאילו כבר, וואו, זה too much.
2: אני אגיד לך משהו, קודם כל הביקורות עליו מוצדקות, כי הוא הכוכב, ותמיד כוכב, אתה יודע, יש את העניין
0: הזה. אבל פול סקולס אומר שיעמוד בשער, בוא, זה כבר, אתה יודע, זה כאילו...
2: אבל אני אגיד לך שני דברים, קודם כל סביבו יש עוד כמה שחקנים, ברונו פרננדס,
0: כן, לא פוגעים. הם לא מעניינים, אבל שהוא על המגרש, הם לא מעניינים.
2: נכון, אבל יש להם גם, נכון שהנוכחות של רונלדו אולי מגבילה משהו, אבל...
0: אני אומר לך, מחר הוא שם צמד.
2: יכול להיות, זה נגד אוזבקיסטן, מריבה על פניו שאתה יודע, צריך לעשות את זה, אם לא מול אז מול מי. למרות שפאביו קנבר הוא מאמן את אוזבקיסטן בלם העבר האגדי.
0: הניף את תחייה העולם.
2: כן, זוכה 2006 עם איטליה, גם בבלונדור הוא לקח אותה שנה, לא רק את המונדיאל, אבל בואו נחזור לימינו אנו, אז רונלדו מוכן, ולא רק הוא, כל האוהדים שלו מוכנים להשתיק את כל אלה שהעיזו והספידו. אני רק רוצה להזכיר לך, כל הנבחרות האלה שעשו תיקו צולי המשחק במחזור הראשון, אם זה ברזיל, אם זה ספרד, אם זה הולנד, התפוצצו במחזור השני, שיחקו נהדר, אז בואו נראה את פורטוגל, שאני מניח שגם היא מחר תבוא, תתפוצץ, תעשה את ה... את התגובה שלה, אחרי כל הביקורות האלה, רונלדו מת לתת גול, רק תן לו איזה פנדל ליבות או משהו, שיכניס אותו לעניינים בשביל שהוא יחגוג על כולם. תאמין לי, הוא שומע את כל הביקורות, גם מה שקורה בתוך הנבחרת עם ז'ואאו נבש והחברה שלו, שככה לכלכה על רונלדו. בוא נראה אותו, כמו תמיד, כל הקריירה שלו, הרי הוא עשה מזה שלעגו לו, ואז הוא החזיר לכולם.
0: בוא נראה, דווקא אני אומר מחר הוא עושה צמד, בוא נדבר רגע על אמבפה.
2: אבל מסי, תשמע, זה באמת קנון, אני אזכיר שאבא של מסי בבית חולים, מצב קשה, וזה מאוד משפיע, וגם זה יושב בראש.
0: נכון, תגיד שנייה.
2: בוא נדבר על אמבפה.
0: אמבפה, היום בערב גם.
2: מול עיראק.
0: מול עיראק, 12 בלילה, מי יעצור את הדבר הזה, אתה יודע, זה לא, לא רואה אותם עצורים את הצרפתים, זה לא כוחות.
2: אתה יודע, הפלישה בזמנו לעיראק הייתה, בוא נגיד לאמבפה הרבה יותר קל. אמבפה הכובש, הכובש הצרפתי, אתה יודע איך אני קורא לאמבפה?
0: איך?
2: הכובש הצרפתי הכי גדול מאז נפוליאון בונפרטה.
0: שיפה.
2: מלך שערי, מה שהוא עשה, מלך שערי נבחרת צרפת בכל הזמנים, גם במונדיאלים, גם בכלל.
0: וכמה הוא?
2: אבל בעיקר, תראה, מה שחשוב לו הרי, האגו שלו פגוע, הרי לא יכול להיות שה... לא רוצה להגיד הנכה או זה להליב, אבל אוסמן דמבלה כאילו זוכה בכדור הזהב. בוא נעוס, זה בערך כמו ש... אתה יודע,
0: מה העליב אותו? אבל דמבלה היה בעונה טובה, לא?
2: לא, בסדר, הוא היה איזה חדבורג קטן במכונה מטורפת של פריס סן ג'רמן.
0: אמבפה עדיין לא זכה, זכה
2: בכדור הזה אף פעם. עזוב, זה גניבה דעת הכי גדולה בהיסטוריה. קיליאן אמבפה, אוקיי, הוא כדורגלן בספירה אחרת לגמרי מדמבלה. זה בכלל לא הגיוני להשוות ביניהם. כל הפרסים האישיים האלה זה גניבה דעת הכי גדולה. עכשיו, אני אגיד לך מה. אמבפה, לפני 4 שנים בגמר המונדיאל 2022, דמבלה היה קטסטרופה, הוא גרם לפנדל על דימריה, הוא איבד כל כדור, הדשאן החליף אותו לפני ההפסקה, דקה 41, את אוסמן דמבלה, ואז אמבפה נתן 3 מחצית שנייה, אתה זוכר, החזיר אותם, 3-3 פנדל עם כל זה שארגנטינה זכתה.
0: עשה לנו התקפת לב, כן.
2: נכון, אבל אז אמרנו, וואו, עכשיו אמבפה השתלט על הכדורגל, ומה קרה בשנים האלה? אמבפה הפך לכללה, הוא עוזב את פריז, פריז זוכה בליגת האלופות פעמיים, מה שהיא לא הצליחה איתו, הוא מגיע לריאל מדריד 2 בלי שום תואר משמעותי, אז יש לאמבפה הרבה מה להוכיח, הרבה אומרים שהוא...
0: זאת אומרת, הוא בא לקחת את הגביע הזה ולא משנה מה.
2: ברור, קודם כל הוא שחקן של מונדיאלים, הוא יודע שכל מה שקטלו אותו על זה שהוא לא הצליח להשיג קבוצתית עם ריאל מדריד, הוא יכול לעשות עם נבחרת צרפת הזאת, שיש לה את המאמן עם הניסיון, שאתה יודע, עשה את זה כקפטן נבחרת צרפת ב-98, וכמאמן שלה ב-2018, הביא את שתי זכיות, יש לה את הקישור, את השחקנים הקשוחים מהמועדונים הגדולים, סליבה אולי, הבלם הכי טוב בעולם מארסנל, יש לי...
0: אתה הולך עם הצרפתים, כבר הבנתי לך מזמן.
2: לא, אני לא, אני אוהד שנבחרת רלט, שזה רק לא צרפת, בקעתי כל אחת אחרת יכולה לקחת, רק לא
0: תגיד,
2: צרפת.
0: תגיד, במשפט, לא... נורווגיה, לא, נורווגיה...
2: צרפת זה מחשב, אתה מבין?
0: עמית,
2: זה, כאילו
0: בסדר, אני גם כן. פחות מתחבר, תגיד, נורווגיה פוגשת את סנגל בשלוש לפנות בוקר, הנורווגים גם חתיכת נבחרת.
2: תשמע, אי אפשר לישון במונדיאל הזה, זה משחקים תוקים לי וזה. משחק מדהים, בוא נדבר על זה, זה משחק בין 2 מהנבחרות הכי פיזיות בטורניר הזה. אתה יודע, אתה שמעת שהנורווגים הביאו איתם איזה 6,000 תפוזים, ואיזה 300 קילו של סלמון, והביאו את האוכל איתם מנורווגיה. תשמע, זה נבחרת מפחידה, אירלינג הולנד. יש משהו במנטליות הנורווגית, שזה כזה לא להרגיש אף פעם מתנשא על אחרים, ראו את זה גם את הולנד, איך הוא כאילו מנסה לעזור לכל החברים סביבו, והוא נתן...
0: תום בנאדו אומר פה שהם זוכים, אתה גם חושב שהם ירוצו רחוק?
2: אני לא חושב ש... תראה, יש לי חברים כמו טל ברמן וגם אחרים שאומרים שהולכים על נורווגיה, אני מבין את זה, אני חושב שהם לא יזכו, אבל הם כן צריכים להגיע לרבע גמר, מה שכן...
0: שמה, אם נורווגיה לוקח את זה קטע.
2: אני, תראה, זה קצת לונג שוט, בוא נגיד, אבל זה לא...
0: הבנתי.
2: תלוש מהמציאו, תראה, יש להם לנורווגיה בעיה, השוער שלה הוא שוער שכל השנה לא שיחק בשער של סביליה, הוא היה לספסל, הוא מועד לטעות במשחק גדול, הפציעה 1-2 בקישור או בהגנה, הם לא כאלה עמוקים, כן? אז נכון, יש סורלוט, יש אלנד, יש עוד אגור, ויש בעיקר את נוסה, שים עין על השחקן הזה, נוסה מלייפציג בכנף שמאל, שחקן עם טכניקה אדירה שלא מדברים עליו מספיק, אבל בסוף חסר להם גם הניסיון בטורנירים הגדולים האלה, אתה יודע, הם לא היו מ-2002.
0: אתה יודע מה, אבל עמית, בוא נעשה דבר כזה. בוא נמתין, דווקא אני, טוב לי שחלק מהאמרים על נורווגיה, זה מראה שיש לנו מונדיאל בריא ופתוח לחלוטין. אנחנו ביום 50 נשגע אותך שוב.
2: אתה, בכיף, אתה חושב, רגע, אתה אומר, מה אתה חושב, התחושה שלך לנורווגיה סנגל? אני אומר לך, סנגל נבחרת מדהימה, חצי ראשון מול צרפת היא נתנה הצגה, חצי שני נחלשה מאוד, אבל... נבחרת כישרונית, פיזית.
0: אני הולך על נורווגיה. אני הולך על נורווגיה.
2: יכולה לעשות צרות. אני מזכיר לך, לקחה את אליפות אפריקה על הדשא מול מרוקו, עזוב שגנבו להם את זה.
0: הכל פתוח, אבל אני עם נורווגיה. תחושה שלי. כן, אני גם גרוע באימורים. עמית, אנחנו מודים לך. תודה רבה. המשך יום נעים. תודה, עמית.
2: יאללה,
0: תודה, גבר. תודה. פרסומות וחוזרים.
3: ועכשיו...
4: מפסק מונדיאל.
3: כל התוצאות,
4: כל המשחקים,
3: וכל מה שחייבים לדעת.
4: בחסות?
22: איזה יכולות!
23: לקבוצה שלכם יש פורד?
24: לנו יש פורד על כל השאר.
23: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה.
24: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
25: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשעה 8 אלופת העולם ארגנטינה תוכל להבטיח לעצמה את ההפלה לשלב 32 הגדולות של המונדיאל אם תנצח את אוסטריה בקרב על רשות בית 10. אבל חשוב לזכור שגם האוסטרים יוכלו להבטיח לעצמה מההפלה משלב הבתים אם יפתיעו וינצחו את אלופת העולם. המאבק על מלכות השערים במונדיאל מתחיל להתחמם, ומי שיקווה לעשות צעד לעבר התואר הוא הקפטן האגדי של נבחרת ארגנטינה, לאו מסי. מסי, שקבע 3 במשחק הראשון, נמצא בשוויון בראש טבלת הכובשים, יחד עם ג'ונתן דיוויד הקנדי ודניז אונדב הגרמני, שכבשו גם הם עד כה 3 שערים, אך שיחקו משחק אחד יותר. בחצות גם סגנית אלופת העולם צרפת תחפש ניצחון שיבטיח לה הפלה לשלב הבא, כשתפגוש את עיראק שמעולם לא הצליחה להשיג נקודות במונדיאל. הצרפתים הם הפייבוריטים הברורים, כשבשורותיהם משחק מלך השערים של המונדיאל הקודם, קיליאן אמבפה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
5: מבזק מונדיאל, בחסות?

0: עם יניב קטן.
1: ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: רדיו חיפה.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
8: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
10: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
9: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
12: חפשו ישראכרט טיימוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
15: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

0: קטן. בוסקילה היקר, אהלן, מה נשמע? מה שלומך?
1: ברוך השם. תשמע, אמרתי לכוחן לפני שאתה מציג אותם, שזה הפתיח של התוכנית, אחד הפתיחים האדירים, אפשר לשים את תוכנית רדיו, עם השיר רועדים וזה, אתה מתחבר אליו, אתה אוהב אותו?
2: מאוד.
1: כן?
2: זאת אומרת, אם לא הייתי אוהב אותו, זה לא היה?
1: צודק.
2: שואל אותי, אני אוהב אותו. אני כבר כמעט עשור יום-יום שומע את זה באוזניים שלי, מה קרה לך? מה איתך אתה?
3: אני בסדר, אני בסדר גם.
2: אתה מסתכל עליי ככה כמו איזה, מה?
3: לא אוכל. לא, אני מסתכל כי אני...
2: מה?
1: שרו מתגונן. מה?
3: עזוב, אני לא אגיד את זה בשידור, אבל אתה חייב לי כבר שוקולד עם...
2: באמת, כן, אני
3: חייב לי חנות שלמה.
2: יש לי חובות גדולים אליך, אני ממש מתנצל, היו לי ימים. הגעתי ממש בקסקס, הרבה דברים על הפרק, אני מתנצל, אני מבטיח לך שאתה תקבל את השוקולדים שלך כמו שצריך, ערוזים בסרט אדום.
3: כן.
2: מה אתה, מה איתך?
4: בסדר גמור, מה איתך?
2: הכל טוב, איך המונדיאל כוחה?
4: נהדר, נהדר.
2: כן, אתה נהנה ממנו?
4: תענוג לראות, כן.
2: תראה מי חזר פה, מה אתה? למה אתה לא? תציגו אותו, בבקשה.
1: מור מאיר, טכנאי השידור היקר שלנו, מה שלומך?
4: היית צריך לפתוח איתו ראשון.
5: צהריים טובים, מה שלומך?
1: יש משהו בגבה.
4: איזה קאמבי.
3: בא לי להיכנס מתחת לשמיכה, אם
2: אתה לא... איפה אתה הולך?
3: לא, למה אתה חושב? למה אתה חושב? לא, איפה הגעת?
2: לחישה אחת של מור מאיר, אתה נכנס למיטה,
4: תקשיב,
3: איפה אתה לוקח את זה?
4: יש לי חבר טוב שפנה אליי באופן אישי, ביקש שאני אדבר עם תום, שהוא אומר לי, תום נשמע לי בן אדם מאוד מאוד מרובה, הוא צריך תחומי עניין בחיים.
3: יש לי תחומי עניין.
2: לא, בוא, נגיד לחבר שלך, לא יודע מזה, שהוא טועה ובגדול, יש לו כל כך הרבה תחומי עניין בחיים, ואני מאחל לו שיהיה כמו תום.
4: הוא אומר לי, בן אדם כל היום בבית, מספר שהוא בבית, רואה מונדיאל, זה בקושי יוצא, בקושי מבלה.
3: תגיד, ארי קיינשטיין לא אמר שהוא אוהב להיות בבית?
4: הוא רוצה לדאוג לך, שיהיה לך עוד תחומי עניין בחיים.
2: קודם כל,
4: מסר שאני מעביר אליך פה בשידור חי.
2: חולה על הבית, ויוצא כמה שפחות. איך מתן אמרי, אתה כמו צב שיש לו בית על הגב. אני אוהב את הבית שלי.
3: בדיוק,
4: מה? אין משהו רע בזה.
3: אני לא מתגונן, אני מת על הבית.
2: כן.
4: רק מעביר אליך.
5: רגע, קטן, רק שנייה, אני האמת שרציתי לספר לכם סיפור שקרה לי אתמול.
3: וואו.
5: באמת ככה...
2: אני גמור, אני גמור, אני גמור.
5: האמת שרציתי ממש חכות לספר אותו בשידור.
2: מה, תסביר את ה... בוא
5: נע, כן. קודם כל אתמול, אני אספר לכם ככה בקצרה, אני הזמנתי חולצה כלשהי, הגיע השליח, בא הביא לי את החולצה, ושבאתי לצאת אליו לקבל את החולצה, הוא בא ואמר לי, תאור מאיר מקטן בשתיים, אמרתי לו, כן, יפה, אתה מאזין לתוכנית, וזה, הוא אומר לי, כן, מאזין קבוע, הוא אומר, קודם כל שאנחנו אחלה פרלמנט, זה קודם כל שתדעו, החמיא על הפרלמנט, ואז הוא אמר לי שיש לו ולחברים שלו מנוי ליציאה כסף בסמי אופר למשחקים של מכבי חיפה, ובשנה וחצי האחרונות הוא תמיד נותן את המנוי, הם, כל החבר'ה נותנים את המנויים שלהם לחיילים, למילואימניקים, לחיילים שמשרתים.
2: כל הכבוד.
5: אז ככה, בתור מילואימניק שמשרת מדי פעם, רציתי ככה להגיד לו בשידור, קודם כל, תודה רבה, זה לא מובן מאליו שככה מפנגים את החיילים.
2: איזה אלו, שלושם לבחור?
5: רועי, קוראים לו, רועי.
2: יאללה, אחלה רועי שבאורי.
5: היה לי חשוב לבוא להגיד לו מילה טובה.
2: זה לטוב אור מאיר, תגיד.
4: סיפור נהדר,
2: אור מאיר. אחלה סיפור של אור מאיר, תקשיב, כל הכבוד.
3: אחלה ילד. טוב, אז אם כבר הוא לקח אותנו לנושא, אפרופו מכבי חיפה, מה קורה עם חזיזה?
2: אני באתי פה את דעתי וצרחתי את חיי, לא יודע, מה אתם אומרים?
1: אני בעיניי גם, כמובן, כמו שאמרנו, מקצועית להרכב שנה הבאה לא, אבל חשוב מאוד לחדר הלבשה, חשוב מאוד לסגל ובטח הדרך וכל מה שקרה איתו, אני חושב שזה לא היה צריך להיות ככה. אחלה דולב חזיזה, היה פה חלק גדול, שלוש אליפויות שלקחנו, וביחד בליגת אלופות, וחדר הלבשה, ותמיד היה שם בשביל המועדון, וקשר עם הקהל והכל, ובאסה לראות שזה נגמר בצורה כזאת.
2: מה אתה חושב?
3: בתור רועד זה נורא מבאס לאבד שחקן כמו חזיזה, כי זה שחקן שבאמת מחובר למועדון, מחובר לאוהדים, ותמיד אהב...
2: אולי המועדון לא מחובר אליו?
3: יכול
2: להיות. אז זה אולי, כעובדה.
3: אגב, אני לא... שוב, אני מדבר כעועד, לי זה נורא קשה... שהוא לא היה במכבי חיפה, מקצועית, אני לא בטוח שזה לא נכון להזיב את חזיזה, אבל אחלה חזיזה.
2: אני חייב להגיד לך משהו על הנושא הזה, אני חושב שחזיזה הוא מעבר לסיאו, זה ברור, אני גם ביקרתי אותו פה במשך עונה שלמה, על איך שהוא נראה כי הייתה לי ציפייה יותר גדולה ממנו, אבל אני עדיין חושב לשחקנים מהסוג של חזיזה, יש ערך מוסף גדול, ואני אסביר לך שאתה הולך לעונה כזו, שאתה צריך שלב צעירים, עם הרבה זרים, שאתה לא יודע מאיפה בא, איך בא, אתה צריך לחבר את הקבוצה, שתי קפטנים שחררת, גם את סק וגם את חזיזה, שזה משקל מאוד גדול. אני על חזיזה לא הייתי מוותר, כי אני עדיין חושב שיש לו מה לתרום למכבי חיפה.
1: לגמרי, לחדר הלבשה זה, כמו שאמרת, זה מכה, גם סק, גם חזיזה, זה... אני לא... לא יודע.
2: אגב, מנגד, אמרו על סק הרבה דברים, שבחדר הלבשה הוא לא התנהג כמו שצריך, מריבות עם שחקנים.
4: עם חזיזה.
2: שחקנים חששו ממנו, לא יודע מה, בסוף אני חושב שאתה מתחיל משהו, אתה צריך איזה לידרים, אתה צריך כאלו. אני לא יודע מה קורה באמת, אני חייב להגיד לך, הרב נסתר פה על הגלוי, אני לא יודע, אני חושב שיש פה דברים שהם מעבר, אני לא חושב שהחליטו את זה בשנייה אחת, חזיזה, ביי, משהו פה לא...
1: ידעו את זה כבר, בוא נגיד, לתומר לקראת אמצע עונה כבר?
2: לדעתי, אנחנו נשב פה ואנחנו נשמע עוד מעט בדיוק למה זה קרה.
3: כן, אבל אולי זאת הזדמנות לחבר'ה צעירים לגדל מתוכם את המנהיג החדש של מכבי חיפה.
2: עדיין לא אומר שאתה צריך לשלוח אותו הביתה. שאני הפכתי להיות שחקן מוביל במכבי חיפה, הייתי צריך את המובילים לידי ללמוד מהם. שאני מסתכל על היום, על החבר'ה הצעירים, ממי יש להם ללמוד?
3: אין להם יותר מדי.
2: יפה, אז בגלל זה אני חושב שחזיזה לא היה מפריע. אם הוא היה לוקח את התפקיד הזה של אחד שיש בחדר הלבשה, של לידר בחדר הלבשה, שמחובר למאמן, מחובר לצוות המקצועי, אתה צריך לחבר את מכבי חיפה. אני לא יודע אם המהלך הזה הוא מהלך מחבר.
1: היה לך את זה כמעט

0: גם הביטחון שלו נפגע, אי אפשר להגיד שלו. השאלה היא, אתה יודע איך אתה נותן לו את הביטחון. אני חושב שלקחת אחד כמו ברק, שהוא דמות מובילה, עשה פה דברים מדהימים בכדורגל הישראלי, תן לו יותר סמכויות. דווקא לאנשים מובילים בתקופה פחות טובה, אתה צריך לתת להם יותר סמכויות מאשר להוריד מהם. אני הייתי נותן לו, וזה שהורידו לו, לא יודע אם זה דבר טוב.
1: אני מסכים איתך, אני חושב שהוא, אם הוא רק יישב, מעביר את האימונים, כמו, לא יודע, לא יודע איך לקרוא לזה,
0: כן.
1: אני חושב שהוא מאמן חייב להיות מעורב בעניין המקצועי, ואם כבר בסוג של החלטה ביחד עם ליאור, או לבד, או אני לא יודע איך זה אמור לראות, בינתיים, כמו שאתה רואה, זה לא נראה כזה מזיר.
0: יש בלם על הפרק, אומרים
1: כל... כן, אבל בלם, ליגה שלישית באנגליה, היסטוריית פציעות אדירה, לא יודע כמה זה יכול...
2: קודם כל, אל תזלזל, בגלל שלישית באנגליה, היא עדיין יותר טובה מהליגה פה.
1: לא אמרתי שלא.
3: לא בטוח, אבל...
1: אבל לשחק בקבוצה אמצע טבלה בליגה שלישית באנגליה, כן, פיזית, סבבה. אבל
3: שנה שעברה...
1: ואת הבנסון, שהיה בפרמייר ליג ובליגה, בצ'מפיונשיפ, וגם לא ראית ממנו משהו מדהים.
0: תגידו, אני קיבלתי הודעה במהלך הזה שצריך לשדר גם אופטימיות, ואני מסכים, אופטימיות זה חשוב. אבל כשאני מוציא את העובדות, אני לא מוצא עובדה אופטימית, אני חייב להגיד את האמת, אני לא יודע, אני אתן, רגע, תום הוא אופטימיסט הגדול פה באולפן.
3: בוודאי.
0: יפה, מטבעך, ואת ברור, אופטימיסט גדול, כן.
1: אופטימיסט פריים.
0: תן לי,
3: הדבר האופטימי שיכול לצאת מהעונה הזאת, באמת...
0: לא מהעונה, מהקיץ, עזוב את העונה, אל תהיה לי עכשיו...
3: שוב, מהקיץ זה תלוי, באיזה שחקנים יביאו?
4: הקיץ
0: עוד עכשיו, מתחיל. עכשיו, 2.55, במה אתה אופטימי, תן לי.
3: אני אופטימי, באם יביאו 10 טוב.
0: לא באם!
3: אבל
0: עכשיו,
3: שוב,
0: במה שקרה עד עכשיו...
3: כרגע, על השעה עכשיו... הזאת, אין מה להיות אופטימי.
0: אז לא רק אני פסיכופת?
3: אתה לא... שמע, לא, אני לא רוצה לדבר...
2: אתה שפוי.
0: לא, מה?
2: אתה שפוי.
3: אתה שפוי, אבל...
0: אני השפוי. אז תודה רבה לכם, באמת. לא, באמת, עכשיו, נכון לעכשיו, בשעה הזאת, כוחן, תן לי משהו אופטימי.
4: אין משהו אופטימי.
0: תן לי את האור... נו, תום, משהו אופטימי.
3: הדבר האופטימי היחידי שלדעתי קרה זה ששטייפמן וגרינברג יריחו חוזים. זה הדבר האופטימי
0: שקרה בגלל. יפה, מה איתך אתה, בוסקר?
1: אין סיבה לאופטימיות, יש סיבה לדאגה.
0: מה איתך, אור מאיר, האופטימיסט הגדול? אגב, זה האופטימיסט הגדול שלנו, שתדעו.
2: אני יותר מדואג, נראה שהעסק הזה לקראת קריסה.
0: וואי, לא, אז אני אהיה אופטימי. מה? כן.
4: שאלה, העונה הזאת הולכת לעונה כלכלית, חד משמעית, אפשר להגיד, אחרי שרזיזה הולך?
0: אני לא יודע להגיד לך.
4: מסתכלים בכירים בקבוצה כרגע.
0: אין מה?
4: מסתכלים שהם בכירים, מישהו שהוא, אתה יודע.
0: נגמר לנו הזמן, חברים.
4: אין בעיה.
0: אנחנו ניפגש מחר. תודה. מה אתה מסתכל עליי ככה? מחר? אתה מחר לא פה, מחר יש חתונה.
3: אופה,
0: איזה יופי.
4: מזל טוב.
0: הלאה, איזה כיף, איזו התרגשות. נדבר על החתונה מחר, אלא ביי.
5: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. קטן בשתיים עם יניב קטן. ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר.
6: אפס אפס שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן. רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.

0: המחירות השנתי של ניסן, כל האיכות של ניסן, באספות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
7: באמת?
6: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד.

0: שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

0: שלו נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 105. אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה
1: חיפה? יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי במסגרת השיחות עם איראן, טהרן הסכימה להזמין בחזרה את פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. בהצהרה הראשונה שמסר אחרי השיחות עם איראן בשוויץ, ציין ונס כי וושינגטון מאמינה שניתן להגיע למצב שבו ריבונות לבנון מוגנת וביטחונה של ישראל מובטח. לדבריו, כדי שהמהלך יצליח, איראן תצטרך לשלוט טוב יותר על חיזבאללה, ונס הוסיף כי ארצות הברית הייתה בקשר קבוע עם ישראל, סעודיה ולבנון, וכי היא אינה כופה את המהלך על מדינות האזור, שלדבריו, כמעט לעסקה הזאת. בינתיים בישראל מזהירים את חיזבאללה. בישראל מבהירים כי לא יאפשרו לחיזבאללה להמשיך בפעולות טרור משטח לבנון, וכי צה"ל יישאר ברצועת הביטחון ככל שידרש. בעקבות ההסלמה בצפון וסוף השבוע הקשה בדרום לבנון, בו נפלו 5 לוחמי צה"ל, מערך ההסברה הלאומי של ישראל פרסם את המסרים המעודכנים. ראש הבק דוד זיני מזהיר 7 באוקטובר הבא יהיה באילת. לפי דיווח שפורסם בעיתון הארץ, ראש הבק קורא לבחירים בארגון להעמיד בראש סדר העדיפויות תרחיש של מתקפה אפשרית על העיר. בדיונים בשבק ומחוץ לו, זיני הזהיר מפני פלישה קרקעית אל תוך העיר מגבולותיה היבשתיים ובפרט מגבול ירדן, וייתכן שאף מגבולותיה הימיים. משבק לא מאשרים או מחישים ומסרו כי הם לא מתייחסים למה שקורה בדיונים פנימיים. איתמר אליצור, מנכ"ל התאחדות בתי המלון באילת, בהתייחסות לכתבתנו רוני זילברשטיין.
4: אני סומך על שירותי הביטחון שהגבירו את האמצעים הביטחוניים והמודיעיניים כדי להבטיח את שלומם של תושבי העיר ועשרות אלפי אנשים שנמצאים באילת.
3: עוד בחדשות, סמים בשווי של יותר מ-10 מיליון שקלים נתפסו במרכז. 5 חשודים נעצרו בשיטת ימר ירושלים על 2 דירות בראשון לציון ובחולון ששימשו לפי החשד כמעבדות סמים. הכלכלן היהודי-אמריקני אלן גרינספן הלך לעולמו בגיל 100, כך דווח ברשת NBC. גרינספן שכיהן כיושב ראש הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי בארצות הברית, בין השנים 1987 ל-2006, והוביל את הכלכלה האמריקני דרך שורת משברים. נפטר בעקבות סיבוכי פרקינסון, בשיא הקריירה נחשב לאחד האנשים המשפיעים בעולם הכלכלה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: כשעוברים

0: חג וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום מעונן חלקי, התחלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינוורטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
6: אה.
5: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: שלום לכם ויום שני שמח, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולי.
0: בתקווה שבאמת היום הזה יהיה לנו שמח
1: ונעים
0: וכיפי, אבל אנחנו כאן בענייני מוזיקה, אז ברוכים הבאים למדורת יום שני של מגה מיקס ברדיו חיפה 105.
1: רדיו 99.5 באתר, באפליקציה, הולך להיות כיף, הולך להיות טירוף.
0: בעיקר קצבי ואנרגטי. אוקיי?
1: לגמרי.
0: אז תגבירו ווליום, תנו מהקצב, תנו מהמוזיקה, אנחנו כאן עד שש, מושיקו פלוטקה.
1: לא לבני שלי.
0: פותחים את מדורת יום שני, האזנה טובה, תבלו.

0: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.

0: חנות חגוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
4: אקספון.
3: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
6: חפשו ישראכרט טיימוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיימוף. לידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
11: באמת?
10: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: סוגרים שעה ראשונה של מגה מיקס רדיו חיפה 107.5 גם ב-99.5, וזה גם זמן טוב להגיד תודה לדיוויד עוזרן שנקרא.
1: לא תודה, תודה למאזינים, אנחנו לא נפרדים עם דיוויד, זה תוקוש. הפוך, גוטה, הפוך. אנחנו נפרדים עם האזינים,
0: ודיוויד עוזרן יעלה
1: ויבוא.
0: יעלה ויבוא.
1: גבירותיי וגבירותיי.
0: פאפאפאם.
1: אז אנחנו נמשיך לעוד שעתיים של מגה מיקס ברדיו חיפה, 6 בערב, ונהיה גם ברדיו אילת, גם באתר באפליקציה. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד באולפן. תודה רבה לך, משה קופוטקה.
0: לך, דולב נישליס.
1: פרסומות, חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה ברדיו חיפה, תישארו איתנו, אנחנו מיד שבים.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
6: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
5: אקספנג G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
7: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
9: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון הים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
15: דוניצלן ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
14: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
16: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
17: מי זה?
18: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
19: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
20: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60.

0: 20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: 105. רדיו חיפה.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: שלום רבה, שעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אומר כי במסגרת השיחות עם איראן, טהרן הסכימה להזמין בחזרה את פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. בהצהרה הראשונה שמסר אחרי השיחות עם איראן בשוויץ, ציין כי וושינגטון מאמינה שניתן להגיע למצב שבו ריבונות לבנון מוגנת וביטחונה של ישראל מובטח. לדבריו, כדי שהמהלך יצליח, איראן תצטרך לשלוט טוב יותר על חיזבאללה, ואנס הוסיף כי ארצות הברית הייתה בקשר קבוע עם ישראל, סעודיה ולבנון, וכי היא אינה כופה את המהלך על מדינות האזור, שלדבריו, כמעט לעסקה הזאת. ראש הבק דוד זיני מזהיר כי 7 באוקטובר הבא יהיה באילת. לפי דיווח שפורסם בעיתון הארץ, ראש הבק הורה לבחירים בארגון להעמיד בראש סדר העדיפויות תרחיש של מתקפה אפשרית על העיר. בדיונים בשבק ומחוצה לו, זיני הזהיר מפני פלישה קרקעית אל תוך העיר מגבולותיה היבשתיים, ובפרט מגבול ירדן, וייתכן שאף מגבולותיה הימיים. משבק נמסר, לפני מספר חודשים במסגרת תהליך הכניסה לתפקיד ולמידת האיומים השונים, קיים ראש שבק סיור באילת, אשר חלקו התקיים בשיתוף הצבא ובחן הערכויות שונות. נדגיש כי אין מידע או התראה קונקרטית, אלא בתכנון מבצעי יסודי ולמידת האיומים בכלל גזרות העבודה של השירות. כך תגובת שבק. סגן אלוף ג' ימונה בימים הקרובים למפקד גדוד 52, לאחר שמגד הגדוד, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זכרו לברכה, נפל בקרב בירום לבנון. המינוי סוכם בדיון שיבוצים בראשות מפקד זרוע היבשה, האלוף נדב לוטן. ג' שירת בחטיבה 188, לחם בעזה, והקים את משלט ים המלח. עוד בחדשות, הכלכלן היהודי-אמריקני אלן גרינספן הלך לעולמו בגיל 100 בעקבות סיבוכי פרקינסון, כך דווח ברשת NBC. גרינספן כיהן כיושב ראש הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי בארצות הברית, בין השנים 1987 ל-2006, והוביל את הכלכלה האמריקנית דרך שורת משברים. בשיא הקריירה נחשב לאחד האנשים המשפיעים בעולם הכלכלה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: היום מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
9: צריכים אינוורטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
7: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, על התוקוש.
1: ברוכים הבאים, טוב שהגעתם, כיף שהגעתם.
0: מעולה שבאתם, גם בזמן.
1: קטטם.
0: פותחים עוד שעה של מגה מיקס, שעה שנייה ברדיו חיפה, ראשונה ברדיו אילת, אנחנו עוד שעה
1: אחד. ברוכים הבאים לכל החברים
0: מאילת. איזה כיף שאתם כאן איתנו, אנחנו מבטיחים לכם קצב ואנרגיות טובות, אתם תדאגו להיות ככה בזמינות, אולי טלפונים על שקט, מצב טיסה, אולי
1: נוגעים
0: להפריע. אבל להגביר ווליום,
1: זה
0: יהיה בטוח. ולהיכנס לקצב של מגה מיקס, עד שיש, מושיק הפלוטקה.
1: דולב נישליס.
0: תבלו תהנו, הזנה טובה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: השעה 4:18 דקות, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל, עומסי תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה, בעלייה מפרויד עומסים לכיוון חורב, בעיר התחתית עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בסדרות המגינים עומסים לכיוון פליאם, בקריות עומסי תנועה בכביש 75 לכיוון צומת האצטדיון, בכביש 22 עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שמשים 26 מעלות. עד כאן הדיווחים, סוג זהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: בחסות
5: פלנט חיפה, כל הסרטים הגדולים באולמות המיוחדים, 4DX, סקרין X וה-VIP, בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
0: הערב בחסות
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: רדיו חיפה.
7: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
8: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
9: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן. בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
11: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
12: באמת?
11: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
13: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
15: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
16: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
17: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
18: מי זה?
19: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
20: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
22: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
23: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 8082, כפוף לתקנון.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
2: אקספון.
1: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: עיריית חיפה גאה ל...

הסברה ופעילויות מותאמות לכל המשפחה, מהשעה 7:30 על הבמה המרכזית, נטע ברזילי, שחר תבוך, והופעות מקומיות של קים קונקשן וקהילת הבולרום החיפאי. המוזיקה של ליין או סנאפ, ליין רדיו גגה, די-ג'יי צ'ארמי, והנחיה של חגי אייד וליידי מחבט. רדיו חיפאי יהיה שם וישדר מהשטח. חיפה, נתראה בגן ההם.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: השעה 4:40 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל עומסי תנועה בסדרות מוריה לכיוון חורב, בעלי המפרויד עומסים לכיוון מרכז חורב. בעיר התחתית עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים שני הכיוונים. בסדרות המגינים עומסים לכיוון פליאם בקריות, עומסי תנועה בכביש 75 לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22 עומסים ממחלף קרן נעמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שימשים 26 מעלות. עד כאן הדיווחים, נשוב לדווח בשעה הבאה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: בחסות
5: פלנט חיפה, כל הסרטים הגדולים באולמות המיוחדים, 4DX, סקרין X וה-VIP, בחוויה צפייה שיש רק בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. ים, קפה, טיילת עם חברים. דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
10: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
9: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
10: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
9: תמיד איתך.
11: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
9: באמת?
11: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
12: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
13: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, It better be Gilly. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
15: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
17: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
18: אקסבנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
19: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
18: אקסבנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקסבנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקסבנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
8: מה מתכננת לקיץ?
20: לא יודעת. כל אחד מושך לכיוון אחר. רוני רוצה מגלשות וניר רוצה לישון בטבע.
21: תעשי כמוני. סגרתי חופשת קיץ משפחתית בחמת גדר.
22: הקיץ הזה לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים או לחפש מה לעשות עם הילדים. בחמת גדר הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויות לכל המשפחה.
20: בול מה שאני צריכה.
22: השבוע בתוכנית הבוקר ספרו לנו על חוויית קיץ משפחתית בלתי נשכחת, ואולי נדאג לכם לזיכרון משפחתי מושלם בחמת גדר. להזמנת חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, כתבו בגוגל גלמפינג חמת גדר. 20% הנחה למקדימים להזמין. כוכבית 6393.
23: חזרתם? אוקיי. מגה מיקס עם גולה.

0: ערב נישתי.
1: גרי סגור, אור מאיר על הסאונד, פרסומות, חדשות, וחזרנו.
2: ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
2: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
17: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
18: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
4: כמו מה? תוצאות? משחקים?
19: כן.
4: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
19: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
14: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
6: ולאורך כל המונדיאל.
2: בחסות?
5: איזו עוצמה!
7: לקבוצה שלכם יש פורד?
8: לנו יש פורד על כל השאר.
7: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית. מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 105 רדיו חיפה.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: שלום והשעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע הלחץ האמריקני, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בהצהרה נישאר ברצועת הביטחון בלבנון.
0: ההנחיה שלי ושל שר הביטחון

0: לצה"ל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם, העם כולו עומד מאחריהם, ואני עומד איתן על כך שנישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
1: עכשיו זה רשמי, ארצות הברית ביטלה את הסנקציות על הנפט האיראני. משרד האוצר האמריקני הודיע על מתן פטור זמני מהעיצומים, דבר מאפשר ייצור, מחירה והובלה של נפט גולמי ממקור איראני עד 21 באוגוסט 2026. ההיתר כולל גם פעולות לוגיסטיות נלוות ותשלומים בדולרים, אך מוגבל ואינו חל על גורמים ויעדים מסוימים. ראש עיריית אילת, אלי לנקרי, התייחס לאמירה הביטחונית של ראש שבק דוד זיני, בה הזהיר כי 7 באוקטובר הבא יהיה באילת. לנקרי ציין, אילת וכוחות הביטחון ערוכים לכל תרחיש תוך תגבור המענה הביטחוני מאז תחילת המלחמה, במיוחד לאורך הגבול המזרחי. לנקרי הדגיש כי העיר פועלת בשגרה ונערכת לקליטת עשרות אלפי נופשים לצד המשך שיתוף פעולה עם גורמי הביטחון. רוכב אופנוע, כבן 45, נפצע באורח אנוש לאחר שנפגע מרכב בכביש 65, סמוך לצומת הסרגל שבצפון הארץ. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים העמק באפולה, תוך ביצוע פעולות החייאה. אחרי הטלטלה בבריטניה, בה ראש הממשלה הבריטי קיר סטארמר הודיע על התפטרותו, אנדי ברנהם, המועמד המוביל להחלפת סטארמר בתפקיד ראש הממשלה הבריטי, אמר בריאיון, עוד מוקדם מדי לדבר על בחירות. כשנשאל על ידי עיתונאי BBC האם יכריז על בחירות כלליות בקרוב, דבר שיוכל לעשות רק אם יהיה מנהיג מפלגת הלייבור ענה, אתה מדלג כאן על כמה משוכות קדימה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: כשעוברים

0: פודטרק וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: הערב והלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
3: צריכים אינוורטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

בנוי לקצב הזה, בנוי לקצב הזה.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, סלש ערב טוב, סלש אלן טוקוש.
1: סלש אלן דולי.
0: סלש אלן אלן, פותחים שעה שלישית ואחרונה ליום שני בשבוע, אנחנו אתכם כאן ברדיו חיפה, 107.5, רדיו אילת, 102 FM, ואנחנו עד שש ביחד, אז יש לנו עוד קצת פחות מ-54 דקות, ליהנות, לרקוד, לשמוח, לבלות ככל שאפשר, ונשמח שיהיה אפשר כמה שיותר, יותר טוב. אז אנחנו מתחילים, נאחל לכם אם אתם בדרכים נסיעה טובה, עשו בזהירות, שמרו על מרחק, שמרו על קצב טוב. אתה משיקו פודקאסט.
1: תעדו לב מישהו.
0: יאללה, מתחילים, תבלו תהנו, אז אני טובה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: השעה 5:19 דקות, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים במרכז הכרמל. עומסי תנועה בעלייה מפיקו ובעלייה מפרויד לכיוון חורב בעיר התחתית. עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים בכביש 4. עומסי תנועה מסטדיון סמי אופר לכיוון צומת מתן בכביש 22. עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שמשים 26 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: בחסות
5: פלנט חיפה, כל הסרטים הגדולים באולמות המיוחדים, 4DX, סקרין X וה-VIP, בחוויה צפייה שיש רק בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
6: הערב בחסות מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: רדיו חיפה.
8: עכשיו ברדיו חיפה. מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
7: רדיו חיפה.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום. אפולו, מקבי.
13: מקבי.
12: ימין או שמאל?
13: ימין.
14: שמאל.
12: שוק דלל או?
13: שוק דלל. שוק דלל.
12: שוק דלל. כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
15: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
16: תהיו שנייה בשקט.
17: תגיד שוב.
15: אקספנק G6 ב-2,190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.

0: בכפוף חגוג חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: עיריית חיפה גאה להציג ערב שכולו גאווה בגן האם. בחמישי, חיפה עולה על גאווה. עולים על קרמלית ומגיעים לאירוע הגאווה המרכזית של חיפה בגן האם. מהשעה 5, דוכני הסברה ופעילויות מותאמות לכל המשפחה. ומהשעה 7:30, על הבמה המרכזית, נטע ברזילי, שחר תבוך, והופעות מקומיות של קים קונקשן וקהילת הבולרום החיפאי. המוזיקה של ליין אור סנאפ, ליין רדיו גגה, די-ג'יי צ'ארמי, והנחיה של חגי אייד וליידי מחבט. רדיו חיפה יהיה שם וישדר מהשטח. חיפה, נתראה בגן האם.

0: עכשיו
1: מבזק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. ערב ולילה עמוסים לפנינו במונדיאל 2026. בשעה 8, אלופת העולם ארגנטינה תוכל להבטיח לעצמה את ההפלה לשלב 32 הגדולות של המונדיאל, אם תנצח את אוסטריה בקרב על רשות בית 10. גם האוסטרים יוכלו להבטיח לעצמה מההפלה משלב הבתים, אם יפתיעו וינצחו את אלופת העולם ואת מסי. בחצות, סגנית אלופת העולם צרפת תחפש ניצחון שיבטיח להפלה לשלב הבא, כשתפגוש את עיראק שמעולם לא הצליחה להשיג נקודות במונדיאל. הצרפתים הם הפייבוריטים הברורים, כשבשורותיהם משחק כמובן מלך השערים של המונדיאל הקודם, קיליאן אמבפה. בשלוש לפנות בוקר, נורווגיה, שהרשימה מאוד במחזור הפתיחה כשהביסה את עיראק, תפגוש את סגנית אלופת אפריקה, סנגל. ניצחון יבטיח לנורווגים את הכרטיס לשלב הבא. בשעה 6 בבוקר, ירדן תחפש את הנקודה הראשונה בתולדותיה במונדיאל, כשתארח את אלג'יריה, שרוצה לתקן את הרושם אחרי התבוסה שספגה במחזור הפתיחה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: השעה 5:40 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מצטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שימשים 26 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: בחסות
5: פלנט חיפה, כל הסרטים הגדולים באולמות המיוחדים, 4DX, סקרין X וה-VIP בחוויה צפייה שיש רק בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
4: רדיו חיפה,
5: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
6: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
7: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
12: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
13: באמת?
12: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
14: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
15: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
16: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
17: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
18: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
17: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
18: חפשו ישראכר טיים אוף.
19: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור אמקור
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
23: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
24: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
25: תמיד איתך.
0: מה מתכננת לקיץ?
1: לא יודעת. כל אחד מושך לכיוון אחר. רוני רוצה מגלשות וני רוצה לישון בטבע.
0: תעשי כמוני. סגרתי חופשת קיץ משפחתית בחמת גדר.
2: הקיץ הזה לא צריך לנסוע בין אטרקציות, לעמוד בפקקים או לחפש מה לעשות עם הילדים. בחמת גדר הכל כבר נמצא במקום אחד. מים, טבע, אטרקציות, לינה וחוויות לכל המשפחה.
1: בול מה שאני צריכה.
2: השבוע בתוכנית הבוקר. ספרו לנו על חוויית קיץ משפחתית בלתי נשכח ואולי נדאג לכם לזיכרון משפחתי מושלם בחמת גדר. להזמנת חופשת גלמפינג בחמת גדר ביולי-אוגוסט, כתבו בגוגל גלמפינג חמת גדר. 20% הנחה למקדימים להזמין. כוכבית 6393.

0: 106, תוכנית הספורט של ישראל.
1: רדיו חיפה.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
1: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה 1 קרט ב-2490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובא וואטסאפ.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
11: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
12: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
13: דונית סלאד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
12: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
14: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
15: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
16: תוכנית הספורט של ישראל.
1: רדיו חיפה.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
19: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע הלחץ האמריקני, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בהצהרה, נשאר ברצועת הביטחון בלבנון.
20: הנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה"ל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחריהם, העם כולו עומד מאחריהם. ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
19: בתוך כך שר הביטחון ישראל כץ עדכן את ראשי הרשויות כי 9 יישובים נוספים בצפון הוכרו רשמית כיישובי קו עימות. בין היישובים שדה אליעזר, כיסרא סמיע, יסוד המעלה, מירון, אור הגנוז ועוד. אלו יצורפו לרשימה.

0: רשימת היישובים הזכאים להטבות ולמענים הניתנים במסגרת ההכרה, קציין, תושבי הצפון עומדים בחזית לאורך תקופה ממושכת, ועמידתם האיתנה היא זאת שנותנת ללוחמנו הגיבורים את הכוח להמשיך במשימתם להגן על יישובי הצפון. הוא הוסיף, הלקח מהשנים האחרונות ברור, התיישבות חזקה היא נכס ביטחוני, מהמעלה הראשונה, כך קץ. צהל חיסל את מחבל הנוחבה שלקח חלק בהחזקתו בשבי של שורד השבי עומר שם טוב. המחבל שחוסל היה זה שאילץ את שם טוב לנשק אותו בטקס השחרור הציני של חמאס. מצהל נמסר כי המחבל שלקח חלק בפשיטה לישראל בטבח 7 באוקטובר חוסל בסוף השבוע בצפון הרצועה. עוד צוין כי המחבל עסק במהלך המלחמה בהתמנת מטענים וניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים במרחב. ראש עיריית אילת אלי לנקרי התייחס לאמירה הביטחונית של ראש שב"כ דוד זיני בהזהיר כי 7 באוקטובר הבא יהיה באילת. לנקרי הבהיר כי אין כל מידע קונקרטי על איום חדש או מיידי. הוא הוסיף כי אילת וכוחות הביטחון ערוכים לכל תרחיש תוך תגבור המענה הביטחוני מאז תחילת המלחמה, במיוחד לאורך הגבול המזרחי. לנקרי הדגיש כי העיר פועלת כבשגרה ונערכת לקליטת עשרות אלפי נופשים לצד המשך שיתוף הפעולה עם גורמי הביטחון. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: ערב הלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל, תשכחו מהדירי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: תוכנית הספורט של ישראל. גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: מאולפן, אלי בן דוד, שלמה וייס, מישאל וינסנדט ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו במהדורת יום ב' בשבוע. חברים, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת וכמובן ערוץ הספורט. חברים, הערב אספתי לי פאנל ידוענים בכיר, ידענים וידוענים, אחד שמתנהד רק בתחבורה ימית.
3: חטריאל.
2: השני מירושלים, אז אין לו בכלל גישה לים. אני מדבר כמובן על אחד שלמה וייס, שחזר עם סקופים ומארז 4 מטר גובה של M&M מהדיוטי. חברים, אנחנו מעלים כמובן את כמות הצרפתים בתוכנית, כי מיכאל וינסנט הגדול נכנס לקדר שלנו ותאמינו, הוא כבר מצטער על זה, לא תאמינו. ואם לא מספיק קשה, אז הנחנו אותו ליד המרבון הראשי, האיש ללא הפילטרים, אלא אם כן אתה צריך אחד לסיגריה, מיכאל ג'מיל ג'מאוול, שניהם בג'רוזלם, הבנויה שלנו, וייסי.
3: ג'רוזלם.
4: הלאה.
2: חזרת עם כותרות מברצלונה או רק עם ריח של טאפס?
4: השאלה אם אתה רוצה כותרות על ברצלונה או על ישראל, כי חזרתי עם שני הדברים.
2: תן לי משהו, תן לי, יבש לי בגרון. קדימה, צא לדרך.
4: קודם כל, אני חושב שאתה יודע, בזמן מונדיאל, בדרך כלל, יבש ומשעמם, התחיל בימים האחרונים להיות מעניין גם בכדורגל הישראלי בזמן מונדיאל, מכבי תל אביב, ביתר, מכבי חיפה, עוד נדבר, אבל מעניין יותר מכרגיל בזמן מונדיאל.
2: אופה, אופה.
3: אני רק רוצה לומר, בזמן מונדיאל, אוקיי? יש פה, מחר יש פה משחק גמר בכדורסל.
4: מה זה כדורסל?
3: מה, אתה שואל מה זה כדורסל? אין לך מושג בספורט. דברו על כדורסל.
2: יפה.
3: אתם רואים אין מה לדבר, יש מחר משחק גמר.
2: מיכאל, בוא תגיד לנו אתה מה הכותרת שלך לערב, לפני שאנחנו מתחילים פה לעשות לך פילט.
5: קודם כל ערב טוב חברים.
2: ערב טוב.
5: הכותרת ששמע, אנחנו מקבלים פה שני משחקי ענק, ענק, ענק, כבר בתחילת הערב, ארגנטינה, אוסטריה, יוצא מן הכלל ב8, ובחצות, למי שיש עדיין כוח, צרפת נגד עיראק. צרפת נגד עיראק.
2: מה זה למי שיש כוח, אדוני? מיכאל, מה אמרת פה?
5: בוא נה, זה קשה, השעות, בוא נה, השעות זה קשה.
2: די, 12 בלילה, ואתה גם ככה צחק לנו, אתה מטפל בילדות,
5: עם שתי ילדות קטנות בבית, תקשיב, אני גמור, הם גומרות,
2: אתה כל היום במילואים.
4: מיכאל, אתה ער כל הזמן.
3: סיפר לנו רובן,
5: אני לא מצליח להחזיק מעמד, אני לא מצליח להחזיק מעמד, מה אני אגיד לך?
4: קשה.
2: מיקו, דבר יותר למיקרופון שנשמע אותך, אל תתבייש בחיים, המיקרופון, בדיוק. הנה, בדיוק, תפה. טוב, חברים, אתם בא לכם איזה מונולוג כיפי? הכנתי פה משהו יפה. אנחנו עם תוכנית מלאה, קדושה, לפחות כמו וייסי אחרי סיור קולינרי ברמבלנס של ברצלונה.
4: וואי, וואי, כמה אכלתי.
2: מה אתה אומר? מה אתה נגיד?
3: אנחנו רואים.
4: רואים, אני יודע שרואים.
5: וייסי, לא רואים.
2: בוא, וייסי.
4: הלכתי גם כל כך הרבה שזה התכזז.
2: הלכת כל כך הרבה שהייתי צריך לאכול.
4: שטתי על סאפים, אל תשאל.
2: חברים, אנחנו נתייחס לסערות במכבי חיפה, כאשר לצד הפרידה מחזיזה יש מספר זרים שנמצאים על הכוונת הלא מכוונת של רפאלוב, עד כדי כך שגם מיכאל שלנו נשאל אם יכול לשחק קשר 8, כי יש לו דרכון צרפתי. טוב, מיכאל יותר מתפרק מאוחנה, אז בטוח שלא, לך תדע, אולי זה יעבוד. נזכור גם את המצב במכבי תל אביב, כשקני מילר מחכה לדור פארץ, שחיכה להנהלה עם חוזה חדש, שחיכתה בעצמה לראות כמה כסף הראלה יכול להכניס אחרי השאר, שהוא הכניס לאורוגוואי, מה שנקרא, הכניס את כל הדגלה, ואם כל זה לא מספיק, נהיה עם הטירוף המטורף של המנויים בביתר לקראת העונה הבאה, גם הפרשה מציירת, יש לומר, של טבריה, משהו שם.
4: מאז שאמרת שאתה אוהב את החבר'ה האלה,
2: לא עובד, משהו שם.
4: הכל הלך, הפוך.
2: לא יודע. נתנו להם אצבע, לקחו את כל הרגל.
3: זה נראה לי הדגים בכנרת, משהו שמקולקל בזמן האחרון.
2: הדגים, בדיוק. הדגים בכנרת, שלהם האלה, כן. אנחנו כמובן נתעדכן באטרף מונדיאל, תום גל שלנו ופרללה שלנו. בקיצור, חבר'ה, תעדכו חגורות, כי אנחנו יוצאים לסיבוב בחסקה של וייסי. יאללה. וייסי, אדוני, כיוון שאתה חזרת, ספר לנו מה קורה במכבי חיפה. אנחנו מבינים שמאיצה את המאמצים בגזרת רדיניו בולקר, אני אומר את זה נכון?
4: גם אם אתה אומר את זה לא נכון, אנחנו לא יודעים.
2: בדיוק.
4: רק אולי מיכל יודע להגיד לנו את השמות של השחקנים האלה. רדיניו בולקר, קודם כל זה בלם של ליגה שלישית באנגליה, כן? בלם שמשחק בליגה השלישית באנגליה, בלם שסבל מהרבה מאוד פציעות בשנים האחרונות. הפציעה האחרונה היא פציעת קרסול שגרמה לו להיעדר זמן מאוד רב. הוא כן חזר כבר ממנה וכן שיחק וכן השתמע וכן היה פעיל בליגה השלישית, אבל זה שחקן שעבר פציעות מאוד מאוד ארוכות. אתה יודע, מכבי חיפה רוצה אותו מאוד. הוא היה פה בארץ אגב, שמו אותו בתל אביב, לא בחיפה. היה בתל אביב, אבל ביקר גם בחיפה וראה את המתקנים. הוא צריך להחזיר תשובה. במכבי חיפה מעריכים שיש סיכויים לא רעים, עדיין זה לא סגור, זה לא קרוב להיות סגור, אבל סיכויים לא רעים. להגיד לך שזה השחקן שמכבי חיפה הייתה צריכה, וזה מי שיעלה על הבדולה עיסק, לדעתי אולי היה כדאי להשאיר את הבדולה עיסק, אם זה השחקן שמכבי חיפה מביאה.
5: הוא אומר, הראו לו את תל אביב ולא את חיפה, זה מזכיר לי את לחמן בזמנו שהביא את אלן מסודי, הראה לו את חיפה, אומר לו, דיסי סכנין.
3: או שגוטמן אמר לג'ובאני רוסו, אמר לו, יש שם בבאר שבע. עד היום אני מחפש איפה ים זה. גוטי הזה מבלבל מוח.
2: תגידו, מה יהיה, חבר'ס? מה יהיה?
4: תשמע, אתם דיברתם על זה אתמול בטוח, אבל אני חייב להגיד משהו על עניין חזיזה. ואני לא מדבר עכשיו אם חזיזה זה נכון, ההחלטה מקצועית או לא נכון. אני חושב שזה שאתמול, חודש אחרי שהליגה הסתיימה, קראו לחזיזה להגיד לו, אתה לא בתוכניות המקצועיות, זה רק מראה איך מכבי חיפה לא השתנתה, זה רק מראה איך מכבי חיפה לא עובדת עדיין נכון. למה חיכיתם חודש? מה, לא ידעתם לפני חודש? מה, משהו השתנה בחודש הזה? מכבי חיפה חזיזה בחודש הזה שלא התאמנו ולא שיחקו? יום ראשון, אחרי המשחק מול הפועל באר שבע, היו צריכים להגיע כולם, סוכנים, שחקנים, כל מי שמכבי חיפה לא בונה עליו, להגיד לו, אתה לא בתוכניות, להתחיל להניע את המהלכים. כי מה קורה עכשיו? עכשיו מחכים לחזיזה, ועכשיו זה צריך להגיע איתו להתרת חוזה, והכסף שישתחרר הוא כן משפיע, ומי שיגיד שזה לא נכון, אז הוא כנראה לא דובר אמת. זה כן ישפיע על מי יבוא ומתי יבוא, והדברים האלה נמשכו יותר מדי זמן, ואתה יודע, אם אני הייתי עוד מכבי חיפה, אופטימי לא הייתי.
5: לא, אבל רגע, להודיע לשחקן באמצע יוני שהוא לא בתוכניות, זה בסדר, לא עשו את זה באמצע אוגוסט.
4: מיכאל, אני מסכים איתך בכל עונה אחרת, אבל העונה הזאת הייתה זוועתית, ואני אומר לך, זה לא סתם, הרי היו ידיעות כבר עוד לפני שהתחלת העונה, לפני שהסתיימה העונה, שיש התלבטויות אם להשאיר את חזיזה או לא.
5: נכון.
4: הייתם צריכים לדעת את זה. מה, עכשיו רק אחרי חודש אתם מוצאים תוכניות?
2: וייסי, אני אתמול אמרתי שראה מקרה דור פרץ, וישב פה מה שנקרא הצהוב המוחלט.
4: שטאובר היה?
2: מיסטר שטאובר, כן, ואני ושטאובר ככה מתפוצצים על זה, כי אני אמרתי, זה לא שמכבי תל אביב, מכבי תל אביב כביכול מתנהלת כמו שצריך, המועדון האירופי שלנו, סו קולד, באמת, מועדון מסודר, מיץ' גולדהר יש לו את אחוזי ההצלחה הכי גבוהים כבעל הבית מאז שהוא הגיע, הכל טוב ויפה. ויחד עם זאת, לא יודע, נגמרה הליגה, חודש שלם, כן עם מילר, כן נמצא, לא נמצא, דור פרץ הכוכב, כן נמצא, כן הולך, לא הולך, כן...
4: מסכים איתך,
2: ועדיין... יש דיבורים שהוא נוסע, הוא נפגע, ויושב לי פה שטראובר ואומר, תשמע, הכל מתוכנן, הכל לפי הזמן,
4: לא מאמין בזה. לא אוכל את זה. מסכים איתך, ואני עדיין חושב שמכבי חיפה זה יותר חמור.
2: זה שאתה מסכים איתי, זה טוב ויפה, למה אתה נמצא בימים כאלה, משאיר אותי במיעוט עם גוטי, שיורד עליי מימין, שטראובר משמאל, ואתה מה עושה? לא.
4: אני מסכים איתך, אבל אני חושב שמכבי חיפה זה יותר חמור. כי דור פרץ זה גם על עניינים כספיים, זה לא שהחליטו רוצים או לא רוצים. רוצים אותו, הוא יודע, אבל זה עניינים כספיים.
3: שמע, אני חייב לומר משהו,
4: הוא היה צריך לדעת זה, ועוד פעם, איך יכול להיות שמכבי חיפה מתחילה מחר אימונים, ויש רק שחקן רכש אחד, ועדיין לא הצליחו להשתחרר מאף אחד שרוצים להשתחרר ממנו.
2: וואו, זה גם
4: איך יכול להיות? איך יכול להיות כזה דבר?
2: מיכאל, ספר לי איך יכול... תעשו לי רגע סדר, כמה שחקנים לא ישחקו בחיפה בפועל?
4: שמחר, ששם פותחים את האימונים?
2: עונה הבאה ומקבלים משכורת, זה המון כסף.
3: שואו,
4: המון.
3: שואו,
5: נואל.
4: סברינה.
3: סברינה.
4: פטר אגבה.
5: אגבה, פיטר סטיוארט גם לא בתוכניות, נכון?
4: טריבנטה סטיוארט,
3: טריבנטה
4: סטיוארט. טריבנטה סטיוארט, אבל עוד פעם אני אומר, ואני אמרתי את זה ואני אגיד את זה שוב. אם לא ימצאו קבוצה שתרחוש אותו, אני לא פוסל בכלל, אני אומר את זה הרבה זמן, שבסוף הוא כן יישאר. כי מכבי חיפה מתעקשת, קבוצות שרוצות לשאול אותו, היא אומרת להם, לא, אנחנו רוצים רק מחירה ובמעל מיליון יורו, אם זה לא יקרה, אני לא אתפלא בכלל שטריבנטה סטיוארט תפתח את העונה.
5: אגב, אני יכול להבין את השחקנים שבסופו של דבר רוצים לשמור על החוזה שלהם, כי יודעים שבאף תחנה אחרת, הם לא יתקרבו בכלל לסכום שהם מרוויחים במכבי חיפה, לכן הם רוצים לנצל את מה שמגיע להם, את מה שחתמו מולם.
4: בוא נעשה איזה פאוזה קטנה, כי זה גם איכשהו קשור למכבי חיפה. עומר דן חושף בעצמו, אני השחקן שחשוד בפרשת הטיית המשחקים.
2: באמת?
4: אז כן, עומר דן חושף את זה בעצמו, מעלה, אומר, אני השחקן שחשוד בפרשה הזאת, דיברנו על הפרשה הזאת, לא היה אפשר להגיד את השם כצו איסור פרסום, אבל עכשיו הוא אומר, כולנו מכירים אותו חלוץ מאוד מוכשר, ילד שגדל במכבי חיפה, שבנו עליו במכבי חיפה, והעונה, אבל צריך להגיד את האמת, לא היה מתוכנן להיות, לשחק, זה לא בלי קשר לפרשה, הוא היה מתוכנן להיות לצאת להשאלה, או בכפר סבא, או בקבוצה אחת בליגה הלאומית. לטעמי, יש לו עוד עונה אחת בחוזה, מכבי חיפה לא תתקשקש איתו ותתיר את חוזהו, אבל להאריך לו חוזה, הוא כבר לא יאריכו לו חוזה, לדעתי.
3: שמע, אני חייב לומר משהו, אתה שמע, אני אמר, שמרת שמעוניינים בבלם בשם רדיו. זה, תבין, זה רדיו, זה מה שאתה מבין, זה, זה, זה דומה לכל הקבוצה כמו שהייתה בשנה שעברה. גם עליו אתה צריך לדפוק מדי פעם כדי לקבל קליטה מהדבר הזה.
4: מהטלוויזיות של פעם.
3: אתה שומע, אני שמעתי שבא לי פה עם אשתו להתרשם מהמתקן בכפר גלים שם, כן? עכשיו הוא ניבל, אני שמעתי הוא ניבל משברי מתכת. הוא חשב שזה נפל של טילים. עד שהסבירו לו שזה בכלל מה שהוציא המעשה מהברכיים של מיכאל לוחנה. אז הוא נרגע, זה יכול להיות שהוא יחתום, אל תדאג.
2: לא, לא, שלמה, אתה, אני לא יודע מה יש לך היום, אבל
3: רגע
2: שלמה,
3: אני מצוין.
4: לפי כמות הפציעות, אני לא בטוח שאין לו יותר פלטינות.
2: מיכאל, לא שמעתי את העמדה שלך. מה דעתך על כל מה שקורה בחיפה? ראה ערך קשר רפאלו ו... ובמקביל אני זורק אותך לבית ירושלים, שם העסק מתנהל, אתמול יושב פה גוטי ואומר, תקשיבו חבר'ה, אלמוג כהן, טוב שיש מנג'ר, הוא המנהל המקצועי, הוא המאמן, הוא קובע, מה שנקרא מקרה ארסן בנגר יחי ההבדל הקטן, ובכל זאת, טוב, אולי אין לנו, תודה, אני פותח את זה לשאלה, אולי אין לנו בכדורגל שלנו, הקבוצות לא כאלה גדולות, ולא מדובר באיזה קונצרן על, שאנחנו צריכים גם מנהל מקצועי וגם מאמן, זה לא עובד.
4: גם שמעתי את מיקלינגר מדבר בערוץ על העניין הזה.
5: מה זה? אבל רגע, קודם כל, אבל ביתר הראתה בתקופה שאלמוג כהן נמצא כמה, 3 שנים אלמוג כהן בביתר, הראתה שהמועדון הזה עובד, המועדון הזה עובד כמו שצריך, במתכונת הזאת של מנהל מקצועי, של מאמן על הקווים.
2: עובדה, אבל שזה לא שרד.
5: בסדר, זה לא, קודם כל, 3 שנים זה גם...
4: זה לא שרד, אבל לא...
3: צריך לזכור, אלמוג כהן, הוא לא היה מנהל מקצועי רגיל, הוא היה באימונים יום-יום.
5: בסדר.
3: זה...
2: זה הסגנון שלו, עדיין
5: נהיה מקצועי. אבל הוא זה שניהל את הצד המקצועי, מבחינת החתמת שחקנים,
2: זה שהסגנון שלו לשים טרנינג וסטופקס ולרדת על הדשא, זה נהדר, אבל זה הסגנון, והוא עשה את זה.
3: והוא עדיין ימשיך לעשות את כל העניינים
2: מיכל, מה אתה חושב?
5: אז קודם כל, רגע, תכף
2: נגע על הקבוצה מחיפה.
5: אני רוצה עוד לדבר על העניין של דולף חזיזה. מה שהפתיע אותי אתמול בכל מהסאגה הזאת של חזיזה מול מכבי חיפה, שלאחר הפרסום, אני לא טועה, זה איגל גולדשטיין שהוציא את זה, מכבי חיפה הוציא הודעה רשמית בדבר העובדה שדולף חזיזה לא נכנס לתוכניות של הקבוצה, בזמן שיש לו חוזה לעונה הבאה. זה, אני לא זוכר דבר כזה.
4: לא, זה היא עשתה גם עם... בזמן שיש לו חוזה, כי היא עשתה את זה גם עם אבדולה איסק.
5: יש לו חוזה לעונה הבאה. יש לו חוזה לעונה הבאה.
4: אני אחזק אותך ואגיד ששנה שעברה, הם עשו את אותו דבר עם גיא מלמד, ולא יצאה הודעה רשמית בשום שלב.
5: נכון, נכון. עכשיו, אני ציפיתי שתצא הודעה רשמית. אם אתה אומר, דיברנו עם דולף חזיזה, הגענו להסכמות על התרת החוזה. הנה, אתה יודע, מפה יוצאים לדרך חדשה, מודים לדולב על התקופה שלו, יוצאים לדרך חדשה. פה אתה מוציא הודעה רשמית שהוא לא בתוכניות. שמה, זה, אני אומר לך, אני הרבה זמן לא ראיתי דבר כזה. זה גם לא משהו שנהוג בכדורגל האירופי. מוציאים הודעות רשמיות.
4: מה קורה אם דולב נשאר, מיכאל?
5: או על התרת חוזים.
4: מה קורה, אני מחזק אותך, מה קורה, מיכאל, אם דולב נשאר בסוף? אם הוא אומר לו, אני רוצה שער, אף אחד לא משלם איתי.
5: אני רוצה לקבל את הכסף שמגיע לי.
4: בדיוק. מה קורה אז? אז כאילו ישר את השחקן שיצרת שאתה לא רוצה אותו.
5: נכון, נכון, זו טעות, זו טעות חמורה מאוד, שזה מהלך לא מובן של מכבי חיפה.
4: כל הניהול של מכבי חיפה...
2: חברים, אני רוצה לצרף אלינו...
5: אני חושב שמבחינה מקצועית, זו החלטה נכונה.
4: זה נכון, זה אני מסכים.
2: כן, אבל ההתנהלות של המועדון לא נכונה. אני רוצה לצרף אלינו לדיון את לחמן, שלום לך, לחמן, מה שלומך?
3: מה קורה, מה נשמע, מה שלומכם?
4: זה בכוונה?
2: זה בכוונה.
3: הכל, תקשיב טוב, הכל, אבל הכל בכוונה.
2: לחמן, בוא תן לנו, הבנתי שיש לך איזה מין, מה שנקרא, את הזווית שלך על כל מה שקרה בחיפה, אנחנו נשמח, בבקשה.
3: ברור, תקשיב, קודם כל, אני באתי לפה עם הרבה מידע שימושי, כמו תמיד, אוקיי? כמו תמיד, אבל שימושי מלשון, בית שימוש, אוקיי?
2: כמה מפתיע.
3: עכשיו, להלן, תקשיב, להלן, הנה, שים לב, זה הפנקס של רפאלוב, שהולך ומתחמם ככל שהקיץ מתקדם.
2: אוקיי, בבקשה.
3: רדיו בלקר. שמתאושש מצולבת ומשבר בעקב, זו רק ההתחלה, שימו לב.
2: זה השם של השחקן וייסי, נכון?
4: רדיניו בלקר, כן.
2: רדיניו בלקר, יפה.
3: בלקר, עכשיו שימו לב, אלברטו דיסקמן, בלם תמיר, מגינה הישבנית, שימו לב, בגיל שש.
2: גינה הישבנית, כן, אוקיי.
3: הישבנית, לא הישבנית, אם אני מתקן, בגיל שש, מצא את האמסטרינג שלו בשוק פסטרמות מקומי, ומאז הוא מודבק לו עם סקוטש.
2: וואו,
3: עכשיו זה שחקן, תקשיבו טוב.
2: כן.
3: שחקן שבגיל 32 הצליח להשלים 90 דקות מאז שעלה לבוגרת. לשים לב אליו, הוא בלם, וואו.
2: אוקיי, אז רפאל, אם אתה שומע, אלברטו דיסקמן.
3: תקליט, תשמור את זה ותמחק.
2: בבקשה.
3: שימו לב, עוד שחקן.
2: כן.
3: אייפוד טננגה. זה הדומיניקני, הדומיני הראשון, אוקיי? קשר התקפי עם התקפי אסתמה. עכשיו, שמעתם טוב, יש לו אוויר בריאות בדיוק לשני ספרינטים לפני שהוא שולף. משאב שהוא מסליק בגוזיית ג'י-פי-אס שלו. יש לו מספרים מאוד יפים, אבל רק בבדיקות דם. אוקיי? זה כי הוא לא נגע בכדור מאולימפיאדת בייג'ין.
2: איזה יופי. טוב, תודה, תודה, תודה רבה לך.
3: יופי, עכשיו עוד אחד.
4: יש עוד שחקן.
3: יורגן, בלי כפות. שימו לב.
2: כן.
3: כן. זה במקום ירמקוב, אוקיי? שעלו לעזוב, לדפוק להם פרטיה ברגע האחרון.
2: כן.
3: הם קוראים לו, שימו לב, שטוקהולם שטראובר, שם משפחה מפואר מאוד בסקנדינביה, הם כמו השמי חילים, רק בלי כפות ידיים. זה שבט מיוחד, אוקיי? הוא עודף בעיקר עם הראש ועם הזוקפים. תחפשו ביוטיוב, זה מה שרפאלוב עשה, זה בדוק.
2: טוב, תודה, תודה, וואו, איזה יופי. לחמן, באמת תודה, הבאת פה מלבד שימושי.
3: קיבלתי פה השראה ממיכאל ויסנדט, אתה מבין, אני מקבל ממנו הערות כאלו.
2: אתה ומיכאל, יש לכם מידע שימושי, פחות שימושי מהמאחור של המתאר אביר.
3: אנחנו חופרים פה היום חזק, אנחנו אוטוטו מגיעים פה למטה, מתחת לחניון של הרדיו.
2: בדיוק, מינוס ארבע, איפה שהגז רדון.
3: בדיוק.
2: יפה, טוב, אז נקווה ש...
4: אגב, מעניין אבל לשאול את מיכאל ברצינות עכשיו.
5: כן.
4: כי אתה כדורגל אירופאי מבחינתי רבנו, כן? לא, אבל בוא נשאל. ליגה שלישית באנגליה.
2: נו.
4: זה תואם לליגה הבחירה בישראל מבחינת יכול שדרי קבוצת צמרת?
5: בוא נגיד ככה, שחקנים מהצ'מפיונשיפ מליגת המשנה אתה לא יכול להביא.
4: לא,
5: ברור. זה ברור לכולם. אז אתה יורד לליגה השלישית.
4: אבל הוא יכול להיות פתאום שיחוק? יש שם שחקנים באמת שהם ברמה גבוהה?
5: אני חושב שכן, עוד פעם, ליגה שלישית, כן, ליגה שלישית אתה יכול להביא שחקנים, הוא שחקן נבחרת סורינם,
2: אני אתמול אמרתי...
5: שיש קשר לצ'רון שרי, יכול להיות שיש איזה משהו...
4: לא, שרי, דיברו עם...
2: יש להם אותו קשר בקוקו, כן.
4: לא, דיברו עם צ'רון שרי, זה ברור.
2: טוב, אנחנו לא יודעים סתם, אנחנו נקווה בשביל מכבי חיפה עכשיו, ככה ננעל את זה בלי ציניות, נקווה בשביל מכבי חיפה שהוא שחקן טוב.
4: לא, כי... ברור, קודם כל נקווה שהוא יחתום בשבילה, כן?
2: כן, רוצה, כן, ברור, במידה והוא חותם, או לא משנה מי, ש, שבכלל כל הקבוצות שלנו, מה שנקרא, בוא נגיד ככה, טופ חמש, שירוצו, שיהיו חזקות, אני מה שנקרא מתפלל שאין לנו עונה, לפחות עם טופ חמש, עם קהל, כמו שהעונה הזאת.
3: הלוואי, הלוואי.
2: וואו, זה עשה...
4: אגב, מחר פותחים את האימונים מכבי חיפה. היום עשו בדיקות רפואיות, ירין לוי, אחד מאלה שעשו, זה אומר שיש עוד צעד לזה שירין לוי כן ישחק.
2: לא, ירין לוי יהיה, נכון?
4: עוד פעם.
2: מה שאנחנו מבינים הוא יהיה.
3: כרגע.
4: כרגע, בדיוק. אתה מכיר את הקטע הרשת, כרגע אני פה, אם יקרה משהו מחר אני לא מגיע, כרגע אני מגיע לעבודה מחר.
3: תגידי, וייסי, ומה מצאו בבדיקות הרפואיות שם במכבי חיפה?
4: של ירין או שבכלל?
3: של כולם, בכללי.
4: אני
3: הקולסטרול.
4: אני חיכיתי שאתה תיתן לי תמלולים.
2: תגיד.
3: בכל הסמל שמוכלים שם, אתה מבין? תגיד. משמינים ומשמינים. תגיד את האמת.
2: בבדיקות האלה עושים בדיקות לבלוטת החשק או שזה...
4: לא, זה כבר בדיקות פסיכולוגיות אחרות.
2: חבר'ה, אני אגיד לכם מה כן. הגיע המסעית עם הזהב.
4: הגיע עוד פעם.
2: הגיע המסעית עם הזהב. אני הולך לפתוח לה. אתם תקחו מים. אתם תשתו מים, אני הולך לספור את הזהב, בסדר?
4: יאללה.
2: יאללה, קדימה. פרסומות.
0: הספורט וחסות.
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו לתנאים המלאים.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
10: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
9: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
12: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
13: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
15: אקספון.
14: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
16: הקיץ מגיע ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
17: אפולו, מכבי.
18: מכבי.
17: ימין או שמאל?
18: ימין.
19: שמאל.
17: שוק דלל או?
18: שוק דלל, שוק דלל.
19: שוק דלל, שוק דלל.
17: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
20: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
21: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון הים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
22: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
23: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
22: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
23: חפשו ישראכר טיים אוף.
24: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: מי זה?
17: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
26: 107.5 רדיו חיפה.
27: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל,
28: מאולפן אלי בן דוד, שלמה וייס, מיכאל וינסנדט ומיקו ג'מאל.
29: טוב,
0: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי, ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ובערוץ הספורט, חברים. כן, כן, זה קרה. ועכשיו, חברים, שימו לב, אני רוצה להפנות אתכם לעניין הבא, מכבי תל אביב, תפתח...
1: רגע, אני יכול לחתור ככה לפני?
0: אני יכול לחתור.
1: לא, לא חתרתי.
0: ממש אותי.
1: זה
0: הרגל. הנה זה התחיל.
1: לא, חיכיתי הרבה זמן, שבוע לא חתרתי.
0: קדימה, שוט.
1: בוא נקריא את ההודעה המלאה.
0: שוטי, ספינתי.
1: לא, אני אקריא את ההודעה המלאה של עומר דן.
0: אוקיי, בבקשה, בוא נשמע. רגע, תן פרטים, עומר דהן, מי מורה.
2: עומר דהן, אתה תתחיל לקרוא את זה, זה לא יסתיים, וייסי.
1: כן, זה ארוך, אבל נתן ככה.
0: רק תעשה את הילייט.
1: עומר דהן חשף בעצמו שהוא השחקן שנעצר שבוע שעבר בחשד להטיית משחקים, הימורים בלתי חוקיים ועבירות מס. אז הוא אומר, כפי שרובכם יודעים, נעצרתי. הוא אומר שבראש ובראשונה הוא מצר על כך ששמו נקשר לחשדות האלה. הוא מבקש להעביר באופן חד משמעי, כי אין לו כל קשר לטענות האלה בדבר הטעיית משחקים. מעולם הוא לא פגע בקבוצה שהוא שיחק בה, תמיד פעל במסירות. משתף כי גם בחיים האישיים שלו הוא עבר תקופות לא פשוטות, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה משפחתית. אגב, אנחנו אמרנו את זה שבוע שעבר, לא אמרנו את השם, אבל אמרנו שהוא לקח הלוואה ממכבי חיפה, היום אפשר להגיד שזה ממכבי חיפה, בטענה לבעיות כלכליות של המשפחה. מכבי חיפה נתנה לו את ההלוואה הזאת בטענה ל...
2: יודעים מה הסכום? יודעים מה הסכום של ההלוואה?
1: אני לא יודע, אפשר לברר את זה. ננסה לברר את זה על זה, אבל הוא לקח הלוואה ממכבי חיפה, היום אפשר להגיד באמת שזו מכבי חיפה, ובסוף הוא מסכם ואומר, יש באמונה גדולה שהכל יתברר בקרוב, אני מייחל לחזור ולשחק, לעשות את מה שאני חייב, מודה לכל מי שתומך בי בתקופה הזאת, האמת תצא לאור.
0: אני רק אגיד, עצוב מאוד.
3: קווה בשבילו.
0: עצוב בשבילו, עצוב בשבילנו, עצוב בשביל הכדורגל, זה חבל.
1: כל פעם שיש פרשות כאלה זה מבאס.
0: אנחנו באמת נשתדל לא לשפוט, שאני מקווה שהעניין הזה יחקר אטום, מה שצריך...
1: ושיתברר שהוא חף מפשע, הלוואי.
0: הלוואי, בשבילו, באמת, באמת, בשבילו.
1: בשבילו, בשביל הכדורגל, בשביל השם, בשביל המוניטין.
0: כן, ש... נשחרר את זה מעלינו באמת, שיהיו יהיו רק חשדות, הלוואי. טוב, במעבר אחד, חברים, מכבי תל אביב תפתח הערב את אימוניה, ותחל בהכנות העונה הבאה, קני מיילר אמור להיות האיש שיעביר את האימון, אלא אם כן, פתאום יחליטו שמישהו אחר קורה, סתם אני אומר את זה, בצחוק. רק חלק מהשחקנים מן הסתם השתתפו. טוב, תגידו לי דעתכם, כי אני אתמול היה לי פה קטלה וחרפה, עם שטראובר צהוב, אבל גוטי התחיל להשתולל פה, זה עניינים, מה פתאום, כן פתאום, תגידו לי דעתכם.
1: לא יכול, מכבי תל אביב לא מועדון שיכול להרשות לעצמו להיות באימון פתיחה בלי מאמן קבוע.
2: זה יכול להיות פה. עוד לא יצא הודעה רשמית על קני מילר, אבל כולם מבינים שזה הכיוון.
0: לא, זהו.
1: אז למה לא להוציא הודעה?
2: בסדר, זה יצא, זה יצא, יום יומיים זה יצא.
0: לא, זהו, אנחנו מבינים שזהו, למרות שאנחנו מבינים כל מיני דברים על מכבי לאחרונה, וזה גם איזה עניין. למען המניין התקין, היה צריך לצאת כמו לפני 10 ימים, לא להגיד שבועיים. נכון, יש לנו את איראן, אנחנו בתקופה לא פשוטה, אנחנו צריכים להבין את זה. כל יומיים כן יהיו טילים, לא יהיו טילים, כן יהיו טילים, קשה. אני יכול להבין מאוד את הבלבטים ואת ההנהלות של הקבוצות, אירוע לא פשוט אנחנו עוברים.
2: עזוב את בעלי הבית, את המאמנים, ברגע שמנהל ספורטיבי...
0: לא, ברור.
2: המנהל הספורטיבי הבלגי, שעכשיו מונה להיות המנהל הספורטיבי של מכבי תל אביב, אני מניח שיש לו קשרים וסוכנים והכל, ברגע שהוא מפעיל...
0: אף אחד לא רוצה לבוא.
2: ברגע שהוא מפעיל את הקשרים ופונה למאמנים, גם רמי דרג, ואומר להם, חבר'ה, תבוא למכבי תל אביב, העיר הכי טובה בעולם, הכל טוב ויפה, זה קשה מאוד להביא את האנשים האלה. בדרך כלל, מאמנים, בשונה משחקנים, יש להם משפחות, ילדים קטנים, מסגרות חינוכיות, זה לא פשוט להביא לפה מאמנים, וברגע שיש לך אחד.
1: מיכאל, אבל אתה אומר שהם החליטו סופית שזה קני מילר, נכון?
2: אני חושב שכן.
1: אז אם הם החליטו סופית, אם יש התלבטות, אין בעיה. אבל אם החליטו סופית, שיודיעו על זה לפני, היו צריכים להודיע לפני פתיחת האימונים, שזה המאמן.
2: יום יומיים זה יצא, זה לא קריטי. אבל ברגע שיש לך אחד כמו קני מילר, שהיה פה, שמכיר את המערכת, שמכיר את המקום מבחינה ביטחונית, אז אתה יכול ללכת איתו לרוץ קדימה, זה לא...
1: לא, זו החלטה בסדר גמור.
0: מה דעתכם על הפרנס, חברים?
1: החלטה בסדר גמור, בסופו של...
0: אני מקווה בשביל מכבי ובשבילו, קודם כל, בשביל הפרנס הזה, אתם יודעים, אתם מכירים את העמדה שלי, כל זר שמגיע אלינו, בטח ובטח בתקופה המאתגרת הזאת, אני בעדו, אוהב אותו, נקודה, 10 סימני קריאה. קודם כל, איזה כיף שהוא מגיע, צריך להתייחס אליו בכבוד, כי האיש הזה יחזור מתישהו לביתו, לאירופה, ויהיה השגריר שלנו. זה
1: הכל. נכון, והוא גם שחקן, היה שחקן עבר יחסית גדול. ושחקן
0: רציני עבר, לא איזה מין...
1: בטח בסקוטלנד.
2: ספורט ברנג'רס שנים, מה זה?
1: כן, גם מעל 270
0: שערים.
1: מעל 270 שערים
2: בליגה. לא, דווקא רנג'רס בסדר איתנו, סלטיק פחות.
3: סלטיק,
0: אבל כל האזור שם, זה לא אזור שהם שוגעים עלינו, בואו. אז טוב שיהיה לנו שגריר טוב שם.
1: אבל אין ספק, הוא עשה בסוף עונה לא רע, לקח גביע גם.
0: עכשיו אני רוצה לדבר על זה. אני רוצה לדבר על זה, רגע, רגע. אני אתמול אמרתי, מה זה לקח גביע? ואני לא ממעיט בכבודו, נשבע בכל היקר לי, לא ממעיט. ועדיין, דיילה היה פה 3 חודשים ויומיים, הוא היה עוזר שלו. מה זה לקח גביע? זה לא הוא לקח גביע. יש מצב שאם אני עומד על הקווים, ואני לא אומר את זה חס וחלילה, אני לא מזלזל בו, אבל אנחנו מבינים, אתם מבינים לאן אני חותר?
2: אבל במשפט הזה זלזלת בו, אלי.
0: לא, לא, חס וחלילה. אני לא מזלזל בו, רק אני אומר, רגע, רגע, אני אומר, אתמול ישב פה גוטי. כן, אבל גביע זה לא רק משחק אחד, זה ההכנה, זה כל הטורניר. אי אפשר לבוא להגיד, הוא לקח את...
1: אבל אני לא בטוח שלזה עבר יותר שלבים. מאשר דיילה.
0: הלו, יש לו, יש לו חלק, יש לו חלק בגביע הזה, כן, התשובה היא
1: לא,
0: כן.
1: לא, יש לו חלק, זה ברור.
0: שדויד בלט לקח אליפות, אמנם הוא לא היה בזה, אבל יש לו את הבת.
1: אגב, גם במכבי חיפה זה היה פעם, ב-98, שדושה נוארי נימן כל העונה, וברילובסקי בסוף לקח גביע.
0: אז לבוא להגיד שלזיטית ודיילה אין להם חלק
1: לא,
0: בגביע,
1: לא, ברור רק... שזה, שיש להם חלק, אבל גם אפשר לשפוט... לקחת ממנו את החלק.
0: מה שאני בא להגיד, לא, אי אפשר לקחת, הוא היה שם ולקח. אי אפשר, הוא היה במסמרת התואר הזה, נקודה, אני לא ממעיט מכבודו, אני רק אומר, אנחנו שאנחנו אומרים, הגביע חתום עליו,
1: לא, וקצת... לא, לא חתום.
0: וקצת אבל... הגזמה.
1: אבל הוא יכול ככה להכניס עוד. בש...
0: לא, לא,
1: בחתימה.
0: הוא שם, הוא היה שם, אבל זה לא...
1: זה לא משנה, השחקנים מכירים אותו, כי הוא גם היה עוזר.
0: מה שאני אומר, אי אפשר לתהוא, האם, אני שואל אתכם שאלה מקצועית, כי אני לא מבין. שואל. האם הוא... הטביעת האצבע שלו, מה אתם שומעים ששחקנים אומרים, איך הוא מרגיש לכם ברמה, שפת גוף, כי להבין אותו אי אפשר להבין, זה יותר גרוע, זה יותר גרוע מפרגוסון, אי אפשר להבין מה הוא אומר.
1: בוא נודע על האמת, הוא לא הבחירה הראשונה של מכבי תל אביב, כן?
0: זה גם
1: אמרת בזמן היום עודים, כן?
0: כמעט השתולל עליה, מה זה לא תשמע?
1: מי השתולל?
0: שטאובר אמר לי,
1: לא, לא, אף אחד לא יכול להגיד שהוא הבחירה הראשונה של מכבי תל אביב. אף אחד לא יכול להגיד.
0: אגב, זה בסדר שלו הבחירה הראשונה, כל בסדר.
1: בסדר, נכון, אבל אף אחד לא יגיד, בטח במצב הזה, ומיכאל אמר את זה, והוא צודק, קשה להביא זרים עכשיו לארץ. אבל אם הוא יהיה, הוא יצטרך להוכיח את עצמו, כי אנחנו עדיין לא טעינו מספיק, הוא כן, אבל לצערי היה עוזר מאמן, הוא כן פעם ראשונה שהוא יקבל תפקיד של מאמן קבוע.
2: בוא נגיד ככה, זה לא מינוי הזוי, כן? לא הביאו איזה מישהו הזוי שיאמן את מכבי תל אביב.
1: הוא לא דייגו פלורס.
2: היה שחקן עבר גדול, היה עוזר המאמן של רוני דיילה, בוא ניתן לו את הקרדיט, אני לא מחזיר.
0: שאלה באמת מחוסר ידע, ויסלחו לי המאזינים והצופים שלנו, הוא אימן בקבוצה בסדר גודל של מכבי לפני?
2: לא, לא, לא, לא, לא.
1: הוא היה עוזר מאמן רק.
0: איבן.
2: הוא תמיד היה בתחום של העוזרי מאמן.
0: עוזר מאמן, זאת אומרת, ההזדמנות הראשונה שהוא מקבל זה במכבי, שפו למכבי על המפתחות, ויש לי תחושה שהברנש הזה יגיע סופר רעב, שחתן, שחתן
1: לא,
0: גדול.
1: לא, ברור שהוא רעב, זה במשרה ראשונה של שחקן, עוד פעם, שחקן עבר שעשה משהו, אז תמיד אתה רעב. השאלה אם יש יכולות, אתה יודע, גם אני רעב.
0: תראה, גם אתה רעב, מה אתה עושה? אתה עוצר בטאפס בברצלונה, יושב.
1: בדיוק.
0: תביא לי את הטאפס הזה, תראי, גלידה לילד, גלידה לילד 3 שנים.
3: כל מיני כאלה. חבר'ה, זה מתחיל לדרדר פה, חבר'ה, זה מתחיל לדרדר, אני חייב לדבר פה.
1: גם אתה רעב.
3: אני, אני אוכל את המיקרופון, לא את המיקרופון, אני אוכל את האולפן, אוקיי? אבל חייב לדבר פה, להכניס דברים רציניים, אוקיי?
0: בבקשה, בוא נשמע.
3: חייב לומר, אתם יודעים, מכבי תל אביב עומדת לדין, אז יואב זיו, שימו לב, הוא צפוי לספוג עונש של 50 שנה אחר כמה מגרשים על הבלגן בגמר גביע, אוקיי? עכשיו, בבית המשפט ביקשו ממנו להגיע יחף לדיון, אוקיי?
0: יחף.
3: למה? אמרו די מספיק, נעל אחת כבר הוריד על השופט, לא צריך שחזור לשחזור של הדבר הזה. עכשיו, פה כן, קו ההגנה של מכבי תל אביב במשפט יהיה,
0: נו.
3: טענה להגנה עצמית, אוקיי? הגנה עצמית.
0: כן, תשמע,
3: וזה מקבוצה היום. שכל העונה שיחקה בלי הגנה בכלל, אוקיי?
0: אז חבר'ה, קופמן,
3: שנו
0: קופמן.
3: את הקו ההגנה שלכם.
0: די, בלי, אחלה יואב.
4: רגע, אלי, אבל ההרחקה כוללת גם את הוותיקים, או שרק מהבוגר של מכבי תל אביב?
0: למה קורה פה?
1: זה, אם היא כוללת הוותיקים, שטראובר יגיע לבית הדין.
0: הכל מעורבב לי מדי, בוא. אם אתה תרחיק את שטראובר עד שהוא ירחיק את עצמו, יחזור, הוא כבר בן 80. חבר'ה, די.
2: עלו גם ידיעות היום שמכבי תל אביב מעוניין בבלם, בלם קפריסאי.
1: תומר לוי פרסם...
2: זה גם מביא לנו את האופציות, אתה רואה שלאט לאט האופציות מצטמצמות, להביא שחקנים זרים, אתה חייב להביא שחקנים זרים, שאיכשהו באיזשהו מקום...
0: שבשחייה, שבטיל הראשון שלוחת פה בשחייה, הם חוזרים הביתה.
2: מכילים את המצב, אז הם רוצים
1: לבלם כפריסאי. אבל הוא בלם עם 20, אם אני קראתי נכון את הידיעה של תומר, אם אני לא טועה, 20 הופעות בבלגיה. זה לא בלם שעכשיו איזה סוג של ברירת מחדל.
2: הוא בלם נבחרת קפריסין.
1: 120 הופעות בליגה הבלגית.
2: 120 הופעות בשרלרוע בליגה הבלגית, נכון? משחק בעונה האחרונה בלודג' בליגה הפולנית. תשמע, לא יודע, לא יודע להגיד לך מבחינת הפרופיל של השחקן, אבל אתה מבין שרק שחקנים שאיכשהו מכירים אותנו פלוס מינוס, יסכימו לבוא לפה בתקופה.
1: תשמע, זה חשוב מה שאלי אמר.
3: אני חייב לומר, חבר'ה, בן אדם פה יורה נתונים, יש לו פה איזה אפליקציות, הבן אדם, תגיד לי מה זה, אתה במוסד, אתה יודע את כל הדברים האלה, תראה מה זה, הוא רואה לי פה נתונים, בן אדם... יש לו אפליקציות, עניינים.
0: מה לעשות, שלמה, מה לעשות,
3: שמיכאל, בן אדם מקצועי. זה מקצועי בכלל, תעזוב אותך, תן לשחקן את הכדור, רואה את סביבת הכדור.
1: שלמה, אצלך היה אפשר לשים GPS? אפשר אצלך היה אפשר לשים GPS?
3: אצלי איזה GPS, אתה יודע מה, הדבר הכי די, אני לא רוצה להגיד לך בשידור מה אפשר לשים פה על זה, אתה מבין? כל הגוזיות האלה, בחייך, כולם רוצים להתמזמז בחדרי טיפולים כשם הצחקנים.
2: שלמה, האם בתקופתך אומרים לך, כך בלם מקפריסין, היית חותם על זה?
3: הייתי חותם, אתה יודע מה הייתי מביא אותו? שיהיה, אתה יודע, שיהיה בלם בשביל האוטו שלי. בחייך, איזה בלמים יש מקפריסין, איזה שחקנים את שם. הביאו את תאו, את תלויזה הזה, עצום, איזה שחקן. בוא, מה הוא עשה כבר? שחקן, שחקן, איזה שחקן, זה בחייך.
0: חבר'ה, בית"ר ירושלים החלה במכירת המנויים לעונה הבאה. שעה ראשונה נמכרו 5,000 מנויים, אלי אוחנה אתה מצטרף אלינו, אלי מה אומר? אלי שמע, אני חייב להגיד, גם בתקופתך לא נמכרו 5,000 מנויים בשעה.
3: לא, בתקופתי, כל העניין הזה של מנויים, זה לא היה רק קיים, אבל אתה יודע, בוא נאמר את האמת, אם אני הרי היום,
0: אלי, אבל למה קבוצה יותר אטרקטיבית?
3: לא קשור, בוא, אם אני היום בתקופתי, אם אני יועיל בטובי בכלל, אתה יודע, לרדת לעם ולשחק, אני חותם לך כאן בשעה 500 מיליון מנויים,
1: אולי הקהל של ביתה חושב ששועה גדול ממך?
3: הקהל, תראה, הקהל תמיד טיפש, אוקיי? סלח לי שאני אומר את זה, הקהל הוא תמיד טיפש הרי, אוקיי? הוא יכול לחשוב מה שהוא רוצה.
0: אלי, אתה מגזים, אלי, אתה מגזים.
4: היה גם, היה כבר עדכון.
3: אני לא בשר ואדם, אתה לא יכול לשבות אותי עם כל אהבה לירדן. הרי ירדן הוא שחקן כדורגל בן תמותה, אני לא.
0: רגע, אלי, אני עוצר אותך, פרלה רוצה...
4: היה עדכון כבר היום בשלוש בצהריים, שכבר כמעט 8,000, והצפי בביתר הוא להכניס עונה מעל 20 מיליון שקלים, ולהגיע להכנסות של 35 מיליון שקל רק ממנויים וכרטיסים.
1: זה שפו גדול לאברמוב שחינך את הקהל של ביתר, כמו שאמרת, גם בתקופות הכי יפות, הקהל של ביתר היה מחכה מחוץ לאצטדיון, ואולי אני מכיר מישהו שיביא לי...
3: בוא, עזוב, הם חינכו אותי, בוא.
1: זה וונק,
0: לא, חבר'ה, מה שקורה בביתר ירושלים, אני גם אהבתי מאוד, מאוד, מאוד, את זה ששימו לב, אנחנו כל הזמן אומרים, וייסי פה מתחילת השידור אומר ובצדק, רגע, למה קני מילר מחכים שבוע, שבועיים, יומיים לא מכריזים? למה דור פרץ נוסע, הוא כן נפגע, הוא לא נפגע, שאתה אומר, מה פתאום? ביתר חתכו
1: יפה.
0: ביתר בא ואמר, פרץ, אני רוצה אותך, יצחק ייקח, לפי הפרסומים, 50%, לפי מה שהוא אומר, 50% יותר מהשכר, זה, קח כמה ימים, לא אחזיר תשובה, תודה רבה, ביי, לטוב ולרע, יש שקט.
1: אני אזכיר לך שהחתימו שני שחקנים מבטיחים עוד בעונה שעברה,
0: נכון, מהר. שיהיה קיץ אפקטיבי. אגב, יש להם מילה, אפרופו, הזכרנו קפריסין, מילה על היריבה שלהם, מלארנקה, מיכאל?
2: כן, אנחנו מדברים על אייק לארנקה, סגנית אלופת קפריסין.
0: קבוצה טובה.
2: קבוצה טובה, כן, קבוצה טובה. קבוצה שעשתה בעונה שעברה, הגיעה עד לשמינית הקונפרנס ליג, במשחקים נגד קריסטל פלאס, שבסופו של דבר גם זכתה בקמפיין. הגרלה לא פשוטה, לא פשוטה, אבל תשמע, אני חושב ש...
1: כמה אוהדי ביתר, מיכאל, סגרו כבר דיל של סיטי אוף דרים בלימסו על הקזינו?
2: לא,
1: משולב
2: במשחק. הם הקצו רק 400 כרטיסים, היה כלל רק נתנו רק 400 כרטיסים לזה, אני חושב שהמסה העיקרית תבוא לבוקרשט, בגומלין.
0: גם שם יש קזינו. מתי זה ייגמר? מתי נחזור לשחק בארץ? שמעו, חבר'ה, זה לא יכול להיות.
2: לצערנו זה לא יקרה.
1: זה לא קרוב, זה לא קרוב, כי צריך להגיד עוד פעם. אופה ופיפה ייקחו דווח ביטחון, גם שעכשיו כולם יכריזו, זהו, שלום, הכל זה, הכל הפסיק, הם ייקחו דווח ביטחון של כמה חודשים לראות שבאמת הפסיק, אנחנו יודעים את זה מניסיונות עבר, לא יחזור בקרוב.
2: הנה, תראה מה קורה באוקראינה, אוקראינה גם, כמה, 4 שנים, 4 שנים.
1: זו פגיעה קשה גם לישראליות וגם לליגת האומות בספטמבר.
0: אוקראינה יש מלחמה דה פקטו, אתה יודע,
2: בקייב. ואצלנו מה?
1: מה, זה לא, אצלנו יש שושנים ברחובות.
0: לא, לא, זה לא אותו אירוע, אבל בסדר. בסדר, אני מסכים אתכם. את אף אחד בחוץ זה לא צריך לעניין.
2: החבר'ה בצפון זה...
0: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. מסכים איתך לחלוטין, מיכאל, בהקשר הזה גם. אתה אומר החבר'ה לצפון בתור אחד שהתארח את סם השנתיים האחרונות הרבה, סיפרת לאשתך שאתה במילואים, בעצם היית בצימרים שם, קצת על אש עם החבר'ה. כולנו מבינים את זה. אני כאלה, אנחנו מקווים שהיא לא שומעת, לא רואה. הכל בסדר, סגור את ה... שסגרת את הרדיו בבית, אבל בוא, מילואים לא מילואים, ראינו שהיית שלחנו תמונות מהג'קוזים, קצת על האשים, קצת פריסות, קצת כיף, קצת בתי מלון.
2: היינו עושים שם סופשים מהסרטים.
1: מיכאל, אתה מסתבך,
2: הסופשים הכי טובים בחיים היו ברמת הגולן, נשמע לך.
1: אתה יודע שזה משודר לשתך רואה.
0: מיכאל, אני אוהב את מיכאל, בגלל זה אני יוצר עכשיו, אנחנו רוצים לפרסומות, שמישהו יסביר למיכאל שזה משודר הדבר הזה. פרסומות, קדימה.
5: הספעות וחסות.
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבדה בג'ילי.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחסות.

0: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: קלוסר. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
11: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
12: דונית זלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים מחדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
11: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
13: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
14: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
16: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
17: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
19: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
10: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
20: 107.5 רדיו חיפה.
21: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
22: מאולפן, אלי בן דוד, שלמה וייס, מיכאל וינסנדט ומיקו ג'מאל.

0: חברים, אנחנו בפינה שלנו של ווינר, ואני מבקש היום לא להפריע לפרלה, תנו לה לשאול אתכם את השאלות, תענו שאלות, תשובות מקצועיות. פרלה שלנו, תקי בנו.
1: קדימה, נפתח את הפינה עם ארגנטינה שתפגוש את אוסטריה. ארגנטינה ולאו מסי נתנו הצגה במשחק הראשון, 3-0 ו3-R של מסי. אוסטריה מעבר השני ניצחה 3-1 את ירדן. הערב כמובן ארגנטינה פייבוריטית, אבל הכל פתוח. ארגנטינה 1-40, תיקו יחס 4, ואוסטריה 6-80.
2: ארגנטינה ביותר משער.
0: ביותר משער? כמה, וייסי?
2: אני אומר 3-1. גם אני מאמין.
1: 3-1. הצרפתים פתחו את הטורניר עם 3-1 על סנגל, עיראק הפסידה 4-1 לנורווגיה, צרפת היום עם יחס של 1.05, תיקו 8-40 ועיראק עם היחס הכי גבוה 22.
2: וואלה, יש לו אחרי רק בשביל היחס, אבל צרפת קל.
0: צרפת 4-1? מיכאל, כמה?
3: אני אומר 4.
4: קורסו על מצע של אמבה.
2: השאלה אם זה לא משחק שיכול באמת, אתה יודע, גם את מלך השערים שם.
0: לא, נכנסו לאירוע.
2: לא, גם מלך השערים, שיתנו להם בפה כמה שיותר.
4: הנה, אני אומר, הם בפה נותן 3-1.
1: הלוואי, יאללה. משחק שלישי, נורווגיה נגד סנגל. הנורווגים בהובלתו של הלנד ניצחו 4-1 משחק ראשון, סנגל הפסידה 3-1. שתי הנבחרות פיזיות, אבל האיכות של הנורווגים לדעתי שם תסגור את העניין. נורווגיה עם יחס של 2-10, תיקו 3-25 וסנגל 3-10.
0: אני אומר תיקו.
2: משחק קשה מאוד, אבל אני הולך...
4: גם אני אומר תיקו.
2: משחק צמוד מאוד. אני הולך אבל עם נורווגיה בשער.
1: גם אני עם נורווגיה.
2: בכזה...
1: טוב, ונסיים את הפינה עם ירדן מול אלג'יריה. שתי הקבוצות הפסידו במחזור הראשון, והערב יצטרכו נקודות כדי להשאיר סיכוי לשלב הבא. ירדן, חמש...
0: זה בעצם מחר במחר...
3: מחר ב-6 בבוקר.
4: 6 בבוקר.
1: ירדן, 5-60, תיקו, 3-90, אלג'יריה, 1-45.
4: אלג'יר.
0: עוד פעם, פרלה.
1: ירדן, 5-60, תיקו, 3-90, ואלג'יריה, 1-45.
3: לא, מקצועית, אלג'יריה בהרבה יותר חזקה מירדן.
4: למרות לוקה זידן בשער.
2: אני הולך על איקס.
0: אני אומר 3-1 אלג'יריה.
2: אני הולך על איקס.
4: אני הולך על איג'יר.
3: אלג'יר, אלג'יר.
1: יופי, יש לנו סגיר.
0: היידה.
5: אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
0: אוקיי, חברים, אני שומע את האות.
2: איך התגעגעתי אליך, דני?
4: התגעגעת?
0: מאוד.
4: אני לא. בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה.
0: בבקשה.
4: עורך ומפיק. כתב את הלהיט, אוגה, אוגה, אוגה, תמזוג לי עוד, תמזוג לי עוד בלוגה, רון יהודית מוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. ערכה ותוכן, חשב שעלי בייבי כותפים מתינוקות, תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אילת, גלי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן, באולפן. מככב במותחן הקיץ, יריות וביריות. אלי בבק בן דוד.
0: מה עם בבק? אמרתי שתביאו לי אותו לדבר איתו. רונצ'וק, אתם לא ארגנתם את זה.
3: בבק.
1: אנחנו נדאג לבבק, ואני רק אציין שאור מאיר, הטכנאי ברדיו חיפה, ואומר אלי מלך.
2: אה, זה לא יסמין?
1: לא, זאת לא
4: יסמין. אז למה זה לא מותקן אצלי כאן בדף?
2: ואני חשבתי זה יסמין כל הערב.
4: גנב חוטיני מלבנדובסקי ותלה אותו באוטו בתור הצרח, שלמה וייס. ביקש מערוץ תוספת סיכון. על השתתפות בתוכנית, מיכאל וינסנדט. וסוף סוף יש מי שלשין עליו בלייב שהוא מאפר על השולחן, מיקו ג'מן. סיימנו נחזור בשבא. הדש של קרונו ערב טוב
2: ושבוע טוב.
0: חברים, אנחנו רוצים פרסומות. קצת חדשות שנקווה שהן טובות ולא עם איזה הפתעות חס וחלילה וחייס.
4: טובות, בעזרת השם, טובות.
0: חוזרים, שעה הבאה עם עוד כל מיני הפתעות, לא לזוז לאף מקום, פרסומות וחוזרים.

0: בחסות.
1: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
2: פרסומות וחוזרים.

0: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
3: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי.

0: דבי פרחים שלום.
1: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
0: בטח עמודה.
2: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
3: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אפולו, מכבי.
10: מכבי.
9: ימין או שמאל?
10: ימין.
11: שמאל.
9: שוק דלל או?
10: שוק דלל.
9: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש, סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית.
15: תוכנית הספורט של ישראל.
14: 105 רדיו חיפה.
16: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
16: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
18: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל ממשיך במצוד אחר מחבלי 7 באוקטובר. חוסל בצפון הרצועה מחבל הנוחבה שלקח חלק בהחזקתו בשבי של עומר שם טוב. המחבל שחוסל היה זה שאילץ את שם טוב לנשק אותו בטקס השחרור הציני של חמאס. מצהל נמסר כי המחבל שלקח חלק בפשיטה לישראל בטבח 7 באוקטובר חוסל בסוף השבוע. עוד צוין כי המחבל עסק במהלך המלחמה בהתמנת מטענים וניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים במרחב. דובר משרד החוץ האיראני אומר כי לא התקיים מסע ומתן על תוכנית הגרעין ולא התקבלו התחייבויות חדשות בשיחות עם ארצות הברית שנערכו בשוויץ. לדבריו, שיתוף הפעולה עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יימשך בהתאם להליכים הקיימים ובכפוף לאישור הפרלמנט ולהחלטות המועצה העליונה לביטחון לאומי. בינתיים, ראש ממשלת קטר אומר כי בשלב הבא של המסע ומתן בין איראן לארצות הברית צפוי להתקיים מפגש עם מדינות ערביות באזור המפרץ. לדבריו, מתקיימות הכנות לקראת הפסגה שתעסוק בדיונים על ביטחון אזורי. בתוך כך, דובר מחלקת המדינה האמריקנית הודיע כי מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו צפוי לבקר מחר וברביעי באיחוד האמירויות הערביות, קווייט ובחריין. לפי ההודעה, מדובר בסבב ביקורים באזור שמטרתו לקיים שיחות מדיניות עם בכירים במדינות המפרץ. בכירים לשעבר במערכת הביטחון הזהירו בכנס בר אילן מפני שחיקה בהרתעה הישראלית.

0: בחלשות מעמדה של ארצות הברית בעולם. לדבריהם, יעדי המלחמה מול איראן לא הושגו במלואם, ונסיגה מהלחץ על טהרן עלולה להחזיר את ישראל למצב שקדם ל-7 באוקטובר. ידיעה שהעביר כתבנו אסף גולן. עכשיו עוברים למונדיאל 2026. אחרי ההצגה במחזור הפתיחה, לאו מסי וארגנטינה רוצים להבטיח כבר הערב ההפלה לשלב 32 האחרונות. מדלאס מדווח שליח היום למונדיאל, אייל לוי.
1: בעוד שעה יחל המשחק הגדול בין אלופת העולם ארגנטינה לאוסטריה הקשוחה. עשרות אלפי אוהדים הגיעו לאצטדיון בשעות הבוקר המוקדמות בכדי להתחיל בחגיגה. יש כאן המוני ארגנטינאים מכל העולם במדי התכלת לבן וגם לא מעט אוסטרים. ניצחון של אחת מהן יבטיח לה כבר הערב את כרטיס העלייה לשלב הבא, שער של לאו מסי, והוא יהפוך למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים. יש בהחלט למה לצפות.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר. כשעוברים

0: חשבונותכם כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: הלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
3: צריכים אינוורטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
6: אה.
5: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, שלמה וייס, מיכאל וינסנדט ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו בשעה שנייה, אנחנו משודרים ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. חברים, המונדיאל לא עוצר, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני רוצה שתתנו לי עכשיו, יש לנו פה מה שנקרא ידען 10 מ-10, מיסטר מיכאל, ובצד השני ידען לא פחות, אבל שבע, לא,
3: כי הוא אחרי... הוא אחרי בכדורגל אירופאי ועולמי, בטוח פחות.
2: כן? אוקיי, מיכאל.
3: אבל אם הוא רוצה להתחרות איתי בריינה דברי, אין בעיה.
4: בואו, בואו, כמות הפעמים ששידרתי, העונה עם שלמה.
3: נכון, האמת, נכון, נכון. זה לא בטוח.
5: תגיד את האמת, תגיד את האמת, אתה שידרת, אני לא יכול לישון, אני לא יכול לדפוק שנת שם, אז מי שידר את זה בכלל יכול לישון.
3: נכון, נכון, מיכאל, אתה צודק.
4: כמות הפעמים שהיינו באצטדיון גרין, יואו, יואו, יואו.
3: אתה היחיד שיודע איפה סמביני המשחק.
2: אוקיי, חברים, שימו לב, תנו לי בבקשה מה שנקרא את כל הקטלה לקראת המשחקים שהולכים לבוא אלינו, מה שנקרא ביממה הקרובה. מיכאל, הבמה שלך, חביבי, צא לדרך.
4: מה זה, עוד פחות משעה, עוד פחות משעה, ארגנטינה נגד אוסטריה, קיבלנו משחק פצצה בשעה, עוד יותר פצצה. בואו נתחיל עם ההרכב של ארגנטינה, אתם רוצים? ניתן אותו קצת למאזינים שלנו, כן. אז למעשה, המאמן סקלוני עורך שינוי אחד בהרכב, מונטיאל פצוע, נאואל מולינה תופס את מקומו בעמדת המגן הימני, דיבו מרטינס בין הקורות בהגנה, מולינה, קוטי רומרו, ליסנדרו מרטינס ופקונדו מדינה מגן שמאלי, בקישור רודריגו דה פול, מקליסטר, אנסו פרננדס ותיאגו אלמדה, ושני השחקנים מקדימה, לאו מסי ולאוטרו מרטינס, משמע חוליאן אלוורס, משחק שני ברציפות, פותח על הספסל, עדיין מתושש מהפציעה בקרסול.
2: חברים, אני רוצה לצרף אלינו לדיון את תום גל שלנו, למרות שהוא פוטר, חברים, פוטר כמה וכמה פעמים.
3: המפוטר האולטימטיבי.
2: המפוטר האולטימטיבי, תום, אתה איתנו? תום, לא איתנו. לא איתנו, בבקשה, פוטר. פוטר בשידור שוב.
4: רגע, אז
3: איתנו, איתנו, איתנו.
5: אנחנו לא יודעים עדיין את סיבת הפיטורים.
2: יודעים, יודעים. תום, יושב לי פה מיסטר מיכאל ואומר ארגנטינה. מה אתה אומר? אני רק אגיד...
6: אני גם אומר ארגנטינה.
3: לא, מיכאל אמר תיקו, מה?
4: לא, אמרתי תיקו, אמרתי תיקו
2: במשחק. סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, בדיוק. מיכאל פה היום בא לעשות בלגן, הוא זורק לנו פה איקסים ותיקוים בעניינים. מה אתה אומר, תום?
6: לא, זה מעניין. קודם כל זה מעניין לראות שארגנטינה ואוסטריה נפגשו רק פעמיים, במשחקי הידידות אמנם, ואוסטריה ניצחה בשניהם. היא גם כבשה 7 מתוך 10 שערים האחרונים שלה היו בנייחים, אז יכול לעשות לארגנטינה
2: הצרות. אני רק רוצה להגיד, תום, סליחה שאני קוטע אותך, לחבר'ה מבובה יש טבלה, אוקיי? אתה יודע, יש לנו
3: טבלה. מה, הם מורים פנימיים?
2: כן, מורים פנימיים, כן. אני רק רוצה להגיד, ברשותכם, שאני ונגיד אדר, אצלנו אחד הכותבים, הוא עם 35 חתך, 6 בולים, אני אחריו, 5 בול, 2 נקודות פחות. אחרון ברשימה.
3: תום גל?
5: תום גל.
3: תום גל?
2: זה תום גל.
3: תבין, ואתה מעלה אותו שם ישראל, ייקח אותו כאיזה...
5: בדיוק.
3: אוטוריטה.
2: רגע, וייסי, לא להפריע, תן, אני בונה פה את האירוע, אל תהיה,
5: אתה עושה
2: הופך. יש סיבה.
6: אתה לא בונה, אתה עושה הפוך, אבל בוא נגיד.
2: יש סיבה למה העליתי את תום. לא מספיק פיתרתי אותו. הבן אדם מעלה פוסטים באמת, בטוב טעם. עכשיו, אני מזהיר את כל מאזיננו וצופינו. חברים, תום גל, מי שנפגש עם האינסטוס שלו, עם העינים, מה שהוא אומר, לשים הפוך.
6: אני מעולם לא אמרתי לאנשים ללכת עם הטיפים שלי.
5: תום, אל תענה, תום, אל תענה, הוא אלא אותך לעשות לך שיימינג פה בשידור. דבר רק עם עורך דין, רק דרך עורך דין.
6: אני באמת לא מתרגש.
3: תום, אנחנו אפילו לא ברבע המונדיאל, אתה יכול לעלות למקום ראשון.
6: מיכאל, מה הערוץ אלה שמיכאל זה? מיכאל שם את מול ספרד תיקו, לא ככה?
4: הלכתי ספרד תיקו, כן, הייתי חייב להציג את עצמי בהימורים, בוא נהייתי חייב.
2: עוד אחד
4: הבאת
2: אחר,
4: את
2: מיכאל, בוא, גם מיכאל. גם, אתה יודע מה, הנה, תום, הרווחת, גם לכל מאזיננו וצופינו היקרים, לא להקשיב למיכאל.
4: חד משמעית. חד משמעית.
2: ארגנטינה ינצחו
6: היום. זה מה שאני בא להגיד. מונדיאל זה תקופה חשוכה לידני כדורגל.
2: אני אגיד לך מה הבעיה
6: איתכם. כל בן אדם שלא רואה כדורגל ומתחיל לאמר ופוגע במונדיאל, כי זה תמיד ככה, רואה את העכברים נופלים.
5: זה מהרער עוד אתמול אחרי הטקו של ורדה.
4: ואלי בן דוד הוא הדוגמה מובהקת לך.
6: נכון, גם אתה לפיבר, יודע
2: לרקוד. יושב לי פה אכבר, א' אכבר ראשי, מיסטר מיכאל, לידו וייסי, שהוא גם אחרון בפני
3: הרבו. אני מקום ראשון בפאנל, כן?
2: יפה.
3: בואו נתחיל.
2: אחר כך מיקו שהוא חולדה ראשית, חולדה שמאשנת, בלי פילטרים, כן, אתה לא ראית חולדה כזאת, חולדה עם קנט, וטום גל, מפוטר ראשי, גם כן כל היום מאמר, וגולם אהבל כמוני, לא מבין כלום מהחיים שלו, אוהב רק כדורסל, מקום ראשון. לך תסביר את זה.
3: אתה מבין איך הוא שדרג את עצמו תוך כדי הקטע ממקום שני לראשון?
5: כן, פתאום.
3: הוא שדרג את עצמו בלי משחק.
5: פתאום,
3: הוא לא היה משחק אפילו.
6: הקולות של הימאים.
2: תום, תהיה כנה ותגיד להם, בגלל שאני כל כך אהבל וסתום, מתוך כל המשחקים, תום, כמה משחקים לא אמרתי?
6: שלושה.
3: שכחת להאמר?
2: ועדיין מקום שני.
6: תראה כמה גלמים.
3: אתה יודע, יש איזה טיפ לאנשים ששוכחים, כי יש הרבה כאלה ובהימורים החברים, תעשה מההתחלה עד סוף שלב הבתים, ותוכל שנות תוך כדי.
6: חשבתי שאתה הולך להגיד לו לקחת אומגה שלוש וכאלה.
3: לא, שישנה תוך כדי, אתה יודע.
5: זה כבר לא יעזור.
2: חבר'ה, לא להשתולל לי פה, אני מחזיר אתכם מיד. היידה, משחק הבא, תום, מה המשחק הבא, מיכאל? תובילו את האירוע הזה.
6: ארגנטינה, אוסטריה, יש לנו אחר כך את...
3: צרפת עיראק.
6: צרפת עיראק, נו.
2: מיכאל, מיכאל, גם פה תגיד תיקו, מיכאל.
4: לא, לא, לא.
2: תגיד פה תיקו, ואני מוציא אותך משהו, קדימה, תגיד.
3: זה יש סיכוי לפחות משלוש חתך שם?
4: אני אופתע מאוד.
6: ארבע, אחת לדעתי.
3: ארבע, אחת זה מפתיע, אחת זה מפתיע, בדיוק.
4: צרפת תספוק זה לא טוב.
6: אני אומר, אם לנורגים הכניסו, אולי גם לצרפת כן.
7: חבר'ה, גם חוליאן על הספסל, לא פותח, לאוטרו במקומו.
3: כן, לא במקומו.
6: גם לאוטרו... זה מולינה במקום מונטיאל.
3: כן. אבל ארגנטינה, בסוף, אם אתם לוקחים... אני, אגב, זו הנבחרת שלי, שאני רוצה שתיקח.
5: אמרת את זה כבר מהפעם.
3: לא, אז אני אגיד עוד פעם, אל תדע.
6: הנה, איך הוא כועס, איך הוא כועס.
2: הוא עם
6: ברזיל של אנצ'לוטי.
2: חבר'ה, תרשמו
3: את זה. זה נראה שמס סיבה אחת, אני לא יודע אם עד ללכת עד הסוף, אבל בשלב הבתים, בגלל זה קשה לי מאוד להאמין היום שאוסטריה יכולה לקחת נקודה. ומחר תראו את זה,
2: ואני בכלל לא רואה אותה איך הם כובשים היום, אבל תגידו, יש סיכוי שאוסטריה כובשים היום?
4: ברור, בוא נעשה עכשיו.
3: לא, לא, זה ההגשמה.
4: רגע, רגע, רגע, רגע, אלי, אלי. אנחנו מדברים פה על נבחרת. אנחנו מדברים פה על נבחרת עם 14 נציגים בבונדסליגה. הלו, זה לא...
5: ברור, אל תזלזלו, חבר'ה.
3: לא מזלזלים, חלילה.
6: וזה, יש שם בחורים...
4: זה לא נבחרת קיקיונית, הלו, דוד אלאבה, עדיין טוב במרכז ההגנה. קווין דנסו, הבלם של טוטנהאם יש.
2: תראה, הוא ממציא שמות, הוא ממציא, מדהים.
4: לא, לא, זה לא, זה לא השחקנים של אלג'יריה. לוקה זידן, לוקה זידן החלש הזה בין הקורות.
5: אגדי.
4: מה זה אגדי, אלוהים ישמור, בוא נה, האבא רצה לקבור את הראש שלו בזה, ביציע.
5: גם אתה.
4: זה מה שיצא לי.
2: מי שלא צופה בנו עכשיו בערוץ הספורט, ושומע אותנו בחיפה, בירושלים, כן, באילת, אתם צריכים לראות כמה מיכאל לוקח ללב באמת שהוא סובר על זה, זה פשוט בלתי יאומן. זה לא יאומן. טוב, צרפת זה ארבע חתך יהיה שם. היידי, משחק אחר כך. תום.
3: זה המשחק. לא יכלו לעשות בשעה נורמלית דווקא אותו?
2: מה, כן?
3: נורווגיה
6: סנגל. סנגל באמצע הלילה.
3: כן.
4: בשלוש, בשלוש
2: מתחיל. סנגל נבחרת טובה. אני רוצה להגיד...
4: מצוינת, מצוינת.
3: כן, אבל היום היא יכולה למצוא את עצמה לא בתסריט הזוי, עם אפס נקודות אחרי שני משחקים.
2: נכון, אפה בעצם, לא?
3: אני לא יודע אם זה אפה.
2: סליחה, עוד לא.
5: יש גם את המקום
4: שלישי. יהיו כמה נבחרות שיסיימו עם שלוש נקודות, ומאזן שערים חיובי, שיצליחו להשתחל
2: מהמקום השלישי. מיכאל, זה כמו הכדורסל. הטוב מבין השלוש, המנצח עולה מקום ראשון נגד מקום שישי, שביעי יוצא, חמישי נכנס, ארבע, הזדמנות אחרונה, והמקום שמיני נגד מקום ראשון, הצלבה, שתיים, בלבלת, מגיעים שחקנים למשחק, חצי מהם לא יכולים לשחק, ארבע, לא הבינו את ההגרלה,
6: ויש עוד טורניר קטן בין כל המודחות, עכשיו הייתי וטורקיה וכל החבר'ה האלה גם יעשו, וילחמו על הכרטיס כמו ריאליטי,
2: אני אומר לך שחקנים שאיבדו את הסיכוי לעלות ועוד לא הבינו את זה.
3: בית הניחומים.
2: משהו.
6: כן. בואו נה,
4: בטורקיה אחרי ההדחה...
3: בטורקיה עדיף שלא יחזרו לו.
5: שמים אותם על הדונר קבב.
4: טורקיה הותחה לפני יומיים, ב-20 ביוני, אז הכותרות אמרו, אנחנו הולכים הביתה ב-20 ביוני, שהמונדיאל עד ה-19 ביולי, מה נעשה חודש עכשיו בבית? מה נעשה חודש?
3: השאלה אם הם יגיעו הביתה, שולם בולם.
4: וואי, וואי, וואי.
6: אבל לגבי המשחק הזה, מיכאל, תקן אותי אם אני טועה, אבל סנגל תסכלה מאוד את צרפת מחצית שלמה, כל המחצית הראשונה.
4: סנגל נראיתה מצוין.
8: סנגל
4: נראיתה מצוין.
5: נבחרת טובה.
3: אלופת אפריקה.
5: נורבגיה לא הולכת ללקק דבש שם.
3: היא אלופת.
6: נורבגיה לא תלקק
4: דבש,
6: אין ספק.
4: בוא, יהיה משחק שקול לחלוטין.
5: פיזי.
3: ברור. אבל אני עדיין חושב שנורבגיה תנצח שם בסופו של דבר. בקושי.
6: כן, השאלה אם זה יהיה בגול כזה.
3: לדעתי בקושי, כן.
5: חבר'ה, אתם דיברתם על השער של ורלה?
8: כן, כן, דיברנו.
3: על ורלה לא דיברנו.
5: איך לא דיברתם?
3: כי...
5: ורלה?
3: הוא אמות עלי של כבדה?
5: אני חייב לומר.
8: כן.
5: הוא מדובר בשחקן מאוד נחמד, כן.
8: אנחנו לא שומעים אותך טוב, או שזה רק אני.
5: למה אתה לא שומע? עכשיו אתה שומע?
3: עכשיו אנחנו שומעים אותך טוב.
8: אוקיי, בבקשה, כן.
5: עכשיו אתה שומע?
8: כן.
5: יופי, אז למה אתה אומר לא?
8: כי לא שמעתי לך.
5: אז כנראה אתה לא צריך, אבל חבר'ה, בוא נעזוב את השטויות האלה, שומע, לא שומע, אוקיי? חבר'ה, אני חייב לומר, השער שלו אתמול לעומת מה שאני עברתי כדי לכבוש, אוקיי? זה כמו להשוות תלת אופן מהפזורה, אוקיי? למרצדס. זה לא אותו דבר.
3: למה?
5: אני, שעברתי בדרכי אל השאר לפחות 80-90 שוודים, אוקיי? כולם סוערים גדולי גפיים במקצועם, והשחלתי את הכדור בדיוק כירורגי. דרך חישוק בוער, אוקיי? שחוץ מהשוער השוודי עמדו איתו כל להקת אבא, אוקיי? וחסמו את השער, ושם בין האורגן לקורה השחלתי את הכדור באומנות. כן. עכשיו, מה לזה ולשער של אותו קייפ ורדי שזוף שבאימונים מעטל במה שנשאר מרז שלמה? חבר'ה, אי אפשר להשוות. אני רואה את הכותרות היום, מרלה, מרלה. בואו, חבר'ה, זה לא עובד.
6: באמת, אנשים חסרי כבוד.
5: אני מתפלא איך עמיחי לא חוסם את זה בגופו, את כל הידיעות
3: האלו. והוא עוד שם, והוא עוד שם.
5: אז אני מצפה שבגופו יחסום את הדברים.
8: הוא קרוב לצלחת ולא נוקף שום דבר, זה באמת לא בסדר. זה לא בסדר.
3: אגב, אבל אם להיות רציניים על ורלה...
8: למה? למה לנו?
3: למה להיות רציניים, אתה אומר?
8: למה לנו האירוע הזה?
3: אתה יודע, מיכל, זה גול שיכול פתאום לסדר לו קבוצה מקפצה.
6: זה נראה לי הדיבור עכשיו, לא? הוא בטח חכה להצעות ברגע שהוא קבע.
8: מה זה? זה מה שקרה למוטלה. הגול הזה בעצם סידר אותך בקוסמוס, והגול הזה בעצם גרם לפלא לבוא לשחק איתך, לא?
5: זה לא, זה גול, בזכות השער שלי גילו את פלא. הרי יש פלא לפני מוטלה שפיגלר ויש את פלא אחרי מוטלה.
8: נכון, נכון, נכון.
5: אני מבקש ממך קצת...
6: מה עם ירדן אלג'ירי? אתם הולכים לדבר עליו? כי זה באמת...
8: למה? התשובה היא למה?
5: למה?
8: בדיוק.
5: כמו שיהיה, למה?
6: אני מסתדר לך עם
8: הטייצ'י
6: ב-6 בבוקר.
8: מיכאל פה אומר שאלג'יריה נבחרת טובה, הרבה יותר טובה מירדן. אני נוטה להסכים איתו, למרות שאמר את זה בביטחון נחרץ. אז אני לא יודע, נראה לי אני הולך שם על איקס.
6: נגד ארגנטינה לא באתו למסגרת, צריך להגיד.
3: מה זה?
6: בלי ביתה למסגרת הם סיימו נגד
3: אלה. בסדר, אבל ארגנטינה זו לא ירדן, כן?
4: לקחו להם איזה גול גבולי כזה, דקה שמינית, כמעט 1-0.
5: נכון, לאנג'ירו, זה הופך את כל המשחק.
4: רגע, אני רוצה עוד משפט אחד על נבחרת צרפת, לקראת המשחק הערב נגד עיראק.
8: הלילה, שלמה.
4: קודם כל, הערב משחק 100. לקיליאן אמבפה במדעי הנבחרת, כבר בגיל
5: 20.
4: כבר בגיל 27, הוא מגיע למאופות.
8: מיכאל, תסביר לי למה בקבוצות הוא לא משכנע, ובצרפת הוא באמת...
4: עוד פעם, הנה, עוד פעם מתחמם הדיון, עוד פעם.
8: תסביר לי רק את זה.
4: אבל מה יש לי להסביר?
8: אני אוכל את הכובע, אמרתי, יאללה, וואלה, חזר, חברה שלו. רגע, אופנוע היה מעניינים, אוכל את הכובע בנבחרת, וואו. לא שאמרתי שהוא לא וואו בנבחרת, היה לי חשש שהוא לא יהיה וואו בנבחרת. תסביר לי איך זה, מקצועית, תסבירו לי.
4: אבל רגע, רגע, רגע.
3: אתה מדבר כאילו עם איפה שער, כאילו קריסטיאן בייל שעשה בריאל מדריד, בואו.
4: רגע, רגע, בואו נתייחס.
3: גארת בייל, נכון. גארת
8: בייל, סליחה. אתם מפספסים אותי.
4: רגע,
8: רגע, רגע, שנייה, מיכאל. אתם מפספסים, אני אומר, בגלל שהוא כזה גדול, וייסי, בגלל שהוא באמת כוכב, שחקן כזה עם המשכורת שלו, עם השיווק, עם כל ההוא, מביאים אותו לקחת תואר משמעותי אליפות ספרד או ליגת אלופות. אתה מסכים איתי? מאז שהוא הגיע, מאז שהוא הגיע, זה לא קורה, וזה...
4: אלי, כמה זמן עבר?
8: ויש גם מחשושים שיוצאים מחדרי הלבשה שם, על שביתות
4: איטלקיות כאלה ואחרות. שאלה לי אליך, אלי היקר, כמה זמן עבר מהרגע שקריסטיאנו רונלדו נחת בברנבאו, ועד שהוא הביא את גביע אלופות הראשון לריאל מדריד? אתה יכול להגיד לי?
8: לא.
4: חמש שנים.
9: וכמה שחקנים שלקחו אליפות ספרד, ואפילו שתיים היו מתחלפים עם זה שיש לו מונדיאל.
8: רגע, תעצור שנייה, מיכאל. מיכאל, הבאת נתון יפה. מעניין מאוד. אפילו הפתיע אותי, אני מודה. כמה זמן לקח לו לקחת אליפות שם?
4: באמת מעניין. לא יודע, שנה, שנתיים.
8: רגע, תענה. אני אמרתי לפני...
4: אני לא יודע, לא...
8: לפני דקה אמרתי לוייסי, תראה, אליפות ספרד...
7: הוא חתם ב-2009, ולקח אליפות בריבונת 11-12 רונלדו.
4: שלוש
8: שנתיים.
7: אבל שתי אליפויות סך הכל.
4: בעונה
9: השלישית הוא לקח.
4: בעונה השלישית.
5: התפוצץ עם אוריניו.
4: בעונה השלישית הוא התחיל.
8: בטוחים או עונה שנייה?
9: בעונה השלישית.
5: שלישית.
7: כן, וליגת אלופות ב-13-14.
8: אז מה שזה אומר, ובשיא הרצינות אני עכשיו אומר, אני לוקח את כל מה שאמרתי אחורה, ונחכה כנראה שהשנה הקרובה, אם הלוואי שאמבפה מביא גביע בתור אחד שם... אגב, אני שמתי אמבפה מלך השערים אצלנו באימון.
7: אלי, ואני אגיד עוד משהו? מה שהיה לרונלדו עם בייל ובנזמה, והיגואין ודימריה, וקסמירו, מודריץ' קרוס ורמוס, זה אפילו לא דומה לריאל מדריד של היום. רגע, זה הרבה יותר קשה.
8: שנייה. חבר'ה, ריאל מדריד זה ריאל מדריד.
7: והיה מאצ'אפ עם ברצלונה אדירה.
4: ברמה הקבוצתית, מאוד מאוד מאכזבות. זה ברור לכולם שריאל מדריד...
8: אני לא חייב איזה ספירה, כן?
4: לא, זה ברור. שריאל מדריד מסיים את שנתיים בלי כלום, זה מאכזב מאוד.
8: הלו, יש להם ויניסיוס והם בפה בחוד.
5: זה לא מאכזב, זה כישלון.
4: כישלון, כישלון עצום.
9: בגלל זה הם עשו את השינויים האלה, מה?
4: ברמה האישית, קיליאן אמבפה, מהרגע שהוא נחת בברנבאו, מסיים כל עונה עם למעלה מ-50 שערים. צריך למצוא את האיזון, אוקיי? האיזון, כדי שהשערים הללו של אמבפה גם יביאו תארים לקבוצה. עכשיו, ניסית להביא את מוריניו בקיץ, זה מה שקרה. מנסים לבנות ריאל מדריד חדשה. בוא ניתן לזה זמן.
8: לא, לא, לא, לא. ברור שניתן לזה זמן, ואני לא, אני חושב שמוריניו סיים את הסוס, אבל עוד פעם, מי אני ומה אני, יכול להיות שכל האירוע הזה יתחבר.
4: הוא הביא את מוריניו, אתה יודע למה? כדי שיהיה מישהו שיוכל לשלוט בחדר ההלבשה. הוא ניסה להביא מאמני כדורגל.
8: מוריניו לא פוגע כבר
5: 13 שנה. אגו.
4: ומי אמר את זה? מי אמר את זה בצורה המובהקת ביותר? זינדין זידן הגדול. הוא אמר, תקשיבו, אני... רגע, רק משפט אחד, אני משפט אחד. אני לא יכול לבוא וללמד את קריסטיאנו רונלדו, גארת בייל וקרים בנזמה, איך לתת מסירה, או איך לסיים כמו שצריך. זה הם לומדים בגיל 7-8 באקדמיות. אני צריך לבוא ו... בסופו של דבר לזכות באמון שלהם, שאם הם יקשיבו לי וילכו בדרך שלי, הם יגיעו לנחלה. זה המשימה, זה המשימה בריאל מדריד.
8: עכשיו אתה תקשיב לי, שים לב למה, כי אם לא, אני לא מגיע לנחלה, אנחנו צריכים לצאת למבזק מונדיאל. כאילו דיברנו על משהו אחר עכשיו, אנחנו נצא למבזק מונדיאל, שים לב, פתיח.
1: ועכשיו...
0: מבזק מונדיאל.
1: כל התוצאות.
0: כל המשחקים.
1: וכל מה שחייבים לדעת.
0: בחסות?
1: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
7: טוב, חברים, מבזק מונדיאל, מבזק צרצה, למרות שכבר דיברנו, אבל עדיין, ספרד ניצחה 4-0 את ערב הסעודית, בלגיה יחזבה עם 0-0 מול איראן, אורוגוואי גם היא יחזבה עם 2-2 מול קאפ ורדה, שבינתיים משיגה טורניר, טורניר מדהים מהצד שלה. היא יכולה לעלות לשלב הבא, ממש.
9: זה היה.
5: אני כבר מעורער, אני לא יודע איך להמר במונדיאל
4: הזה. קאפ ורדה מדינה של 500,000 תושבים, חצי מגושדן
5: בדרך.
7: אני לא יודע אם היא דמיינה שהיא תעשה תיקו.
8: קאפ ורדה מספיק
7: לנו ורדה. כן, אני לא חושב שהם דמיינו תיקו מול אורוגוואי ומול ספרד, בטח פה 0-0 ו-2-2. ומצרים גם היא ניצחה את ניו זילנד 3-1, וכמובן שאנחנו נחכה למשחקים האדירים שיש לנו הערב, מסי ואמבפה ואלן
9: ומסי אגב, גם מסי וגם אמבפה יכולים היום להפוך להיות מלך השערים הבלעדי. כי מסי השתווה לקלוזה, אמבפה במשחק מטורף גם יכול לעבור את קלוזה.
7: יכול להיות שאמבפה...
8: תום רוצה ל...
9: תום עוד איתנו?
8: כן.
9: אז איפה היית עד עכשיו?
5: הוא לא עוזב, אתה לא רואה.
8: תום.
6: לא, אני דווקא חייב ללכת להרדמות כדי להספיק לראות ארגנטינה, אבל...
10: ספר לו תירוצים,
4: די. מה, הילדים שלך הולכים לישון ב-7.23?
9: במונדיאל, כן.
4: במונדיאל, כן. בונה, אני לא מאמין. אני לפני 10.23, אני מי לדבר, בוא נראה.
6: וואו, וואו, אני חייב לנסות, מיכאל, אני חייב לנסות.
4: אני חושב ש... בוא נספר לי איך אתה עושה את זה, שמע.
7: היום אמבפה או מסי, מי שיהיה, אבל אמבפה אולי ייתן למסי איזה פעם אחת להיות, כי מונדיאל הבא הוא כבר יעקוף אותו, ואמבפה בסוף יהיה...
9: היום קלוזה כבר לא יהיה,
6: מלך השם. זה ברור שהמילה האחרונה תהיה שלך.
8: חבר'ה, אנחנו נפרדים מתום, הוא צריך ללכת להשכיב, הוא צריך לעשות פה עניינים. תום יותר ממושמע, יש לו יותר מודעות, לא כמו מיכאל שחושב שאשתו עכשיו לא יושבת בבית.
7: אנחנו צריכים, אלי, לפני כן אנחנו צריכים סגיר למבזק מונדיאל.
8: בבקשה, סגיר.
11: מבזק מונדיאל, בחסות. הגביעו
12: שלה! כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התברה בג'ילי.
8: אני רק רוצה להזכיר לכולנו, מיכאל, שרונלדו עבר לריאל מדריד, היה בברצלונה איזה שחקן, קראו לו מסי, לא?
9: היום בברצלונה יש שחקן, קוראו לו למין ימל.
8: לא, לא, היה מסי, הוא טיפה יותר קדום נימל.
9: זה ברור.
8: היה שם גם סוארס אחד, או איזה נאמר אחד?
7: מסי, נאמר וסוארס.
8: נראה לי, לא?
7: עם רגל קשורה, כל אחד מהם יותר טוב מלמין עכשיו.
8: בואו, חבר'ה. מה שנקרא, מיכאל, גנבת פה דעת. מיכאל?
9: לא,
8: מיכאל, מיכאל, בוא מיכאל. אבל אתה יודע מה, אני אוהב את אמבפה.
9: מי שלח לך ככה את צריך לצאת ממנו את זה?
8: נשבע לך?
9: או שנזכרת תוך כדי.
8: נזכרתי. אני כועס על עצמי שנזכרתי לו בזמן.
9: כן.
8: לא, אבל שמו, חבר'ה, בואו, אני צרפתי אני. בואו, חבר'ה, מאיפה אני פה? אני מתנשא עליכם, אני צרפתי מתנשא. אני ומיכאל רוצים שצרפת תיקחו, אני חושב שאני האוהד היחידי, אני ומיכאל בשנינו, היחידים שבגמר הגדול...
9: יאללה, אתה רוצה שצרפת תיקח?
8: כן. אני חושב שהם נבחרת חלומית מדהימה, ולא רק עכשיו, זה באיזה דור. מיכאל, כמה גמרים צרפת עושה? שבעה גמרים.
4: ב-25 שנה האחרונות. 98.
8: וייסי זה משוגע.
4: אתה מדבר גם על יורו.
8: גם יורו, בטח.
4: 98, 2000, 2006, 2016, 2018, 22.
8: זה מטורף.
7: אלי, אני אוסיף עוד משהו שהוא...
9: כמה הם לקחו מתוך זה?
8: ארבע.
10: נכון? פעם אחת יורו ופעמיים מונדיאל.
4: לא, פעמיים
8: מונדיאל.
9: אז שלוש.
8: כן.
9: אני פחות מ-50%.
7: אני אוסיף רק עוד משהו שאולי לכל הצופים, בוא נגיד לפני שנתיים או שלוש היה נשמע הכי יזוי בעולם, שאם צרפת זוכה ודמבלה נותן טורניר טוב, הוא יכול למצוא את עצמו אחרי שהוא עזב את ברצלונה אולי בבושת פנים, עם שני כדורי זהב, שני ליגת אלופות ומונדיאל.
9: מטורף, מטורף.
8: לא, זה בכלל אירוע...
4: בשני מונדיאלים. היחיד בהיסטוריה, מעולם לא היה שחקן שהגיע לתארים האלה.
8: אנחנו נצא רגע לפרסומות מיד אחרי, אני רוצה לשאול אותך מה שאלתי על אמבפה, על דמבלה מהצד השני, נראה בינתיים לא מי יודע מה שעוד לא התחבר לאירוע. מיכאל, תמציא איזו תשובה טובה.
9: לא, פשוט זרקו לו את הסוני. אמרו לו, אין יותר סוני.
8: אנחנו יוצאים לפרסומות, חוזרים, מדברים גם עליו. היידה, פרסומות.
11: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני אקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי. It better be Gilly. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
8: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
9: אקספנק G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2190 שקלים בחודש.
10: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
9: אקספנק G6 ב-2190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנק קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנק מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
11: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
12: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
13: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
14: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
17: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
0: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני אקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
18: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל,
19: באולפן אלי בן דוד, שלמה וייס, מיכאל וינסנדט ומיקו ג'מאל.
20: חברים, אנחנו חזרנו, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ערוץ הספורט. לפני שיצאנו לפרסומות, מיכאל מיודענו סיפר לנו על מעלליו של אמבפה. אני שאלתי, הוא ענה לי, אני אמרתי, הוא אמר לי,
21: אני לא קיבלתי.
20: קיבלתי, לא קיבלתי, ענתי.
21: קיבל חלקית, קיבל חלקית.
20: קיבלתי חלקית.
21: ואז נזכר שהוא לא קיבל.
20: בדיוק, אבל בוא נעשה רגע קפיצה לחבר שלו, לשכן שלו מהאגף, דמבלה. שחקן מדהים, אגב, רק נפתח סוגריים, קמפיין קודם במונדיאל, הוא לא היה מהבורג המרכזי שלקח את צרפת עד הגמר, אפילו היה מאכזב, אני זוכר, פשוט מאכזב. משם הוא הולך לפריז, כולם, כמו שווייסי אומר פה, בטוחים שהוא כבר, מה שנקרא, עוד שנייה חותם בערב הסעודית באיזה חוזה ונשכח מהאירוע. בום, נותן שנים פנומנליות, מן הסתם פריז, הרבה בזכותו, לוקחים back to back את הגביע. בנבחרת שוב, גורנישט בינתיים. מיכאל.
21: תראה, אני חושב שהסיפור המרכזי ביותר, ועל זה לדעתי
20: צרפת תקום וטיפול. אגב, דייקתי, אמרתי יפה.
21: כן, כן, הכל בסדר, הכל בסדר. ראית, לא קטעתי אותך. נתתי לך להשלים, הכל בסדר, הזכרתי אותך.
22: ראית?
20: לא, זה טוב להילס.
22: אם היית מדבר שטויות, הוא היה קוטע אותך.
21: אם היית אומר איזה משהו שלא לרוחי, ברור שהייתי נכנס בדברים, אבל הכל עכשיו בסדר. הכל, לא הפרעתי לך, לא הפרעתי לך.
20: כן, כן, כן, שם אני חותך את זה, שם.
21: יופי, מציין. יופי, מציין.
20: זה כמו שאנשים תופסים אותי, מישהו בנתב"ג אומר לי, בבק! אתה מבין, לך תעשה קריירה, לך תביים, לך תעשה בובה,
23: כלום! עכשיו קוראים חוואדה בכלל.
21: כן.
20: תקשיב, לא של חלוכים. הייתם רציניים, מתי יש משחק של איראן? מתי מצרים איראן, או שיש להם גם לפני משהו? אני רוצה
21: שנעלה
22: את בבק. איראן שיחקו אתמול,
20: בדיוק.
21: זה משחק.
20: זה טוב, זה טוב.
21: כן.
20: אני עליהם בריאות ובאבק.
22: הם נגד מצרים, זה משחק הגאווה.
21: משחק הגאווה, כן, כן.
22: החלטה גדולה של פיפה.
21: לא, מה זה החלטה? זה הקרנה.
20: רון, איפה עוד?
22: אבל אפשר שנות
23: קצת.
20: פרלה. איפה פרלה? איתנו?
22: פרלה איתנו, כן. היא איתנו, פרלה איתנו. מחכה שאתה... אבל היא מחכה. היא מנורסת.
21: בוא ניתן איזה משפט קצר על דמבלה. אני חושב שצרפת תקום ותיפול על איך שדמבלה יצליח להשתלב בתוך המרקם הזה שנבחרת צרפת. כי ראינו במחצית השנייה נגד סנגל, אוליסה ואמבפה פשוט אדירים. רמה אחת מעל האירוע. רמה אחת מעל האירוע.
20: ברגע שדמבלה... בואו, דובר פה בכוכב הכי גדול בכדורגל האירופי, דמבלה. אני לא מגזים, נכון?
21: כן, לא, לא, עוד פעם, אחד מהזה. עוד פעם, אפשר לא להגיד את זה גם על מייקל אוליסה, על מה שהוא נותן ועל אמבפה.
20: כן, אבל אין לך בכדור המוזר וזה היפה.
21: בסדר, לא, ברור, ברור. זה בחירות, זה לא. לא, לא, אבל רגע, אם דשאן יצליח להכניס לתלם, לקצב את אוסמן דמבלה, יהיה קשה מאוד, עד בלתי אפשרי לעצור את צרפת.
20: מיכאל, אני רוצה לשאול, זה לא קצב כמו שזה בראש? אצל הבחור
22: שכזה. אבל ראית שהוא התבגר בראש?
20: לא, אני לא אומר עושה שטויות. לא, לא, לא, לא, אני מדבר איזה חוסר ביטחון, משהו מנטלי, עושה לו לייבק. הרי זה לא עניין של קצב, הוא בסיום. לא,
21: אני אגיד לך, מבחינה מקצועית, אם לא היה את אמבפה, והיית שם שם את דמבלה, אז ברור שראית שואל... את דמבלה גדול. נכון. אבל אתה לא יכול להגיע למצב הזה שאתה מוותר על אמבפה. אתה לא יכול.
20: למה לבטל? למה לא ביחד? למה לא לעשות סוארץ, מסי ונאמר? עשו שושלת עם הלב.
22: ועדיין, מסי הם על כולם.
21: אז מה שהוא יעשה היום, דשאן במשחק נגד עיראק, אוליסה שפתח באגף הימני במשחק נגד סנגל, ילך לעשר. לא, ילך לעשר. ודמבלה ילך ימין על האגף, מקום שהוא יותר נוח לו.
20: שם הוא מרגיש בנוח.
21: מקום שהוא יותר נוח לו.
20: למרות שאני זוכר אותו בצרפת, באגף שאמר, עוד שנייה זה מתחיל באגף, וזה ממשיך בגרעינים מעבר לקו. אפילו נשכח שם. אתה יודע, לא, אני זוכר, בקמפיין הקודם, הוא שיחק, מיכאל, הוא שיחק על הקו שם, הוא לא הורגש. הוא פשוט לא הורגש.
21: אתה מדבר על מונדיאל 18?
22: על המונדיאל.
20: כן, כן. לא, לא, לא, מונדיאל האחרון.
23: לא, מונדיאל האחרון.
20: מונדיאל האחרון, הוא עשה קמפיין לא טוב.
21: הסיפור של דמבלה, הסיפור של דמבלה בנבחרת זה מאזן קטסטרופלי. אין לו אף שער, לא במונדיאל ולא ביורו. מה שהוא חסר כדורגל. 10 שנים הוא בנבחרת צרפת, מעולם לא כבש לא ביורו ולא במונדיאל.
23: הוא תמיד בטורנירים, משום מה הוא בטורנירים.
21: נכון. ורק כדי שנבין, מייקל אוליסה, שהתחיל לשחק בנבחרת צרפת לפני פחות משנתיים, יש לו כבר את אותה כמות שערים כמו של דמבלה, 7 שערים בנבחרת, בלמעלה מ-40 משחקים פחות. רק כדי שתבין מה אוליס עושה בנבחרת.
22: אתה יודע מה יצאתי עם כל זה?
21: היא עשייה של דמבלה.
22: אתה יודע מה יצאתי עם כל הדיון הזה? אני שם שער ראשון דמבלה היום. בווינר. סקור. נסיים? שמתם
20: בווינר. אתה יודע מה? יאללה,
22: קדימה. למה בדרך כלל אני לוקח? פשוט זה היה נגדך נגד ביתר, אז אתה היית בהכחשה.
20: אם דמבלה נכנס פה ומתחיל, אתה יודע, נכנס למשחק, ואיזה גול ראשון, ויפתח את הסכר, זה משדרג את המשחקת
22: הזאת. מיכאל צודק, אם הוא נכנס, ואוליסה, והם בפה, אי אפשר לעצור.
20: אי אפשר לעצור אותם, זה באמת בלתי ניתן לעצור.
21: איפה פרט לברקולה? איפה שרקי שזוכר רק לשלוש דקות, כי אין מקום בעזר?
20: שרקי
21: העם
20: לא יכול לא...
22: שרקי יש לו היום עם אברי.
20: לא, עם אברי, הוא לא
23: שרקי. יש לו היום עם אברי. הוא משובץ בזה בלילה, אולי.
21: רגע, עד 12, התוכנית לא מסתיימת.
22: היום מושכים.
21: זה מתנגש, זה מתנגש.
20: מתנגש. אברי לא שחרר שם. הוא יושב...
23: תגידו, בא לכם לעשות פה איזה וולקאם למיכאל.
22: אופה, יש חידו.
20: יוסי מזרחי שלנו.
23: הרבה זמן לנו פה אורח.
22: איפה אתה, יוסי?
20: חברים, כיוון שמיכאל מיודענו, הוא ירושלמי, כמו שכולנו יודעים, אוהד ביתה ירושלים, גדל, ינק מברכי ביתה ירושלים. אז חברים, נזמין פה את יוסי מזרחי שלנו, מה שנקרא, שהיה מניק בכיף את מיכאל, אבל היה לו הרבה ניקוטין, אז הוא יותר על זה.
23: זה כבר פג טוב.
22: אסרו עליו, אסרו עליו להניק.
23: שים לי פתיח.
20: יוסי מזרחי, שימו לו פתיח, בבקשה, קדימה.
23: מלך הטריוויה. אני רואה שזה, שהצטרפת פה לפרויקט פרח הזה, מה קרה, מה, מה, ביטלו את החוג מבוכים ודרקונים.
20: עלו עליו, יוסי, עלו עליו במילואים, לא מזמינים אותו יותר.
21: עכשיו, אם תשאל את אשתו של מיכאל... אל תגיד את זה יותר, מה, אין?
23: אל תסבך לי את הילד.
20: הוא כרגע בחרמון במילואים.
21: עכשיו, לא... תיגע לי בהכל, רק לא בצף שמונה, אני מזכיר.
23: אתה יודע, לא נורא, איך אומרים, לא נורא, נגעת נסעת, מה אומרים אצלכם שם? אם אין לחם, תאכלו טבק. יאללה, אני רוצה להתחיל בחידון. איך ביתר מכרה 7,000 מנויים ביממה?
20: נו?
23: כי הבטיחו סיסמה לאונלי פנס של נומה. נכון. מה היה הדבא של דלב חזיזה? שימו לב שאלה קשה, מה היה הדבא שלו?
22: מה היה מה?
23: היה הדבא של דלב חזיזה.
22: היה הדבא.
21: חזרה לבני יהודה.
23: מה פתאום? לשחק את בשאר אל-אסד הצעיר בדוקו בנטפליק. נכון. מה קל יותר לפתוח מהכיס של... מה יותר קל מלפתוח את הכיס של יואב קץ? מה יותר קל? שאלה מאוד קשה.
20: מה?
23: מצרי הרומוז, נכון. למה וייסי חתם?
20: יוסי,
23: אתה חד היום. יוסי. מה חד? החלפתי סוג טבק היום. למה וייסי חתם באוקראינה?
20: למה וייסי חתם באוקראינה? אוקיי, למה?
23: כי זה הוא שחתר דונייצק, נכון. מה עדיף מלראות את... מה עדיף מלראות את בלגיה משחקת?
20: מה?
23: לעשות שנץ במערבל בטון, נכון.
20: למה? למה? נהיים בסדר, עזוב אותך.
22: זה מאכזבים מאוד, מאכזבים מאוד.
23: קשקוש אחד גדול. התבגרו, חבר'ה. מה היו הכותרות בטורקיה אחרי הדחה מהמונדיאל?
21: מה?
23: תרבוש בושה, נכון. מה עושים בטבריה מאז פרשת האינפוזיה?
20: מה עושים?
23: זריקת אחריות, נכון. זהו זה. לא להאמין, מיכאל, אתה מנצח הגדול שלנו.
22: ניצחת.
20: למה, מיכאל?
23: מה? כי וייסי עוד בג'טלג, אתה יודע...
22: מזל של מתחילים.
23: וייסי עדיין בג'טלג, אתה מבין? הרי הוא לא...
20: מזל של מתחילים.
23: עכשיו, רגע, אני חייב להגיד לו במה הוא זכה, למיכאל.
20: מה הוא זכה?
23: זכית במתנת סט רטבים, בין 1,000 חיים, זה חברה חדשה, אם אתה כבר אוכל את הראש, לפחות שלא יהיה לנו יבש.
20: רוטף בין 1,000 חיים.
23: זה רוטף טעים מאוד, אני אכלתי ממנו, זה נגיעות טבק.
20: מה נגיד, הרמה פה, מיכאל, אנחנו מאוד מאוד שמחים.
23: מתנצלי.
20: כמו שאתה רואה, רמה מאוד גבוהה.
23: הוא רגיל לאריסטוקרטיה פרנסאית.
20: רמה סופר גבוהה, יפה. דיברנו קצת על בלגיה, בואו ניקח איזה מילה. חבר'ה, יכול להיות שהתבגרו? עבדכם הנאמן גולם כאמור.
22: התבגרו במה?
23: וזה כבר מעבר לסי.
20: נבחרת, הגיל שלהם, המיוצא, מיכאל, אני טועה?
21: לא, לא, אין, תראה.
22: נבחרת מבוגרת, בואו.
20: נבחרת, עשים מאחוריהם.
21: הרבה, הרבה מאחוריהם. השי היה במונדיאל ברוסיה ב-2018. אז הם הגיעו...
23: לחצי גמר.
21: הם הגיעו לחצי הגמר, הפסידו לצרפת 1-0 עם הנגיחה של אומטיטי, אבל אז בטורניר הזה הם הגיעו עם 4 שחקנים בטופ העולמי.
23: נכון.
21: עדן עזר. עדן עזר הכי טוב. נכון. קווין דה בריינה הכי טוב. רומלו לוקאקו, אחד התשיעות הכי טובות. נכון. וטיבו קורטואה בסיוע בין הקורות.
23: נכון.
21: עכשיו איפה ורטונגן ואלדר וירלד ואקסל ויצל?
23: בוא אני כבר ריבטת אותי.
21: לא, תקשיב, היו לך...
20: שמור, מרצי שמות. וייסטין נשבע לך, הוא אמר עכשיו אלטן ויצן. הוא ממציא שמות.
23: מה? אלטן זה אקסל
22: ויצן. הוא שכח את קומפני.
20: אני עליתי עליו, מיכאל, תשמע, תשמוך בו בחברה.
21: ורצ'ן עין גולן, והוא
1: נסים. וקרסקו, ומרטנס.
20: רגע, רגע, מיכאל, אני רוצה לשאול את השאלה. זרום איתי רגע, מיכאל, תעשה טובה. תדבר באותו ביטחון, אבל תמציא שמות רגע. תראו, זה נשמע אותו דבר.
23: תנסה למציא שמות ודבר בביטחון.
21: ולוק דה וינטר, ופרנסואה שיפו, ו...
22: ורבי גרשון.
20: תקשיב, לא, רגע, רגע, אל תעשו אותו, מיכאל, עושים איזה רילס.
21: ולא נשכח, ולא נשכח...
20: מיכאל, עושים איזה רילס, רוץ.
21: רגע, ולא נשכח את קים קלייסטרס האגדי, האבא של... לא, לאו קלייסטרס, האבא של קים קלייסטרס, שחקנית הטניס, לאו קלייסטרס אבא שלה, שחקן, בבלגיה 86, בלגיה...
23: לא הכרתי, לא הכרתי. אני מר מונדיאל, ולא הכרתי.
21: אנזו שיפו והוגו ברוס.
23: הוגו ברוס, כן, אני אותו מכיר, אגב, אני לא מאשים.
21: בלגיה גדולה של 86, מה?
22: כן, והוא יודע שאנחנו לא יודעים.
23: בביטחון.
20: אף אחד לא ידע את ה...
23: יותר טוב מיאצפן.
22: הוא אמר מקודם ון דה בייג עלה, ואף אחד לא שם לב.
20: ון דה בייג עלה.
21: לאו קלייסטרס היה אגדה בבלגיה.
20: מיכאל, אני אומר לך, אנחנו פספסנו את הדמות שלך בבובה, אז עשינו שאסי עשה אותך, פספסנו, עונה הבאה אתה מקבל דמות, שמע, ונדר בייגלה, זה הדמות שלך, מיכאל,
22: אני עליתי עליך. אתה יודע שפעם זוהר בעלול סיפר לי, הוא היה מרצה שלי, הוא סיפר לי שהיה טורניר, לא זוכר אם זה טורניר או משחק, הוא היה צריך לשדר את דרום קוריאה, הוא אמר, לא אכלתי, אבל אמרתי, יאן גו הו, יאן ג'ו גו, וכולם זרמו, אף אחד לא התלונן.
23: קריאת
22: אליעזר, יאן ג'ו הו. דבר אותי ורבותיי.
20: אם ככה אני קורא לזוהר בעלול, תוציא אותנו מפרסומות, זוהר.
23: אם כן, חברות וחברים, הגיע העת, הגיע הרגע, אנחנו יוצאים אל הפרסומות.
20: בבקשה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: עכשיו בתמנון, כל קולקציית התינוקות ב-20 שקלים. תמנון.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר. השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
19: תמיד איתך.
20: אפולו, מכבי.
21: מכבי.
20: ימין או שמאל?
21: ימין. שמאל.
20: שוק דלל או?
21: שוק דלל, שוק דלל.
22: שוק דלל, שוק דלל.
20: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
23: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
24: אקספון.
23: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
25: 107.5 רדיו חיפה.
26: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
27: מאולפן, אלי בן דוד, שלמה וייס, מיכאל וינסנדט ומיקו ג'מאל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, תרשו לי ככה לעשות מה שנקרא 180, או לא, 360, ואז עוד 100, עוד 360, ואז 180, מהמונדיאל לטבריה.
2: 900, בקיצור.
1: כן, לטבריה. וייסי, תעשה לי סדר, מה אתה יודע?
3: וואי.
1: אתה, הייתי שואל את מיכאל, אבל מיכאל ימציא לי שמות וכל מיני נתונים.
3: רגע, רגע, בסדר.
2: לא, אתה יודע, דבריה, כן.
1: ימציא לי פה, אז אני הולך אליך, בבקשה.
2: תן לנו שמות של דבריה, מיכאל. אבל...
1: מה יהיה עם המועדון הזה? מה קורה?
2: קודם כל צריך להגיד ש...
1: לכאורה.
2: בדיוק, והם מכחישים, והם אומרים, נתנו את ה...
1: לכאורה, ונקווה שזה קשקוש, מה שנקרא קשקוש מקושקש, קשקשקריה, ביי, תודה רבה, להתראות, הכל היה חשדות, וזהו. אבל מה בכל זאת אנחנו יודעים על הפרשייה?
2: לא, אנחנו יודעים שהוגשה תלונה שבסופו של דבר, לפני המשחק מול ממסע מחשדוד, הם לקחו עירוי בכמות יותר, עירוי מלאכים אגב, בכמות יותר גדולה ממה שמותר.
1: מה זה עושה?
2: זה אמור להושש את השחקנים, אבל זה בכמות יותר גדולה ממה שמותר. דבר המתעקשים, לקחנו עד 100 מיליליטר לדעתי, זה נקרא.
1: מה
2: אירוע? בעולם התחתון, קוראים לזה מישהו פתח. בסוף, לדעתי, אני לא רואה סיכוי אחר. בסופו של דבר, איך אתה יכול לדעת דברים כאלה? אם מישהו מבפנים הוציא דבר כזה, כן?
3: שמע, אני אגיד לך משהו, וייסי, אני חייב לומר. הפרשה של טבריה חמורה פי כמה. אתה יודע למה? למה? כי הצפייה בעירונית טבריה נחשבת לחומר אסור בפני עצמה. אתה מבין את זה? אתה מבין?
1: למה? נתנו עונה יפה.
2: עונה יפה.
1: קופמן, אתה סתם בלבל את המוח.
2: עונה יפה.
1: ופוטו פיניש מהסרטים. עזוב אותך.
3: תקשיב טוב.
2: אחרי שהורידו להם 8 נקודות.
3: אני לא מבין למה להשתמש בחומרים אסורים. למה? למה? למה? עוד נגד אשדוד. אני לא מבין.
2: הם ניצחו אגב את המשחק הזה 3-0, אם לא טועה.
3: גם אם אתה קטמין, אוקיי? כן. אתה מנצח אותם, יותר גרוע גם אחרי חמין. לא, אז בשביל מה?
1: קופלה, קופלה, די, די.
2: לדעתי, ניצחו את המשחק הזה 3-0, אם אני לא טועה.
3: נו.
2: ועוד פעם, בסופו של דבר, דבריה תצטרך להתמודד עם ראיות שיוגשו לו. מי שנכנס, מי שבעיקר העניין זה הסוכנות, הסוכנות למניעת סימום, או משהו, אני מקווה שאני אומר את זה נכון.
3: כן, וואדה.
1: וייסי, וייסי, אני שואל פה שאלה טעם, מיכל, כמובן, אם אתה יודע משהו, תצטרף. יש יכולת בכלל להוכיח, זאת אומרת, יש איך לבדוק את זה פיזית? לא, התשובה היא לא, כי זה כבר לפני 200 שנה. אלא אם כן, אנחנו יודעים על ראיות כלשהם, או רק חשדות ושמועות וכזה?
2: עוד פעם, בסופו של דבר יכול להיות שמישהו ידבר מבפנים, יכול להיות שיש תמונות, יכול להיות...
4: אני הבנתי שלאנשי אשדוד יש ממצאים.
2: כן, זה מה שהם טוענים.
4: אם זה תמונות, ואם זה התכתבויות.
2: הקלטות,
4: התכתבויות והקלטות בין אנשי טבריה.
3: אבל מה זה סך הכל? מלאכים, אמרו ששמו מלאכים...
4: כן, אבל יש הגבלה.
2: כן, אבל הוא עצור, יש הגבלה.
4: במילימטרים,
2: אתה לא יכול להיות מעל 100 מיליליטר.
4: כן.
3: כי זה כאילו שומר על השריר.
2: זה כאילו, אתה יודע, נותן לך...
4: למה לא?
2: זה
4: מאושר
2: לך את הרע.
1: אתם יודעים מה אני אומר לפעמים? כל הדבר הזה באולימפיאדה תמיד רודפים אחרי אנשים וזה, זה כמו קצת חבר'ה שמבריחים בשדות תעופה. חושבים שמוברחים.
2: יש קטע גדול של הסנדאפיסט דניאל חן.
1: בוא נפתח.
2: על העניין הזה של האולימפיאדה, וזה הוא אומר, אני רוצה לראות מסוממים. אני רוצה לראות אחד רץ 5 שניות.
1: בוא נפתח את האירוע, אני רוצה 100 מטר
15: ב-2 שניות. בוא ננסה פה, נביא את העירוי לפאנליסטים, נראה אם זה באמת עובד, נראה תוכנית אחת איך זה עובד.
1: תפתח הכל, תפתח את העירוי. תפתח הכל.
2: בפרסומות אני נותן 100 מיליליטר.
1: תפתח קופי שופים על המסלול.
2: בדיוק.
3: אני כל ברק פרסומות 200 מיליליטר טבק.
2: אגב, קני מילר לא היה באימון הפתיחה היום של מכבי תל אביב. עדיין לא הגיע. גם דור פרץ כמובן לא היה.
3: אז מי העביר את זה? ריקן?
2: מאמן השוערים האנגלי דין קיילי היה.
1: פרלה, פרלה. תעלי בבקשה את שטראובר לשידור, תעלי.
2: לא, זה לא אומר שהוא לא יהיה, זה לא אומר, הוא עדיין לא הגיע.
1: לא, אמר לי יבוא, תעלי רגע, תעלי אותו לשידור, אמר לי מועדון מסודר, תעלי אותו לשידור.
15: אין לנו זמן לשידור לשטראובר, אנחנו ממש 2 דקות לפני הסוף, אין...
1: שטראובר, אם אתה שומע אותי, רואה אותי, אמרת לי מסודר, מה קורה?
3: הוא שומע בטוח.
1: וייסי המציא פה שהוא לא הגיע,
2: אני מסתמך על תומר לוי, ותומר לוי זה 100%.
1: אגב, מי ששומע אותי מקבל, שומע אותי, אני מאחל להם טוב, הכל בסדר, זה סתם אני מטריל פה את שטראובר, הכל טוב. חברים, דני דבורן שלנו.
2: דני, הגעת.
3: בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה.
1: בבקשה.
3: עורך ומפיק, מחר אחותו מתחתנת, ורק פרלה ממשיכה להתפרפר לה, רון פרלה בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן. לא, זה לא בסטקר, זה בואי אלי מלך.
2: עומר אלי מלך, האח של המגן הימני.
3: בדיוק.
1: בבקשה, אני מבקש.
3: קדימה. עריכה ותוכן, יש תונק אחרוני בתנוך, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור. ת הטכנאית ברד ירושלים רונית אסרן. באולפן, את רוב חייו הבוגרים העביר בתוך שנדליר אלי בבק בן דוד. החבי מקליט בתוך חזיר בר כדי להוציא סקופי מחזיזה, שלמה וייס. הוציא את האוטוביוגרפיה, מרסי, ביתר וסטק טרטר, מיכאל וינסנדט. ולוקח את מיכאל אבו יויו עד הבית, מיקו ג'מאל. סיימנו, נחזור גם אחר. הדור של קונו ערב טוב.
1: בשבוע טוב. מיכאל, איך אתה מסכם את האירוע?
4: עשר מ-10, מקסימום.
1: איזה כיף איתך, אנחנו יכולים להעתיק לך עוד הרבה. מבטיחים שאם האישה שואלת, היית במילואים עכשיו, מה שנקרא פניסה בחרמון.
2: תגיד לה, אני, כל הצוות שלי, מי קורא לי?
3: עשינו חקירה במילואים.
1: חבר'ה, יש לנו אוטוטו אחלה משחקים הלילה.
2: מה? תן לנו ללכת לראות ארגנטינה.
1: שיהיה לנו טוב, בשורות טובות. התוכנית הזאת, כמו התוכניות האחרונות שלנו, מוקדשות לתושבי הצפון, לחיילים והחיילות שלנו שמשרתים שם. אוהבים אתכם מלא. תודה ענקית על מה שאתם עושים עבורנו. אנחנו נהיה פה גם מחר. התוכניות האלה מוקדשות לכם להתראות.
3: צ'או.

0: אקספנג G6 עכשיו בהטבת מימון חד פעמית בהחזר חודשי קבוע של 2,190 שקלים בחודש.
1: תהיו שנייה בשקט, תגיד שוב.
0: אקספנג G6 ב-2,190 שקלים בחודש בריבית קבועה של 1.2%. בקרו אותנו באקספנג קריית אתא, דרך חיפה 37 מול איקאה. אקספנג מבית פריסבי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
2: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: ים, קפה, טיילת עם חברים, דרינק בשקיעה. ברוטשילד פארק, הכל כאן ועכשיו.
7: דוניצלד ואפריקה התחדשות עירונית משיקות את פרויקט המגורים החדש בקריית אליעזר. דירות 3-6 חדרים, פנטהאוזים, פארק ירוק וקהילה.
6: רוטשילד פארק, עכשיו במחירי פריסייל. לפרטים כוכבית 6256.
8: דבי פרחים, שלום.
9: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים, שלום.
11: דבי,

0: הסופר שחיפאים אוהבים.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
3: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
6: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים
7: בבית. רצועת הלילה.
0: רצועת הלילה. 105 רדיו חיפה.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע הלחץ האמריקני, שר הביטחון ישראל קץ אומר, ביטחון אזרחי ישראל וביטחון כוחותינו עומדים מעל לכל שיקול אחר. למפקדי ולוחמי צה"ל יש גיבוי מלא מראש הממשלה, ממני ומצמרת צה"ל, וחופש פעולה מלא לפעול בנחישות נגד כל איום, בדרום לבנון, ברצועת עזה, ובכל מקום שבו נידרש להגן על מדינת ישראל. הוא הוסיף, צה"ל יישאר באזור הביטחון בלבנון כדי להגן על יישובי הצפון. כך קץ. המחלוקת בממשל טראמפ סביב סוגיית איראן ולבנון. חילוקי דעות מהותיים שוררים בממשל האמריקני בין קבוצת סגן הנשיא ג'יי די ונס, האחראית למסע ומתן עם איראן, לבין מחלקת המדינה האמריקנית בראשות שר החוץ מרקו רוביו. לפי גורמים המעורים בפרטים, במחלקת המדינה האמריקנית התנגדו בחריפות להקמת מנגנון התיווך בנושא לבנון, המורכב מקטר, פקיסטן וארצות הברית. עמדת מחלקת המדינה, כפי שהובעה בניירות עמדה ובשיחות סגורות, הייתה כי מטרתה של איראן היא לטרפד את המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון באמצעות יצירת מסלול עוקף. במקביל, גורמים בממשל האמריקני הזהירו כי הסרת המגבלות על ייצוא הנפט האיראני עשויה להזרים מיליארדי דולרים למשמרות המהפכה ולחזק מחדש את כוחו של המשטר בטהרן. בתוך כך, דובר משרד החוץ האיראני אומר כי לא יתקיים מסע ומתן על תוכנית הגרעין ולא יתקבלו התחייבויות חדשות בשיחות עם ארצות הברית שנערכו בשוויץ. לדבריו, שיתוף הפעולה עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יימשך בהתאם להליכים הקיימים ובכפוף לאישור הפרלמנט ולהחלטות המועצה העליונה לביטחון לאומי. עוד בחדשות, שחקן הכדורגל עומר דהן, שהושאל בעונה החולפת ממכבי חיפה להפועל רעננה, חושף כי הוא השחקן שנעצר בפרשת החשדות להימורים בלתי חוקיים ולהטיית משחקים. דן מכחיש את האשמות וטוען בפוסט באינסטגרם, אני מבקש להבהיר, אין לי כל קשר לטענות, הכדורגל הוא מרכז חיי, כך דן. עכשיו למונדיאל 2026, לפני זמן קצר יצא לדרך בדלאס ההתמודדות בין אלופת העולם המכהנת ארגנטינה לבין אוסטריה. ניצחון סוחף של לאומר.

0: מסי וחבריו יעניק להם את הכרטיס לשלב 32 האחרונות, כשמנגד ניצחון אוסטרי יבטיח ליריבתם את ההפלה. שליח היום למונדיאל היה לוי מציין כי מסי זקוק לשער אחד בלבד כדי להפוך למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: הלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
5: אה!
4: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך

0: אקוסטי.
1: מקפיץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.